0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc chị hát chị em kêu
0: Dũng nhiều.
1: Lúc mà chị hát em kêu cô bé ơi, chị có nghe thấy không?
2: Một hồi nữa cô bé Hồng Ngọc đi ngang nhà anh Tiến Dũng nè. Dạ xin cảm ơn tiếng hát của cô Hồng Ngọc.
0: Rồi cô tặng Hồng Hạnh nha, Tiến Dũng nha, Hùng Anh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Hồng Hạnh và Tiến Dũng đầu tuần bình an và mạnh khỏe nha.
2: Dạ xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe ạ.
0: Rồi cảm ơn Hồng Hạnh nhiều.
2: Dạ con chào cô. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Hello, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Hồng Hạnh.
2: Dạ chào dì Năm.
1: Ồ gặp cô bé rồi đó. Gặp cô bé Năm rồi.
3: bé bự.
1: Rồi gặp cô bé Năm rồi. Khỏe dì Năm ha.
3: Ê, dì Năm khỏe, cảm ơn Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Giờ Xa Lắm Rồi của Sông Ngọc Huệ Linh nha.
1: Dạ, hát thử một hai câu thử cho Tiến Dũng nghe cái giọng một xíu.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Ok. Khi mới quen thì chưa nói yêu, không lẽ riêng mình chỉ bày
1: rồi, chị Năm chuẩn bị nha. Ok.

0: Trời xa lắm rồi hả chị Năm ha?
1: Xa lắm rồi, xa quá trời xa luôn.
0: Khi mình hát lên thấy nó gần rồi phải
1: không? Ừ, đúng rồi.
2: Dạ lần đầu tiên Hồng Hạnh con nghe bài này đó chị Năm.
1: Hả? Chưa hả?
2: Dạ lần đầu tiên con nghe bài này đó.
1: Đây Hồng Hạnh ca đi, Hồng Hạnh ca chắc chắn là phải hay rồi, vì Năm biết giọng của Hồng Hạnh mà. Tôi xong đọc cái Hoài Linh tác giả đó Hồng Hạnh ơi.
2: Dạ, giờ xa lắm rồi. Để có dịp con sẽ
1: hát cho chị Năm nghe nha. Ok, ok.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chị Năm.
1: Cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chị Năm chào. Cho bản nhạc này tặng cho Hồng Hạnh, Tiến Dũng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài. Chị Năm chúc cho một người có một tuần lễ thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị Năm nhiều
1: ha. Ok, chị Năm chào.
0: Cho gửi lời thăm người ấy luôn nghe chị Năm.
1: Người ấy xa rồi. Ok, Tiến Dũng, Tiến Dũng đi tập hoài.
2: Dạ xin chào chị Nam ạ.
1: Ok, chị Nam chào.
2: Dạ chào gì. Dạ Hồng Anh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, chú muốn trở lại nha.
2: Dạ. Chú hôm trở lại với nhạc phẩm nào ạ?
3: Tuần lễ cha này chú hát bài em về cha ha.
0: Dạ.
3: Em bắt đầu hát chị Dũng nha.
0: Anh tìm ra bài cha nào đó.
3: Cha dùng cha không ăn cha đâu có được câu được
0: hay cả. Hát từ mai câu thứ hai. Dạ hát từ mai câu thứ hai.
3: Cha không dành cho con sự tuyệt vời nhất trên đời.
0: Okay, rồi,
3: nhưng
0: rồi,
3: cha dành rồi, cho rồi. Con rồi.
0: Rồi, rồi, có rồi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: Chị quá ha, chú Nguyên ha.
1: Happy Father's Day.
0: Sao anh Nguyên?
2: Sao nào không anh nghe cô la không? Nghe
1: dạ lạ lắm chú ạ. À. Dạ,
2: nghe lạ
1: mà, rất là lạ. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Ta cũng giống như mẹ đó, khi nào không hành tượng mình là người, người cha, người mẹ rồi chứ nữa, phải không?
0: Đúng rồi, hát ra nghe biết là như là đang làm cha đó mà.
1: Con thì vẫn luôn dành tình cảm cho cha mẹ của mình và những bậc cha mẹ.
2: Ờ, đó là quá vui thôi, xin chúc gửi tặng ông anh Trịnh Dũng, ông anh về cửa trình dạ nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên đã gọi vào đài và gửi đến những nhạc phẩm hay. À, chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Rồi, rồi, cảm ơn chú.
1: Dạ, nghe chú ạ. À. Dạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh ạ.
1: Dạ.
3: Chào Tiến Dũng ạ.
0: Rồi, khỏe chị Mấy Hồng không?
1: Còn sót lại một người.
3: Đó nhiều ta.
0: Dạ. Rồi, hôm nay chị gửi cho phẩm gì đây?
3: Phẩm mang đi cho thức này. Rồi, cho chị hát mãn. Mới nhớ rồi quên này, Tiến Dũng ơi. À, chuyện tình quán bên hồ đi Dũng.
0: Chuyện tình quán bên hồ. Rồi, chị hát thử một hai câu coi. Mình ít đi quán, không biết mấy cái bài này. Mấy bài cho khó đời lắm á.
3: Chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi. Xót xa ơi thật buồn.
0: Trời ơi, rồi, biết rồi. Rồi, chuẩn bị heo.
3: Rồi.

0: giờ hết rồi là chị đi về nhà rồi đó phải không? Không còn ở ngoài quán đó đâu phải không?
1: Dạ chắc không hẳn, phải xin tìm cái địa chỉ để đến quán bên hồ này quá.
2: Anh chị, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
1: Dạ, rồi, xin cảm ơn tiếng hát của cô Mai Hồng.
2: Chào.
1: Dạ,
2: cảm ơn Tiến Dũng nhiều, Tiến Dũng ơi.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Anh Tiến Dũng cũng muốn đến quán bên hồ.
2: Tiến Dũng đến bên hồ đi, chị cho địa chỉ nha Tiến Dũng
0: dạ,
2: nha.
0: Dạ, cứ để đó đi, hãy để đấy.
1: Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều.
2: Xin chào.
1: Dạ, xin chào ạ. Dạ Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, chào Hồng Hạnh. À, chú.
1: Dạ, xin chào lại chú Nam.
0: Anh đang ở quán hay ở nhà anh Sơn?
3: Ở nhà. Hai giờ về nhà rồi.
0: Hai giờ về nhà rồi, ok. Rồi, rồi. Tiếp tục bài diễn ha.
3: Tiến Dũng còn nhớ một làn khói trắng không?
0: Một làn khói trắng hả? Biết chứ, anh hát một hai câu tôi chúng mới nhớ được, tại vì nhiều làn khói quá.
3: Bài thông tin số 7.
0: Số 7, ok, rồi anh chuẩn bị ha, có liền.
3: Rồi.
0: Đêm mơ dài bên ớt gì đó không? Ok.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, rồi anh chuẩn bị nghe, ok.

0: ngồi ở phòng trà hay là ngồi ở nhà?
1: Đang ngồi ở nhà.
0: Chứ không ra phòng trà không?
1: Đang ngồi một ly trà với một làn khói trắng đây.
0: Ồ, cuối cùng là wow, có trà cho nó là được rồi. Ok.
1: Rồi.
2: Dạ, dạ, rất là lắng động ạ.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
2: Dạ.
0: Nhớ hút 2 điếu thuốc, nghe đừng hút 3 điếu nha.
1: Rồi, 2 điếu thôi.
2: Hớp một ngụm trà, nhìn một làn khói trắng. Dạ, cảm ơn tiếng hát của chú Năm rất là nhiều.
1: Dũng.
2: Dạ, gửi lời thăm thím ạ.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô Mai Lan.
3: Anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng nói này.
0: Đúng rồi, cố đi xô.
3: Lâu lắm rồi thì cũng một vài tuần rồi ha. Hồng Hạnh nghỉ ngơi ha. Sung sướng quá ha. Rồi thì chào anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thương thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Mai Lan cũng sẽ tiếp tục trong cái mùa lễ tạ ơn của năm nay đó. Thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca của tác giả Tiến Lương, Công Cha Nghĩa Nặng. Rây thứ đi, chị, thử coi.
0: Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng coi chị.
3: Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu.
0: Oh, yeah. Rồi chuẩn bị ha. Bồng bế nâng niu ha, ok.
3: Rồi,
0: rồi
3: Mai Lan cũng xin chúc cho tất cả người những người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác xa gần trên toàn cầu một mùa lễ tạ ơn cha có được phúc trời ban nhiều sức khỏe dồi dào, an lành hạnh phúc bên cạnh các con cháu và các người thân thương yêu của gia đình, ấm áp tốt đẹp như ý. Rồi Mai Lan sẽ ca nhạc bản Công Cha Nghĩa Nặng.

0: À, Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe đài hôm nay rất là vui vẻ và có được một mùa lễ tạ ơn cha vui vẻ ngày Chủ nhật này nha quý vị. Ngày 21 Chủ nhật là một ngày lễ tạ ơn của người cha, nhưng mà không phải chỉ một ngày mà nó là suốt cả cuộc đời của chúng ta. Rồi Mai Lan xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho các ông cha. Và Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào tất cả quý vị thân thương.
1: Dạ, xin cảm ơn
0: Hồng Hạnh đã đến chung vui với chúng ta hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn chị Hồng.
1: Và cảm ơn luôn cả thông điệp cô gửi tới rất nhiều, rất là ý nghĩa ạ.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Xin chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả.
1: Chào dạ, xin chào cô. Này.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Kiện Thanh.
2: Dạ.
3: Bài này cô Bất Kỳ đặc biệt là kính tặng tất cả những người cha, các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thấu Trương và nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, mấy hồng cẩm lai, mấy mộng thân, tất cả các bạn cùng

0: ơi, Việt Mạnh tới rồi ha cô Bắc Kỳ ha.
1: Ôi, kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Bắc Kỳ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Hẹn gặp lại cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, xin chào. Dạ, Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô đã quay lại.
3: Cô trở lại với bài hát của anh Bằng nha.
0: Dạ.
3: À, đừng nói yêu tôi.
2: Sao lại không nói được cô?
3: Tại nãy bị rặn thầm rồi, giờ được rồi, không muốn nói
0: nữa. Chị đừng nói với tôi mà chị đừng có nói nghe, chị hát thử một câu đầu nghe coi.
3: À hả? À, La Thứ, hình như La Thứ rồi.
0: Dạ, dạ, chị hát
3: đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói.
0: Cái này chị hát rồi, chị đừng nói đâu. Được rồi, ok, nghe,
3: rồi.
0: Nghe.

0: đâu.
1: Anh Dũng nhiều.
0: Dạ. Tao tỏ nói yêu không đâu, anh nói không yêu đâu phải không chị Hồng Ngọc?
1: À hả, không đúng yêu rồi. Nữa, sợ quá rồi, đúng không nói rồi. Đừng nói yêu nữa.
0: Dạ. Mày là được yêu nhiều rồi phải không?
1: Rồi, đúng rồi.
2: Thế thì yêu... bây giờ không nói yêu cô Hồng Ngọc nữa.
0: Yêu nhiều rồi, bây giờ coi như là bị yếu rồi phải không?
1: Rồi. Đúng rồi, yêu nhiều là yêu càng nhiều là càng yếu càng nhiều á.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô.
1: Rồi, cảm ơn, chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc có nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô ạ.
1: Rồi.
2: Dạ, chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp, cũng là thính giả cuối cùng của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Rồi, chào, chào. Chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh.
0: Rồi.
2: Dạ, bây giờ để mình là quán nào nữa đây cô?
3: Bây giờ cho hát, cho nó nhộn nhộn chút xíu nha, Tiến Dũng nha.
0: Dạ. Yeah.
2: Không cần quán nữa.
3: Hoài Thu đi, Tiến Dũng.
0: Hoài Thu hát sao? Tại giờ đang mùa
3: hè. Thu năm ấy.
0: Mùa thu năm ấy.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ý là chị nói hồi năm
3: sĩ mà nhạc sĩ ta biết bao la.
0: Ý nói là hồi năm trước đấy phải không? Chứ rồi dạ. Năm nay chưa tới mà. Rồi chuẩn bị. Ok chuẩn bị nha.
3: Chỉ cần nói hay là chị Dũng biết liền.

0: Wow.
1: Rất rất là nhầm ăn tiếng.
2: Rồi.
1: Tới mùa thu. Giống nha.
2: Tới mùa thu rồi hát lại nha.
0: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của cô Mai Hồng.
1: À, cảm ơn Hồng Mạnh luôn.
0: Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô.
1: Rồi cảm ơn tiếng Dũng Hồng Mạnh.
0: Dạ. Dạ với cái nắng nóng khi mà bắt đầu mùa hè thì chúng ta đang nghĩ tới mùa thu rồi đấy ạ. Và chỉ có mùa thu thì mới mát. Với tiếng hát của cô Mai Hồng qua nhạc phẩm Hoài Thu của nhạc sĩ Văn Trí, Hồng Hạnh xin khép lại chương trình Sống Nhanh. Hồng Hạnh xin an một tuần mới thật nhiều sức khỏe và may mắn. Và đặc biệt là Happy Father's Day to everyone. Dạ em chào anh Tiến Dũng.
2: Rồi, Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào ha. Và cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới. Tuần lễ này là có lễ cha, và nhờ gia đình được sum họp hạnh phúc, và hẹn tất cả quý vị kỳ tới ha. Xin được kính chào, chào Hồng Hạnh luôn ha.
0: Dạ em cũng chúc anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng một ngày lễ cha thật là vui và hạnh phúc. Okay. Dạ em xin chào.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo. Anh

0: Liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
0: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Chúng tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ống xanh vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: cái năm là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày cuộc của chúng ta với nhau đã đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh tự những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì cho của người Mỹ ra đời da đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
1: Xin mời chị Phú lấy chị đề giơ tay.
2: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các

0: À, và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó, thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam, mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ họ họ vẫn có những cái họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ, họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc trọng nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận đấy thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó nó giống như một cái sự chấp nhận. Thì đó là một một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Cảm ơn Mộc Lan, cũng muốn nói thêm theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, và người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở thế kỷ này cũng như vậy. Và ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chuyện này, chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ là

0: đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử, nó mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Ngọc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt, hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì đó là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
1: Cho tự trên bổ túc một chút xíu là như thế này. Dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó. Chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Quốc may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đợi Chân cũng vậy.

0: tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà chắc nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lam tiếp tục. Mộc Lam ra tay không?
1: Dạ không. Yeah. Em thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, mà dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó không ha, nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người chung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái tính trên 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong cái cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu giờ chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới có khi nghe đó, khi ông để ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó

0: tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ Sạc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thầy phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, ăn cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội như thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Chấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng. Dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mình không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị Diệp xin được chia sẻ.
1: Chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông.

0: thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp, tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Dạ, nhưng mà chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
0: Dạ vâng, đó đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó, là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
2: Nói đến điều bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì mình ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những khi trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh.

0: súng mắc cày tôi mới hết rồi cũng tham gia không thua gì lần đâu. Chỉ có trong khi vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
1: Tức là mình thấy từ sự ra, nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ cách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, cái vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là và dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự cái chế hay là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ tát vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không sao ấy, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích, người ta muốn thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
1: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm

0: về những cái ranh giới, những cái vùng riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạt mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. À, chẳng hạn như cái câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình, thì mấy chuyện này nó xảy ra ha. À, và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình để tự chủ thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình, và mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong trong cuộc sống, mà mình không có cô lập mình, có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân, thì em nghĩ cái cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng, tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn, tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như chị nói đó, và thì cái người phụ nữ, người người nạn nhân đó, họ và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Dư mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chưa chưa được có nhường nhau.
2: Cứ gần nhau mà nói không sao đâu.
3: Dạ không, không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là kênh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần này kia, giống chị Giữa Chân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Giữa Chân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến bản thân thì chưa không không có chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà còn ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy, và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi khá là trẻ, tôi trẻ cũng có 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ

0: Người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về về nó về về mặt giới tính là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bắt nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
1: đồng ý. Nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Dậu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho anh.

vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và Vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 6 của năm 2026. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với Đêm tiền đồn. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và được soạn giả Loan Thảo phụ trách phần vọng cổ. Thưa quý vị, Hồng Ánh hát với nghệ sĩ Thanh Bình. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nói tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào ngay bây giờ trên làn sóng radio tiếng nói tôi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Vị tin giả đầu tiên, nghệ sĩ đầu tiên.
1: Cái này. Hello. Ủa sao nghe vậy ta? Chết à? Tắt không được Hồng Ánh ơi.
0: Cô đứng xa ra, cô đứng gần bên.
1: Rồi rồi, cô tắt được rồi. Cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả khán giả trên đài.
0: Dạ.
1: Cô nghe ca giọng cổ. Bấm mà trong TV trong không, laptop á, tắt,
0: dạ,
1: tắt không được.
0: Ủa sao lại tắt không được, làm sao cô mình
1: rồi,
0: nghe
1: tắt được rồi.
0: Mình nghe từ đâu?
1: Nghe từ ở trong laptop á.
0: Nghe từ laptop, nghe online á hả?
1: Ừ, online á.
0: Dạ.
1: Nghe tôi rồi cô nghe Hồng Ánh ca đó, rồi cái cô Hồng Ánh trả lời cô hay á, biết không?
0: Dạ dạ.
1: Tại vì nó để hình như là một second, hai second á.
0: Thì đúng rồi, trời, mình là chuyên nghiệp ca sĩ, nghệ sĩ rồi mà. Dạ.
1: Hôm nay trở lại gặp Hồng Ánh sau một tuần lễ trong chương trình Dân ca giọng cổ.
0: Dạ.
1: Theo ý kiến của anh Thành phụ tá chương trình đố nhạc á, và theo lời yêu cầu của Hồng Ánh, cô xin đóng góp một bài dân ca trữ tình quê hương để nói lên cảnh đồng lúa, dòng sông, làng quê và tình cảm của con người với những kỷ niệm của thời tuổi thơ. Đó là bài ngợi ca quê hương. Vậy ngợi ca quê hương em mà anh Thành đã có ý kiến đưa ra đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái sáng tác của Thanh Sơn.
0: Ngợi ca quê hương em. Trời ơi cô Út ơi. À, cái này yêu cầu có được còn gì bằng nữa phải không? Chứ Thành yêu cầu cái là hôm nay cô Út đáp lại ngay. Cảm ơn
1: rồi,
0: cô rất
1: vừa
0: nhiều.
1: Rồi rồi, cái là cũng yêu cầu cái gì đó. Đường hai thôn gì đó.
0: Đường về hai thôn.
1: Ờ, đường về hai thôn. Mà dạ, tại cái này trước thì tôi hát trước đi.
0: Dạ, ngợi ca quê hương em. À.
1: Cho nó vui vậy mà.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh thay chú Thành để mà gửi lời cảm ơn đến cô nha.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn Thành luôn, chú Thành luôn. Bây giờ cô xin mời tất cả cùng nghe ha.
0: Dạ.

Và bài hát này trước là cô tặng cho sứ ngôn viên Hồng Ánh. Cái đó các nghệ sĩ dân ca giọng cổ và các cô chú phụ tá trong chương trình đối nhạc và cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài ạ.

0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô muốn chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu ha. Luôn được bình an và hạnh phúc.
0: Vâng, Hồng Ánh cũng cảm ơn cô và chú Thành gửi tặng cho cô chú một đóa hoa. Một đóa hoa rồi còn để tay nữa. Cảm ơn.
1: Cảm ơn chú Thành.
0: Dạ, yêu cầu mà được thì thôi quá tốt rồi, còn gì bằng nữa phải không?
1: Rồi,
0: cho nên cứ yêu cầu quý vị ơi. Cái bài kế là bài Đường Về Hai Thôn hả cô?
1: Đường Về Hai Thôn.
0: Vậy là cô cũng bận rộn suốt luôn đó nha.
1: Tại vì kỳ rồi là chú Thành có gợi ý, Hồng Ánh có nói thôi, bữa nào cũng hát, nhưng mà tại vì có bài này trước nè, có hứa rồi.
0: Dạ, lần tới thì Đường Về Hai Thôn cô
1: đường
0: nha.
1: Đường Về Hai Thôn.
0: Dạ, chuẩn bị. Rồi, Hồng Ánh
1: cảm ơn
0: cô.
1: Dạ.
0: Dạ, nhắn chú gọi vào cho vui cô à.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Em ơi, anh chị Kim đây.
0: Hello anh chị.
2: Hello em.
0: Rồi, thứ hai gặp lại nhau.
2: Em khỏe không?
0: Dạ, em khỏe. Anh chị sao? Father Day, anh có được quà cáp gì của a?
2: Quà kéo ra biển.
0: Đi ra biển chơi hả? Trời này bây giờ lạnh, còn lạnh không chị? Hay là ra ngoài biển nó ấm?
2: Ra biển ấm em à?
0: Ấm gì sao sụp suối?
2: Tắm biển.
0: À, trời ơi, vậy là chị cũng ghê đó chứ.
2: Thì thôi. Bây giờ tôi muốn sụp suối.
0: Nhưng mà biển của San Diego ấm mà phải không?
2: Đi xuống dưới nước thì nó ấm. Mà lên khỏi mặt nước thì nó lạnh.
0: Dạ, mà em hỏi thăm nè, ở San Diego đó, cái vùng biển á, có cái chỗ nào mà nó có sò để mà mình bắt sò bắt ốc không?
2: Chị không biết, là chị nghe nói nhưng mà chị không biết chỗ đó.
0: Vậy hả? Ừ. Ở trên em thì có nha. Trời ơi, tới cái mùa mà đi bắt sò vui lắm á. Dở mấy cái vị đá ra đó là mình cứ hốt nó thôi. Nhưng mà rất là nguy hiểm, nhiều khi sống đó. Dạ.
2: Chơi vui quá là vui.
0: Vui, vui thì vui, nhưng mà trở lại với trách nhiệm, nhiệm vụ của mình chứ.
2: Giờ bữa nay lán người luôn.
0: Dạ. Đi đông không anh chị?
2: Đông em, đông.
0: À, vậy hả?
2: Gia đình nó mấy chục người á.
0: Dạ, đông vui. Rồi.
2: Đông vui hao.
0: Không sao, hao cũng tốt mà.
2: Trở lại sân khấu đi.
0: Dạ, rồi. Mời anh chị.
2: Dù kinh kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Dù kinh gửi lời chào thân thương đến Bầu Xô và cùng quý phụ tá, các nghệ sĩ trong chương trình dân ca, giọng cổ và hát đố.
0: Rồi. Hôm nay mình chuẩn bị đố nha quý vị nha. Quý vị nào mà hưởng ứng thì cũng tìm bài rồi gọi phone cho Hồng Ánh. Cái số điện thoại của Hồng Ánh dễ lắm. Quý vị cứ thắt qua xong rồi Hồng Ánh để ý thôi à. Số điện thoại là 408-373-2518. Còn quý trợ tá thì chuẩn bị nha.
2: Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em Bầu Xô.
0: Dạ, chào anh. Xin mời anh.
3: Khi quê hương lan tràn lửa khói, vẫn làm trai anh cất bước đăng trình.
2: Mong non sông đất nước sớm thanh bình, dù khó khăn hay ở chỗ nguy nan. Dù khó khăn hay ở

biệt một đời trai. Ôi các anh

giữa xa trường đang bom hiểm nguy, tiêm máu xương báo về cho non sông. Chỉ cả trai hùng dọc ngang sông pha, mà các anh vẫn không trùng chân. Làm trai nặng nợ non sông nên không thể nhìn thấy quê hương nghiêng nữa điều tàn. Từ lúc ra đi anh rời khỏi mái trường, để rồi anh lên đường theo tiếng gọi, xuôi ngựa khắp bốn vùng làm giặc quân phải nể sợ các anh. Em mong cho cuộc sống quê hương không còn khói lửa, để nước mắt người thân không thấm mặn bờ môi.

0: đang bên chiến đấu liệt quỳnh.
1: Các anh luôn hiên ngang giữa xa trường chiến đấu để bảo vệ quê hương đến hơi thở sau cùng.
0: Nếu phải hy sinh thì các anh cũng vẫn sẵn sàng. Cả cuộc đời anh dành cho quê hương tổ quốc, đến giọt máu cuối cùng của một đời trai.
1: Những tấm lòng vàng đầy nghĩa cả hiên ngang của người con nước Việt ngàn đời rạng rỡ, không thấy rung tay nơi chiến trường trước địch, để bảo vệ yên bình bờ cõi thân yêu.
0: Trên bốn vùng chiến thuật đều có bước chân của các anh, ý chí cương quyết hiên ngang xông pha ra trận ngăn thù chống địch. Giờ giữa nơi chiến địa mịt mờ đạn bom pháo vàng,
1: quê hương điêu tàn khói lửa ngập tràn đi.

0: Tiêu Diệt quân thù báo rằng còn một thân thôi, dẹp tan quân giặc đem hòa bình cho dân ấm nọ.
1: Cho nên các anh là những người chiến binh còn có một tấm lòng cao cả, đã hiên ngang dung tưới bằng mồ hôi máu lệ đậm ướt vừa xa trường. Chung quanh các anh là gió dập mưa dồn,
0: hy vọng là sẽ có một ngày khai hoa kết trái, một ngày thanh bình trên đất mẹ thân yêu.
1: Những chiến sĩ binh chủng hiên ngang, bộ binh, hải quân, không quân, biệt động quân, nhảy dù và thủy quân lục chiến, các anh có mặt bốn vùng chiến thuật, chấp nhận hiểm nguy để thử thách cho mình.
0: Đời trai kiên cường,

0: giữa xa trường, nhưng các anh không lo sợ, vì các anh muốn bảo vệ nước nhà êm ấm. Ôi nghĩa cả tuyệt vời, cao đẹp biết bao nhiêu, các anh xứng đáng được toàn dân kính phục. Tình thương dân thương nước, các anh gắn liền trong quyết hoàng, ý chí ngang bất khuất hào hùng. Muôn lòng tôn kính những người anh hùng nước Việt, xin dâng lên mãi mãi ngàn năm. Tên của các anh sử sách lưu danh, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa muôn năm.
1: Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, muôn năm.
2: À, đây là một bài hát mà em khi anh chị hát thì em nhớ đến cái ngày 19 tháng 6.
3: Đúng rồi.
2: Là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, à, bài hát này á, em thấy có một người gửi cho Hồng Ánh nhưng mà không biết có đúng không, chỉ mới có một thôi. À, thôi anh chị chờ thêm nha.
3: Rồi.
2: Hồng Ánh cũng đợi chờ xem có vị nào gửi thêm vào nữa không. Rồi, em chào anh chị.
3: Rồi, anh chị chào em.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim từ San Diego. Và Hồng Ánh cũng đang mở đường dây điện thoại ra với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào những bài dân ca vọng cổ và những bài hát về quê hương đất nước. Vâng, Hồng Ánh mời vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi không nghe được rồi. Hello. À không nghe. Hồng Ánh mời về thính giả gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. À, vâng thưa quý vị, một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. Ờ, thật để Hồng Ánh nhấc điện thoại. Hello.
3: Dạ.
2: Ờ, sao con hello hoài mà không nghe cô lên tiếng?
3: Dạ, con nghe tiếng cô lên liền đây nè.
2: Hồi vừa rồi, có phải cô gọi không? Cô mới vừa rồi gọi đúng phải không?
3: Ừ, vừa rồi, cái điện thoại nó tự động tắt máy luôn.
2: Ờ, con hello mà không nghe.
3: Ờ, tự động tắt máy, cô phải gọi lại.
2: Thường á là điện thoại của cô là hai lần. Lần đầu gọi vào là nó bị như vậy, xong cô gọi lại lần thứ hai nó mới được. Con để ý á.
3: Gọi lần đầu xong nó tắt máy được,
2: ờ,
3: gọi lại nữa.
2: Vậy đó hả vậy cô, đó. Con hello dạ, đó. Dạ, dạ.
3: Đó.
2: À, rồi, con chào cô.
3: Cô Sáu chào ông Ánh.
2: Dạ.
3: Chào hết cho quý vị khán giả của chương trình Ánh nha.
2: Dạ xin chào cô, rồi
3: dạ.
2: Hôm nay cô hát bài gì nè?
3: Hôm nay cô Sáu hát điệu buồn phương Nam.
2: Có thật là buồn ơi là buồn không cô?
3: Hả?
2: Có thật là buồn không? Điệu buồn,
3: buồn
2: phương Nam
3: lắm à.
2: Ồ.
3: Điệu phương Nam rất là buồn.
2: Trời ơi mà tại sao vậy nhỉ? Về miền Tây mà lại là buồn.
3: cái phương Nam mình nó thấy nó cảnh trí sao nhìn nó buồn, nó nhớ ông bà ông giải gì đó không biết, nó buồn lắm. Cái phương Nam của mình nó đi qua khỏi ngang nhà Ánh luôn á.
2: Dạ đi ngang Hồng Ánh cũng ở miền Nam. Rồi con mời cô nha.
3: Giờ để cô Sáu tặng nghe con Hồng Ánh.
2: Dạ cô tặng đi rồi cô hát luôn nha cô.
3: Tặng Hồng Ánh nè, tặng chị Kim, Hoài Hương, chú Úc Hương, chị miền Trung, nếu mà chú Lực, hai Nhâm, anh John, hai Úc Canada, cô Cẩm Lầy, chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nguyên, chú Hùng Việt Nam, chị Lâm Tố Nga, chú Trên tặng đòi hả, chú Trên chú Thành luôn nè, trời tặng hết quý vị toàn cầu, cô Nga, chú Sơn. Chú Sót ai tặng luôn cho đó nha Hồng Ánh ha.
2: Dạ, rồi mình hát luôn đi cô.
3: Dạ.

đàn thổn thức dòng tuổi trắng mơ màng chồng theo sông u lòng nhớ nhung dần tàn chờ thương con sao bay xa bay thương khói buồn ấy lại ai còn sao sang sông sao đã số lòng bay về

đầu đổi hướng loan em cũng đoạn trường. Sao ta bày cung thương không quà điều em ta người làng lạc bếp trùng dây. Tâm sự này biết tỏ dài đây. Bén rượu nồng cay chẳng làm giới thương nhớ. Con sao buồn nên sao khóc nỉ non. Còn trời cũng buồn sao trời mưa không dứt.

thân thân nhạc mùi khói sương mờ nhất ảnh. Em chỉ thèm nghe một tiếng tơ lòng, thèm một điệu đùa phương nam ru nhất say nồng. Trời mưa trúc trời tơ lòng, mơ ai xa ngoài chẳng dặm, hờn ai nước mắt đông sầu, biết tìm ai người chi ngộ. Du hồ trong suối thờ mơ mà theo tiếng tờ. Câu hát phương Nam đông đầy nước mắt, mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng em

quay áo điệu buồn phương nam đã đợi đang chờ trở về lái dòng sông mênh mông thở ấy ngày nào sao ở đã sang sông còn em thì chẳng dám ước mong nối lại cung đàn khi tơ tình đã đoạn một tiếp hồng nhan qua như gió thoảng còn chút phấn hương đâu chấm lụy cho người hát lên một lần

trăng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng vơi. Bạn tình chung ơi, sao bóng nghẹn lời, khúc ca ly biệt thôi thành đây dở dàng. Sao đã bay xa mang theo điều hát, còn lại mình em trong tê tay nghẹn ngào. Bỏ một lần lỡ bước lầm đường là bao nhiêu nỗi

0: Buồn thiệt đó cô Sáu ơi.
1: Buồn không?
0: Buồn. Trời ơi.
1: Nó buồn da diết luôn mà.
0: Sao mà nghe mà nó nỉ non quá.
1: Non nít nở luôn phải không?
0: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Bữa nào đi về Phương Nam cũng đi ngang chỗ Hồng Anh ở đó.
0: Dạ.
1: Lúc nào đi ngang nhớ chỗ đó đó.
0: Dạ. Cô Sáu hôm nào cô Sáu hát cái bài mà tân cổ bài có mùa chôm chôm gì đó đi đi về phía miền Nam á.
1: Cũng
0: có,
1: cũng
0: cái bài cũng có cái bài đó đó.
1: Cũng là ở chỗ Hồng Ánh anh chị gì quên đây, Vĩnh Long.
0: Ừ, dạ.
1: Mùa chôm chôm có hai cô cậu đó ở Vĩnh Long luôn đó.
0: Đó, hôm nào hát bài đó lại đi.
1: Hát qua lần nào.
0: Cô nhớ cô có hát rồi mà.
1: Chưa
0: qua. Cô hát chiếc xe lam chiều.
1: Bây giờ muốn bài gì yêu cầu Sáu kiếm hát hả?
0: Cái bài mà mùa chôm chôm đó. Cái anh đó ảnh xuống là ảnh mua trái cây ở dưới quê miền quê đó. Dạ.
1: Biết, tôi sao biết cái đó.
0: Biết không?
1: Mua rồi cái phải lòng cô gái bán chôm chôm.
0: Dạ, mà cô đó cũng tương tư anh này luôn.
1: Bốn mắt nhìn nhau.
0: Mà sao lẽ
1: sao
0: tôi
1: tu ra hết.
0: Dạ. Nhưng mà thường là mỗi những cái mối tình đó sau này là không thành chứ. Rồi cái mỗi người đi mỗi hướng.
1: Dạ. Bởi vậy nó có trắc trở vậy không mới đặt được cái bài hát đó.
0: Càng trắc trở thì càng hay. Rồi con cảm ơn cô. Hồng Ánh chào cô Sáu nha. Sao cô vừa rồi cô nói nghe không rõ?
1: Thì Hồng Ánh nghe bài này thấy buồn dữ lắm hả?
0: Buồn. Trời ơi. Rắc ra nghe nó réo rắc, nó u sầu quá. Dạ.
1: Đức Tàu Biển Đạo buồn, cái bài này ở phương Nam mới buồn, sao phương khác không buồn ta ha?
0: Không biết nữa, chắc phải hỏi ông mới biết.
1: Ông đi mất rồi, lấy đâu hỏi.
0: Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô nha. Rồi. Xin chào
1: cô.
0: Cô
1: Sáu cũng cảm ơn Hồng Ánh. Cô Sáu gọi vô hát giúp vui cho quý vị cùng nghe cho vui. Cảm ơn hết quý vị khán giả nghe cô hát.
0: Dạ.
1: Quan tất cả bà con nha.
0: Rồi, xin chào cô Sáu.
1: Rồi. Dạ. Rồi, bye bye.
0: Vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim ơi, chú Thành trả lời.

Không biết có đúng không mà thấy hai người trả lời mà đều khác nhau hết. Thì cái này có bộ không không biết là có đúng không. Chú Thành nói bài hát có tên là Lời Tình Viết Vội của Giao Tiên và Thanh Cao. Có nghĩa là nhạc của Giao Tiên, còn phần vọng cổ là của Thanh Cao. Còn anh Út John thì anh chỉ guess thôi, anh chỉ đoán thôi. Anh nói là cái bài này là Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, nhưng mà anh tìm hoài không ra tên của soạn giả, chỉ biết là của nhạc sĩ Trúc Phương, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Đó, có hai người thôi. Chị Nga là chị Nga không tìm được, chị Nga chịu thua rồi. Vậy thì anh chị Diệu Kim có thể gọi lại cho em để Hồng Anh biết coi đúng hay sai nha. Còn nếu mà thua thì không sao, thua kêu này thì mình bài kêu khác. Lần tới anh chị lựa bài nào dễ dễ một tí ha. Rồi Hồng Anh mời anh chị gọi vào và mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào nha. Với những bài dân ca và vọng cổ cũng như là bài hát về quê hương, về làng quê của mình.

0: điện thoại đấy.
1: Anh chị đây em.
0: Dạ. Rồi anh chị sao thấy?
1: Cúc cho anh trả lời trên bóng dùng chiến thuật.
0: Đúng rồi xài.
1: Chú Thành.
0: Hai người trả lời hai hướng, không có đi đâu mà vào đâu á. Em không biết là có người nào may mắn được 50% không?
1: Không.
0: Không luôn. Sai hết luôn hả chị?
1: Sai hết luôn.
0: Trời ơi.
1: Sai lắm sai lờ.
0: Ôi vậy đó hả?
1: Em nghe sao mà em nói là trên muốn dùng chiến thuật Úc cho anh. Tôi thường đi đó đây. Buồn lại bộ gì gì em? Bụng em đầy nó mới làm em muốn dùng chiến thuật.
0: Không, tại vì ở trong đó có đoạn mà trên 4 giờ chơi anh đi trên 4 dùng chiến thuật có.
1: Không đúng.
0: Hồi nãy em có nghe câu đó trong đó.
1: Trả lời cho nhanh đi để em trả lời xong hát bài nữa nha, đố nha.
0: Bài gì vậy?
1: Bây giờ trả lời nha.
0: Dạ, bài gì cho em biết tên đi nha.
1: Bài cổ nhạc vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
0: Trời.
1: Tác giả Kim Tiến.
0: Vinh danh người
1: Sa
0: lính.
1: Sa lơ.
0: Không có chút xíu nào là đúng.
1: Không có dính chút xíu nào. Chị Nga thì không biết luôn hả em?
0: Chị Nga không biết, chị Nga trả lời không biết.
1: Rồi, vậy đó.
0: Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Cộng Hòa.
0: Kim Tuyến.
1: Kim Tuyến.
0: Kim Tuyến là Kim Tuyến soạn giả chứ đâu phải nghệ sĩ Kim Tuyến gì ha?
1: Mẹ của ca sĩ của Hoàng Lan á em. Ở trên em á.
0: Ồ, vậy là cô Kim Tuyến.
1: Kim Tuyến đó.
0: Dạ, vậy
1: ha.
0: Dạ, vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Cộng Hòa.
0: Dạ, rồi, mà nói đến Kim Tuyến, cô vừa là hát về tân nhạc và vừa là tân cổ luôn.
1: Đúng.
0: Ha, và hình như là cũng có đóng phim gì nữa đó.
1: Ừ.
0: Dạ, rất là giỏi, tài.
1: Rồi, bây giờ anh chị... Rồi, bài nữa đi nghe.
0: Đóng, ok, bài này hát thôi.
1: Bài dễ đó.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi, mời anh chị luôn nha.
1: Rất là quen. Rồi. Mời anh. Anh nuôi anh à.
0: Cái điện thoại của anh.
1: Trời anh chậm quá. Biết sao anh chậm không em biết không? Đố em à.
0: Không biết đâu.
1: Nói đúng thì thưởng bịch chú khô nữa.
0: Thôi làm sao đón được người bên

mỗi lần thăm gần lệ rơi. Cười lên dù cho là đây lần cuối, tôi đi khiến chân gian khổ dẫn dù.

0: mạng. Anh đi tròn câu tống biệt và người ở lại không tha thiết thương chờ. Sông nước chiều nay có bóng một con đò
1: như chực chờ tiếng đưa người diễn khách. Một đêm nào xếp lại mớ hình trang. Anh ơi, tình yêu nào cũng nhớ nhớ thương thương, cũng làm buồn những cuộc chia ly dối già.
0: Hãy để cho anh nắm lấy bàn tay, tìm kỷ niệm xưa.

0: còn yêu xin nhớ lấy trọn đời.
1: Gửi anh đây sẽ mang theo hình bóng nụ cười và tâm sự não nùng đêm ly biệt với thành phố buồn vắng lặng phía sau lưng.
0: Người con gái gục đầu trong mộng mị, tưởng tư từng dấu vết của người yêu. Cũng là lúc mình không còn gì cho nhau nữa, chỉ âm thầm chấp nhận một

một ước mơ kỳ diệu thanh cao của hai kẻ thương nhau giữa mùa chinh

0: đừng bỏ quên em trong tuyệt vọng não nùng. Đêm thành phố đèn hoa ngủ sắc, hồn con đơn theo dõi bước chân anh.
1: Cũng là lúc biên cương mờ lửa khói, anh ngoảnh nhìn mây trắng chập trùng xa.
0: Trời cao nguyên không lạnh lùng người lính chiến, thì giữa thành đô

0: thấm lạnh gái loan phòng. Bên anh còn có quê cha đất mẹ, anh ra đi để gìn giữ lấy quê hương. Nếu em thương anh thì hãy chờ, hãy đợi ngày anh về qua nở rộ khắp trời Nam. Em chờ đợi bằng tình thương nỗi nhớ, bằng tấm lòng chinh phụ tiễn chinh phu. Và chiều chiều dời trong về quán ải, từng bầy chim về muộn phía chân trời. Em ơi, đêm ly biệt đã cạn dần trong khóe mắt, ân tình này xin gửi lại cho em. Dòng tay tình yêu lơi dần theo hơi thở, để anh lên đường hút hát quần cà.
1: Hết rồi em.
2: Anh chị
1: ơi,
2: trong lúc mà anh chị đang on air nè, em trả lời luôn nha.
1: Ừ.
2: À, Hồng Ánh nhận được lần này chị, em nghĩ chắc đúng. Không biết là em thấy hai người đều đúng hết. Hôm nay bây giờ là đang có anh John và chị Nga trả lời là Nụ Hoa Chưa Nở của Vũ Trương Minh Kỳ và Loan Thảo. Có đúng không? Không đúng nữa, thời tiêu luôn á.
1: Đúng rồi.
2: Phải không?
1: Quen không?
2: Dạ, anh Út John và chị Nga trả lời là Nụ Hoa Chưa Nở. Và
1: Nụ Hoa Chưa Nở.
2: Dạ, nhạc
1: lời
2: của Vũ Trương.
1: Lời của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Trương.
2: Còn Sợ
1: lời
2: Giả.
1: Lời giọng cổ của bác Loan Thảo.
2: Đúng rồi, vậy là đúng. Quen không? Sợ chú Thành
1: đâu
2: rồi, chú Thành
1: đâu?
2: Em thấy có hai người rồi, không thấy chú Thành.
1: Vậy à?
2: Dạ. À, vâng, chứ chắc là chú Thành tưởng là xong rồi chứ đâu đố nữa.
1: Ủa vậy? Bữa nay vẫn thì thấy không có gì nằm đó.
2: Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn. Hồng Ánh trả lời luôn cho anh chị rồi đó nha.
1: Rồi, tốt quá.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi,
2: anh
1: cảm ơn.
2: Cảm ơn chị
1: Nga. Chúc Hồng Ánh và cùng phụ tá vui khỏe, bình an.
2: Dạ vâng, hẹn gặp lại. Rồi, em
1: hẹn
2: chào
1: gặp lại
2: anh chị.
1: Tối ngày mai.
2: Dạ.
1: Mến thương thương xin chào.
2: Dạ vâng, ngày mai mình
1: rồi.
2: Gặp lại.
1: Dạ. Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này với những tiếng hát, những bài hát và có những bài chúng ta thấy rất là quen thuộc, nhưng mà cũng những bài hình như là giống giống vậy mà không phải vậy, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Đêm Tiền Đồ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua soạn giả Loan Thảo. Hồng Ánh hát cùng với nghệ sĩ Thanh Bình đó thưa quý vị. Cô Út Canada với lời yêu cầu, theo lời yêu cầu của chú Thành đã yêu cầu cô hát bài Ngợi Ca Quê Hương Em. Và cô đã hát để đáp lại cái lời yêu cầu của chú Thành Phan Thiết. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng cũng cảm ơn chú Thành và cảm ơn luôn cô Út nữa nha. Anh chị Diệu Kim đố bài hát nhưng mà anh John và chú Thành đều trả lời sai hết. Bài hát có tên là Vinh Danh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa của soạn giả Kim Tướng. Kế đến là cô Sáu Santiago, cô hát bài Điệu Buồn Phương Nam. Rất buồn phải không thưa quý vị? Cô Sáu hát thì thôi rất là buồn rồi. Rồi cuối cùng thì anh chị Diệu Kim đố và vừa hát thôi là Hồng Ánh đã nhận được hai vị rất là quen thuộc, đó là anh Út John và chị Nga trả lời Nụ Hoa Chưa Nở, bài hát của nhạc sĩ Vũ Trương và nhạc sĩ Minh Kỳ.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Quý vị vừa lắng nghe bài hát có tên Tôi nhớ tên anh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Huyền. Tôi nhớ tên anh, đời đời còn nhớ thương hoài. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, hôm nay trong cái không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, chúng ta thứ sáu vừa rồi là ngày 19 tháng 6. Hôm nay Hồng Ánh không có làm việc chương trình, cho nên hôm nay thì thôi Hồng Ánh xin được nhắc đến kỷ niệm về ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, có rất nhiều những bài viết nhắc cho chúng ta về ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày mà chúng ta hướng lòng mình về những người lính đã một thời đứng nơi chuyến đầu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Và ngày 19 tháng 6 không chỉ là một cái dấu mốc về lịch sử đâu, thưa quý vị, đó là một cái ký ức về cả một cái tập thể người Việt, một cái niềm tự hào và cũng là cái nỗi mà đau âm thầm của biết bao gia đình Việt Nam, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù là hải quân, lục quân hay là không quân đều mang trong tim mình một cái lời thề là bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, bảo vệ lý tưởng tự do. Và họ đã chiến đấu trong những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, giữa bom đạn, giữa mất mát, giữa những chia ly không hẹn ngày trở lại. Nhưng dù trong cái hoàn cảnh có thay đổi, dù cho lịch sử có bị viết lại bao nhiêu lần, thì cái tấm lòng và cái sự hy sinh của họ vẫn luôn sáng. Và đó là cái ánh đuốc cho một dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Và trong cái thời điểm này, khi mà nhắc đến họ, chúng ta không chỉ nhắc đến chiến tranh, chúng ta nhắc đến những người cha, chúng ta nhắc đến những người chồng, những người anh, những người thân yêu của chúng ta, những người đã khoác lên mình áo lính với tất cả niềm tin và danh dự. Trong đó có ba của Hồng Ánh nữa, một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta nhắc đến những người đã nằm xuống và cả những người còn sống nhưng mang theo trong lòng những cái vết thương không bao giờ lành. Chúng ta nhắc đến một thế hệ đã chọn đứng thẳng dù biết phía trước là bão tố. Và thưa quý vị, trong thời điểm này, nơi hải ngoại, chúng ta những người Việt Nam còn giữ trong tim mình hai chữ tự do, xin được cúi đầu tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng ta tri ân những người lính đã không bao giờ trở về, tri ân những người lính đã sống sót nhưng mà mang theo cả một trời ký ức. Chúng ta tri ân gia đình đã mất đi người thân nhưng vẫn giữ trọn cái niềm tự hào khi mà nghe nhắc đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắc đến ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng lớn mạnh đã nói lên, viết nên một cái chương sử bằng máu, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng danh dự và lòng can đảm. Quý vị thân mến, trong những cái ngày tháng này, xin mời quý vị dành khoảnh khắc thật là sâu lắng để chúng ta tưởng nhớ, để viết biết ơn, để nhắc nhau rằng tự do không bao giờ là cái điều tự nhiên mà có. Tự do được trả bằng hy sinh của những người đã đi trước. Hồng Ánh xin được kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an, và xin gửi đến tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù chúng ta còn hay mất, một lời tri ân từ tận đáy lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, dù những lời nói có ngắn nhưng thấm đậm và sâu vào lòng người, chúng ta tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, tôi nhớ tên anh.
Và thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay, Hồng Ánh thấy có một số bài viết. Hồng Ánh tìm được một bài "Những điều trông thấy người lính Việt Nam Cộng Hòa thương về ngày quân lực 19 tháng 6" từ Việt Báo, và xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

Sau khi cưỡng chiếm toàn thể Giang Sơn, chiếc mặt nạ vì dân, vì nước của Cộng sản Việt Nam bị rơi xuống và lộ ra rõ bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy, toàn dân mới tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn và thông cảm hơn được cái khó khăn của người lính Việt Nam Cộng Hòa của một thời binh lửa. Nhìn vào cuộc chiến một cách khách quan, chắc chắn không ai có thể phủ nhận những chông gai gập ghềnh khúc khuỷu của người lính Việt Nam Cộng Hòa dưới một chế độ tự do, dân chủ, non trẻ. Một mặt họ phải xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc, an vui, ấm no cho đồng bào, và một mặt phải chống đỡ cả một thế lực cộng sản quốc tế qua lá bài Cộng sản Việt Nam. Hơn thế nữa, họ còn phải chịu bao nhiêu chỉ trích xuyên tạc một cách cay nghiệt từ khối truyền thông Tây phương và phong trào phản chiến. Đây cũng là một vết thương tâm hồn mà người lính Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu. Nhưng tất cả không thể làm họ sờn lòng để sao lãng trọng trách thiêng liêng của những người trai thời loạn. Giang hồ một gánh tình non nước, vạn dặm sơn khê trải gót giày, miệng hô giết giặc, tay ghì súng, máu nhuộm sang hà hạnh phúc say. Kể từ sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm toàn Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có người dân Việt mới biết được rõ ràng thế nào là sự lừa đảo trắng trợn, tàn ác nhất thế kỷ của đám quái thú Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, người dân cũng hiểu rõ hơn thế nào là sự trân quý của những người yêu hai chữ tự do, dân chủ và nhân quyền, thế nào là anh dũng hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, và thế nào là nòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Để rồi ai cũng hoài vãng trong trăn trở, giao cảm trong xót thương.

chân thành đó là một sự khích lệ và an ủi vô biên đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống những ngày khổ ải trong những trại tù tập trung của Cộng sản nơi rừng thiêng nước độc. Người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản quốc tế, họ luôn luôn gánh vác trách nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ. Và khi đất nước lọt vào tay Cộng sản, họ luôn luôn là đối tượng đầu tiên bị Cộng sản trả thù một cách dã man, tàn nhẫn. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đầy dã man, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn dũng cảm, giữ được khí tiết, thể hiện đầy đủ giá trị nhân bản của những người Việt có văn hóa, được sinh ra và lớn trong một xã hội văn minh có tự do, dân chủ.

tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó tại hải ngoại. Trong suốt thời gian qua, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản, bảo vệ chính nghĩa tị nạn, đồng thời giành tự do dân chủ cho quê hương. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng lòng dũng cảm của một người lính không phải chỉ thể hiện trong cuộc chiến xả thân bảo vệ tổ quốc, mà còn thể hiện một cách âm thầm trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt để chống lại sự thâm nhập, phá hoại của cộng sản tại hải ngoại. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi nào cộng sản Việt Nam còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam, khi đó cuộc chiến chống cộng sản vẫn chưa tàn. Ngày nay, trong cuộc sống tị nạn, cộng sản rải rác trên khắp thế giới, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân một cách tích cực để cùng toàn dân đi tìm một trang sử mới trên mọi lãnh vực, mong giải thoát dân tộc khỏi chốn lầm than do bàn tay cộng sản Việt Nam gây ra. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành xây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân tình. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành vây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân đầy. Hôm nay nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6, chúng ta có được cơ hội bình tâm nghĩ về người lính Việt Nam Cộng Hòa để thấy được dân tộc Việt Nam mãi mãi hãnh diện, có được những người con yêu của tổ quốc hào hùng và can đảm, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng, dịch giữ quê hương, đồng thời tiếp tục ngăn chặn tích cực sự xâm nhập của cộng sản, bảo vệ hữu hiệu cộng đồng người Việt hải ngoại suốt bao năm qua. Chắc chắn trong những năm tháng tới, với truyền thống hào hùng và sứ mạng lịch sử đó, sự hiện diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng thế hệ hậu duệ sẽ mãi mãi là động lực quan trọng trong công cuộc giải trừ cộng sản, quang phục quê hương.

Dạ thân mến, nói về ngày 19 tháng 6, nhắc về quê hương Việt Nam, có rất nhiều những bài viết, Hồng Ánh liên tục gửi đến quý vị những bài viết. Và đây là một bài viết hồi tưởng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe.

sĩ quan Nha Trang phối hợp. Đúng 30 ngày lăn lộn, Vũ Đình Trường mà đại úy Trần Hồng Phú trực tiếp huấn luyện bắt buộc tất cả sinh viên sĩ quan nhuần nhuyễn cơ bản thao diễn làm sao cho chân cứng đá mềm. Mà thật, từ trường võ thuật qua trung nghĩa đài xuống rạp cine hằng lên 10 vết mòn hình ovo. Những viên đá ông màu nâu đỏ phải dạt sang hai bên nhường chỗ cho các vết giày bố. Trời nắng tháng năm trên đồi Tăng Nhân Phú như thiêu đốt da thịt các chàng thư sinh đến chí khét. Mồ hôi nhễ nhại luôn lăn dày xuống hàng trăm đôi mắt thiếu ngủ, nhưng luôn phải giữ vững đội hình ngang dọc, cánh tay trái nghiêng 45 độ với thân hình kèm khẩu súng Garands đè nặng trên vai thế hệ của những chàng trai nước Việt. Có đến 3 tuần diễn tập, mọi người đã có thói quen đâu vào đấy trong từng nhịp bước chân. Thao trường diễn hành đã đổ mồ hôi thật sự. Đoàn quân đã có những nhịp bước chắc nịch, từng ngày dần hoàn thiện. Mỗi bước quân hành nhập tâm đến nỗi vào giờ giải lao, các sinh viên sĩ quan có tướng đi như đang trong đội hình diễn hành thực thụ. Cứ nghĩ đến ngày tất cả được mặc quân phục đại lễ hiên ngang, hùng dũng, ngước mặt bước trên đại lộ Trần Hưng Đạo tại thủ đô Sài Gòn, thì mọi ưu tư, phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến hết. Một, hai, ba, bốn, ngang dọc, ngang dọc, trái phải, trái phải. Vẻ mặt luôn lạnh như tiền, giọng đếm nhịp nhàng đanh thép của đại úy Trần Hồng Phú là mệnh lệnh cho sinh viên sĩ quan luôn phải ổn định đội hình. Đứng trước khán đài là đại tá Nguyễn Xuân Mai gật gù thầm tâm đắc, mặc dù không muốn nói ra nhưng tâm trạng hài lòng. Đại tá đã có lời khen ngợi khích lệ tinh thần các đàn em: trường mình đi đẹp lắm. Chỉ một lời động viên như thế làm cho anh em hăng say luyện tập và những mong hy vọng được nghỉ phép để bác phố rong chơi cùng bè bạn, cho bỏ công lao tháng ngày gian khổ luyện tập.

Chuyện đâu chỉ có thế. Sinh viên sĩ quan được thông báo thời gian vừa qua chỉ là tập luyện trên đồi trọc, giờ thì phải dợt trên địa hình đường nhựa thực thụ. Thế là đoàn quân được đổ xuống trước đường sơ quán trên xa lộ Đại Hàn. Địa hình này mới thật sự là gian khổ. Ngày đúng 8 tiếng, khối diễn hành cùng đội quân nhạc cứ đội quân nhạc cứ bình tĩnh bước đều. Cứ thế, từ ngã tư đi Dĩ An đến gần trường đại học Nông Lâm Xúc, mặc cho nắng kệ cho mưa, tất cả chỉ còn nghe tiếng bước chân dày gõ nhịp đều đặn trên mặt đường. Ngày một, ngày hai, các nam thanh nữ tú sinh sống trong khu vực gần đó rủ nhau ra đường ngắm nhìn, chỉ trỏ cười nói. Từ những khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó, những câu nói tâm hồn làm sinh viên

sĩ quan như tự hào, xen lẫn niềm vui. Quên đi hết những mệt mỏi đang ngự trị. Tất cả đều mong muốn hoàn thành một nhiệm vụ một cách tự nguyện, bằng thiện chí nhiệt huyết của người trai thời loạn. Đúng với phương châm tự thắng để chỉ huy, để rồi mai đây các đứa con ưu tú này sẽ mang một nền hòa bình vì công lý thật sự về cho đất mẹ Việt Nam.

sang trang một cách ngỡ ngàng tàn nhẫn, bi đát đến đau thương. Đồng môn chúng ta phải âm thầm từ biệt nhau trong hàng ngàn trạng thái buồn chán và mang hàng vạn sắc thái không được hồn nhiên. Chiến hữu chúng ta đều sửng sốt để rồi không kịp hình thành lên trong đầu dấu hỏi tại sao thế nhỉ. Nhưng sự thật đã phơi bày, người may mắn đã vì quốc vong thân, dấn thân vào cõi vĩnh hằng, kẻ ra đi sống tha phương trong nỗi niềm vọng cố hương, thằng ở lại tổ quốc thì đơn độc sống trong vỏ ốc đớn đau, tâm hồn luôn luôn và mãi mãi là đen tối.

ngưỡng mộ chiến sĩ anh hùng. Hồng Ánh đọc bài viết này từ trang web Trường Bộ Binh Thủ Đức khóa 8B+C-72 Đức Quốc.

Không, anh không chết đâu. Và anh chưa chết đâu. Vâng, thưa quý vị, đây là một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Anh Không Chết Đâu Anh, qua tiếng hát ca sĩ Quốc Khanh. Và thưa quý vị, nói về ngày 19 tháng 6, những bài viết ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cứ hàng năm đến ngày 19 tháng 6 thì được tổ chức mọi nơi, dù rằng là chúng ta sống ở đâu, trên bất cứ nơi đâu có người Việt Nam, thì chúng ta có những ngày cùng nhau tổ chức rất là trọng thể cho ngày 19 tháng 6 và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời biểu dương sức mạnh quân sự, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ quê hương của toàn quân và toàn dân miền Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị và xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của tác giả Nguyễn Đức Quang. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe những tiết hát hợp ca do Asia trình bày. Xin chào tạm biệt quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 22 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nga Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 22 tháng 6 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, thật nhanh trước khi chúng tôi bước vào phần cập nhật các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay, cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, tìm hiểu một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Dù giá thư hiểu biết đã được chấp thuận và bút ký để chuẩn bị để thảo luận từ hôm thứ Năm 17, nhưng 48 tiếng đồng hồ sau đó là những trục trặc, những ưu tiên làm thiên hạ lo sợ là sẽ gãy đổ. Nhưng cái nỗi lo âu đó đã biến mất. Không có gì đáng tiếc xảy ra trong 54 tiếng đồng hồ vừa qua. Cuối cùng thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên đường đi Thụy Sĩ và hội đàm Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar đã khai mở ngày Chủ nhật thông qua 21 một cách hết sức tích cực và đầy hợp tác. Đó là thứ nhất, duy trì lệnh dừng bắn tại Lebanon, chấm dứt leo thang chiến tranh của Do Thái tại vùng này và ngăn ngừa sự quậy phá của phiến quân Hezbollah. Thứ hai là eo biển Hormuz đã thông thương trở lại 2 chiều với số lượng 67 tàu bè hàng hóa qua lại, di chuyển 17 triệu thùng dầu thô một cách thanh thản. 60 ngày trước mặt không có cước phí. Đó là những điều tốt đẹp xảy ra 18 tiếng đồng hồ thảo luận bộ tứ cấp cao ở Geneva, Thụy Sĩ, tại một địa điểm nó gọi là địa điểm thượng đỉnh hồ Lucerne. Sáng ngày hôm nay thứ hai 22, một thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ là hai bên đã đồng ý tiến hành một lộ đồ cho vòng 60 ngày để giải quyết vấn đề nguyên tử cho Iran. Theo đó thì những vấn đề kỹ thuật đã được cứu xét trong nỗ lực Phó Tổng thống J.D. Vance gọi là vô cùng tích cực và vô cùng xây dựng. Theo ông thì vai trò cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức là cơ quan IAEA, sẽ trở lại và sớm hoạt động để thực hiện tiếp chuyện họ bị giam giữ 1 năm kể từ khi không lực của Mỹ tàn phá 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và hàng không quân Iran đã đồng ý là để cho các cơ quan nguyên tử năng này trở lại để theo dõi bụi phóng xạ, tức là uranium đã bị chôn vùi ở trong lòng đất. Thượng đỉnh tại hồ Lucerne ở bên Thụy Sĩ có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Iran Ngoại trưởng Iran và phái bộ chuyên viên các cấp của Iran. Về phía Mỹ có Phó Tổng thống J.D. Vance, có đặc sứ Steve Witkoff và có ông Jared Kushner và phái bộ chuyên viên của Hoa Kỳ. Như vậy xem như ngày thứ nhất, tiến trình 60 ngày xảy ra không hề trở ngại một tí gì cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa rằng Iran phải ngăn ngừa Hezbollah làm loạn ở bên Lebanon. Và ông cho biết, nếu Iran hành xử trong ngoài một cách kém cỏi đó, ông sẽ nặng tay về quân sự. Hôm nay thứ hai 22, thủ tướng thứ sáu của Vương quốc Anh là Keir Starmer tuyên bố từ chức để cho rằng lao động của ông có thể tìm người thay thế. Người thay thế dự trù là nghị sĩ quốc hội Andy Burnham. Có thể ông sẽ là thủ tướng thứ sáu thứ bảy vào đầu hè này. Từ khi nhận trách nhiệm vào tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer đã trải qua những sóng gió của Vương quốc Anh. Ông lên tiếng từ chức như vậy là vì quyền lợi của đất nước. Ông biết trong thời gian ngắn ông làm việc, đảng lao động của ông đã không đạt những gì mà đất nước mong chờ. Cũng trong tuần này, kỷ niệm 10 năm ngày Vương quốc Anh ly khai khỏi cộng đồng Liên Hợp Âu Châu trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây 10 năm. Và Vương quốc Anh đi trong 10 năm tới 7 vị thủ tướng sau những trao đảo về chính trị, xã hội và ngoại giao. Vị thị trưởng thành phố Manchester như chúng tôi vừa trình bày, tức là ông nghị sĩ Andy Burnham, có thể sẽ mùa hè này là tân thủ tướng thứ bảy của Vương quốc Anh. Tổng thống Zelensky thúc đẩy lên đầu mau chóng cứu xét đơn mà Ukraine xin vào làm thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Lầm trong cái viễn cảnh là Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa hè này tại Iran, tại Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng vào Liên Âu là một dịp may để Ukraine có thể hưởng được quyền bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia. Một khi chiến cuộc mới chấm dứt, ông khuyến nghị Liên Âu nên tiếp tục tiến trình cứu xét nhanh, tức là thủ tục fast track, để cứu xét nhanh chóng việc này. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, Liên Âu đã cho biết họ nhận đơn của Ukraine và tiểu quốc Moldova cho cùng mục tiêu, và họ sẽ cứu xét để cho hai quốc gia này trở thành hai thành viên mới số 28 và 29 trước năm 2030. Bây giờ thì không còn rào cản của một hùng gia lợi nữa. Tân Tổng thống của hùng gia lợi không hề ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Cho nên cái việc tái cứu xét của cộng đồng này xem ra đã dễ làm. Tuần trước, trong nghị hội G7, nghị hội này lên tiếng tiếp trợ quân sự và mọi mặt cho Ukraine, và tiếp tục cấm vận Nga. Cũng như kiểm tra vũ khí cho Ukraine để xứ này có thể bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tự do. Người ta không rõ quy chế thành viên LA, tức là Liên Âu đó, vốn thuần túy là về kinh tế. Và với điều kiện vô cùng khó khăn, để làm sao Ukraine có thể lọt được lần này để trở thành thành viên thứ 28, 5 năm trước mặt. Và nếu quy chế này có đạt được gì nữa, thì có gì bảo đảm rằng Liên Âu bảo đảm an ninh nổi cho Ukraine? Trở lại thành quả hội đàm ở Thụy Sĩ. Ngay ngày đầu đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đem cái đề tài vô cùng nhạy cảm, tức là tương lai nguyên tử cho Ukraine vào nghị trình. Và mầu nhiệm thay là Ukraine, và mầu nhiệm thay là Iran đã chấp nhận để cho phái bộ nguyên tử năng IAEA trở lại. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng xuyên phá được một đề nghị rằng Iran hãy dùng cái khoản tiền mà bị đóng lạnh bây giờ đã giải tỏa để mua nhiều mặt hàng nông phẩm của Mỹ. Nói chung, thưa hai anh mình, thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày bắt đầu mới, bắt đầu vô cùng nghiêm chỉnh, khá thuận lợi và vô cùng tích cực. Hy vọng rằng 55 ngày còn lại sẽ giúp Tổng thống Trump đạt được những gì ông mong muốn. Tuần đó là năm cập nhật cuối tuần của chúng ta. Thì mới nhất là về World Cup, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đi vào vòng 32. Vòng 32, trận đấu của đội bóng Hoa Kỳ đối với đối phương sẽ được tổ chức tại cầu trường Levi Stadium, tức là ngay tại chỗ chúng tôi sinh sống và đang làm việc, chỉ cách chỗ chúng tôi đang ngồi hậu chuyện với quý vị đã chừng 5 phút lái xe. Hôm nay chương trình World Cup cũng có nhiều trận đánh hết sức là ngoạn mục. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Vinh. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới cũng đang diễn ra hết sức là sôi động. Hoa Kỳ coi như gần như là đứng đầu bảng và sẽ được vào cái vòng 32. Đây nó cũng là một cái niềm vui cho những cái người yêu mến bộ môn túc cầu, đặc biệt là bộ môn này nó không có được quan tâm nhiều lắm so với những cái bộ môn khác ở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Bây giờ người ta có vẻ quan tâm và bắt đầu phát triển cái bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ có cái điều kiện để có thể có được nhiều nhân tài trong cái bộ môn này. Mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có một cái thành tích nào đó trong cái giải World Cup lần này. Nếu mà nói đoạt giải vô địch thì không dám nói, nhưng mà ít ra cũng phải vào được cái vòng trong cho nó sâu thêm một tí nữa, chứ đừng có rớt ở vòng ngoài. Thì bây giờ đã vào được cái vòng 32, nếu mà vào được cái vòng 16 nữa thì nó cũng là một cái điều đáng khích lệ cho đội túc cầu của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, những cái diễn biến dồn dập xảy ra vào cuối tuần với cái sự xuất hiện của ông Phó Tổng thống J.D. Vance tại Thụy Sĩ để bàn thảo về những cái chương trình ngừng bắn hòa bình cho cái cuộc chiến tại Iran, thì dĩ nhiên nó vẫn có một số những cái sự việc nó xảy ra mà người ta lưu ý. Thí dụ chẳng hạn như ông Trump trong một cái buổi phỏng vấn với đài Fox News, ông lên tiếng đe dọa khá nặng bên phía Iran trong khi hai bên đang đàm phán. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, phải chăng đây nó là một cái chiêu thức mà người ta nói rằng vừa đe dọa gây áp lực, vừa đàm phán để đạt được cái đàm phán nó tốt hơn? Điển hình là ông Phó J.D. Vance thì đang nói chuyện đàm phán trong khi Tổng thống Trump ở nhà thì ông lên các cơ quan truyền thông và ông rất là mạnh miệng đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà họ không làm theo những cái thỏa thuận. Thật sự ra thì đây nó không phải là cái lần đầu tiên mà ông Trump mạnh miệng để mà đe dọa Iran. Nhưng mà ở vào cái thời điểm mà hai bên đang nói chuyện đàm phán mà nói như vậy đó, thì có người nói rằng làm như vậy có thể sẽ làm cho những cái cuộc đàm phán nó gặp trở ngại. Thì theo tôi nghĩ đây có phải là cái chiêu thức mà vừa gây áp lực vừa đàm phán mà bên phía Hoa Kỳ đang đưa ra hay không, theo tôi nghĩ?
1: Đây là cái kỹ thuật mà về vấn đề mà đàm phán của Tổng thống Donald Trump, nó có thể nó khác hết với những tổng thống khác. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là Tổng thống nhấn mạnh một cái điểm là nếu như là Iran không có gọi là nghiêm chỉnh để mà gọi là thân thiện để mà đàm phán lại với nhau thì cái khả năng mà sử dụng về quân đội của Hoa Kỳ để mà đáp trả về những cái vấn đề mà Iran không có tuân thủ theo hoặc là không có rồi là thi hành đúng những gì mà tôi lại có thể trong cái phần bản ghi nhớ này đã được đưa ra. Trong bản ghi nhớ đó thì bốn mục tiêu mà phó tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Vance có nêu ra, thứ nhất là bảo đảm việc tiến hành hải họp quốc sẽ được thông suốt, lý và hai bên thiết lập một cái cơ chế nhằm duy trì mở lại eo biển quốc mà chúng ta đã biết, đồng thời ngăn chặn mọi cái căng thẳng thì vận tải việc chiến lược này leo thang này trong để trở thành chiến lược lớn hơn. Ông cũng cho biết là lưu lượng vận chuyển dầu khí qua các khu vực này đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên là cũng vẫn phải còn có những cái vấn đề lo ngại và bị vấn đề 17. Thứ hai là duy trì khẳng định về leo thang xung đột trong khu vực. Thì tổng thống vẫn phó tổng thống Vance cũng đã thúc đẩy về thiết lập một cái hệ thống liên lạc để nhằm giải quyết nhanh chóng về những cái chuyện khó khăn, mà khó khăn đây sẽ đưa đến những cái căng thẳng mà nó có thể làm trở ngại, đó là cái vấn đề Do Thái và Hezbollah cũng như là chuyện nhỏ khăn khác để mà làm sao kiểm soát và không có vi phạm để có thể tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn để thi hành những cái điều khoản tốt hơn. Thì phó tổng thống cũng nói rằng những cái cuộc đụng độ các bên có thể phải lập tức tìm cách chấm dứt nó càng sớm càng tốt và đi thi hành nghiêm chỉnh. Ông nhấn mạnh là phải làm sao hạ nhiệt và đồng thời khẳng định là qua thì đúng mức bảo đảm an ninh cho Do Thái cũng như là chủ quyền của Lebanon, ngăn chặn mọi cái sự gọi là xung đột có thể xảy ra giữa Do Thái và nhóm Hezbollah. Thứ ba là khôi phục hoạt động kiểm soát về vấn đề hạt nhân. Đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Theo phó tổng thống nói rằng việc mà đồng ý mời gọi là các thanh tra chuyên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế gọi là IAEA quay trở lại thì đây là một cái bước đi quan trọng và đặt nền tảng cho một chiêu dài hạn là phi hạt nhân của Iran để mà chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Và ông cũng nói là việc mà thanh sát có thể sẽ được nối lại ngay trong gọi là trong tuần này hoặc là ngắn hơn. Điểm thứ tư là thiết lập một khu cũ dòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo, nghĩa là Hoa Kỳ, Iran, Qatar và Pakistan cũng sẽ gọi là cái tiến triển trong sự xây dựng lại một cơ chế phối hợp làm việc lại với nhau để mà giám sát nhằm bảo đảm các cuộc đàm phán về kỹ thuật sắp tới sẽ tiếp tục suôn sẻ. Nhưng mà thì phó tổng thống cũng nói rằng cũng như là cái áp lực từ phía của tổng thống Hoa Kỳ, dù có cái thứ nhất về tích cực nhưng phó tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng là gì? Thỏa thuận cuối cùng giống như là một ngôi nhà, và phó tổng thống nói rằng chúng ta mới chỉ đặt cái nền tảng đó mà thôi, ngôi nhà này chưa được xây xong, nhưng mà nền móng đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đạt được một kết quả tốt hơn. Và ông cũng thừa nhận rằng nhiều cái vấn đề cũng chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và kinh tế, song khẳng định là tiến trình đàm phán thì đã đi đúng hướng. các cuộc đàm phán này đang tiến triển. Thì trong khi đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái gọi là tiến triển không tốt hoặc là không có thi hành đúng những gì mà cam kết, đặc biệt đó là những vấn đề sơ bộ và những cái tiến trình này nếu bị trở ngại về những cái cuộc xung đột giữa Cộng Thái và Lebanon, cũng như là cái vấn đề không có nghiêm chỉnh trong cái vấn đề là những cái tiến trình thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả bằng những cái hành động quân sự mạnh mẽ hơn. Thì nói như vậy thưa Nam Phong, tôi cũng biết rằng có phải anh Nam Phong đặt ra có phải đây là cái kỹ thuật và đây là cái hành động mạnh của Hoa Kỳ không? Đối với chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng muốn thiết lập hòa bình trong thế mạnh, trong cái thế nghiêm chỉnh và trong cái thế sẵn sàng, chứ không phải đây chỉ là những cái lời hứa để rồi không làm, mà từ lâu Iran cũng đã tuân thủ theo một số những cái nguyên tắc, nhưng mà rốt cuộc thì lại không có làm một cách đàng hoàng. Do đó thì tổng thống cũng đã cảnh báo với chính giới, đối với những người ở tại trong Hoa Kỳ và những người không thuận giao hoặc là những cái người của Iran, mặc dù rằng những cái viên chức mà để gọi là tham dự đàm phán cùng với là Qatar cũng như là giữa Pakistan, Hoa Kỳ và làm sao mỗi những cái tiến triển cần phải được kiên định và tốt. Còn như nếu trường hợp nửa chừng mà có những cái mục tiêu nào đó, đây là những cái việc vượt ngoài để ý muốn và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đáp trả. Đó là hai cái ý kiến mà chúng tôi thấy. Và Hoa Kỳ là cũng nói cho Iran biết, cũng cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm việc rất cẩn thận và chúng tôi làm việc trong cái tinh thần gọi là hiểu biết, trong tinh thần hợp tác. Và nếu như có những cái cuộc mời đại chiến thì chúng tôi sẵn sàng để đáp trả ngay tức khắc, chứ không phải cần phải đợi xin phép đưa gì hết. Và đây là một cái quyền gọi là tự vệ, đây là một cái quyền có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài hơn. Mặc dù vậy, với những tiến trình này thì tổng thống cũng có vẻ lạc quan là mọi cái sự thông thương cũng đã bắt đầu, nhưng mà có những điểm tốt khiến cho nhiều người có vẻ là lạc quan hơn, và đâm đó cái giá dầu cũng tiếp tục giảm. Nói tóm lại đó thì tổng thống phó tổng thống Sullivan để đưa ra bốn cái điểm mà chúng tôi vừa thành trình bày. Nhà tổng thống thực sự ở nhà thì cũng đã nói rằng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái đột biến mà nó đi vượt ngoài ý muốn và không đúng trong cái khuôn khổ dự quản như thế, thì cái vấn đề tổng thống sẽ phải làm. Và đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng đây không phải là kỹ thuật đâu, mà đây là tin tức tới bây giờ là tổng thống nói rằng chúng tôi muốn làm cái nghiêm chỉnh, chúng tôi làm một cách trong cái sự hòa bình. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái sự nghiêm chỉnh và hòa bình này nó đi ra ngoài hoặc là đi không có đúng như cái trật tự của nó, thì Hoa Kỳ sẽ có đáp trả cách mạnh mẽ hơn. Đó là cái những cái lời nói mà nó có nghĩa là chính trị, nhưng mà đây là một sự thật là báo gì quân đội của Hoa Kỳ cũng ở tại khu đó, và trong phong chiến rằng chúng tôi không muốn mở ra chiến tranh, nhưng mà nếu bắt buộc thì chúng tôi bắt buộc phải làm một cách làm cho nhanh chóng và mạnh. Cái phần quan trọng nữa là mặc dù là có đại diện của ông chủ tịch quốc hội cũng như là bộ trưởng ngoại giao, nhưng mà cái người mà phe của đảng quyền tức là cái vị giáo chủ vẫn chưa có lên tiếng và xuất hiện. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề an ninh cho ông này, hay là đây là cái kế sách mà tổng thống muốn nói rằng mỗi chuyện đó là chúng ta cần phải có một cái tiến trình tốt và những cái tiến triển từ đây cho đến 60 ngày phải có những cái điều kiện mà nó tốt, thì vấn đề đó thì chúng ta mới có thể đạt qua. Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm để mà nói thẳng nhau như thế nào để có thể sẵn sàng đáp trả. Đó là ý kiến tôi cho câu hỏi này chưa nào không?
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tuy nhiên theo ký của anh thì những cái lời phát biểu có vẻ khá nặng côn trầm khi mà cái cuộc đàm phán đang diễn ra ở Thụy Sĩ, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đàm phán hay không thưa anh Trâm?
2: 110% thưa anh Nam Phong. Kể từ lúc ông bút ký tại Điện Versailles, cái giác sư hiểu biết đó, cho tới nay đã 11 lần ông nhắc đi nhắc lại, ông sẽ nặng tay về quân sự nếu Iran đã hành xử kém cỏi, và ông không ngại nhắc lại cái đe dọa này. Trong khi đó, thành phần đi Geneva để họp thượng đỉnh đã làm những việc thật là ngoạn mục. Chúng tôi đồng ý với quan điểm của anh Nam Phong rằng đây đó là vừa đánh vừa đàm ở mức độ tinh vi và xác đáng nhất. 60 ngày trước mặt đó, phải nói rằng 60 ngày anh nên làm ra hay không trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Trump. Và ông không có thể nào mà không ép buộc hệ thống cầm quyền ở Iran phải nghiêm chỉnh. Và ngày hôm qua họ đã nghiêm chỉnh thực sự. Nhưng điều mà chúng tôi cập nhật đến quý khán giả đó là những thành quả nó chưa bao giờ đạt được cả. Mà nó đã xảy ra, và xảy ra như ý muốn. Giáo chủ Mustafa Khomeini đó, ông này đã nói rằng mặc dù ông không đồng ý với nội dung của bản giác thư, nhưng ông đã đồng ý để cho hành pháp của ông lên đường và tận tụy nói chuyện với Hoa Kỳ. Và lần này đó, ông Trump không thể nào lầm lẫn nữa. Và lần này đó, bố bảo phía rằng đã dám dởn mặt. Như chúng tôi nhắc lại trong phần cập nhật từ ông thứ năm bút ký tại Versailles, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày ra là 4 ngày mà không ai tin tưởng rằng nó có thể có được một ngày chủ nhật và ngày thứ hai ngoạn mục tại Geneva như vậy. Cho nên với cái nội dung 14 điểm, ai cũng biết rằng Iran có lợi rất nhiều. Và ông Trump cũng cho rằng có lợi đó đó phải đổi lại cái lợi cho ông. Và cái lợi cho ông đó ngày hôm qua đó, nó trở thành ưu tiên hàng đầu cho buổi nói chuyện day one, tức là vấn đề nguyên tử năng. Trong 14 điểm nguyên tử năng ở hàng thứ yếu nhất, và không có ai đề cập là nó sẽ được để nói đến, thế mà nó được nói đến ngay vào ngày đầu. Vâng, cái chiến thuật này đó là chiến thuật dồn tất cả mọi người đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn và đi đến kết quả nhiều hơn. 60 ngày thứ hai anh mà thưa quý thính giả, nó quá nhanh lắm chứ phải không? Chúng tôi tin tưởng là nó sẽ được gia hạn 60 ngày nữa, 120 ngày nữa để cho hai bên có thể thỏa thuận được. Nhưng những thỏa thuận của day one ngày hôm qua đó vô cùng đáng kể. Chúng tôi đồng ý với Nam Phong đánh đàm lần này 60 ngày đó nó phải đích đáng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi liên quan đến việc bên phía Bộ Tư pháp được quyền có những cái bản tài liệu phỏng vấn của ông Biden trước đây, khi mà ông cho một nhà văn phỏng vấn mình để viết cái hồi ký. Thì theo tin tức cho biết là trong những cái lúc mà phỏng vấn như vậy thì ông Biden có không biết là vô tình hay cố ý tiết lộ một số cái điều không nên tiết lộ, có nghĩa là những cái tài liệu nó tương đối nó mật. Và bây giờ thì Bộ Tư pháp được quyền cho phép của một chánh án liên bang thu giữ những cái băng ghi âm này để điều tra. Thì thưa Trung Nghĩa, qua cái việc mà thu giữ này và người ta cho rằng nó có một số những cái gọi là tài liệu mật bị tiết lộ, thì em nghĩ trong cái thời gian sắp tới thì ông Biden có thể sẽ phải gặp rắc rối, ông có thể sẽ phải ra để mà đối chất về những cái việc này hay không, và bên phía Bộ Tư pháp có sẽ thành công tạm gọi là truy tố ông hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
1: Đây là những cái tiến trình về vấn đề luật pháp, thưa Nam Phong. Mà thì cũng những cái bản tin mình đọc ra thôi, còn những cái tiến trình như thế nào thì tôi không phải là cái người chuyên môn thì khó mà có thể đoán. Nhưng mà dù sao đó thì nếu như có bằng cớ và có những chứng từ rõ ràng và được cái sự chấp thuận từ phía của các quan tòa cũng như là Bộ Tư pháp phải làm câu chuyện này để mà minh bạch quá về những cái vấn đề mà cho rằng nó là vi phạm hoặc là nó có những cái điều nó không đúng, thì đây cũng chỉ là thủ tục thôi, nhưng mà cần phải có thời gian là có những cái sự hoàn cải qua lại là từ phía quốc hội cũng như là từ những cái quy trình luật pháp, mà đối với cái nhìn bên ngoài chúng tôi đó, ở suy nghĩ này không có ai gọi là đi trên luật pháp hết. Nhưng mà cái thủ tục đó thì đã đòi hỏi có thời gian, tại vì nó dính đáng về đến luật và dính đáng về cái luật sư và thủ tục của nó, chứ nó không phải chỉ đưa ra mới chỉ là những phân tích đầu để rồi nói như thế nào. Thì nếu như là chúng ta đọc được và có những cái kết luận và có những cái thông báo chính thức là có vi phạm, thì phía tòa án

0: việc mà gọi là tố tụng cũng như là để xem rằng có lỗi hay không hay là như thế nào đó, thì đó là một tiến trình về cái vấn đề mà luật pháp, và nó cần thời gian chứ không phải là chỉ có một chiều mà thôi. Chúng ta cũng nhớ lại là sức trẻ có nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp và tổng thống chung, cũng như là những một tham mưu của ông hoặc là gia đình của ông và nhóm luật sư đã bị gọi là kiện tụng rất là nhiều lần về những cái vấn đề mà liên quan cho đến những cái tài liệu. Cho nên ở đây chỉ là một trong những cái chuyện mà nó có tính cách về chính trị, có tính cách mà gọi là những cái điểm nóng, nhưng mà dù sao thì đây là những chuyện phải chờ có cái kết quả của tòa án và những cái thủ tục tố tụng thì nó có thể nói như thế nào được. Còn bây giờ là nói nó có hay là không, chắc có lẽ là tôi không dám nói chưa nào con.
1: Cảm ơn Trọng Nghĩa. Ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt của đảng Dân Chủ, coi như là game over. Thì trong cái cuộc tranh hơi và trong cái cuộc đấu đá ngầm giữa hai bên, và bây giờ nhiều khi nó còn không là ngầm nữa mà nó là công khai, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì thưa anh Dân, nếu mà tìm ra được cái phốt, tìm ra được cái sơ sẩy của ông Biden, tìm ra cái lỗi của ông, thì nó sẽ có lợi gì trong cái việc mà tranh hơi giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ? Đảng Cộng Hòa sẽ được cái lợi gì hay không trong việc này, thưa anh Dân?
2: Trong cái vụ này để bảo đảm danh dự của một tổng thống dù không còn tại chức nữa đó, nó đem chiến thắng cho cả hai bên. Nói đến cái lợi đó thì chẳng có bên nào lợi hơn bên nào cả. Quốc dân đều biết rằng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden nó sa sút một cách nguy hiểm. Nhưng đảng của ông vẫn duy trì, ông ở trong cái vị trí là tái cử. Cái đó là một quyết định sai lầm mà các viên chức đảng Dân Chủ bây giờ đó đang đồng ý như vậy. Cái hồ sơ phỏng vấn giữa công tố viên người gốc Nam Hàn là Robert Hood đã tiết lộ rằng ông quên trước quên sau, ông nói ông không có tập trung được và ông không còn khả năng phán đoán. Cái đó không, nó gây thiệt hại cho danh dự cái văn phòng tổng thống của ông Joe Biden, và Bộ Tư pháp đã không khui thêm, không tiết lộ thêm. Bây giờ ra mắt sách, những cuộc phỏng vấn lần này ít nhiều người ta không kiểm soát nổi là những gì ông Joe Biden tiết lộ. Cho nên chúng tôi đồng ý là Bộ Tư pháp nên ngăn cản cái việc cho phổ biến những cái nội dung mà chưa được kiểm nhận, chưa được phải nói rằng nên có một cái rõ ràng. Vâng, ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt rồi. Đảng của ông bây giờ chán ngấy, không tìm nổi một người nào có thể thay thế được. Cho nên những cái vụ như thế này nó càng cần được tiến hành nhiều hơn. Từng đề những cái tin tức cơ mật, dù là liên quan đến cá nhân, viên chức, chế độ, hoặc là liên quan đến an ninh xã hội hoặc là an toàn quốc phòng, nó tiết lộ một cách vô bổ như vậy. Chúng tôi đồng ý với quan điểm này và cần phải cứu xếp một cách chính đáng để làm sao đó bảo đảm được cái thế giá của văn phòng tổng thống và văn phòng dân cử về hành pháp của Liên bang Hoa Kỳ mà cả thế giới đó, lúc nào người ta cũng muốn dọi đèn. Còn chúng tôi rất đồng ý với hai nam phòng là bây giờ nếu không vui lại một ông Joe Biden mà 4 năm trời đảng Dân Chủ ca ngợi như thánh sống đó, thì đảng Dân Chủ chẳng còn cái gì để khui. Họ đã khui những hồ sơ để tấn công ông Trump tới 10 năm trời rồi mà không đi đến đâu cả. Vâng, đây là những bế tắc. Và các quyết định của Bộ Tư pháp Liên bang đó giúp những bế tắc đó nó không có bế tắc hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn Dân. Chúng ta quay trở lại với cái thỏa thuận mà hiện giờ nó cũng mang khá nhiều cái lời bàn thảo, lời ông tiếng ve. Và đặc biệt đó là bên phía đảng Dân Chủ có thể giống như anh Dân nói, chắc có lẽ hết người hay sao, bây giờ cứ lôi mấy cái người mà không có còn tài chức, những người mà ngày xưa từ những cái lời của ông cựu tổng

0: Obama cho đến với cái người cựu cố vấn an ninh quốc gia là bà Susan Rice cũng được lôi ra để mà chỉ trích cái thỏa thuận này, cho rằng đó là một cái thỏa thuận thua thiệt cho Hoa Kỳ và nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như vậy thì cái thỏa thuận mà được chỉ trích này không phải là những cái viên chức mà hiện thời mà đang làm việc của bên phía đảng Dân Chủ, mà chỉ toàn là cho những cái cựu quan chức ra để mà lên tiếng, để mà nói chuyện. Nó sẽ có được cái ảnh hưởng gì? Cái uy tín của những người này nó ra sao? Thí dụ như ông Obama dẫu sao cũng là một cựu tổng thống thì cái lời nói của ông nó cũng có một cái cân nặng như thế nào đó, nhưng mà trình độ và cái level cỡ như của bà Susan Rice đó, mà bây giờ không còn tại chức nữa, thì cái lời nói của bà nó có cái trọng lượng ra sao mà người ta lại lôi bà ra? Chả lẽ độ đảng Dân Chủ không còn người nữa? Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà tấn công ông Trump từ bên phía đảng Dân Chủ thì từ trước đến giờ nó vẫn đã xảy ra, đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, và qua cái những cái chỉ trích như thế này đó, thì những người như ông Obama hay là bà Susan Rice hay là bất cứ một viên chức tài chức nào của đảng Dân Chủ mà chỉ trích cái thỏa thuận này đó, họ dựa vào đâu để chỉ trích cái chuyện này, và họ dựa vào đâu để nói rằng cái thỏa thuận này đó nó thiệt thòi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã làm một cái quyết định sai lầm khi đưa ra những cái thỏa thuận mà có vẻ bất lợi cho Hoa Kỳ như vậy, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Thì tôi đang phân trong vấn đề mà gọi là những cái thỏa thuận hoặc là những cái thành lũy, thì đây chúng ta chỉ biết cái tên phương diện gọi là thông tin và trên phương diện thông báo ra bên ngoài mà thôi. Còn những chi tiết và cái cách thức mà vận hành nó như thế nào thì là một số những kỹ thuật về lịch sử chi tiết và là thi hành cần phải được chỉnh chỉnh và phải được tính toán về cái kết quả của họ rồi thì nó như thế nào mới được. Cũng như trở lại về cái vấn đề mà gọi là phê bình về phía bên trong của việc mà ông Biden đã làm, mà trong khi đó thì nội bộ của đảng Dân Chủ đã không có gọi là tính toán một cách kỹ lưỡng và gần như là tiến lợi cho chiến cuộc chạy đua. Và từ đó những cái ủ mắm đã bắt đầu được khui ra, mà khui ra không phải là vấn đề mới, nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ tỉnh táo cũng như là cái khả năng về vấn đề khỏe cũng như là những cái giải quyết về vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng với một cái nhà lãnh đạo và cao cấp, đó là với tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó thì những cái chuyện mà gọi là sự kiện hoặc là những sự đánh giá về cái khả năng cũng như là cái cách thức mà vận hành cho những cái việc lớn mà nó có cái tầm vóc quốc gia cũng như là tầm vóc quốc tế, nó đòi hỏi có một bộ tham mưu rất là giỏi và cái sự quyết đoán của người lãnh đạo rất là cao. Bên cạnh đó, đó là để mà phải làm sao để tránh cái sự độc tài hoặc là đi xa vượt qua cái phạm vi cái trách nhiệm của mình, cho nên có cái vấn đề kiểm soát từ phía của là quốc hội hay là cái sự soi sáng từ phía của giới truyền thông để đưa ra những tin tức chính thức mà nó có cái khả năng gọi là chính xác mà nó không nặng tính sai phái. Tuy nhiên qua cái sự kết quả về vấn đề mà truyền thông chính trị về chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy cái lập trường mà gọi là hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ đó là một trong những cái vấn đề bàn cãi mà thi hành trong cái chính sách gọi là tự do dựa trên hiến pháp. Đối với cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị hiểu được rằng trong một cái thi hành về cái nhiệm vụ chung và thực hiện những cái lời hứa để làm sao cho cái vấn đề an dân và để sự an toàn và để giữ được cái trật tự thế giới và làm xong cái tốn kém về cái vấn đề nguy hiểm và sinh mạng không riêng về cho gia hoặc thì mà chung cả cho nhân loại. Đó là một trong những cái vấn đề mà gần như là bàn vô sáng ra cho mọi người. Do đó đối với những cái chuyện làm của tổng thống Hoa Kỳ hoặc là những cái người mà đã hoặc là trong chính trị từ đó bằng cách này cách khác để mà đưa ra những cái tài liệu hoặc là đưa ra những cái dẫn chứng

0: tháng lần sau thì tỉnh đó đưa đến những cái cuộc tuyển dụng, đưa đến mất sự tin tưởng. Cái nghề này đó là trong cái sinh hoạt mà đối với cái nghề mà đọc những cái tin tức, chúng tôi cũng dám và bình tĩnh để mà làm sao có những cái bằng chứng, có những cái lời nói thiết thực, chứ không phải ai nói gì mà cũng tin hết, hoặc là ai đưa chuyện gì mình chỉ đặt tư quỹ đó thì mình để tìm cách tự chứng minh coi những cái điều đó có đúng hay sai. Chứ tư cách là vị lãnh đạo của nước Mỹ thì với Đảng Cộng Hòa hay là dân chủ hay là bất cứ người nào cũng phải tôn trọng về vấn đề luật pháp, cũng như tôn trọng về cái ý kiến và cái ý muốn của cái người dân Mỹ, thì đây là cái điều ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghe những lời qua tiếng lại của những xe tả hoặc là những xe nặng xe khoái thì khó mà có thể là trả lời một cách rõ ràng nó như thế nào. Tùy cái sự quyết định của người dân, và nên nhớ rằng một vị tổng thống hay là một vị dân cử nào đắc cử không phải đạt được 100% thì có cứ bầu đâu, mà nó có thể vượt qua cái số đa số là trên 50% thì nó có thể đạt được. Do đó thì chúng ta phải chấp nhận được một số những cái thử thách, rồi những cái lập trường cũng như là những cái đồ án đưa ra để làm như thế nào thì để từ đó giành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng mỗi chuyện mà chúng ta sẽ đã được biết với những cái chuyện mà gọi là những cái thông tin gọi là rất là nhiều bên ngoài, gọi là thật sự là hổ lớn, hoặc là nó nặng tính theo phái, hoặc là những người chính trị để khai thác những cái thành quả đó để mà nặng để làm lợi cho tương lai, hoặc là để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà bên đó thì cũng vẫn phải tiếp tục thi hành đúng theo những quy định về tố tụng, về những cái bằng chứng, chứ không phải là chỉ nói mà tung tin là thôi. Tuy nhiên đối với những người mà gọi là như tổng thống Mỹ Donald Trump, thường thường đưa ra lập trường mà nhiều khi trong cái kết quả của những ngày tới để cho mọi người đàn sau thì từ đó có một quyết định nào đó, chúng ta là thấy đây là cái cách thức vận hành của một vị chính trị gia. Đó là cái vấn đề. Mặc dù tôi chỉ nói là những cái điểm mà nó chung mà thôi, tại vì với cái vai trò cũng như là những sự hiểu biết của tôi nó cũng có giới hạn, cho nên không có thể nào mà nói thẳng ra nó gọi là A là A, B là B, nhưng mà chỉ được lấy ra để cho mọi người cùng biết để trả lời câu hỏi này. Có thể là xin anh Hoàng Tư Dân có thể bổ túc thêm sự ý kiến và câu hỏi của anh không để là cũng rõ ràng hơn. Xin trả lời với anh không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tính ra cho đến giờ phút này thì những cái điểm chính trong cái vấn đề bản ghi nhớ và những cái thỏa thuận đang bàn thảo nó đã được người ta biết. Thì thân dân bên phía chống đối ông Trump và cái chương trình ký kết này đó, họ dựa vào những cái điểm nào mà họ nói rằng thất lợi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã lầm lẫn khi thực hiện cái việc này, thân dân?
2: Tất cả chỉ là bài toán số học về tài chính mà thôi. Hiệp ước hỗ trợ hành động toàn diện liên quan đến nguyên tử năng giữa Mỹ và Iran vào năm 2015, thời của Obama đó, nước Mỹ chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la, trong đó có 400.000 đô la bằng cash được trở tới thủ đô Tehran trên phản lực để trao cho nhà cầm quyền Iran. Nhìn cái mức độ chi tiêu như vậy, người ta nói rằng nếu dùng thời tổng thống Obama, đất nước này chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la để đạt được một thời gian dài Iran không làm gì cả, không đe dọa ai cả. Để so sánh với ba cái mục tài chính nằm trong 14 điểm. Mục tài chính thứ nhất là cởi nới để cho Iran tiếp tục được bán dầu. Điều này đó đem lại lợi thế bạc tỷ cho chính quyền độc tài tại Tehran. Thứ hai nữa là 25 tỷ đô la tiền tháo khoán các quỹ đông lạnh mà Tây Phương đó, trong thời gian cấm vận đã gìn giữ tiền của Iran. Rồi con số chính phủ Mỹ và các chính phủ các tiểu quốc tại Trung Đông kết hợp để có được 300 tỷ tái thiết và xây dựng lại một Iran đổ nát sau chiến tranh. Thì các ông bà dân cử, đặc biệt là dưới triều đại của Tổng thống Obama đó, lấy cái so sánh đó, họ so sánh hai cái chuyện đó, nó ngớ ngẩn lắm. Một bên là tiền 1.4 tỷ là tiền thuế của người dân ông Obama dâng hiến cho kẻ thù của mình

0: đổi được những giờ phút im lặng. Mà những giờ phút im lặng đó nó không ổn nữa. Tại vì Iran đâu có thi hành chế tác và tinh chế uranium ở dưới mức độ 3.7% đâu. Họ nâng nó lên tới 60%, tức là tiến tới gần 90% để trở thành có vũ khí nguyên tử. Cái đó là một sự lừa lọc mà Obama bị qua mặt. Thứ hai nữa, họ có hợp tác gì về nguyên tử năng đâu. Trong khi đó họ lấy bạc tỷ Iran đang hốt bạc về bán dầu. 25 tỷ tiền Iran sắp được đông lạnh. Rồi 300 tỷ kiến thiết quốc gia, họ nói rằng ông Trump đó, ông gọi Iran là kẻ thù mà ông nuôi dưỡng kẻ thù tới bạc, bạc rừng, bạc biển như thế này hay sao? Trong đảng Cộng Hòa cũng có ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng tương tự như vậy. Chúng tôi cho rằng bà cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice dưới thời của ông Obama xuất hiện để nói chuyện với ABC News về cái đối tác so sánh hai cái bản hiệp ước như thế này đó. Bản hiệp ước mà ông Obama ông ký đó, nó là một cái hiệp định lấy tiền dân để mua an ninh mà an ninh giả tạo. Trong khi cái bút ký giác thư hiểu biết ở đây đó, nó không phải là một hiệp định. Tất cả cái số tiền khổng lồ này nó chưa xảy ra. Nó chỉ nằm trong dự đoán và một đề nghị để kêu gọi Iran nghiêm chỉnh hơn, nhìn thấy cái lợi của mình như vậy đó, mà tích cực hơn. Tôi cho rằng ông Obama tuần vừa qua ông thú nhận rằng cái thời ông làm ông không thể nào đạt được 100% chiến thắng, cho nên chiến thắng theo lời của ông ta đã 70% cũng đủ rồi. Ông Trump về vấn đề nguyên tử năng không thể nào mà Iran thắng được. Đối với ông đó, một chế độ chống Mỹ, chống Tây Phương và đã chứng tỏ rằng những hành động này đó, nó quá đáng cho nhiều năm qua là một việc làm nghiêm trọng. Và Susan Rice đã nói rằng cái kế hoạch của Tổng thống Mỹ đó là sai lầm chiến lược. Đó chỉ là lời nói của người phê bình của một người đã từng là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia đó, mà chả có cố vấn cho Tổng thống Obama nên người thế nào cả. Tôi xem rằng từ những lời nói của ông Chuck Schumer, lời nói của ông Jeffrey Akim, lời nói của cựu Tổng thống Barack Obama và bây giờ thêm cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice, chỉ là những lời nói để bào chữa cho cái hành động sai lầm nông nỗi mà ông Obama ông làm, trong khi cái việc mà ông Tổng thống Trump đang làm đó, nó đang tiến hành, nó chưa có kết quả. Người ta đã vội vàng trù dập nó và nói rằng cuộc chiến tranh đấy nghĩa rằng không cần thiết. Chỉ có lịch sử mới có thể nói được câu đó thôi. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Jen. Xem ra cái thỏa thuận này không biết là nó sẽ vì cái chuyện là câu giờ thì từ trước đến giờ Iran họ họ chuyên môn họ thực hiện cái điều đó, nhưng mà xem ra lần này họ có vẻ như là đã mệt mỏi lắm rồi, họ muốn chấm dứt đi cái chuyện này. Rồi cái chuyện mà nguyên tử thì đâu có ai cấm họ phát triển để hỗ trợ cho vấn đề kinh tế và công nghệ của nước này đâu, chỉ có là đừng có làm giàu quá đáng để có tới cái mức mà có thể có được vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đó nó là một cái điều mà nếu mà người ta suy nghĩ, ví dụ chẳng hạn như Bắc Hàn, một cái đất nước mà dân nghèo đói phải cạp đất mà ăn đó, mà vẫn dồn hết tiền bạc và sức mạnh vào cái vấn đề chế tác những vũ khí nguyên tử hay là những quả tiễn mà xuyên lục địa, thì cái điều đó nó không phải là một cái quyết định sáng suốt của một cái người lãnh đạo. Nhưng mà Kim Jong Un vẫn làm cái việc đó. Không biết rồi trong cái suy nghĩ của anh ta khi mà đất nước Bắc Hàn được trở thành một cường quốc nguyên tử.

0: thì dĩ nhiên nó có cái sức mạnh vấn đề quân sự, nhưng mà rồi sao nữa, có làm gì được hay không, có dám tấn công Nam Hàn hay không. Cái việc đó đôi khi người ta có những cái quyết định chỉ theo cái suy nghĩ và cái ý của mình. Cho nên trở lại với cái trường hợp của Iran thì nó có vẻ như lần này Iran mệt mỏi, nhưng mà không ai biết được, bởi vì họ, như chúng tôi đã từng nói, họ cũng đôi khi họ cũng có cái suy nghĩ riêng của họ, nhất là đối với những kẻ cuồng tín và những kẻ mà giải thích đạo theo cái ý riêng của mình, thì chưa biết sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề đòi hỏi của Iran. Xin cho tôi hỏi, Iran và những nhóm phiến quân như Hezbollah hay là Hamas, họ có phải là một liên minh quân sự giống như bên phía NATO hay không? Mà tại sao bất cứ chuyện gì liên quan đến hai nhóm này, Iran đều lên tiếng trên chủ quyền của quốc gia, thì hai nhóm này đâu có dính dáng gì đến Iran đâu mà họ lên tiếng? Họ thật sự có phải là một liên minh hay không? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, đây là một câu hỏi của vị thính giả ở San Diego. Nó không, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là chúng ta cũng biết được rằng Ebola hoặc là về vấn đề mà Hamas vân vân, cũng như là những cái nhóm Hồi giáo mà chúng tôi được biết là những này không phải là quốc gia đâu, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo mà thật sự đó là chống Do Thái. Và đây là những cái nhóm mà được Iran để hỗ trợ về vấn đề quân sự, về vấn đề là chính trị, đó là vấn đề. Một vấn đề nữa là Iran gần như là chủ trương từ trước tới bây giờ để làm sao hủy diệt về Do Thái. Cho nên mà muốn làm như vậy đó, thì Iran bắt buộc phải gọi là phải có những cái hành động thù địch mà đã gây ra cho Do Thái rất là nhiều. Mà chúng ta cũng biết được là cái nhóm gọi là Hezbollah, gọi là cái nhóm của gọi là Hamas, và đã gây ra cho cái vấn đề gọi là tổn thương ở trong khu vực rất là nhiều. Mà ai cũng biết là do cái sự gọi là không có gọi là chủ tâm, hoặc là để mà giải quyết một cách rút ráng, mà các phần đầu anh và cái anh cũng đi lặp đi lại nhiều lần về vấn đề chủ trương của nước Mỹ và những đề tổng thống khác, mà nước Mỹ là gần như gọi là lơ là, hoặc là không có có những cái hành động mạnh áp lực đối với Iran. Đối với Iran, chúng ta cũng nhớ được rằng một cái bài toán mà có lẽ là lâu cũng là phải nhắc lại, trong cái thời mà những vị tổng thống trước đây mà tòa đại sứ của nước Mỹ bị bắt làm con tin gần như có một thời gian dài gọi là mấy năm trời, và cuối cùng đến thì mới có cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề chính trị của cái nước Mỹ. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nó có vẻ chính trị, và Iran gần như không có cái thái độ gọi là thân thiện đối với Do Thái, tại vì Iran muốn chủ trương là loại bỏ Do Thái là có tên luôn, cho nên họ phải dùng những cái đàn em gọi là những cái nhóm gọi là phiến quân mà gọi là quá khích, mà gần như là thân cận với Iran, là những cái nhóm mà để tập phá ở nơi. Và Iran đã làm bằng cách gì đó để chính cho mình vươn lên trong cái thế giới gọi là giáo quyền về Hồi giáo phá thích đạo tập khu vực, đó là vấn đề. Nhìn những cái thất bại, nhìn những cái sự thiệt hại, và những cái thiệt hại đó là về vấn đề mà tài chính, về vấn đề uy tín mà anh và thế giới cũng đã lập lại. Do đó thì chúng tôi để trả lời câu hỏi này nó không có gì mà xa lạ hết. Thứ nhất là cái nhóm mà Hồi giáo Ebola của là Hamas không phải là một cái chủ quyền quốc gia, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo của là đàn em, và là những cái nhóm mà đã được Iran hỗ trợ tối đa về nhiều mặt khác nhau để mà quậy phá, cũng như là để làm sao gọi là chống và Do Thái càng nhiều là càng tốt, gây thiệt hại cho Do Thái, đối với Iran, đã gọi là không muốn gọi là xóa tên để vì do này tập dùng đó là tự do. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề có cái sự liên minh hay không, tất nhiên là những cái nhóm mà gọi là Hamas tự Ebola, tức là những cái nhóm mà gọi là được cái sự bổ trợ hay là tay chân của Iran thì nó đúng hơn để mà làm cái công việc này, chứ làm sao mà chính thức đi. Rồi do đó thì đây là những cái sự kiện mà trong cái dịch này để nổ ra cho ta thấy là cái sự xáo trộn ở tại ở vùng ở Trung Đông, mà nguyên do là cũng là lớn mà nhiều cái chính phủ khác ở trên thế giới cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ đã không làm hoặc là để gây thiệt hại. Tới bây giờ chỉ có cái tổng thống Hoa Kỳ của Donald Trump mới thực hiện về những cái chương trình này, và đây là một cái việc làm mà để chúng ta thấy nó cần phải được gọi là bình tĩnh cũng là binh sát cho cái thế mạnh về cái vấn đề nguyên tử cũng như là về vấn đề trật tự thế giới lâu dài, và để làm sao cho những cái nhóm đó này phải bị gọi là hạn chế tối đa để mà không có sự nguy hại đối với người dân Do Thái, và Do Thái phải làm những chuyện gì và Do Thái cần làm để bảo vệ cái sự an toàn khu vực. Và cuối cùng để trả lời này thì nhóm gọi là Ebola và Hamas không có cái chủ quyền quốc gia nào hết, mà là chỉ nhóm về vấn đề chính trị về cái phong tục mà đứng như sự hỗ trợ và nuôi dưỡng từ phía của chỉ rằng là mà thôi. Xin trả lời như nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Những cái nhóm mà theo các hệ phái khác nhau này đó, họ có những cái hoạt động riêng rẽ, nhưng mà khổ nổi là những cái quốc gia sở tại lại không có đủ sức mạnh quân sự để mà giải tán họ hoặc là thanh toán họ hoặc là đuổi họ ra khỏi nước vân vân. Đây nó là một cái điều mà nó nhung nhằng trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả cái chuyện mà ngày xưa sau cái vụ 911 mà khi mà ông tổng thống Bush mà ông ấy quyết định tấn công Iraq và bứng bỏ Saddam Hussein, người ta cho rằng đó nó là một cái quyết định sai lầm, bởi vì ít ra khi mà Saddam Hussein còn ở đó, những cái đám này nó không có dám quậy giống như bây sau đó. Nhưng mà quả thật là sau khi mà Saddam Hussein không còn nữa, không còn ai kiềm chế cái mức độ hỗn loạn ở cái vùng Trung Đông, cho nên những cái đám này bắt đầu nó nổi lên và nó quậy phá ở khắp nơi, và cái lực lượng khủng bố nó hoạt động phải nói rằng có lúc nó vô cùng mạnh mẽ, mà Hoa Kỳ nhiều khi phải treo những cái giải thưởng suốt nhiều năm trời để rồi cuối cùng thì mới thanh toán được Osama bin Laden. Thế dân cho nên khi mà nói đến cái quyền mà hỗ trợ hay là cứ tạm gọi là bảo trợ cho một cái nhóm nào đó, thì trên mặt luật lệ Iran họ có quyền làm cái chuyện đó hay không? Thí dụ bảo vệ cho cái nhóm đàn em của mình như là Hezbollah hay là Hamas, họ có quyền làm cái chuyện đó

cái quyền đó đó nó làm Tây Phương bực mình khi các tổ chức tay sai này đó tấn công vô quyền lợi của Tây Phương và Hoa Kỳ tại vùng. Nếu mà họ tiếp tục tranh đấu trong hàng ngũ các cộng đồng Hồi giáo ly khai lùng bùng đủ loại Shiite rồi Muslim rồi Guni vân vân đó, Iran làm cái chuyện đó cũng như là các siêu cường Anh, Mỹ, Đức, Nga, Trung Cộng làm đối với các quốc gia khác, đối với các hệ thống chính trị khác trên toàn thế giới. Cho nên nếu mà họ cái tác động của nó không có gây sự đối chọi giữa nhóm này với nhóm kia, khối này với khối kia, rồi đó là chưa kể ý thức hệ này với ý thức hệ kia, và quan trọng nhất là giáo điều tôn giáo này với giáo điều tôn giáo kia nữa, thì chúng ta đâu có bàn. Câu hỏi một vị thính giả San Diego đặt đó, nó rất hay. Họ có phải là liên minh quân sự không? Tại liên minh quân sự thì không. Liên minh chính trị và liên minh tôn giáo thì có. Và nó đủ mạnh đến nỗi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, tức là cơ quan ngoại vi của chính phủ Tehran đó, nó có sức mạnh lên tới 200.000 người. Là lực lượng để bảo vệ các nhóm phiến quân ngoại vi của Iran khắp mọi nơi. Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon. Những nhóm này họ sống còn là vì cái quốc gia dung dưỡng họ đó, làm cái môi trường để cho những con ký sinh trùng này nó nảy nở, nó làm băng hoại. Mà nếu Do Thái không can thiệp, Tây Phương không quan tâm đó, tình hình nó đã rối ràng kinh hãi lắm. Và đó là mục tiêu đường dài của đế quốc Iran. Thành thử ra câu hỏi thứ nhất ấy, cái việc làm Iran làm đó có sai gì không? Trên nguyên tắc thì không có sai, nhưng mà cái hành động bạo lực tấn công vô quyền lợi của Tây Phương, của Mỹ, và đặc biệt là về vấn đề tôn giáo, tranh chấp tôn giáo đó, nó đã khiến cho đa số nằm trong nhóm 7 nhóm này đó, được chính phủ liên bang Hoa Kỳ và cơ quan FBI liệt kê là thành phần khủng bố quốc gia. Khi mà nói thành phần khủng bố đó, tức là nó nguy hiểm lắm. Và đế quốc Iran biết như vậy, cho nên họ tiếp tục giữ sự yểm trợ. Mà cái sự hiểm trợ nó buồn cười nhất là đối với nhóm Hezbollah đó. Đúng tự nhiên là Lebanon trở thành một vấn đề lớn trong cái hội nghị thượng đỉnh về hòa đàm, ngừng bắn và hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cũng khó chịu là tại sao Lebanon lại là như vậy. Tại vì Iran nó biết rằng cái liên minh Do Thái với lại Hoa Kỳ nó quá chặt chẽ đi. Cho nên họ bắt buộc phải chặt chẽ hóa cái nỗ lực kiểm trợ các phiến quân của họ, trong đó Hezbollah 5 năm trước đây ấy, là một trong tổ chức phiến quân tay sai của Iran, tầm cỡ nhất về vũ khí, tầm cỡ nhất về cái mức độ ác độc của họ và quyết tâm nằm vùng ở Lebanon để quậy phá phía Bắc Do Thái. Câu hỏi thứ hai là liệu Iran có tiếp tục duy trì như thế này không? Iran đã nói rồi, cái liên hệ của họ đối với phiến quân này không có ăn nhầm gì tới Mỹ cả, và họ không phải là phiến quân khủng bố như Mỹ đặt tên. Cái sự chồng chéo nó nằm ở chỗ đó. Và Tổng thống Trump đó, trước khi ông đe dọa là sẽ dùng sức mạnh quân sự để đáp trả những hành vi kém cỏi của Iran đó, ông đã nói rằng Iran phải chính thức dạy bảo Hezbollah đừng có quậy phá. Tại vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng tôi đi vào Lebanon, chúng tôi ngồi chờ, nhưng mà nếu Hezbollah mà quậy phá chúng tôi đánh, và khi chúng tôi đánh tới nơi luôn và không có rút quân gì cả. Và Tổng thống Trump biết rằng ông không thể nào làm phật lòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tại vì ông cần Do Thái cũng như Do Thái cần ông trong cuộc cờ kịch liệt 60 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.

0: công nhân. Bây giờ chúng ta trở qua với cái tình hình ở tại các nước Âu Châu. Sau cái hội nghị thượng đỉnh của khối G7 thì bây giờ đã qua một cái thời gian mà làm việc cho bên phía chính phủ Anh với cái cương vị là thủ tướng, ông Keir Starmer, ông ấy từ chức thủ tướng. Và dĩ nhiên khi mà từ chức thủ tướng thì bên cái nghị hội toàn quốc của Anh nó sẽ phải có những cái cuộc bàn cãi đấu đá tranh quyền để xem cái đảng nào mạnh thì có thể đề cử cái người đại diện đảng lên làm thủ tướng. Thì tên Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái lý do tại sao mà ông Keir Starmer phải từ chức trong cái thời gian vừa qua, nước Anh không có, dường như không có dính dáng gì nhiều lắm so với những cái biến động ở trên cái thế giới trong cái thời gian vừa qua. Hoa Kỳ luôn đứng mũi chịu sào một mình, thì lý do gì theo cái nhìn của anh mà ông Keir Starmer phải từ chức thêm trong nghĩa?
1: Đó là cái tình trạng mà lãnh đạo mà gần như sáu vị mà thủ tướng tới vị cuối cùng mà đang từ chức, đó là Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức vào ngày hôm nay, phải mở đường cho nước Anh có nhà lãnh đạo thứ bảy trong vòng 10 năm. Tức là trong 10 năm đó là hỗn loạn, phải bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý từ chức ngày xảy ra cách đây ngày 23 tháng 6 2016. Thì với cuộc bỏ phiếu thì vị thủ tướng gọi là David Cameron đã từ chức, đó là vấn đề. Rồi tới tháng 6 2017 thì tranh đạt một vị sớm có cái vấn đề tác dụng ở tại đây. Rồi tới tháng 5 2019 về cái sự đối khắc của bà Theresa May từ chức và ông Boris Johnson lên đối quyền. Rồi tháng 12 2019 là Boris Johnson dẫn dắt về đảng bảo thủ giành chiến thắng gian dội. Nhưng mà tới tháng Giêng 2020 thì ông tư sách đã hoàn tất. Tới tháng 7 2022 thì Boris Johnson cũng đã mất chức. Tới tháng 9 2022, nhiệm kỳ thủ tướng hỗn loạn là của bà Liz Truss, thì bà Truss thì đánh bại ông Rishi Sunak để làm trong một cuộc tranh cử kế nhiệm ông Boris Johnson. Đối vật ngân khối ngõ của bà bao gồm ảnh tắc cắt giảm thuế để gây hoang mang cho thị trường thế giới. Từ tới tháng 10 2022 thì ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng. Tới tháng 5 2024 ông Rishi Sunak kêu gọi bầu cử. Và cuối cùng ông gọi là Keir Starmer trở thành thủ tướng năm 2024. Tới tháng 8 2024 ông Keir Starmer cảnh báo mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tới tháng 10 2024 thì ngân sách của đảng lao động, bộ trưởng tài chính gọi là Rishi Sunak là công bố tăng thuế trị giá 40.000 tỷ bảng Anh, chủ yếu bằng cách đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Nhưng mà những cái cuộc gọi là nổi dậy từ tháng 6 2025 cuộc nổi dậy bắt ông gọi là Keir Starmer phải đảo ngược quyết định về phúc lợi xã hội. Tới tháng 4 2026 thì vụ bê bối về Mendelson, áp lực là ông Starmer gia tăng sau khi mà bổ nhiệm ông Peter Mendelson làm đại sứ Anh tại Washington. Ông Mendelson sau đó bị sa thải vì có quan hệ với tỷ phú ấu danh ông Jesse Eisen. Lúc này thì nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Starmer về quy trình kiểm tra về lý lịch. Tới tháng 5 2026, thảm họa bầu cử tại địa phương thì đảng lao động chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương nước Anh, làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông Starmer. Từ tới tháng 5 và tháng 6 2026, các bộ trưởng sẽ tự chức về chức vụ của nước Anh, từ bộ trưởng y tế về Westminster, và ông nói rằng ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của thủ tướng

0: chính trị của nước Anh nói chung và những cái hoạt động có tính chất quốc tế nói riêng. Trong các vấn đề mà nước Anh gần đây gần như cũng không có gọi là hỗ trợ đắc lực nhiều về cho cái vấn đề trực tuyến ở tại Ukraine. Nhưng mà trong cái vấn đề nước Anh chính vì trong cái sự tranh cãi nội bộ và mất cái sự uy tín và liên tục thì có những cái vụ xáo trộn này làm cho cái nước Anh không còn đứng vững trên nhiều mặt về chính trị, chính trị quốc tế cũng như là cái uy tín để giải quyết về những chuyện khác. Nói tóm lại đó thì thưa Nam Phong, có đây là cái vấn đề mà gọi là mà mọi người cũng đã thấy nước Anh đã có những cái khó khăn trong nội bộ mà với cái sự lãnh đạo của nhiều vị thủ tướng liên tục về những cái vấn đề chính trị lớn đó thì làm sao chính nội bộ là không còn có cái vấn đề tin tưởng và có những cái chuyện gọi là mất uy tín đó thì làm sao giải quyết những cái vụ việc thực tế nữa, đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi cũng hiểu được rằng có cái những cái chuyện xấu, có những cái thay đổi và có những cái cuộc gọi là khó khăn của nước Anh thì đó cho nên cái chuyện này Anh là một cái vấn đề hết sức tế nhị và hết sức là khó khăn và làm cho nước Anh cũng bị rối loạn về nhiều mặt. Ngay bây giờ chính cái điều kiện về vấn đề mà người ta thấy bên ngoài, đặc biệt đó là về cái vấn đề di dân, chẳng hạn về chi phí lãnh đạo của người thủ tướng, liệu có giải quyết việc về cho các cái trạng hay không, chưa nói tới những cái vấn đề liên quan cho đến chi phí bầu cử cũng như là về cái vấn đề mà cái tầng khối hạ tầng đang xảy ra, mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine là một cái sự bế tắc mà hoàn toàn mà chính vì cái nội bộ của nước Anh và các vị lãnh đạo đã khó trong một chiếc kỳ dài từ 6 vị thủ tướng của nước Anh đã làm cho cái vấn đề chính trị của nước Anh gần như nó gặp vô số những cái khó khăn này, mặc dù nó không có tổn hại lớn nhưng mà cái uy tín cũng như cách điều hành, cách thực tế để giải quyết những cái việc chung của quốc tế hay là những cái sự tư giao quốc tế nó cũng trở lên, nó cũng làm mất đi cái gì đến gì, đó là vấn đề. Và chúng tôi sẽ đặt trình những cái bản tin để đưa ra để trả lời tạm câu hỏi này. Xin trả lời Dương Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có nghĩa là theo ý của anh Trọng Nghĩa là ông Keir Starmer từ chức là cái khó khăn nội tại về cái việc của nước Anh, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cái môi trường và cái tình hình chính trị hoặc là kinh tế trên thế giới. Nhưng mà nói chung thì ông từ chức là bởi vì ông không đủ sức để mà đảm nhận cái vai trò thủ tướng của mình. Thì thưa anh Dân, ý kiến của anh về cái việc từ chức của ông Keir Starmer nó như thế nào thưa anh Dân?
2: Cái lỗi lầm của Đảng Lao động đó là từ tháng 7 năm 2024, sau khi chỉ trích vị thủ tướng tiền nhiệm đó, họ đã nói quá nhiều và làm không bao nhiêu. Chính tình 10 năm qua kể từ ngày Vương quốc Anh rời bỏ Liên Âu đó, nó nằm trong nội bộ đảng phái cầm quyền. Ở nước Anh có một thói quen dễ thương lắm, đảng phái cầm quyền mà không ra cái gì nữa thì chính đảng phái đó phải tự tô bồi cải thiện lại cho mình một trường hợp thứ nhì. Đây đối với ông Keir Starmer đó là trường hợp thứ nhì. Đảng Lao động mà người thay thế ở mùa hè này là ông Andy Burnham, cũng là người xuất thân từ Đảng Lao động. Thế thì Đảng Lao động đã làm cái gì sai? Thứ nhất đó, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 26, Đảng Lao động đã mất một số ghế khổng lồ, và đó là một điều mà đảng không cho phép. Trong khi đó đối lập đã vươn lên, đưa ra những cao trào thay đổi và cải thiện. Thứ hai, ông đương kim thủ tướng Starmer đó làm cái lỗi lầm là ông đã suy tử ông Peter Mandelson làm đại sứ Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ. Mà quên rằng ông này đã nhúng tay vào trong hồ sơ Jeffrey Epstein. Và đó là một sai lầm vô cùng lớn lao. Và ông thủ tướng đã phải trả cái giá. Và vấn đề thứ ba đó, về an ninh xã hội và an toàn

0: vừa về vào năm 2024, ông Samuel đã chiến thắng vẻ vang. Nhưng từ đó này, người ta không thấy cái quyền lợi cắt giảm của phe nó được người dân hưởng tí nào cả. Từ ông đánh thuế quá cao để lấy tiền trị nước, ông đánh thuế đến độ mà các thương nghiệp chịu không nổi. Và cuối cùng là ông có một cái hồ sơ ngãi ngãn đối với vấn đề học phí cho sinh viên, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, và ngay cả cái vấn đề lý tưởng đạo hạnh của đảng cầm quyền lao động của ông đó cũng vô cùng tan tác. Cho nên nhân vật Andy Burnham là một yếu tố nội tình của đảng để thay đổi. Và nhân vật này đó, ít ra đối với đảng nó sáng giá hơn ông Keir Starmer rất nhiều. Vâng, cái nội tình 7 năm vừa qua, 10 năm vừa qua với 7 vị thủ tướng ở Vương quốc Anh, nó hầu hết là nó trả lời cái sự hữu hiệu của đảng cầm quyền. Nói và làm có thuận nhất hay không? Nói như vậy không có nghĩa là cái ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó không. Ảnh hưởng thế bên ngoài nó là một yếu tố rất phụ, nhưng mà nó có cái yếu tố tác dụng. Trường hợp của Thủ tướng Keir Starmer đó, là ông đã vì lý do đứng ngoài Liên Âu, không có tiếng nói quan trọng trong Liên Âu, ông đã có những cái quyết định sai lầm, là ông đã không hợp tác và ngăn cản những nỗ lực của Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Cái chuyện này đó, nó đóng vai rất là nhỏ, nhưng nó là một việc. Nếu ông liều lĩnh, ông giúp đỡ ông Trump đó, có thể cái sự việc nó sẽ khác. Nếu anh sẽ không bao giờ nói rằng ông thủ tướng của tôi đó đã không đi theo con đường của ông Trump mà chúng tôi bác bỏ. Không, nếu anh không có dạy để nói câu đó. Nhưng mà những vị thủ tướng tiền nhiệm ít nhiều gắn bó với chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, ông này đó, mấy tháng qua ông không hề. Cảm ơn Nam Phong.
1: Cảm ơn phần chia sẻ cuối cùng dần. Một nhà lãnh đạo hay là thậm chí một ứng cử viên cho một cái chức vụ nào đó hứa mà không làm, nó đã là một cái điều nguy hiểm rồi. Huống hồ chi mà hứa một đàng rồi làm ngược lại đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên rõ ràng đây nó là cái vấn đề chính cho cái từ chức của ông Thủ tướng nước Anh đó, là vấn đề nội tại không giải quyết được những cái nhung nhằn mà ông đang phải đối đầu. Một phần nó cũng thêm cái vấn đề thế giới và tình hình trên thế giới, nó cũng góp một cái phần vào cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trâm Nghĩa.
2: Trâm Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thế Vinh, Đạo Học tại và quý thính giả. Xin hẹn cho chương thời sự vào ngày mai. Trâm Nghĩa xin chân thành kính chào.
1: Dạ, nó không mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ ba, 53. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành, nhiều sức khỏe và kính chào đón quý vị đến với tiết mục Đời Sống An Vui với phần phụ trách của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Xuân Trâm kính chào quý vị thính giả, kính chào Mục sư Phan Thanh Bình và xin kính mời Mục sư chào quý vị thính giả.
1: Trước hết là chào Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Và kế đến là chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, một tuần khỏe.
1: Sáng hôm nay có một cái chương trình đặc biệt. Mong rằng quý ông nghe và quý bà nghe nữa. Đó là tình chồng. Chồng luôn ở vị thế chủ. Đó, luôn ở vị thế chủ. Cái chị gia đình kinh thánh khẳng định là kinh thánh ở trong số lượng năm qua 23 là chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Ví chồng như này tuy tu rồi đó, như chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Có một cậu mới có 14 tuổi đã đòi lấy vợ, thì cha nói với con ơi, người ta có thể làm vua cai trị nước khi 14 tuổi, chúng ta có dỗ vua lúc 14 tuổi nha, nhưng làm chồng phải 18 tuổi con ạ. Làm chồng trách nhiệm nhiều lắm, hơn thế nữa cai trị một người đàn bà còn khó hơn cai trị một quốc gia. Đó là câu chuyện vui thôi. Nét đặc thù của con người là ưa cai trị. Người ta dùng chữ đầu để chỉ người cai trị. Tức là, ví dụ như cái liệt mình hay, mình gọi là người lãnh tụ. Đó. Hay là cơ quan chủ yếu trong một tổ chức. Cái đầu quan trọng. Vì có bộ óc, tức là có bộ não. Bộ não chỉ nặng 1,36 kg. Được cấu tạo bằng một chất hồng xám ẩm giáng hồi chứa khoảng 30 tỷ tế bào. Nó là cơ quan đầu não điều khiển và điều chỉnh toàn bộ cơ thể con người. Bất cứ trong một tổ chức nào, chức thủ là đầu đó, chức thủ là đầu, trưởng hay là chủ vô cùng hấp dẫn. Từ trưởng nhóm đến thủ tướng hay là chủ nhiệm, từ xã trưởng hay là chủ tịch xã đến quốc trưởng hay là chủ tịch nhà nước, từ gia trưởng, gia chủ đến hội trưởng, hội chủ, có chức chủ, chức trưởng vất vả vô cùng. Ngoài từ chức trưởng, chức chủ bù nhì không có gì gì. Người có chức chủ, chức trưởng là có chút danh vọng, uy quyền và tài trợ. Tài lợi tùy theo cấp trưởng, cấp chủ. Danh vọng, uy quyền, tài lợi là nỗi đam mê của cả nhân loại. Do đó, đã leo đến chức chủ, chức trưởng thì lo củng cố thủ để duy trì, để biết cách những kẻ dưới được ước vọng leo lên kiếm đoạn kiếm việc phải ngay. Vì thế chức chủ đó dễ tịch mà mình phải có cái chức chủ tịch, mình đã leo lên cái chức chủ đó, dễ bị người ta chơi, dễ bị người ta đoạn. Mình đã gọi là kiếm việc phải ngay, gọi là chức chủ mà nên là chức chủ là dễ tịch lắm á, là chủ tịch. Tức cái đời ban cho người chồng chức chủ gia đình có quyền cai trị vợ. Quyền này người chồng không tự đạo mà là thiên phú. Thiên phú nhớ như vậy. Theo sinh lý học, ngay khi bào thai nam được 7 tuần, chất testosterone nam đã tác dụng mạnh vào hệ thống thần kinh, giúp người nam phát triển khả năng cai trị, tính quản trị, ưa mạo hiểm. Đó. Cái chất testosterone đó nó làm như vậy. Cái bào thai bảy tuần thôi, nhưng mà bào thái nữ ở tuần thứ 8, chất kích thích tố nữ mới tác dụng đến hệ thống thần kinh, mà giúp cho người nữ có khả năng kích ứng, giúp đỡ. Tính cái khả năng kích ứng này với chồng để phòng phu, nghĩa là sao chồng? Người cái gì phải hôn đủ ân lẫn uy, tức là hai cái yếu tố ân lẫn uy, ân để người ta mến phục, là gia ân đó, để người ta mến phục, uy để người ta nể trọng, gia ân là nghiêm trị, là căn bản cái gì. Nhưng người chồng cái gì chỉ có ân chứ không có uy, như lời xin đánh dạy hỡi người làm chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Ở trên là người làm chồng như là chồng của vợ, giống như Đấng Christ là chồng hội thánh. Và trong đây chương đoạn 5:5 thì vâng, hỡi người làm chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, có chính mình yêu hội thánh. Nên thì được lắm, làm chồng cái thì khó lắm, cái thì khó. Ân, chú ý đến ân là giá ân đó, ân chồng đó, nhưng mà không bao giờ có cái uy để mà cai trị. Thành ra người chồng cai trị vợ thì lợi dụng ân mà không có uy, nên cần cai trị cách khôn ngoan. Tỏ điều như thế này, tỏ điều khôn ngoan ra ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối vậy, yếu đuối hơn. Dùng ơn nhưng mà phải tỏ ra sự khôn ngoan mới cai trị được vợ, chứ không dễ dàng gì. Rồi là phải yếu đó, như là trong cái sao mà nam là phải mạnh, nữ là phải yếu, chồng là phải mạnh, vợ là phải yếu. Yếu khôn ngoan là vợ mạnh, thế là vợ mạnh thì sao? Nhưng việc phải cố hay lắm, được đằng chân lân đằng đầu đó. Mà khi mà lân đằng đầu thì sao? Mày chỉ nói nắm đầu đó, đó là không mạnh phải nữ. Như tôi đã luận, khi thành vợ chồng, người chồng chú ý đến tâm hồn tài đức vợ 90%, mà chỉ còn có 10% là về nhan sắc. Nhớ như vậy, nên người vợ cảm thấy cái đẹp của mình đã qua, như là cái thời ban đầu lưu luyến ấy, mà cái đẹp đó, cái thời ban đầu lưu luyến ấy là cái nhìn chắc là mê, nhìn là say, nay mất rồi. Đúng là xa thương gần thường. Cái điều này, khi mà chưa cưới nhau là xa, xa thì thấy đẹp là thương, nhưng mà khi gần thì sao, thì cái đẹp là thương rồi. Tình chồng với vợ thật tuyệt vời khi vợ nhận ra chồng mình như là còn nhìn mình không còn đẹp nhưng vẫn còn xinh. Đó, nhìn mình không còn đẹp nhưng vẫn còn xinh. Lắm, xinh, em xinh, em đứng một mình vẫn xinh. Ở trong mắt của người chồng. Bây giờ, bởi cái đó mà cái căn bản của người chồng á, phải tỏ tình đối với vợ lắm, là bằng sự gì ngó. Đó là cái phương pháp tỏ tình thứ nhất. Đúng. Người nữ phải đẹp, nên chưa chồng nào có con chồng nào mà chú ý, chứ là chưa có người nữ là phải đẹp á, nên chưa chồng hay là có chồng vẫn chú ý làm đẹp từ thân hình đến quần áo. Cái đẹp của người vợ được chồng ngó, cái đẹp của người vợ, cái đẹp của thiếu nữ thì thường rồi được nhiều người ngó, nhưng mà cái đẹp của người vợ đó mà được chồng ngó thì tôi nói đến được trong đó là tình lòng, là tình nó lên kia. Tôi là mục sư nên có văn phòng làm việc ở tại nhà luôn. Tại vì là mục sư đâu phải là tới nhà thờ mới làm việc, nhà làm việc đâu, nhưng mà ở nhà cũng có cái văn phòng để làm việc. Mà tôi thì là làm việc nhà, mà còn có vườn nhỏ ở trong nhà thì làm vườn nữa. Tôi làm việc với văn phòng bộ hai phía là phải giải lao được tiếp, chứ còn theo đúng cái cách là làm việc mà chia đó, ngồi chỉ nên ngồi hai tiếng thôi, làm ngoài kia là chiếc đắp mẹ táo thế là chiếc thì không mệt nhưng mà con người cảm thấy mệt thì cái đầu cứ phải cúi xuống viết hay là cứ phải suy nghĩ là nó mệt nó bị ảnh hưởng nó thì nó phải giải lao thì nhưng mà tôi cái người mà xem TV 2 tiếng cũng nguy hiểm lắm đó. Không bao giờ nên xem TV quá 2 tiếng hay là lên laptop để xem cái này khác được. Nên tôi làm việc tôi đã quy định khi tôi làm việc là tôi ghi cái giờ làm việc đúng 2 giờ là tôi phải nghỉ giải lao đó. Đó là phương cách của tôi. Thế thì giờ giải lao thì ra vừa ngó vợ làm vừa chứ bây giờ biết giải lao làm gì đâu. Đôi khi cũng muốn phụ với vợ một chút nhưng vợ luôn nói anh ngồi đó đi, anh ngồi nghỉ đi, nhìn em làm là được rồi. Vợ nói như vậy, thế là vô tư thoải mái ngồi nhìn vợ. Vợ thỉnh thoảng quay mặt ngó thấy chồng nhìn là mỉm cười. Đôi khi bắt gặp cặp mắt đam mê của chồng nhìn mình liền chưa hỏi bộ già lắm đâu mà nhìn như vậy. Khi mà người vợ mà cảm thấy chồng nhìn mình một cách như là khác thường thì đây, bộ già lắm sao mà nhìn như vậy, toàn lời vợ tôi nói đó. Thì tôi trả lời là thì không lạ nhưng em vẫn đẹp, không đẹp như thuở trước mà nay là đẹp láo. Thế tôi bảo người chồng không có vợ là mỹ nhân nhưng tất cả người vợ đều là giai nhân. Mỹ nhân là vì vợ cay cái sắc đẹp của mình nhưng mà giai nhân là đẹp từ trong đẹp ra, đẹp đủ mọi cách mà không có cần phải làm cái dáng đẹp hay là còn gì khác nhưng mà giai nhân là nó đẹp tự nhiên. Nên tôi bảo là người vợ không phải là mỹ nhân mà là phải là giai nhân. Bài thơ mẹ khuyên con gái về nhà chồng. Phải dầu no dầu đói mặt mày to tươi. Cái câu mà mặt mày to tươi thế là đẹp đấy. Dầu no dầu đói mà mặt mày to tươi là đẹp. Đó là người mẹ khuyên con về nhà chồng phải như vậy. Quý vị nghĩ sao? Khi vợ ra khỏi nhà để đi dự lễ tới nơi hội họp thì chồng nói với vợ, bây giờ tôi cũng phải khảo nghiệm khi đi với vợ đó. Là vợ đẹp, vợ luôn muốn đẹp thì cũng muốn chồng đẹp, nhưng mà chồng đẹp để sức lâu vừa nữa. Thành ra tôi nói thật, khi mà tôi đi đâu ngoài đường không á thì tôi cũng chú ý vào nhiều hơn. Nhưng mà thế mà vợ bảo anh đi với em thì là tôi luôn luôn là tôi nói là anh đi với em thì em chọn cho anh bộ quần áo nào mặc mà em thích để anh xứng với cái đẹp của em, mặc để xứng với cái đẹp của em. Đó là khi đi ra ngoài đó. Nên có một bà mà bà nó mặc kệ cho tôi nghe rồi. Những cái điều mà tôi nói là thật sự là có chuyện xảy ra. Bà là tóc bà để dài. Xong rồi cái một ngày kia bà tới tiệm nó bảo là tóc bà để dài lâu rồi, bây giờ đổi đi, cắt ngắn một chút, cắt ngắn và uống cái này nó đẹp lắm. Thế là bà nghe lời, bà đổi cái kiểu cắt tóc của mình, cắt tóc. Khi nó về, bà thấy ông chồng đó, bà đi qua, bà đi lại, bà đi tới, bà đi lui. Ông chồng không để ý đến cái tóc của bà. Bà bực quá, bà nói một câu đó là có mắt cũng như mù. Có mắt cũng như mù. Ông chồng bảo, ủa, tại sao em nói anh có mắt cũng như mù là sao? Cô không thấy cái tóc thôi hả? Cái kiểu mới này, đi qua lại không thấy hả? Ôi trời ơi, tên tôi nói là, các bà có chỗ tóc thì các vị ông chồng cũng quen rồi, ông đâu có nhìn thấy cái sắc đẹp của cái bà nữa, thì còn 10% thôi. Nên nếu mà người vợ khô gấp bảo, anh ơi, hôm nay em mới chữa lại cái kiểu tóc này, anh thấy thế nào? Thì nói cho ông chồng ngó chứ. Nếu ông chồng không ngó, thì mình phải gợi ý cho ông chồng ngó. Thì ông ngó thì mình hỏi thế nào? Thì cho ông khen mình, ồ, tóc em lên đẹp quá. Thế xong rồi, nhưng mà con ông chồng cũng may lắm. Bà vợ bảo là, như là tóc dài với tóc ngắn, anh thích tóc nào ấy, anh ưa tóc nào? Ông Tống bảo, tóc em lại như rồi, dài hay ngắn, cứ tóc em lại như rồi. Đó là sự khôn ngoan. Chứ vậy, nhưng mà nó bảo, ô bây giờ, em đẹp quá, em tóc em ngắn đẹp quá, cái trước tóc dài không đẹp sao? Thì ông Tống không ngoan, không nói, tóc ngắn hay tóc dài, em tóc nào anh cũng thích hết trơn, tóc nào em để cũng đẹp hết trơn. Đó là người chồng khôn ngoan. Ừ. Đó, nên có nên cái nghĩa phi thông đã nhìn vợ, phi thông đã nhìn vợ mà nên thơ như vậy, cô thích quá, người đâu mà yếu điệu như là, người đâu mà tươi thắm dịu dàng, một đó môi phẳng phất như mơ màng, mái tóc liền bay óng như mây qua, mà mắt đưa như ngọc ánh dưới trăng ngà. Rất bài thơ này, nhìn vợ mà ra thơ đẹp quá, từ yếu điệu, từ tươi thắm, từ phảng phất, tất cả những gì đó quá đẹp, diễn đạt cái quá đẹp đó, mà người vợ cảm nhận tình chồng dành cho mình qua cách nhìn mình và biết trân quý vợ với công lao phụ giúp mình. Đây là nhìn vợ rất là quan trọng. Nhưng mà tôi chịu Nguyễn Đức Sơn, ông chẳng những nhìn vợ bằng thể xác, nhưng mà hay lắm là khi vợ ông đau đó, vợ ông đau, ông như là hồi xưa thì có mấy giặt, thì vợ đau thì chồng phải giặt, mà chồng mà giặt áo vợ, mà ông Nguyễn Đức Sơn này ông giặt áo vợ, và ông khi ông nhìn, ông giặt và ông nhìn và trong cái việc giặt của ông thấy vợ rõ ràng lắm. Đó, mà ra bài thơ như vậy, ông nhìn như vậy, trộn chút tình ta vào trong bột giặt. Vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, giặt áo cho vợ mà vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, vải còn được em thơm ngát, tay bùi bùi như đang vuốt ve nhau. Trong thau nước, trong thau nước đục lờ khấu bẩn, ta bỗng thương lớp bụi nổi màng mà, chúng là những nhọc nhằn em gánh chịu. Nhìn cái bụi dơ nổi lên cái mặt nước, mà thấy cái nhọc nhằn của em hay phá đi, chúng là những nhọc nhằn em gánh chịu, nuôi chồng con dài năm tháng gian nan. Đó, nên kịch, nên tôi nói là vì ông ơi, lâu khi phải nhìn vợ để cho vợ thấy mình ngó mình, ngó vợ với cặp mắt bấm trông quý, thì đó là cái tình của chồng đối với vợ. Rồi sau khi ngó rồi thì sao? Đó, sau khi ngó rồi thì thấy chồng là chồng trông quý mình. Đó, ngó đã đẹp rồi, nhưng mà chồng còn trông quý mình. Như tôi đã luận, khi thành vợ chồng, người vợ chú ý đến đức độ và tài năng ông chồng. Tất cả đức độ, tài năng ông chồng gồm tóm trong một tiếng thôi là tiếng khô. Đó, tiếng khô là khôn ngoan đó. Thì tất cả tài đức và đức độ bày tỏ trong sự khôn ngoan của ông chồng. Nên người ta nói làm sao? Con gái lấy được chồng khôn, xem như cá vượt vũ buông hoa đồng. Đó. Hay là chồng khôn thì nổi cơ đồ, chồng dại luống tốn công phu nhọc mình. Thì vợ chú ý đến sự khôn của chồng, mà sự khôn đó cho có tài đức ở trong đó. Nhưng mà chẳng may, vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa lại cắm bãi cước cầu, khổ vậy đó. Vợ đẹp như bông hoa lại, nhưng mà lấy lại anh chồng dại không khôn, phải giống như hoa lại mà cắm bãi cước cầu. Đó, khôn là lúc nào cũng tỏ tình cho vợ biết. Người đàn ông thành công luôn có người đàn bà sau lưng chúng ta. Đó là khôn. Nên, người ta nói rằng, vợ ngoan

欠我的。那么讲我就欠欠我开关。那你们空欠他了又欠人了欠他欠我了又没人了。嗯。你没空关那当天也没人关了不能对吧那不能让你能用得到。每种空关路呢空间正规用的好用这个关照吗对应该还有中心就有việc tổng thống không thể tuyên bố nên nhờ có tổng thống tuyên bố à, tức là nhớ người ta chỉ bầu khi mà người ta bầu tổng thống đó người ta không bầu phó tổng thống nhưng mà khi tổng thống ra thì cho một người làm phó tổng thống cho mình và khi bầu mình là bầu luôn cả phó tổng thống bởi vì cái đó là người phó tổng thống đó, là một người rất là quý mà người tổng thống đó, phải cho và bây giờ này người chồng cũng vậy đó, người chồng phải chọn vợ đó, cho vợ để làm phó cho mình làm phụ nữ và giúp mình đó nên có những cái tôi nói con bây giờ tôi nói những người tổng thống hay lắm khi mà mình tuyên bố một cái gì để cho ý dân đó nếu mà tổng thống tuyên bố mà dân phản đối là phản đối tổng thống nhưng mà nhờ có tổng thống tuyên bố thì sao có tổng thống tuyên bố thì nếu mà dân chống thì sao tổng thống nói ô tôi sẽ bác bỏ cái quyết định của phó tổng thống thì vẫn giữ được cái vị trí của mình mà không giữ sự khôn ngoan của mình mặc dù đó là cái ý của mình nhưng mà nhờ ông phó tổng thống thì khi mà ông phó tổng thống đưa ra mà dân chúng phản đối nhiều thì tổng thống bác bỏ ý của mình nhưng mà coi như là không phải ý của mình mà ý của phó tổng thống đó là cái khôn ngoan đó mà người chồng cũng vậy người chồng tôi đây là câu chuyện cũng là hay lắm có một người chồng về tâm sự và là em à việc này anh không biết phải xử sự làm sao cho ổn thỏa đó người chồng chân thành cho vợ biết và ông à không hiểu ý có anh không hiểu nổi cái ý muốn của họ là gì anh không hiểu nổi người vợ mình phải nói anh đừng lo để cho em anh không hiểu nổi để cho em thế là người vợ tìm cách gặp những người mà chồng không hiểu nổi đó lãm bà gọi là lãm bà khi gặp họ nói ô không biết ý nhà tôi thế nào không biết ý nhà tôi nào nhưng ý tôi là như vậy tức là nói ra ý của chồng thôi nhưng mà không nói là ý của chồng tôi không biết ý nhà tôi nào nhưng mà đây là ý của tôi như vậy thế là mấy người nghe đó ông bà họ bà ý của bà như vậy là không được tôi bảo nêu ra đủ mọi thứ hết tôi cho bà về bà nói với ông chồng như vậy về nhà bà đây anh lắng nghe đây bà hiểu ý muốn của ông muốn gì đây thế là bà sợ thế tức là khôn lắm ý nhà tôi thì tôi không biết thế nào nhưng mà ý tôi là như vậy họ chống đối họ nói đấy thế bà về bà đây ý họ muốn như vậy đây tức là bà sợ thế cho chồng biết chồng tìm cách đáp ứng để giữ sự hòa thuận ngay cái chỗ đó tình tôi là người vợ là người phụ một người phụ để giúp cho chồng đủ mọi sự hiện hết ngay cả do ý của người khác người vợ do ý rất lại đó. Đó nên vì cái đó mà quý vị ơi khi nào quý vị nói câu này mà các bà vợ nghe được thì tôi nói là không có gì tỏ tình hay cho bạn tức là cái bạn như là nếu mà quý vị là chồng mà nói là việc này không nhờ nhà tôi thì khó mà hoàn tất tốt đẹp như không nhờ nhà tôi thì khó tốt đẹp như vậy đó nên vì cái đó mà chúng ta thấy không theo tâm lý học đó bốn điều làm cho chồng biết trân quý vợ đó không là xin lỗi bốn điều làm cho chồng hết trân quý vợ hết trân quý vợ bốn điều ông chồng nào có bốn điều này thì nhớ nghe không hết trong cái vợ thứ nhất là chỉ trích mà tôi thường nói là chỉ trích vợ nó hay lắm chỉ trích là đưa một ngón tay ra chỉ cái điều mà vợ không thích mà chúng ta nhớ khi chúng ta chỉ trích vợ thì sao một ngón tay chỉ xuống đất

0: 同个世界少啦，同班我自律自律小妹，啲人将目光自律嘅家，其班我自律小妹，目光自的落，其若班我自的命啊，把人结结为人心理学啊，所以都讲咧，自的轻视都会唔使用，嗱，你唔系咁啊嘛，咁你又做自己，你做自己嘅，当然就不惯。con người có ưu khuyết điểm chỉ thích đúng khuyết điểm sai lầm người ưu thế là hạ người đó xuống và đưa mình đây đó là cách mình nhiều người bắt tôi á tổng thống Trump á cái này là sai cái này là sai cái này là sai chỉ thích là mình không hơn tổng thống nghe không khi mà chỉ thích tất cả đưa mình đây hạ cái người ưu thế xuống đó thì công dân này công luận ông chồng cũng chỉ thích một điều sai trong công việc vợ làm người vợ nhìn trong vợ hỏi còn ngoài điều đó còn các điều khác thì sao ông chồng làm tới mọi điều khác đều tốt cả nhưng em nhớ rằng một con sâu làm rầu nồi canh đấy một con sâu làm rầu nồi canh nghĩa là bà bảo ra ủa anh chỉ thích nhưng một điểm thôi còn những điểm khác thì sao thì ông chồng nói ô một điểm khác tất cả những điều khác là tốt thì có một điểm là sai thôi anh chỉ cái điều sai điều lầm đó nhưng mà vợ bảo còn các điều khác thì sao ông bảo các điều tốt thì tốt lắm nhưng mà một cái điều sai là làm hư cả những điều tốt kia nhớ không một con sâu làm rồng một canh đó nhớ không bà bảo anh làm cô ơi cảm ơn anh đã thấy con sâu anh vớt con sâu của em được không? Nghĩa là không từ chối. Không từ chối cái con sâu làm đầu màu canh. Nhưng mà bây giờ muốn cho tổ canh ngon. Thì sao? Thì là anh làm ơn vớt con sâu được không? Đó. Tôi là người chồng khôn ngoan. Không chỉ thích. Nhưng tìm cách tỉnh đốn để vợ. Nhìn thấy khuyết điểm. Sai lầm. Của mình. Là sai lầm của mình vợ. Thì trong người bạn cảm thấy cái sự sai lầm của mình còn chỉ trách không ngừa nhưng mà người không quan là làm cho người vợ nhận ra cái sai lầm của mình và đây là tôi nói một cái chuyện này cũng có chứ không phải là không đâu có người vợ nấu món ngon mong nấu món ăn rồi bảo chồng anh ơi nếm thử xem anh ơi anh chồng anh tới nếm xong anh bảo sao mà lạc quá vậy mà bảo bảo trong mắt rồi bỏ ba sợi muối mà còn lạc mẹ không? Ông chồng bảo, sao mà lạc không phải bỏ ba sợi muối rồi mà còn lạc mẹ không? Ông bảo, hèn chi mặn chát. Mà khai ra, bỏ bốn sợi muối, ba sợi muối vào. Làm sao mà lạc được? Thì ông chồng mới nói, hèn chi mặn chát. Chứ ông, chứ ông lên nhau bảo, mặn quá đi. Mặn hả? Thì không, thế mà mặn hả? Làm sao không nói được? Nhưng mà không giúp cho bà, ông nói lạc quá rồi, bỏ 3 cuốn tiền muối rồi mà còn lạc hả? Thế ông nói, bây giờ ông nói, hè chi mặn chát, ta bỏ coi chiêu đi. Ông nói cái mặn nó hay quá đi, sao? Thì, đó là cái gọi là chỉ trích đó. Thì, tôi chưa, khôn ngoan. Cố gắng giúp cho người vợ tớ nhận ra cái khuyết điểm của mình. Chứ đừng bao giờ chỉ cái khuyết điểm. Nhưng mà cố gắng nhận ra cái khuyết điểm của mình. Đó. Điểm thứ hai là quay, kinh dị là quay sườn. Đó. Quay sườn. Đó. Quay sườn mà. Thì hay lắm. Cũng có một ông chồng, ông không nói với tôi. Ông có bảo là, có người kia bảo, tao bảo, nói với ông cái gì đó, ông bực quá đi. Ông mới đứng dậy. Ông mới nói như vậy. Ôi là cái thứ gì đâu cái thứ gì đâu không ông nói rất là nhỏ nhưng mà tôi có nghe ông ngồi gần ông nghe cái thứ gì đâu không ông đứng dậy ông đi bà tới trước mặt ông bà nghe nghe ông đi bà giơ cái bộ việc của bà ra đọc cái thứ này này ông bảo cái thứ gì không bà vén cái bộ áo bà giơ được ra trước mặt ông bảo cái thứ này này chúc chắn ông ôm với bà vợ ông bảo cái thứ này thì anh mến lắm anh yêu lắm anh quý lắm em ơi nên gì đó bà cho ông chồng thấy cái thứ mà ông chồng quý thì cho ông khỏi là ông khỏi khinh thị, đó là cái này. Nên bà không nói là anh khinh tôi hả, anh coi thường tôi hả, đó, đừng có nói đưa cái điều mà mình chồng quý chồng muốn để cho chồng thấy và thấy là đó người chồng vẫn là còn chồng quý mình đó. Đó, thì cái đó mà mình có câu là sống là sống chung chứ chung một hai lắm, thế mà sống chung là đâu sống chung nhau vợ chồng là thường đương xúc phạm nhau bằng lời nói và cả việc làm. Bản tính tự nhiên của người là tự vệ bằng lời nói hay là hành động cho mình đúng không? Tự vệ tức là cả đúa đó, tiếng Việt này phải là cả đúa, làm cho người xúc phạm mình đau buồn. Nhưng mà chồng thì cánh tự vệ bất nhiệm, phải có sự nhường nhịn. Nó là hay lắm. Thì người ta bảo là một sự nhị là chín sự lành. Là người vợ chẳng bao lâu nhận ra sự xúc phạm của mình. Ông nhị là ông nhìn rồi cái một thời gian thì người vợ thấy cô mình xúc phạm chồng mình, ông nhìn mình đó. Thì khi mà thấy ông nhìn mình thì sao, thì bà gọi là ngoài một cái này đó, mà thôi lỗi tại em mỗi phần, không phải lỗi tại chồng nữa mà lỗi tại em đó. Người chồng không tự vệ nhưng thầm lặng bằng thái độ lạnh lùng, bằng thái độ không tự vệ lạnh lùng, hết muốn trò chuyện, hết muốn ngó nhìn, nói tiếng thiếu thời đại là cách ly, như là nhìn chung xa cách, ở sống với nhau nhưng mà nhìn chung xa cách lạnh lùng, nên hai vợ chồng cách ly là vậy đó, không còn thể dính líu với nhau nữa. Nhưng mà người chồng khôn ngoan chớm lại là phải lo hâm nóng qua sự chuyên trò, đi chơi với nhau, đi ăn với nhau, là như coi như là tình nhân tội nào thì hâm nóng được liền đó. Nên đừng bây giờ lấy lùng thế bà vợ bà hay lắm. Không giờ ông chồng thấy chồng hơi nặng với mình thì bà ngồi xuống bà nói: anh ơi, anh có nhớ hồi mà mình mới lấy nhau anh nhớ không? Mỗi lần ngồi lại là anh luôn ngồi khác với em, chứ không ngồi cách xa đâu. Hôm nay thì anh ngồi ở cách xa đó, nhưng mà nhớ hồi xưa là anh luôn ngồi khác với em mà. Thế là ông chồng nghe vậy, ông ngồi khác với em. Rồi, anh ngồi khác với em nghe không? Thế là anh ngồi khác với ông chồng vợ. Thế bà vợ mới nói là: anh thấy không, mỗi lần anh ngồi khác với em thì anh hôn lên má em. Thế là ông chồng hôn lên má thì còn ai hơn nữa, em nhớ rõ lắm, anh hôn lên má em rồi, anh ghé vào tai của em á, hôn lên má, rồi anh chuyển qua tai của em, anh biết sao, anh nhớ lắm, anh lấy răng, anh nhâm cái tai của em á, ôi cho nó sướng gì lạ, nó không có đau, anh chỉ nhâm thôi. Anh chẳng nghe vậy, đứng lên, bà bảo: ủa, nói vậy là bỏ đi à? Anh chẳng bỏ, đâu có bỏ đi. Đi đâu vậy? Rồi đi vô nhà, ráng cái hàng răm giả lại, rồi mới nhâm được em chứ. Chứ bây giờ anh, cái hàng răm giả để trong nhà, tại ra anh đi vô lấy hàng răm giả anh ráng vô, để ra để nhâm lỗ tay em mà. Hay chỗ đó. Đây vì thế đó mà, luôn luôn, người vợ khôn ngoan đó, cho người chồng, bớt lại lùng, là luôn luôn, đem những hình cũ ra xem. Hay là có những bà vợ ai nữa là luôn luôn những cái bức thơ tình đó luôn luôn giữ lại, hay là hồi xưa em viết như vậy này, đọc anh nghe em còn hay lắm, em vẫn giữ ký. Đó là hâm lại cái mối tình, hâm lại cái nóng đó. Mỗi lần hâm lại là ngồi lên nói chuyện hay là rủ nhau đi ăn, tức là cô cái món mà em nhớ khi mà đi ăn mấy lần trước, anh cứ gọi món này, món này. Rồi anh hỏi em là món nào em thích, thì em nói món nào anh thích là em thích món đó, thì mình ăn chung với nhau. Rồi lại, không lại. Đó. Rồi, điểm thứ nhất là nhân gì. Điểm thứ hai là âm lại, để mình biết chân quý vợ mình. Và điểm thứ ba là tình vợ chồng đã biết lắng nghe vợ. Đó. Tình chồng tuyệt vời đối với vợ là nghe vợ nói. Một trong những sự khác biệt giữa nam và nữ là trong chung khung nói của ốc người nữ với góc người nam khác nhau. Bình thường hai nhi nữ mùi miệng mất máy trước đó hơn người nam, mà khi mà thanh ra thì sao, thì bé gái biết nói trước bé trai. Tới khi đi học thì bé gái học sinh ngữ lẹ hơn bé trai đó. Nên cái này gọi là theo tâm lý học nữa, trung bình người đàn bà nói 25.000 tiếng nói mỗi ngày, trong khi đó người đàn ông nói 10.000 tiếng thôi. Đó. Mình khi nói chuyện với vợ, vợ nói nhiều là chuyện bình thường. Trong nhà mà vợ nói nhiều là chuyện bình thường. Vợ nói mà chồng lắng nghe là tình tuyệt vời, phải nói như vậy. Chồng lắng nghe là vợ phấn khởi nói và nói cho đá để chồng nghe thấm mệt. Đó. Nhưng mà mệt nhưng mà nghe vợ, phải nói vợ nói rất đá. Nên người chồng lắng nghe vợ nói những điều không hứng thú, chỉ vì muốn vợ vui lòng và giải tỏa những điều chất chứa trong lòng, có cơ hội thổ lộ. Người chồng khôn ngoan là biết gợi ý cho vợ nói điều mình ham ưa thích. Không gì khác mình bằng khi vợ nói thì nói một câu thì là hủy hoại tình đây. Đàn bà lắm chuyện. Cái đó là hủy hoại tình. Tôi nghĩ vợ đó là mình vợ nói thì là phải lắng nghe. Đó. Trong khi trò chuyện, người chồng nên luôn đồng ý với vợ để vợ vui. Sau đó sẽ tính. Nói cho vợ nói vui đã. Rồi sau đó sẽ tính. Đó. Nên nếu được vợ ý hoài ý thì nên giữa lời mà nói cho vừa lòng nhau, và tránh thảo luận hay là tránh cái cọ, tránh cái ý. Đó. Bây giờ tôi nói tổng thống Bill Clinton nói về vợ mình như vậy: I had some words with my wife and she had some paragraph with me. Thế là ông ơi, tôi nói với vợ tôi vài lời thì bà ấy đáp lại tôi mấy đoạn dài. Nhưng mà trong cuốn sách hồi ký Living History của cựu đệ nhất phu nhân của Hillary đó, Hillary Clinton, thì bà cho biết về chồng như vậy. Chứ là ông Clinton thì ông nói bà nói nhiều quá đi, tôi nói một lời thôi bà nói cả dài cả chục câu. Nó. Nhưng mà bà viết trong cái cuốn tiểu sử của bà viết một câu ra là: không có ai có thể hiểu tôi bằng anh ta, không có ai có thể làm cho tôi vui như Bill. Ngay cả sau những năm đó, những năm tháng dài ông làm tổng thống này khác, thì bà nói anh ta vẫn là người sống động nhất, nhiệt tình và thông minh nhất mà tôi nói rằng. Anh ta bà nói một câu tôi ghi nhớ, tôi tiếp theo là larger than life, larger than life, nghĩa là lớn hơn cả cuộc đời. Nghĩa là Bill Clinton lớn hơn cả cuộc đời, hay quá đi. Nhận ra, tại vì ông nhận ra được cái giá trị của bà, và bà cảm thấy mình có giá, mình có giá. Và còn nhớ còn câu chuyện thôi, không biết có thật hay không, nhưng mà trước khi bà ấy lấy Clinton thì bà có yêu một người làm bồi bếp, à, làm bồi bếp. Thế xong rồi cái một ngày kia mua cái tiệm ăn đó, thì anh bồi bếp thấy thì tình cũ mình tới ăn với một vị tổng thống, anh mừng quá, anh chạy ra bà vợ giới thiệu cho tổng thống, đây là người tôi yêu, cái tổ nào đó tôi yêu, anh là người đầu bếp rất là giỏi. Xong rồi cái ông Minh Thông mà may cho em đó, nhưng mà em mà lấy ông ta đó là vợ của bồi bếp chứ không phải là vợ của tổng thống như bây giờ đâu. Đã ngó ông tổng bên tên bà đó, anh ơi, nếu mà em mà lấy anh đó đó là đầu bếp đó, thì bây giờ anh đó là tổng thống chứ không phải là bồi bếp nữa rồi đâu, anh đó là tổng thống đấy. Chứ là đại mà anh là tổng thống là nhờ tôi đấy, mà nếu mà tôi lấy bồi bếp thì bây giờ không phải là bồi bếp nữa mà là tổng thống đấy, chứ không phải là vợ bồi bếp đâu, là vợ tổng cũng là vợ tổng thống đấy. Hay quá đi. Bà mẹ bà nói một câu nữa lại, mà ông chồng mà may mà em không lấy anh ông đó, nếu em lấy ông đó là bây giờ em là vợ của anh bồi bếp. Nhưng bà chửi rồi, em mà lấy anh đó thì anh là bây giờ là tổng thống, anh không còn là bồi bếp đầu bếp nữa mà anh là tổng thống đấy. Đó là cách đó thì nó hay lắm, nghe lời vợ. Tôi cũng như là tôi phải nói ở trong vòng các mục sư ở tại cái video này á, thì ai cũng biết là tôi nghe lời vợ. Có lần họp nơi nhà tôi thì có vợ tôi nữa, thì ông mục có một mục sư đó có trước mặt vợ tôi, ông hỏi tôi là nghe mục sư nghe lời vợ nhiều lắm. Tôi hỏi tiếp bây giờ có đây mục sư nghe lời vợ bao nhiêu phần trăm, nói thì muốn biết gì. Tôi nói là dễ lắm, tôi nghe lời vợ 100%. Ông nói ủa thế sao? Tôi thế chứ, tại vì tai tôi đâu có biết, tai tôi tốt lắm, đấy vợ nói gì là tôi nghe hết, nghe 100%. Ông cười, đó là cách nghe lời vợ. Nhưng mà chúng ta biết là câu chuyện nghe lời vợ, đây là cái chuyện cười thì nhiều lắm, cái chuyện cười mà nghe lời vợ nhiều lắm. Và tôi thích nhất một câu chuyện như vậy là các ông lên trên thiên đàng đó, thì là Pierre theo vị công giáo là Pierre là chìa khóa mở cửa thiên đàng, thì có hai cái cửa, thì có cửa ông Pierre đó, ai mà nghe lời vợ đó thì đứng qua cửa bên trái, ai mà không nghe lời vợ đó thì đứng đi qua cửa bên phải, đứng tôi sẽ mở. Thì là tất cả các ông dồn qua cửa bên trái hết, thì có một ông đứng qua cửa bên phải. Cô chả mấy ông gì ông này khâm phục quá, nhưng mà thương hại thấy ông đứng một mình cô đơn quá, bên này tất cả các ông đứng hết bên này trò chuyện với nhau vui vẻ quá mà ông đứng bên kia một mình cô đơn quá, thì có một vài ông chen qua bên đó là thôi anh không nghe lời gọi chúng tôi khâm phục anh rồi, nhưng mà anh cô đơn quá, qua đây ở với chúng tôi để mà cho nó vui, chứ giống như nó một mình khổ quá, buồn lắm, đi qua đi mà không được, không qua được, tôi phải ở đây. Họ mới bảo anh qua, tôi kéo anh qua. Thế là hai ba người kéo anh qua, anh bùng anh bay vào, không được, cô kéo tôi nữa, tôi phải ở đây. Quý vị biết không, vợ tôi dặn rằng tôi phải ở đây. Và tôi dặn rằng tôi phải ở đây, thành ra tôi phải ở đây, không ai có thể kéo được cái đó. Nghe lời vợ vậy. Tôi là câu chuyện cười thôi, nhưng mà phải biết rằng nghe lời vợ đó là cái điểm rất là quan trọng, mà đó là cách khi nghe lời vợ là lúc chúng ta bày tỏ tình. Tôi thường thường là đi tới nhà thờ làm việc, vợ tôi ở nhà thì ở trong nhà làm việc thôi, rồi cũng xem tivi của người khác. Nhưng mà khi tôi về nhà đó thì tôi biết vợ tôi cả ngày đâu nói chuyện với ai, thành ra khi tôi về nhà đó tôi phải giúp cho vợ tôi nói chứ. Thành ra tôi nói em ơi, em ở nhà nghe TV có tin tức gì nào kể cho anh nghe thôi. Thế là đã có một tiếng hồ như không, bao nhiêu là tin tức, họ nghe bao hiểu, bao hiểu. Mà hồi đó thì chưa có đài chuyên liệt, nhưng mà nghe tiếng Anh cũng khá lắm. Xong rồi bác kể hết chuyện này, chuyện khác. Thì tôi thì cứ ngồi nghỉ mà nghe họ nói thôi. Thế, thì toàn, bác sắp sửa hết nói rồi. Còn tin gì nữa không nghe, thế là bác nói tiếp. Bác nói tiếp. Tôi nhớ, tôi khi mà tôi có trường trung học ở tại Việt Nam đó, thì bà nội tôi ở cái nhà bên cạnh. Thế thì bà nội tôi dùng là trong các đám cháu thì có thằng mình là nói giỏi lắm, nó nói hay lắm. Xong rồi bà, nhưng mà tôi nói với những người khác là biết bà nội tôi xem tôi nói hay là chỗ nào không. Tức là mỗi lần mà tôi chấm bài á, là tôi xách cái cấp bài đó, tôi đi qua bên nhà, bên bà nội tôi. Rồi bà nội, bà nội ơi, bà ra đây ngồi với cháu, bà kể chuyện cho cháu nghe nó được không bà? Thế là bà ra, khi đó bà lớn tuổi rồi, bà ra. Thế rồi tôi ra cho bà, bà ơi, cái nhà mình á, hồi đó ở gần nhà ông Tám đó. Bà biết ông Tám có ông làm sao bà? Thế là bà nói một tiếng. Bà nói một tiếng xong rồi tôi bảo, thế còn cái ông Tư nào đó ở trong nhà mà mình làm sao? Bà, thế là bà nói một tiếng nữa. Thế là hai tiếng tôi chấm bài xong rồi là tôi đứng dậy tôi đi về. Thế bà bảo, chỉ có thằng Bình là biết nói hay lắm. Nghe hay, nhưng bà đâu có nói nghe hay. Mà bà chỉ nói, nói hay lắm. Thế thì nói một câu thôi, mà bà nói được cả tiếng. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, bà nói được cả tiếng. Đó là cái cách. Nên vì cái đó mà khi tôi vào hội người già đó, tôi ngồi đâu là mấy người già, mấy quý vị già mà ông đâu là bộ trưởng, có ông là như là luật sư, ông này khác, mà họ thích ngồi với tôi ra làm gì cơ. Tôi chỉ hỏi là họ một câu, họ nói suốt cả một buổi, họ nói hết chuyện này đến chuyện khác, mà họ thả ra tất cả những điều họ thích chứa ở trong lòng. Và vì cái đó họ mến tôi lắm. Thế mà tôi ngồi chỗ nào ba bố ông chạy tới ngồi chung với tôi. Khi mà tôi vào cái một sư ngồi bằng nào, tôi chỉ cái bàn đó là mấy anh kéo tới ngồi đầy bàn hết. Mai lắng nghe và lắng nghe lời vợ, là bày tỏ cái tình của mình đối vợ rất là dồi dào. Rồi điểm kế tiếp là tình của chồng là biết đáp ứng cái sự ưa thích của vợ, biết đáp ứng đó. Thì thuộc con vợ ông chồng, ông làm được nhiều thứ lắm. Đưa bằng vợ bao nhiêu thì bà xài. Ông bảo cảm ơn em xài tiền rất là hào phóng, anh làm được bao nhiêu tiền là em xài gần hết. Nhưng mà anh mà có bảo vợ không biết tiêu tiền thì không biết tiền anh làm gì vô dụng. Thành ra anh làm ra tiền mà em tiêu tiền là anh mừng lắm. Và bà vợ thì xuất tinh luôn. Nhưng mà ông nói một câu rất hay thôi, em tiêu tiền rất là hay, em tiêu tiền không phải là em chỉ tiêu mua cái điều em thích, mà em biết tất cả cái gì cần dùng cho gia đình là em chi hết, em tiêu hết, em tiêu cho cả gia đình. Và anh rất là cảm phục cái tiêu tiền của em, là không phải cho em mà cho cả gia đình. Đó là ông chồng khôn ngoan. Nhưng mà đây là tôi cũng khoe cái khôn ngoan của tôi một chút cho quý vị biết nha. Vợ tôi thích chơi lan lắm, nên chẳng rể tôi, chẳng rể là một luật sư Mỹ mà rất là giỏi. Ông thấy vợ tôi thích chơi lan, lấy lòng vợ tôi bằng cách gì? Tới làm cái nhà lan cho nhà tôi, làm cái nhà nhỏ nhỏ ở bên cạnh nhà thôi. Thế vợ tôi thích lan. Thế một ngày kia tôi nói với vợ là, vợ ơi, tuần tới là sinh nhật của em, là sinh nhật của anh, em chịu khó mua cho anh một chậu lan đẹp nghe. Bà nói tôi bảo, ủa anh bây giờ cũng thích lan hả? Anh bảo, ở với em thì phải lây cái bệnh của em, lây cái bệnh thích của em chứ không lây cho được. Anh thích lan lắm, thành ra đến sinh nhật của anh thì em ra chậu, em đi mua cho anh một chậu lan. Bà bảo được rồi, thế hôm đó anh chắc em nha, để em đi ra vô cho con đó, có nhiều lắm đó. anh sẽ mua cho anh một chậu nha. Tôi bảo ôi trời, ở vốn mà tôi đang không có gì, em biết không, ở trên phố Bằng Sơn đó, họ đâu họ từng tới họ có cái hồ tơ lan đó, họ có hồ tơ lan đó, nhiều lan ở các nơi đem tới đẹp lắm. Nếu em chịu khó đi mua cho anh dành một ngày dành cho em, anh sẽ sắp đặt công việc dành một ngày cho em. Ờ được, nên nó mua một tơ lan đẹp cho anh, em mà không đi. Thế là ngày hôm đó tôi chuẩn bị tất cả để chờ vợ lên trên lốp để đi hội chợ lan, chu cho hai vợ chồng đi hết chỗ này chỗ khác, đi cả buổi. Cả vợ tôi mua 5 chậu lan, phải mua một chậu cho tôi mà mua 5 chậu lan. 5 chậu lan khi về sau thì để 4 chậu phía sau, còn một chậu đã cầm ở phía trước và để trong lòng. Tôi lái xe mà bảo ngồi sau, bảo cứ rờ hết cái lan này, bà rờ hết cái này, bà rờ hết cái kia, ngồi chỉ lo rờ lan không à. Tôi liếc mắt qua, tôi cười, tôi liếc mắt qua tôi cười, vừa lái xe vừa ngó ngọ rờ lan, mà chồng vui mà cười. Anh Linh bảo quay qua bảo ngó tôi, bà thấy tôi cười, mà mắt tôi thì vui, mặt tôi vẻ vui vẻ. Bảo mới cho tỉnh, tiêu ngạc. Bà ngó thẳng với tôi, à, hôm nay anh là lừa em nhau, anh lừa em nhau. Em bị anh lừa mà em không biết nhau. Lên đây là mua lan cho em, phải mua lan cho anh nhau. Anh lừa em nhau. Tôi bảo, sao? Có chịu anh lừa không? Có chịu anh lừa không? Xin bảo là, chàng ơi, cái lừa của anh, cái tình yêu của em, cái tình yêu của anh, nó thấm vào em vô cùng. Cái lừa của anh, cái tình yêu của anh, nó thấm vào em vô cùng. Tôi gật đầu, tôi bảo, ừ, anh lừa em đấy, anh lừa em đấy. Để tình yêu của em, anh thấm vào em vô cùng. Đó, thưa quý vị, nên gì đó mà đáp ứng cái nhiều vợ ưa thích là một cách tỏ tình rất là quan trọng. Một điểm tốt là người chồng tỏ tình là luôn luôn hướng dẫn. Đó, tỏ tình bằng cách hướng dẫn là và chúng ta nhớ là hồi xưa đó mình có cô ca gia rằng dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Đó. Nhưng mà tôi nói là sau năm 15 đó ở Việt Nam đó, mấy anh chồng, mấy anh mà tán vợ không có thể dạy vợ được. Tại vì sao? Mỗi lần anh tán cái câu này rất là hay, mời em về quản lý đời em, mời em về quản lý đời anh. Thì làm sao mà sau lần mà dạy được quản lý thì là điều kiện mình ghét rồi, còn sao mà dạy được. Thành ra ở Việt Nam không có chuyện dạy rõ. Nhưng mà người Việt mình vẫn là dạy. Đó. Nhưng mà người vợ học cao, hiểu rộng, vừa tỏ mình ra không giống ai hết. Và luôn luôn phải nói nhiều bà vợ trái ý với chồng. Không phải là ý mình là nhất, mà để tỏ ra tôi thôi cả có cái ý cũng cao siêu lắm, chứ không phải là anh đâu nghe. Nên có nhiều bà vợ luôn luôn nói trái ý chồng để tỏ ra mình thì là cũng vững vàng lắm, mình cũng giỏi lắm, mình cái này khác hết. Đó là không được ông chồng nói với tôi đã là có một xuôi vợ tôi đã học cao thiệt. Nhưng mà thế mà tôi nói cái gì là bà nói ngược ý tôi không à? Mà tôi biết bà nói ngược ý tôi là bà luôn tôi hào cái ý của bà. Tôi bảo dễ quá mà, ông muốn bà tôi đến với ông á thì ông chỉ cần nói ngược cái kia muốn nói ý của ông á thì ông cứ nói ngược ý của ông thôi, thì bà nói ngược ý của ông thì là đúng cái ý của ông. Cái gì đâu có dễ lắm, mỗi lần ông nói cái gì đó là ông cứ nói ngược cái ý của ông thì bà nói ngược lại là phần ý của ông.
1: Dạ vâng,
0: hay quá.
1: Kính thưa mục sư, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ phải kết lại để nhường làn sóng cho tiết mục tiếp theo thưa mục sư.
0: Thế hả?
1: Dạ.
0: Quá rồi ạ.
1: Dạ.
0: Ồ, thế thôi. Một chút nữa thôi. Thấy rồi. là lên cái phòng là cái này là cái này là gì đó thì là không được rồi, hết giờ rồi. Ồ, còn năm phút nữa để ngoài cô á. Thôi bây giờ này cái phần này thì cô dành cho kỳ tới tình chồng, rồi tình đó là tình vợ cũng có 5 điều nha. Tình chồng có 5 điều để tỏ tình với vợ, tình vợ cũng có 5 điều để tỏ tình với chồng. Và đó là cái bây giờ nữa để mời quý vị mong rằng đi theo quạt.
1: Dạ, bây giờ thì mình sẽ gửi lời chào quý vị thính giả. Chị Mỹ Thanh có gửi lời cảm ơn mục sư và chị Mỹ Thanh sẽ vào trong tuần sau. Kính mời mục sư chào tạm biệt quý vị ạ.
0: Thế hả?
1: Trời,
0: sorry, hôm nay nói dài quá. Nhưng mà thế này, tình chồng với mày đó, tôi là người chồng mình đó, chia sẻ tất cả cái tình chồng với. Sao mà vào tôi bây giờ, con đời 8 năm rồi. Thành ra không có chia sẻ với ai thì chia sẻ với quý vị đó, mong rằng quý vị làm chồng nhớ thở tình của mình với vợ qua năm điểm đó, và tuần sau thì tôi sẽ nói về cách nào người chồng xuống dân vợ, đó là cái khôn ngoan. Cảm ơn và tạm biệt với quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới tình chồng tình vợ.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Cái bài giảng hôm nay biểu lộ những cái điều vừa chung về tình chồng vợ mà cũng là vừa riêng cái tình cảm của mục sư đối với bà xã, và Xuân Trâm cũng rất là cảm động. Kính chúc mục sư thật nhiều sức khỏe và cũng kính chúc quý vị thính giả thật nhiều sức khỏe, một tuần mới an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. À, hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Nhưng điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi, nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và kính chào các thí sinh.
0: Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó, thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó, thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cộng 4 vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là nghiêm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai đến chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa bất trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Tự nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, khi mà chúng có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung thiên ở Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021, do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái Mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết, đó là một cái ngày để vinh danh tự, những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các lấn đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những gì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ. Xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chị Bông Lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam, mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải cho rồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng hơn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bọc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa đó, nó giống như một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài cái điểm mà Mộc Lan chia sẻ ra để thấy rằng cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Một Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, và người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở quốc tỷ này cũng như vậy. Và ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chuyện này chỉ bị bào hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bào hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và ẩn nặc luôn, và chỉ đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập. Không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm với là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan làm sao cho nó ổn định và phụ nữ phải để là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bộ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương, nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức tâm biệt, hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì bây giờ chúng để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ thì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú đức, may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng, thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đức Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay thì chân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ ấy, mình nói những cái nước ông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trước nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, Nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao chồng chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị chỉ thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng rồi. Thì mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan ra tay không?
4: Dạ không. Em thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ thực sự có thể

0: thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về hình pháp, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, những vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì anh nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khi cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
1: Dạ không,
2: chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân lên đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa chúng ta mới quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, làm cử ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử gì đó, câu đơn rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cũng có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
2: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra, thì đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục.

0: hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
1: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà trong một trong cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến hơn thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
3: Dạ, nhưng mà chị muốn sao? Chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
1: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩ này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng. Giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thành ra mình ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành ra họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn. Nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tôi mời hết người rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
4: Tức là mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái tâm sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, cái vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi tới sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
3: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó,
0: Thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái như thế là mình dạy dỗ mà, nó không sao ấy, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì. Tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
4: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên phía các phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dàn, người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạt mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì mấy chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc với người đàn ông, thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình để tự chủ, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ cái tạng này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
0: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe,
3: và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng, không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị cân đem, bị lên án nữa, là Du mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chưa được đâu.
1: Nhường nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập trong cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình cái này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà còn ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi khá là trẻ, tôi trẻ cũng có, 18-19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa cả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình, ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3 thì Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tâm được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó. Và giống như kiểu là mình trao dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
0: dạ. Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh và mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại ở Dậu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích về vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì để cho nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dậu Chân á, ông bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công ha? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
4: Em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Loan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng minh cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em muốn là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương không? Yeah.
1: Chị Phú.
2: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, anh ta khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan thông thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết. Trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa như để số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua cái những cái sự trao đổi của quý chị đây, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nha, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi hay thường hay nói là bên dịch tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là cái khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình, mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình hãy trình bày mà cái mà bên đó không chỉ riêng cho phụ nữ mà bên đó là chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành, Tại sao vậy? Tại sao là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa bên cãi nhau. Và mình vì thế đó để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình tôn chấp đến khi mà mình chịu một nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở thành tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình vẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình bạc chàng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Nó là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè. Thì trong đó, khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tất cả ra bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình thấy vậy, thành ra đó là một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bảo hành. Thì mình thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế đó. Và từ đó là em mình nhận tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, tức là thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để nó ăn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi ha, đánh như ông này, tôi phải theo kiến theo ngoài rút cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải như là bạo lực để chửi bới ha, thì nó là không. Sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà có trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó có bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng, có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà, họ nấu ăn luôn đến. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ rồi, mấy cháu rể, con rể túi là nó khoái nhà nó cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. bằng cớ là tôi mấy hôm nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc về nhà mình phè ra. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Và người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những chuyện trước đó, hình như là Giê Xu nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà chúng thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
4: Tôi nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tinh con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha. Chứ không phải mình sinh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skills, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này. Em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở bên quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất, mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
0: Bên cạnh nữa đó, thì chồng muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục, nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng. Rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng biết, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chị.
5: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay á. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này mà Văn cũng có tìm hiểu, và Văn thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy, thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy. Nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy. Nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập, thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Đã xin hết, xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời Tiến, mời Tiến theo với lại
4: dạ anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái kia là điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để kháng sốt họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có và cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Một khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi, thì em trả lời sau cùng như vậy.
1: Chị Phú.
2: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những cái trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
0: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người, mọi giới như nhau đó
3: khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì Thủy Trang xin quốc một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
1: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mùa theo cái văn hóa của tàu, cái văn hóa khổ nho, là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải là như nhau năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tới người nữ là khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Một cách tôi nói nhau không phải nói như cái bà chàng này, cả trớn làm cho tôi khó chịu. Nói cái nhẹ nhàng, và tôi nói cái vấn đề mà anh sơ tìm cũng như nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ lại hay cái này tôi không bao lòng, mà nó là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau cái tân kính. Một cái giống như triệu chân cái luận đó là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó trung lắm. Bằng cái cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi bà người thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên là tôi mà trước cái chuyện mà giờ trò giống như mấy khổng nhỏ đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Nhìn giúp tôi thấy được chuyện nhỏ, tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực tự nhiên và vẫn đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, sự mà tôn trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. Nay có tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Wow, không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp cận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Phương Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. Đây là buổi

0: tệ nạn xâm hại nhi đồng gia tăng, hồi chuông báo động cho toàn xã hội. Tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi mang tính chất đồi bại đối với trẻ vị thành niên, đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã có 518 vụ xâm hại trẻ em, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lo ngại là khoảng 89% các trường hợp này thuộc loại xâm hại tình dục. Giới chuyên môn nhận định rằng những con số được công bố chỉ mới cho thấy bề mặt của thực trạng, bởi lẽ vẫn còn rất nhiều trường hợp bị che giấu do tâm lý e dè, sợ mang tiếng hoặc do chính người thân trong gia đình là thủ phạm. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, gần 7.900 trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, trong đó hơn 80% liên quan đến các hành vi xâm phạm tình dục. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những biến cố thương tâm khiến xã hội bàng hoàng. Tại Hà Nội, một bé gái 4 tuổi tử vong sau một thời gian bị hành hạ, bị nghi là do chính mẹ ruột và người tình của bà gây ra. Tại miền Nam, một bé trai 2 tuổi bị ngược đãi đến mức nguy kịch, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Đặc biệt, vào năm 2025, một đương sự đã bị bắt giữ về hành vi dâm ô với một hài nhi mới 3 tháng tuổi, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những vấn nạn này cho thấy sự suy đồi về luân lý của một thành phần trong xã hội, khi nạn nhân lại chính là những sinh linh non nớt hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Tệ nạn xâm hại nhi đồng tại Việt Nam hiện nay không còn là những trường hợp riêng lẻ, mà đã trở thành một vấn đề xã hội có tính chất âm ỉ và phức tạp.
1: Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa tái oanh kích Iran. Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh cáo rằng Hoa Kỳ có thể mở thêm các cuộc tấn công mới vào Iran nếu Tehran không kiểm soát được lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp các giới chức Iran tại Thụy Sĩ, đây được xem là vòng hòa đàm đầu tiên theo thỏa ước đình chiến tạm thời đạt được vào tuần trước. Cuộc họp có sự tham dự của các nhà trung gian Qatar và Pakistan nhằm duy trì lệnh ngưng bắn thêm 60 ngày và thảo luận các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz với lý do Hoa Kỳ không bảo đảm việc Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon. Tổng thống Donald Trump lên tiếng cảnh cáo rằng nếu Iran tiếp tục gây bất ổn qua các lực lượng đồng minh tại Lebanon hoặc phong tỏa Hormuz, Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh hơn so với các đợt tấn công trước đây. Trong khi đó, Phó Tổng thống Cherry Vance cho biết Tổng thống Trump mong muốn mở sang một trang mới trong bàn giao với nhân dân Iran. Các cuộc đàm phán cũng đề cập đến việc bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, thực thi lệnh ngưng bắn tại Lebanon và tiến trình thương thuyết về chương trình nguyên tử của Iran. Tehran hy vọng sẽ được nới lỏng cấm vận và giải tỏa một phần tài sản hiện còn bị phong tỏa. Tại Lebanon, tình hình tương đối yên tĩnh sau nhiều ngày giao tranh ác liệt giữa Israel và Hezbollah, với nhiều cư dân địa phương bắt đầu trở về nhà.
0: Đài Loan mở cuộc thao dượt sẵn sàng tác chiến trong 5 ngày. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội nước này sẽ mở cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến khẩn cấp, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi chiến tranh bùng nổ bất ngờ. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng, với trọng tâm chuyển từ các cuộc thao diễn hình thức sang huấn luyện sát thực tế chiến trường. Đài Loan ngày càng chú trọng đến khả năng Bắc Kinh có thể biến một cuộc tập trận thông thường quanh hòn đảo thành một cuộc tấn công thực sự. Cuộc thao dượt lần này tập trung vào việc nâng cao khả năng chuyển nhanh từ thời bình sang thời chiến, bao gồm triển khai lực lượng theo thứ tự ưu tiên

0: họp chỉ huy liên quân, bảo đảm tiếp vận và chuẩn bị chiến trường một cách toàn diện. Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh cuộc diễn tập được thực hiện theo nguyên tắc quân nhân thật, địa hình thật, thời gian thật, vũ khí thật và hành động thật. Thông báo này được công bố cùng ngày Đài Bắc cho biết có thêm 21 phi cơ quân sự Trung Cộng xuất hiện gần Đài Loan, gồm chiến đấu cơ J-16, phi cơ cảnh báo sớm KJ-500 và phi cơ tiếp dầu Y-20. Trong số đó, 19 chiếc bay vào khu vực phía tây nam Đài Loan, rồi tiến ra Tây Thái Bình Dương để huấn luyện tầm xa. Quân đội Đài Loan đã lập tức điều động lực lượng theo dõi và sẵn sàng đối phó. Đầu tháng này, Đài Loan đã bắn thử hệ thống hỏa tiễn HIMARS do Hoa Kỳ chế tạo. Cuộc thao diễn thường niên quy mô lớn Hán Quang được dự trù sẽ khai diễn vào tháng 8 tới đây.
1: Chiến sự chuyển biến có lợi cho Ukraine, nhưng khủng hoảng nhân đạo vẫn trầm trọng. Dù quân đội Ukraine đã ngăn chặn gần như hoàn toàn các đợt tấn công của Nga trong thời gian qua, nhưng tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại nước này vẫn chưa thuyên giảm. Theo nhận định của ông David Miliband, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ủy ban Cứu trợ Quốc tế IRC, phát biểu trong chuyến thăm Ukraine nhân ngày tị nạn thế giới, ông Miliband cho biết việc cắt giảm viện trợ quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, đã khiến ngân sách hoạt động của IRC tại Ukraine giảm một nửa, từ 40 triệu Mỹ Kim năm ngoái xuống còn 20 triệu Mỹ Kim vào năm 2027. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, trong đó có gần 4 triệu người di tản ngay trong nước. IRC đang cung cấp các dịch vụ y tế lưu động gần chiến tuyến, đồng thời cung cấp việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ông Miliband cảnh báo thế giới đang bước vào tình trạng mà ông gọi là trật tự hỗn loạn mới, với hơn 60 cuộc chiến tranh cùng lúc, trong khi nguồn lực cứu trợ ngày càng suy giảm. Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần điều chỉnh một phần nhỏ trong số hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự sang công tác cứu trợ nhân đạo và chăm sóc tâm lý xã hội, cũng có thể giúp tăng cường sức chịu đựng của xã hội Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Đến với chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, hôm nay là luật sư Nguyễn Văn Miễn. Ông là luật sư nhân quyền tại Việt Nam, đã từng tham gia biện hộ cho gần 100 nhà hoạt động trong các phiên tòa về chính trị, tôn giáo và nhân quyền. Sau vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, ông và các đồng nghiệp là luật sư Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh đã bị cơ quan an ninh tỉnh Long An chụp mũ và giam bẫy nhằm quy chụp các luật sư này đã vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông đã đào thoát và đang định cư tại Hoa Kỳ, tính đến nay vừa tròn 3 năm. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Miễn với đề tài Hiến pháp và pháp luật của chế độ Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Miễn. Hải Sơn rất vui và xin được chào đón ông đến với chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên đài Đáp lời sông núi tuần này, thưa ông.
2: Chào anh Hải Sơn. Kính chào quý vị đang theo dõi đài phát thanh Đáp lời sông núi.
1: Vâng, trong quá trình hành nghề luật sư tại Việt Nam, ông có nhận xét gì về bản hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa luật sư?
2: Kính thưa quý vị, tính đến nay, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có tất cả 5 bản hiến pháp. Đó là các bản năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992. Bản năm 1992 sau đó được sửa đổi bổ sung năm 2001. Và bản cuối cùng là bản hiến pháp năm 2013 hiện hành. Bản hiến pháp này đang được chuẩn bị sửa đổi bổ sung để phù hợp với những hành vi trái hiến pháp của ông Tô Lâm. Nói về hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó được cho là một bản hiến pháp tiến bộ nhất, bởi vì nó được xây dựng bởi những người đã được hấp thụ tinh hoa của nền pháp luật Pháp Quốc. Cụ thể là qua trường luật thuộc Viện Đại học Đông Dương, Hà Nội. Bản hiến pháp này đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946. Nhưng thưa quý vị, rất tiếc nó chưa hề được Chủ tịch nước lúc bây giờ là ông Hồ Chí Minh công bố. Mà một đạo luật đã được Quốc hội thông qua nhưng chưa được Chủ tịch nước công bố thì hiển nhiên nó chưa có hiệu lực pháp luật. Hiện nay giới luật học tại Việt Nam cứ lờ tích đi cái chuyện này, y như là lập lờ chuyện ông Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Thực ra thì ông Hồ có được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới đâu. Và đã xảy ra một cái chuyện động trời mà trước đó không hề có trong hai bản hiến pháp năm 1946 và năm 1959. Đó là sự xuất hiện một cái điều quái dị trong bản hiến pháp năm 1980. Nó đã làm vô hiệu hóa toàn bộ những bản hiến pháp từ đó về sau. Trong một cái vòng trầm luân không thoát ra được. Thưa quý vị, đó chính là điều 4 hiến pháp. Điều này quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.
1: Luật sư vừa nói điều 4 hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, đã làm vô hiệu hóa toàn bộ bản hiến pháp. Như vậy trong thực tế, hiến pháp được áp dụng trong quá trình hành nghề luật sư của ông như thế nào ạ?
2: Thưa quý vị, thứ nhất, đó là hiến pháp không được áp dụng trong các phiên tòa. Năm 2017, tôi có tham gia biện hộ cho một nhà hoạt động tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận, có một ông kiểm sát viên lớn tuổi chờ nghỉ hưu. Ông được phân công làm bảo vệ. Thế tôi, ông lân la bắt chuyện với tôi. Ông nói luật sư cứ bám sát hiến pháp mà làm, bởi vì họ chỉ xử theo nghị quyết, không tuân theo hiến pháp. Chính ông đã phản đối chuyện này, nên ông đã bị cho ra làm bảo vệ, chờ nghỉ hưu, không cho tham gia kiểm sát các phiên tòa nữa. Thật vậy, các quyền hiến định như các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do lập hội, v.v. đã bị tòa án chà đạp, và tòa án đã kết tội những công dân đang thực hiện các quyền đó. Thứ hai, tôi muốn nói là hiến pháp đã bị cho là công cụ phạm tội. Năm 2018, có một số anh chị tại Sài Gòn thuộc nhóm hiến pháp tham gia biểu tình chống luật đặc khu. Họ đã bị bắt ngay trước ngày dự định biểu tình. Theo cáo trạng, tăng vật thu được là một quyển sách màu nâu có tựa đề là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong năm đó, ngay cả lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng bị coi là tang vật của một vụ án. Đó là vụ án 15 thanh niên Biên Hòa biểu tình chống luật đặc khu. Trong vụ án đó có anh Quang là người cầm lá cờ đỏ sao vàng ngồi sau xe gắn máy, và chạy theo anh là một đoàn xe của những người biểu tình. Điều nực cười nhất đó là đoàn người biểu tình đã được xe cảnh sát dẫn đường đi vào một con đường đã bị răng bẫy sẵn. Tất cả đoàn biểu tình tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đã bị bắt hết. Sau đó họ sàng lọc lại. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thẩm phán phiên tòa đã tuyên tịch thu một lá cờ đỏ sao vàng, giao nó cho Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa quản lý. Nhưng theo luật thì tang vật của một vụ án phải bị tịch thu xung công quỹ nhà nước, hoặc là trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, hoặc tiêu hủy, chứ không giao cho Mặt trận Tổ quốc quản lý.
1: Thông thường theo quy định phát triển thì hiến pháp ra sao phải tiến bộ hơn các hiến pháp cũ. Nhưng ở đây là cho thấy bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 lại là bản hiến pháp tiến bộ nhất, mặc dù nó không có hiệu lực vì chưa được công bố. Vậy nhà nước Cộng sản Việt Nam làm thế nào để xây dựng nên bản hiến pháp năm 2013 hiện hành, thưa luật sư Minh?
2: Thưa quý vị, để xây dựng nên bản hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị rất công phu và tốn kém. Họ đã in tài liệu và phiếu đóng góp ý kiến gửi đến từng hộ dân. Nhiều người dân không biết phải góp ý như thế nào thì được tổ trưởng nhắc bài, cứ ghi vào đó là tôi đồng ý và ký tên vào. Sau đó họ thu lại và đem nộp về phường, không sót một tờ. Nhiều tổ chức và tôn giáo cũng đóng góp ý kiến, vì họ tin rằng những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng kết và gửi về Quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, để xây dựng nên một bản hiến pháp mới cho đất nước. Đáng chú ý là Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc bây giờ cũng gửi tâm huyết của mình qua một bản góp ý rất công phu. Lúc ấy, tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang ở Thủ Đức, đã cho dán bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam lên bản thông tin của nhà thờ. Hôm sau, công an phường Linh Đông đã đến lập biên bản bắt Tháo xuống. Chỉ vì trong bản góp ý ấy có đề nghị bỏ chính sách đất đai sở hữu toàn dân và xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Một trường hợp khác, một nhóm trí thức cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến để xây dựng hiến pháp mới, bởi họ tin là quốc hội sẽ lắng nghe. Họ đã đăng lên trên mạng bản góp ý của họ để nhân dân theo dõi. Và thầy Nguyễn Năng Tĩnh tại Nghệ An đã chia sẻ lại trên trang Facebook của thầy. Chính điều đó đã trở thành chứng cứ truy tố thầy vi phạm điều 117 Bộ luật hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước. Như vậy đã rõ, những trò lấy ý kiến của nhân dân để xây dựng hiến pháp chỉ là trò mị dân, bởi vì nó sẽ bị sàng lọc để lấy ra những gì tinh túy nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn.
1: Cảm ơn luật sư đã chia sẻ những cảm nhận thực tế về bản hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Như luật sư chia sẻ tiếp về kinh nghiệm của mình qua các bộ luật khác như dân luật, hình luật đó, thưa luật sư.
2: Kính thưa quý vị, tôi muốn nhắc lại là năm 1972, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành 5 bộ luật quan trọng. Đó là Bộ Dân Luật, Bộ Hình Luật, Bộ Luật Thương Mại, Bộ Luật Dân Sự và Thương Sự Tố Tụng và Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng. 5 bộ luật này là kết tinh toàn bộ nền luật pháp từ thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng rất tiếc, sau năm 1975, nó đã bị xóa sổ toàn bộ để dò dẫm đi lại từ đầu. Vì dân luật, mãi đến năm 1995, nhà nước Cộng sản Việt Nam mới có bộ luật dân sự đầu tiên. Và cứ 10 năm, họ làm mới một lần. Cụ thể tiếp theo đó là bộ luật dân sự năm 2005 và bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành. Song song với nó là bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sau đó sửa đổi bổ sung năm 2011 và bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 hiện hành. Về hình luật, có bộ luật hình sự đầu tiên năm 1985, tiếp theo là bộ luật hình sự năm 1999 và bộ luật hình sự năm 2015 hiện hành. Song song với nó là các bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, năm 2003 và năm 2015 hiện hành. Như vậy, trong một thời gian dài, nền pháp luật của Cộng sản Việt Nam có những lúc vô pháp. Khi mà mãi đến năm 1985 mới có bộ luật hình sự đầu tiên, và năm 1995 mới có bộ luật dân sự đầu tiên. Lúc đó, họ chỉ dựa trên các pháp lệnh, sắc lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ để thực hiện các giao dịch dân sự và xét xử các vụ án dân sự, hình sự. Trong khi nền dân luật và pháp luật hình sự ở các nước đã tiến rất xa do họ có kế thừa và tiếp nhận các định chế mới từ các nước có nền pháp luật tiên tiến.
1: Vâng, với những khoảng trống vô pháp như vậy và với những bộ luật phức tạp liên tục thay đổi như vậy, người dân làm thế nào để tiếp xúc được pháp luật của nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra, thưa luật sư?
2: Thưa quý vị, thứ nhất, tiến sĩ luật sư Phan Đăng Thanh trong một lần nói chuyện, ông đã kể lại ông cùng giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ tổ chức tuyên truyền pháp luật. Nhóm của ông lập tức nhận được chất vấn từ thành ủy. Ngài cho phép mấy ông tuyên truyền pháp luật cho nhân dân? Nhân dân biết hết luật pháp, làm sao chúng tôi lãnh đạo họ được? Trường hợp thứ hai, giáo sư Phạm Minh Hoàng, hiện định cư tại Pháp, khi còn ở Việt Nam, trong một lần nói chuyện với một số bạn sinh viên trong một quán cà phê về chủ đề luật pháp Việt Nam. Buổi nói chuyện ấy đã bị công an ập vào, lập biên bản vi phạm hành chính vì lý do là giáo sư dạy học trái phép. Trường hợp khác, năm 2022, nhà hoạt động Yvonnier thuộc sắc tộc ED tại tỉnh Đắk Lắk, ông bị cáo buộc vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trong phiên tòa phúc thẩm, ông khai trước tòa là ông lên mạng để học hỏi về pháp luật Việt Nam và luật tôn giáo. Thẩm phán phiên tòa phán, trang pháp luật Việt Nam đó là phản động. Ông muốn học hỏi về pháp luật Việt Nam thì ông vô đại học mà học.
1: Ông có muốn trình bày gì thêm để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay thưa luật sư Miến?
2: Kính thưa quý vị, ngày nào Quốc hội Việt Nam còn tình trạng Bộ Chính trị đã quyết rồi, kính mời các đồng chí biểu quyết, thì ngày đó Quốc hội vẫn không đại diện cho nhân dân. Luật pháp làm ra chỉ để bảo vệ sự tồn vong của Đảng Cộng sản mà thôi.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miến đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin cảm ơn anh Hải Sơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn trong những chương trình sau.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung núi nhớ đến tù nhân lương tâm Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, bị bắt vào tháng Giêng năm 2022 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đã bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về ngoại mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài thứ nhất chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh dài 1.1 cây số, lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, sẽ bay sơ qua trái đất trong khoảng 2 tuần tới.
1: Tiểu hành tinh 2002 AJ-129 nằm trong nhóm có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826 cây số giờ theo International Business Times. Tốc độ của 2002 AJ-129 nhanh hơn gấp 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu thanh North American X-15 có tốc độ tối đa là 7.300 cây số giờ. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1.1 cây số, dài hơn nhiều so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0.8 cây số. Theo dự kiến, 2002 AJ-129 sẽ đến gần trái đất nhất vào ngày 4 tháng 2 ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 cây số.
0: Để so sánh, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384.400 cây số. NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm gọi là nguy hiểm nếu chúng đến gần trái đất trong vòng 7.403.000 cây số. Đây là thiên thể lớn nhất lao qua hành tinh của chúng ta trong năm nay. Các nghiên cứu trước đây cho biết nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào trái đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà. Tác động từ vụ va chạm sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên khắp thế giới giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C, theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh có đường kính 1 cây số.
1: Các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm, biến hành tinh thành nơi tối, lạnh và khô hơn. Charles Badin, nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cho biết trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa lý Mỹ hồi năm 2016. Trong trường hợp xấu nhất, mũi than sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất.
0: Tuy nhiên, NASA cho rằng 2002 AJ-129 không có khả năng đâm vào trái đất. Hiện nay, NASA không thể làm chệch hướng tiểu hành tinh đâm về trái đất, nhưng có thể làm giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, trong đó có di tản khu vực chịu tác động và dời cơ sở hạ tầng trọng yếu.

0: bây giờ là đề tài tìm ra cách tái chế khí carbon dioxide thành nhựa. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp giúp chuyển đổi hiệu quả khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, thành chất dẻo. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Toronto của Canada, Đại học California ở Berkeley, Hoa Kỳ và Trung tâm Nguồn Sáng Canada, viết tắt là CLS, đã thành công trong việc tìm ra các điều kiện lý tưởng để chuyển đổi carbon dioxide thành ethylene, tức là C2H4. Ethylene được sử dụng để chế tạo polyethylene, là loại nhựa được thông dụng trên thế giới.
1: Trọng tâm của thí nghiệm là phản ứng khử của carbon dioxide giúp chuyển đổi loại khí này thành hàng loạt hợp chất khác nhau. Nhiều kim loại có thể được dùng để làm chất xúc tác, nhưng nhóm nghiên cứu đã chọn đồng vì việc sử dụng nó sẽ tạo ra ethylene. Phil DeLuna, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đồng là kim loại kỳ diệu. Nó đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng để tạo ra nhiều hóa chất khác nhau như methane, ethylene và ethanol. Tuy nhiên, việc kiểm soát những sản phẩm tạo ra khi sử dụng đồng khá khó khăn. Nhóm nghiên cứu cũng xác định những điều kiện chính xác để tối đa hóa lượng sản phẩm ethylene trong quá trình phản ứng, đồng thời giảm thiểu sản phẩm phụ như methane CH4 và carbon monoxide CO.
0: Theo DeLuna, tôi nghĩ rằng tương lai sẽ có rất nhiều công nghệ biến khí thải thành những thứ có giá trị. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển những cách mới và bền vững để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai. Theo CLS, cùng với công nghệ thu giữ carbon, công nghệ biến carbon dioxide thành nhựa sẽ góp phần làm giảm khí thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu.

0: thưa quý vị, Chile cấm cắt vây 30 loài cá mập ngay trên biển. Chile đã cấm cắt vây tươi 30 loài cá mập. Ngư dân có thể đánh bắt nhưng phải đưa nguyên cả con lên bờ.
1: Chile đã ra lệnh cấm cắt trộm vây cá mập tươi ở các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này vào đầu tháng 7 năm 2011, trong một hành động nhằm bảo vệ loài cá này, theo Seeker. Đạo luật được tổ chức bảo tồn Oceana soạn thảo và trình lên Quốc hội Chile vào tháng Giêng cùng năm. Sau nhiều tháng thảo luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu kín thông qua đạo luật này. Lệnh cấm có hiệu lực đối với 30 loài cá mập sinh sống ở vùng ven biển Chile, kéo dài từ Đông Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương. Trong số đó, 15 loài thường xuyên trở thành mục tiêu bị cắt vây, bao gồm loài cá mập xanh sắp bị đe dọa và cá mập Mako vây ngắn sắp nguy cấp.
0: Theo Alex Munoz, Phó Chủ tịch Tổ chức Oceana ở Hoa Kỳ phát biểu, thông qua ban hành đạo luật này, Chile trở thành nước đi đầu trong phong trào bảo vệ các loài cá mập có vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển. Chúng tôi biết vây cá mập được xuất cảng với số lượng lớn từ Chile. Hoạt động này đã khiến hàng ngàn con cá mập chết mỗi năm. Với đạo luật mới, chúng tôi sẽ có một công cụ thiết yếu để bảo vệ và phục hồi những loài bị khai thác nhiều nhất.
1: Tổ chức bảo tồn động vật biển đã soạn thảo đạo luật sau khi báo cáo với Cục Hải quan Chile về 71 tấn vây cá mập khô thuộc 8 loài khác nhau được xuất khẩu từ năm 2006 đến năm 2009. Phần lớn vây cá được tiêu thụ để nấu súp vây cá mập.
0: Lệnh cấm của Chile không ngăn cản việc đánh bắt cá mập, nhưng bắt buộc ngư dân phải mang cá mập nguyên vẹn vào bờ. Việc cắt vây cá mập trên tàu hoặc vận chuyển vây từ tàu này sang tàu khác bị nghiêm cấm. Việc đưa cá mập còn nguyên vẹn đến chợ tiêu thụ, cho phép nhận dạng loài, theo dõi số lượng cá mập đánh bắt, đồng thời giảm số lượng cá mập mỗi tàu được phép bắt trước khi đưa ra giới hạn về trọng lượng.

0: Và thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đã tìm thấy chất chữa bệnh sốt rét trong kem đánh răng. Robot trí tuệ nhân tạo đã trở thành người hùng lớn sau khi giúp các nhà khoa học tại Anh Quốc tìm ra một chất có trong kem đánh răng thông thường có thể chữa được bệnh sốt rét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports vào ngày 18 tháng Giêng.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng người máy khoa học có tên là Eve và phát hiện ra rằng chất triclosan có trong thành phần của nhiều loại kem đánh răng có thể giúp chống lại các chủng ký sinh trùng sốt rét vốn được kháng thuốc. Với sự hỗ trợ của Eve, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất triclosan ức chế hoạt tính của một loại enzyme được gọi là DHFR có trong ký sinh trùng sốt rét, do đó ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng trong máu.
0: Người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói trên là Elizabeth Newsland hy vọng rằng với việc phát hiện tính năng mới của chất triclosan, các nhà khoa học có thể phát triển một loại thuốc chống sốt rét mới. Và chúng ta biết sốt rét là một dạng bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng sốt rét có tên là Plasmodium gây nên. Bệnh có thể lây từ người sang người thông qua các vết đốt của mũi đòn sóc Anopheles. Các triệu chứng của sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại ký sinh trùng người bệnh nhiễm phải, tùy thuộc vào sức khỏe và tình trạng nhiễm của người bệnh. Robert Eve do một nhóm nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở thành phố Manchester phát triển. Trí tuệ nhân tạo và cơ chế hoạt động của Eve giúp nó tự tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc.

0: thưa quý vị, trong lĩnh vực năng lượng, pin năng lượng mặt trời mỏng hơn sợi tóc sẽ sớm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng năng lượng quang điện từ mặt trời sẽ chiếm lĩnh thế giới là bởi nó có thể mở rộng theo những cách mà không một nguồn năng lượng nào khác có thể.
1: Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để xây dựng các nhà máy điện hàng trăm megawatt hoặc được thu nhỏ xuống mức ít người nghĩ đến. Cụ thể là nhỏ đến mức nào? Nếu chúng tôi nói rằng nó nhỏ hơn cả bề ngang của một sợi tóc thì sao? Các nhà khoa học Nam Hàn đã tạo ra được các cell pin năng lượng mặt trời chỉ dày có 1 micrometer, tức là mỏng hơn hàng trăm lần so với hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời và chỉ mỏng bằng một nửa so với các tấm pin năng lượng mặt trời khác.
0: Các cell pin này được tạo thành bởi gallium arsenide với vai trò chất bán dẫn, được gọi là hàng lạnh, trực tiếp lên một vật chất kim loại mà không cần dùng đến bất cứ chất kết dính nào. Đáng chú ý hơn, chúng có thể tạo ra năng lượng gần bằng với các cell pin năng lượng mặt trời dày hơn, trong khi có thể cuốn lại thành một ống hình trụ có bán kính chỉ có là 1.4 mm.
1: Với một độ mỏng như thế này thì các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được tích hợp vào mọi loại phụ kiện có thể mặc được như quần áo, gương đeo, mũ hay ba lô, nhằm cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị điện tử của chúng ta. Và chính xác hơn, các tấm pin này có thể được tích hợp lên hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên, đây không phải là cell pin năng lượng mặt trời mỏng nhất đã từng được chế tạo. Hồi tháng 2 năm 2016, các nhà nghiên cứu tại MIT đã tạo ra các cell năng lượng mặt trời nhỏ và nhẹ đến mức chúng có thể được đặt lên một bong bóng xà phòng mà không làm bể nó. Một nhà nghiên cứu trong nhóm này đã cho biết, mấu chốt để làm được điều này là phải làm cho các cell pin năng lượng mặt trời, vật chất hỗ trợ nó và một tấm phủ bảo vệ nó khỏi các tác động môi trường trong cùng một quá trình. Vật chất hỗ trợ được tạo ra trong quá trình sản xuất cell pin và không bao giờ cần phải xử lý, chùi rửa hay là tháo bỏ khỏi vùng chân không trong quá trình lắp ráp, giúp giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng bởi bụi hay là các vật chất khác có thể làm giảm hiệu năng của pin.
0: Tiến trình sản xuất cell pin siêu mỏng này được thực hiện trong một buồng chân không ở nhiệt độ phòng, không cần bất cứ dung môi nào hay nhiệt độ cao vốn cần thiết để tạo ra các tấm pin năng lượng mặt trời truyền thống. Các nhà nghiên cứu cho biết, tiến trình lắp ráp này có thể được áp dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm cả các chấm lượng tử hay các perovskite, là các tấm pin năng lượng mặt trời đủ nhỏ và trong suốt để gắn lên các cửa sổ hay các vật liệu xây dựng. Tất nhiên đây cũng mới chỉ là các phát kiến khoa học, và con đường từ phát kiến khoa học đến các sản phẩm thương mại là rất dài, còn nhiều khó khăn, thử thách.
1: Nhưng xu hướng về cải tiến nguồn năng lượng mặt trời thì đã quá rõ ràng. Các cell pin đang ngày một nhỏ hơn và linh hoạt hơn, sử dụng các công nghệ lắp ráp mới, tốn ít tài nguyên hơn. Vì vậy, hiện chúng vẫn còn đắt đỏ, phải nói là rất đắt, và sẽ không giảm trong một thời gian ngắn sắp tới. Cuối cùng thì những phương thức mới này cũng sẽ được tung ra thị trường và được nhân rộng lên. Khi chúng được nhân rộng lên thì chi phí mới có thể giảm xuống được.
0: Về quang điện, viết tắt là PV, photovoltaics, là một loại công nghệ khác biệt so với bất cứ loại công nghệ năng lượng nào khác. Nó có thể thay đổi cách mà chúng ta nhìn vào năng lượng, từ một thứ đòi hỏi phải được tạo ra tại một địa điểm thành một thứ chúng ta có thể thu hoạch mọi lúc mọi nơi. Các cell pin năng lượng mặt trời giá rẻ, nhỏ, gọn và linh hoạt có thể được tích hợp vào các loại vật liệu xây dựng, đường xá, cầu cống, bãi đậu xe, các loại xe cộ, quần áo và cả lên da của chúng ta. Từng cell pin tí hon này sẽ không sản xuất được một lượng lớn năng lượng, nhưng bù lại chúng sẽ có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Và khi ánh sáng mặt trời khuếch tán vào trong cơ sở hạ tầng, các phương thức lưu trữ và quản lý năng lượng cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sẽ đến lúc toàn bộ môi trường của nền văn minh loài người sẽ trở thành một cỗ máy thu hoạch và quản lý năng lượng khổng lồ. Hệ thống năng lượng sẽ không còn là một thứ gì đó dựa vào cơ sở hạ tầng, mà là một phần và có thể nằm rải rác trên nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau. Hầu hết hoặc là toàn bộ năng lượng mà các cư dân thành phố cần sẽ tồn tại trong một mạng lưới liên tục và luôn luôn chảy quanh họ.
0: Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng chắc chắn rằng những đứa trẻ được sinh ra ngày nay sẽ lớn lên và chứng kiến điều đó xảy ra.

0: Và điều sau đây chỉ có thể xảy ra tại Nhật Bản. Tàu hỏa biết giả tiếng chó và hươu để đề phòng tai nạn. Người Nhật nổi tiếng là tinh tế và đầy sáng tạo. Đây là một trong những bằng chứng chứng minh luận điểm này hoàn toàn đúng.
1: Tất cả các xe lửa trên thế giới dường như chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất của mình là vận chuyển hàng hóa, hành khách từ một điểm này đến một điểm khác. Thế nhưng ở Nhật Bản thì có những chiếc xe lửa đặc biệt với đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đó là biết sủa như chó và kêu như hươu. Nghe thì có phần kỳ quặc, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, bảo đảm quý vị sẽ thốt lên rằng sao bà người Nhật là tinh tế, chu đáo và sáng tạo đến như vậy.
0: Ai cũng biết rằng việc những loài động vật, mà cụ thể là những chú hươu ở Nhật Bản, bất thình lình chạy ngang qua đường sắt có thể gây ra những vụ tai nạn trầm trọng. Theo giới chức trách, việc tàu hỏa đâm vào con hươu là một vấn đề lớn ở Nhật Bản. Nó không chỉ gây ra sự chậm trễ mà còn khiến hươu bị thương nặng và có thể chết. Thực tế ghi nhận vào năm 2016 có tới 613 vụ tàu hỏa bị ngưng tạm thời hoặc phải hoãn lại do hươu. Chính vì thế, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt RTRI ở Nhật đã quyết định trang bị thêm cho những tàu hỏa đi trên khu vực có nhiều hươu sinh sống bộ phát tiếng chó sủa và tiếng khịt mũi báo động của loài hươu.
1: Cho hươu vốn hoảng sợ và sẽ chạy trốn khi nghe tiếng chó sủa. Thế nên giới nghiên cứu thử nghiệm ý tưởng phát âm thanh khịt mũi của hươu trong 3 giây, sau đó là tiếng chó sủa trong 20 giây trên chuyến tàu chạy vào sáng sớm, đêm khuya. Đây là thời điểm mà hươu chạy qua đường ray nhiều nhất. Kết quả là khi âm thanh phát ra thì số lần mà các thành viên trên tàu nhìn thấy hươu quanh đường ray là 7.5 lần trong 100 cây số, giảm đến 45%. Lý do mà hươu cứ đến gần đường ray tàu hỏa là vì chúng liếm đường ray như là một cách để bổ sung chất sắt trong chế độ ăn của chúng.
0: Trong quá khứ có nhiều phương pháp đã được đưa ra áp dụng như đặt các vật cản, rồi để phân sư tử vân vân để ngăn hươu đến gần đường ray nhưng không có hiệu quả. Với thiết bị mới này, dường như mọi chuyện có vẻ khả quan hơn. Một viên chức của RTRI chia sẻ rằng nếu thiết bị này có hiệu quả, họ hy vọng sẽ hoàn tất hệ thống hoạt động ở vùng núi, những nơi mà công ty hỏa xa muốn mở rộng để có thể không làm hại đến các sinh vật sinh sống tại đó. Đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một câu chuyện lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân, một sáng tác của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

Vào năm Giáp Thân năm 1344, niên hiệu Thiệu Phong, đời thứ 9, đời Trần Dụ Tông, tại Kinh Đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu. Nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thật là rực rỡ. Dân chúng từ các phường lân cận đổ về kinh để mà dự hội đông như nước chảy. Sao lại có một thư sinh với dáng điệu tư lự, thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành như vậy? Chàng thư sinh đó nguyên họ Đặng, quê ở Trường An, Ninh Bình. Cha của chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu, Hải Dương, bị quan trên vây hãm, hạ nhục cả nhà. Sau một năm giam cầm, ông uất ức mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó, có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý Công vốn người cương nghị, ông chuyên coi về hình án. Vừa tới nhận chức, ông đã xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất. Vì vậy, Đặng Sinh cùng mẹ được thoát khỏi ngục tù để quay trở về quê. Vào mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng Sinh xin phép mẹ lên du học ở Kinh Sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, cho nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền đã hết cạn. Vì vậy sau, trong khi mọi người hớn hở, lo đi về kinh đô để vui xuân, chàng phải ngược dòng dân chúng mà đi thơ thẩn, đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy, chàng đi khỏi kinh đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang. Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị. Đặng Sinh vào nhà của một bà cụ trong xóm hỏi chuyện và được biết nơi đây thuộc phường Tiên Lập và trại quan trước kia là nhà dưỡng lão của quan Thị Lan họ Phùng. Khi vị này bị đổi làm quan thái thú tại trấn Tiên Quang,

dạng sau vườn dâu gần đó. Đặng Sinh linh cảm rằng mỹ nhân đứng nhìn trộm từ lâu, khi thấy chàng sắp quay ra mới vội lẩn đi. Chàng chỉ thoáng kịp thấy vạt áo màu thiên thanh của nàng phất lại phía sau. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng Đặng Sinh tự nhiên thấy lòng xúc động. Điều này khiến chàng tin rằng nàng đẹp lắm. Chàng băn khoăn tự hỏi, kỳ quá hơn, tại sao cái nơi thôn giả này lại có một người con gái mặc cái màu áo quyền quý như vậy? Sinh bèn nán lại, khéo gợi chuyện và được biết thêm về gia thế của bà cụ, gồm chồng và một đứa con trai đã lớn, ngày nào cũng thả thuyền đánh lưới theo ven sông, từ sớm đến sẩm tối mới về. Còn bà cụ ở nhà thì chuyên việc trồng dâu, chăm tằm, dệt cưỡi. Không biết và không thấy bà cụ nói là có con gái, mà muốn hỏi thêm thì e bất tiện. Cho nên Đặng Sinh đành phải cúi đầu chào bà cụ, rồi đến thẳng cuối xóm tìm người thương gia để thương lượng về việc mướn lại trại. Có lẽ thấy chàng khôi ngô tuấn tú, rõ là người hậu vận sẽ thành đạt lớn, cho nên người thương gia ân cần mời chàng đến ở trại, vừa đèn sách, vừa học hành, vừa trông nom giúp, không hề đòi tiền thuê mướn.

Thì ngay ngày hôm sau, chàng sẽ cùng với Tiểu Đồng rời kinh sư đến ở chỗ mới. Nhưng chàng bị anh em đồng sông giữ lại đến đêm để xem đốt cây bông bên bờ sông, rồi thiết tiệc tiễn biệt tại một quán treo đèn kết hoa rực rỡ nhất kinh đô. Tiệc tan, chàng say mềm phải vịnh một người bạn mà ra về. Vừa ra khỏi quán, chàng lại thoáng thấy tà áo màu thiên thanh lướt qua. Đúng là cái tà áo của người con gái ở vườn dâu. Chàng vội vàng đứng thẳng người nhìn theo, tiếc thay vì quá sai, đầu váng mắt hoa, chỉ lờ mờ nhận thấy bóng người con gái áo thiên thanh có quay lại nhìn chàng rồi lẫn vào đám đông. Hôm sau, Đặng cùng Tiểu Đồng đến trại phường Tiên Lập từ sớm. Cảnh trại bỏ hoang bấy lâu thật tiêu điều, tường hiên ẩm mốc, hồ bán nguyệt trước sân nước váng màu rêu với vài tàu sen tàn tạ. Quanh nhà là những đào, những mai, lá trúc tơi bời, dây bìm từ các bờ dậu leo vương khắp ngã với những chùm hoa tím mới nở, còn bỡ ngỡ với nắng gió đầu xuân. Duy chỉ có mấy cây mai trước cửa là bớt tiều tụy vì đang mùa hoa nở, cây nào cây nấy trắng xóa đến đầu cành. Khoảng đầu hồi cánh tả trông ra bờ sông thì có nhiều loại hoa khác đang mọc chen nhau, chẳng hạn như tường vi, thạch lựu, hồng cẩm, kim tiền. Chính giữa là một cây cao hơn cả, lá xanh biếc, hoa lốm đốm trắng như hoa ngâu. Đặng Sinh vạch cành rẽ lá và đi đến gần mới nhận ra đó là cây dạ lý lan. Cành lá xum xê rủ sát đất. Đứng bên cây dạ lý lan, chàng nhìn thấy thửa vườn dâu bên kia sớm, nơi lần đầu tiên chàng gặp tà áo màu thiên thanh. Chàng tự hứa thầm, khi nơi ăn chốn ở đã yên ổn, chàng sẽ gặp mỹ nhân cho bằng được. Sau đó, chàng cùng với Tiểu Đồng nỗ lực dọn dẹp đúng một ngày, chỗ ở mới tạm được quang đãng đôi chút. Chàng thu xếp phòng học bên gian trái, trước mặt có cửa sổ nhìn ra hồ bán nguyệt. Vừa chập tối, thì hương dạ lý lan đã tỏa đến ngào ngạt. Đêm hôm đó, mở tập tình sử đọc đến mấy câu thơ đắc ý, chàng tưởng như hương dạ lý lan bốc lên từ những chữ quý giá đó, và chàng mơ đến một gương mặt mỹ nhân, nhân diện đào hoa, tương ánh hồng. Hai ngày sau, Đặng Sinh học khuya hơn, trăng hạ tuần lên được một lát, chàng rời phòng học, đi quanh ra dãy hành lang trước và bước xuống thềm. Có cơn gió thổi mạnh, mấy đóa hoa mai rụng xuống nền cỏ gần chỗ chàng đứng. Khi chàng cúi xuống nhặt một bông lên, chợt có tiếng dế nỉ non như ai oán đâu đây. Lòng thơ chợt dâng lay láng, chàng trở về phòng lấy bút thảo mấy vần cổ phong, rồi cất tiếng ngâm nga, giọng trầm buồn. Tình hoa lã lướt, chừ như tơ mong manh, trước sau ống chuốt, chừ giờ sau tan tành. Hoa rơi trên cỏ, chừ làm gió lốc làm xe, than khóc

0: xưa tiếng dế bên hè. Cùng lúc giọng ngâm vừa dứt thì một bóng người mà là người con gái mặc áo màu thiên thanh xuất hiện ngay trước cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tiết xuân ấm áp, ánh trăng muộn màng nhưng tươi đẹp. Người con gái xuất hiện tuy bất ngờ nhưng cái vẻ kiều diễm giống hệt như chàng đã tưởng tượng trong mấy ngày gần đây. Bởi vậy chàng coi như nàng đã là người quen thuộc. Nàng vẫn đứng yên đối diện, nét yêu kiều lồ lộ. Có lẽ nàng chỉ khẽ cử động là đã thành khúc múa ngay thường rồi. Chàng đứng dậy, quờ tay ra khung cửa sổ. Nàng lùi về phía sau. Chàng rảo bước đi quanh đến gian giữa thì nàng vùng chạy. Và khi chàng ra đến bên ngoài, đứng vào nơi cái chỗ nàng đứng, thì quanh thềm chỉ còn tiếng lá xao xao. Bóng gia nhân hầu như tan thành ánh trăng quạnh quẽ đang rải trên vườn khuya. Chàng tiến ra mấy bước ở đầu hành lang. Những cây hoa kim tiền, tường vi, thạch lựu, hồng cẩm ngã nghiêng, mờ nhạt lẫn lộn. Duy chỉ có cây dạ lý lan cao vút thành một khối đậm vừa chững chạc vừa uyển chuyển dưới làn gió nhẹ đẫm sương khuya. Mùi hoa dạ lý lan đồng thời thơm nức mũi. Đặng Sinh bèn xuống thềm tiến về phía đó. Bốn bề vắng lặng, tuyệt nhiên không có bóng ai. Nhìn vào gốc dạ lý lan, chàng chỉ thấy cành cây bốn phía rủ xuống xum xuê. Chàng đành quay về phòng ngồi lặng lẽ cho đến khi quá mệt ngủ gục trên bàn. Ngày hôm sau, Đặng Sinh thơ thẩn cả một buổi sáng bên cây dạ lý lan. Lắm lúc chàng thầm như muốn nhập điệu vào hồn cây mà tìm cho ra nguyên ủy cái việc mỹ nhân xuất hiện. Khi định thần lại thì vẫn chỉ thấy cành lá xanh trắng điểm muôn đó hoa ngà nhỏ xinh. Tịnh không có một mùi hoa thoảng đến, hồn hoa còn mãi vui tận chốn nôn bồng nước dược nào đó. Nhân thấy cành lá đằng đông có phần rậm rạp, Đặng Sinh tiến lại gần. Chàng chỉ thấy cành lớn cành nhỏ bị cái vàng hoa tím đè triểu xuống, dây bềm còn lan xuống đất che kín một khoảng cỏ lớn nữa, một vài cành khô vương vãi đó đây. Buổi chiều Đặng Sinh thẳng đường vào sớm, qua nhà bà cụ nghe có tiếng dệt cưỡi, nhìn sang vườn dâu thì không thấy bóng ai. Tiếng dệt cưỡi bỗng ngừng lại, Đặng Sinh nhíu mày toan tiến lên, rồi không hiểu sao lại thôi. Chàng lẳng lặng quay về. Kể từ ngày đến kinh kỳ du học, chàng đã được nghe kể biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Nào là chuyện chàng lái buôn ở Thiên Trường, hiện giờ là phủ Xuân Trường Nam Định, gian díu với một tuyệt sắc giai nhân tại một nơi lầu hồng gác tía. Tới khi vị đạo sĩ trao cho một tấm bùa thì thật là ghê rợn. Chàng thấy mình nằm dưới gốc cây ngọc lan gần nhà mồ, trong có quàng chiếc áo quan, bên trên đề mấy chữ linh cữu của Lan Nương. Rồi nào là câu chuyện của chàng thư sinh ở phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam, đêm đêm ngồi học, thường có ba giai nhân đến chọc ghẹo và tự xưng là họ Đào, họ Liễu và họ Lý. Chàng đã từng cùng với ba nàng hưởng niềm quan lạc mười phần thỏa mãn. Rồi một đêm kia, cả ba nàng cùng đến khóc mà vĩnh biệt chàng. Đêm đó mưa to gió lớn, sấm sét rung chuyển cả trời đất. Sớm hôm sau, chàng thư sinh đó ra thăm vườn, thấy vàng thiên lý, cây đào, cây liễu đã bị sét đánh bật gốc, hoa lá tơi bời khắp vườn. Lúc đó chàng mới biết là từ lâu mình đã làm bạn với những con tinh của các cây hoa. Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng và quái đản khác. Đặng Sinh nghĩ đến câu chuyện của mình và nghĩ ngay đến cây dạ lý lan cao vút, nghĩ đến hương dạ lý lan thơm ngát đưa vào phòng lúc chập tối. Đêm hôm đó Đặng Sinh cắm cúi đọc kinh Xuân Thu để khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Và vầng trăng lên muộn, nhưng khi trăng vừa nhô lên khỏi lùm cây phía trước, Đặng Sinh bỗng rùng mình vì ánh trăng chênh chết cùng lùa vào với làn gió mạnh làm tắt ngọn đèn dầu. Đồng thời một bóng người in lên trên bàn che khuất trang sách, mỹ nhân đã xuất hiện. Đặng Sinh giữ được bình tĩnh ngay, từ từ ngước mắt. Mỹ nhân vẫn mặc áo thiên thanh, đăm đăm nhìn chàng với đôi mắt dịu hiền và say sưa. Đặng Sinh biết là chàng chỉ cần cử động nhẹ là mỹ nhân sẽ biến thành ánh trăng giống như đêm qua. Chàng lẳng lặng cúi xuống, cố dẹp đi băn khoăn xao xuyến và nhận thấy đôi tay búp măng ngà ngọc của mỹ nhân vịn ở thành cửa. Chàng đưa tay nắm lấy, mỹ nhân vẫn để yên. Lòng ngưỡng mộ dạt dào, chàng vô tình đứng dậy, Nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì mỹ nhân đã rút tay chạy ra phía hành lang. Chàng thấy như mỹ nhân lao vút về phía cây dạ lý lan. Chàng rảo bước đến nơi, ngơ ngác nhìn quanh thì cũng chỉ thấy cành lá xum xuê đưa đẩy theo chiều gió, xung quanh thì vẫn lạnh ngắt. Đêm hôm sau, chàng chủ ý ngồi chờ người đẹp. Ánh trăng muộn đã nhô khỏi lùm cây, âm thầm và cô đơn giống như chàng. Mỹ nhân vẫn không đến, đặng sinh vẫn ngồi yên tựa án thiêu thiêu. Tiếng gió đêm thoảng, hoa lá rụng nhiều khiến chàng thức giấc, tưởng đó là hơi thở nhẹ, là bước chân lén của nàng. Hy vọng mong manh của đêm đợi chờ nhạt nhòa dưới ánh bình minh. Tia nắng vàng đầu tiên nhưng xuyên thẳng vào trái tim khiến cho chàng đau bối. Suốt ngày hôm đó, chàng hết ngồi lại nằm, dáng điệu thất thểu bơ phờ, rõ ràng là một người bị bệnh tương tư. Nhưng chiều đến khi hương dạ lý lan tỏa ngát trong phòng thì chàng bắt đầu tỉnh táo lại. Chàng nghĩ đêm nay là đêm 20, phải đầu giờ tí trăng mới lên, rồi ngồi chờ. Chàng cố mở quyển sách, ngước mặt lên đọc, làm ra vẻ chăm chú nhìn, nhưng kỳ thực là không đọc gì cả. Khoảng giữa giờ hợi, chàng ngẩng nhìn ra ngoài, bốn bề vẫn tối đen như mực. Một ngôi sao lấp lánh ở chính đông như thiên sứ báo tin vui. Chàng khiêu lại cái bất ở dĩa đèn dầu, và khi vừa cúi nhìn trang sách, chàng cũng vừa giật mình trong hồi hộp, trong vui mừng và sung sướng. Đôi tai ngà đã thấy vịnh trên bờ cửa sổ, cổ tay bị màu vải thiên thanh che lấp. Đặng sinh ngẩng lên nhìn với một dáng điệu quen thuộc và đầy vẻ trách móc. Mỹ nhân như hiểu được nỗi lòng của chàng, cho nên cũng nhìn lại với ánh mắt âu yếm thiết tha bội phần. Đặng sinh nắm lấy tay nàng, sợ nàng vùng biến mất, mà giữ chặt đôi tay mềm mại thanh thanh thì nắm chặt quá không nở. Giọng của chàng cất lên im như mơ. Nương tử, nàng đã có lòng hạ cố đến đây, xin đừng quản ngại. Tôi theo học đạo nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền, quyết giữ gìn tình cho vằn vặt như trăng rằm sáng tỏ. Nương tử hãy dừng gót ngọc, cho tôi đàm đạo đôi lời. Nói xong rồi cầm lòng không đậu, chàng đứng dậy. Quả nhiên nàng lại rút vội tay, vùng bỏ chạy. Đặng sinh không đuổi theo lối giữa như mọi khi, mà băng mình qua khuôn cửa sổ hẹp. Mỹ nhân thoăn thoắt theo lối mòn chạy về phía cây dạ lý lan. Chàng rượt theo nhanh như mọc cánh. Đến nơi nhìn quanh, chàng thấy phía cành tùm bên phía đông như có tiếng động khả nghi. Chàng định thần nhìn kỹ khoảng đó thì vẫn là những cành dạ lý lan chiểu tỏa sát đất với những cây bìm ngổn ngang. Chàng quờ phải một dây bìm lớn, tiện thể kéo lại phía mình và nhận thấy cả khối bìm dưới đất cùng xê dịch với tiếng cọ sát của những cành lá gai khô. Chàng kéo mạnh thêm chút nữa thì thấy hiện ra một miệng hố. Trái tim của chàng như ngừng đập. Chàng tưởng sắp được chứng kiến một con chồn thành tinh trắng toát, đuôi xòe nhảy vọt từ dưới hố lên. Nhận thấy có gì thấp thoáng ở dưới, chàng kéo mạnh lên thêm. Cả miệng hố sau cùng lộ ra với một bóng người ở dưới. Chàng tiến lại, tuy hố ngập đầy bóng cây, chàng cũng nhận ra nàng. Nhìn bóng giai nhân luống cuống ở phía bên dưới, nỗi vui mừng của chàng không biết lấy gì so sánh cho được. Nàng không phải là yêu tinh, nàng là người thật. Lần này cả quyết nàng không thể nào chạy thoát đi đâu được nữa. Chàng cúi xuống đưa tay cho nàng vịn rồi kéo lên. Không, quả thực nàng không phải là ma. Chàng ôm vội lấy nàng trong vòng tay. Với vẻ vô cùng hốt hoảng, nàng lùi lại, cố vùng hai tay ấn chàng ra xa. Và ôi, lần đầu tiên từ ngày gặp gỡ, chàng được nghe tiếng của nàng nói. Và nàng nói với chàng bằng một giọng nghẹn ngào, xúc cảm.
1: Xin chàng chớ quên lời nói ban nãy. Chàng là người theo đạo nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền. Lòng chàng đẹp như gương nga, cao quý như sen hồng.
0: Ngượng ngùng, đặng sinh cố nén nỗi lòng bồng bột, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng và lên tiếng hỏi. Nàng có phải chăng là người con gái tôi đã thoáng thấy bên giường dâu ở nhà bà cụ hàng xóm? Nàng lẳng lặng gật đầu. Chàng dắt nàng ra khỏi gốc cây dạ lý lan tùm rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Như vậy nàng có phải là con gái của bà cụ hay không?
1: Dạ không phải.
0: Như vậy nàng từ đâu đến đây, và vì sao lại ở nhà bà cụ? Tiếng của nàng vang rất khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch, Đặng Sinh cố lắng tai nghe nàng nói.
1: Thiếp họ Lý, quê ở Đông Ngàn, thuộc Kinh Bắc. Cha thiếp từng làm quan coi về hình án ở Khoái Châu, rồi Hồng Châu.
0: Đặng Sinh nghe nói thì nhớ ngay ra viên quan họ Lý, liền lên tiếng hỏi. Có phải là phụ thân nàng về nhận chức ở Hồng Châu ở đầu mùa thu năm Quý Dậu 1333 hay không? Nàng gật đầu. Đặng Sinh ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, vẻ vô cùng thân thương. Như vậy thì chính phụ thân nàng đã giải tỏa cái nỗi oan cho thân phụ của ta. Chính nhờ thân phụ của nàng mà những người còn lại trong gia đình của ta đã thoát khỏi cái cảnh mà chết oan trong ngục thất. Đặng Sinh yêu cầu nàng nói tiếp chuyện của nàng. Tiếng người con gái hiền thục làm bóng tối bâng khuâng của vườn khuya bớt vẻ âm thầm mà thêm hương vị say sưa.
1: Năm thiếp 13 tuổi thì cha thiếp mất. Thiếp theo mẹ về Kinh Bắc ngụ tại quê nhà. Vì thiếp thông hiểu chữ nghĩa và âm luật, năm sau được tuyển vào cung theo hầu hoàng hậu. Mỗi khi mở tiệc vui, thiếp thường được hoàng hậu cho đến chầu hầu. Thường khi gặp vua Lãng Nhâm, thiếp ngầm giúp hoàng hậu ứng khẩu nói tiếp câu thần. Vì vậy rất được hoàng hậu khen ngợi. Nguyên thiếp từng kể với ngài, thở áo thời có thầy số tiên đoán rằng đến năm 16 tuổi, thiếp sẽ kết duyên cùng một bậc tài mạo phong tư rất mực, bước thanh vân sớm hiển đạt hơn người. Hoàng hậu hứa với thiếp khi đến tuổi đó sẽ cho thiếp về quê. Sang năm nay thiếp vừa đôi 8, vào ngày thượng nguyên, đức vua cùng hoàng hậu cho bài tiệc rồi thả thuyền chơi trên sông Nhị. Thuyền trôi dần rồi xuống tận bến Đăng Bộ Đầu. Lúc ngược về, thiếp được lệnh cùng với mấy cung nhân múa hát hầu bàn tiệc. Về khuya, gió bỗng xoay chiều thổi mạnh, sóng sông lớn, thuyền bỗng chồng chành. Thiếp vô ý trượt chân từ mạn thuyền ngã xuống, rồi bị nước cuốn băng đi không kịp cứu. Theo con nước thì thiếp dạt vào cái cụm lao gần bờ. Mai sau gặp được khúc sông đương bội nước năm, thiếp tuy loạn mà cũng lên được bờ, rồi tìm một gia đình ở trong xóm. Thiếp không muốn trở lại nơi cung cấm, cho nên nói thác với người ta rằng là nhân đầu năm xuống tìm người nhà ở Đông Bộ Đầu nhưng mà không gặp. Khi ngược thuyền chẳng may bị ngã, thiếp phải nán lại nhà bà cụ mấy ngày, định sáng sớm hôm sau sẽ tìm đường về Đông Ngàn quê nhà. Buổi chiều hôm đó đứng nấp ở vườn dâu thì thiếp thấy chàng về đây, rồi dự định thuê trại dáng vẻ này để vui mài kinh sử. Thiếp tự nhiên nảy cái ý định lạ kỳ, bèn xin bà cụ cho ở lại vài người ngày nữa, nói thác là để lên kinh sư dò tìm một người thân khác mà hiện nay chưa biết ở phường nào. Rồi ngay chiều hôm đó thì thiếp lần sang trại này. Thiếp để ý đến cây dạ lý lan xanh tốt. Thiếp nhận thấy dưới khoảng cành lá âm tầm nhất của cây dạ lý lan có cái hố sâu, y hẳn là hố mà trước đây gia nhân của Quan Thị Lan họ Phùng đào để mà đánh bẫy giống cáo hay vào trại để bắt gà. Thiếp bèn kéo dây bềm bẹp cùng ít cành cây khô lấp lại miệng hố. Ngay đêm hôm đó thì thiếp đã lẫn trong dân chúng đến kinh sư thêm xem hỏi qua đăng và gặp chàng cùng với các bạn đồng sông ở quán rượu, rồi chàng cùng với tiểu đồng dọn đến trại này. Hai hôm nay thiếp cố ý xuất hiện bất ngờ như một loài hồ ly trước cửa phòng học để mà chiêu chàng.
0: Nhưng mà rủi lúc đó tôi rượt kịp, tôi bắt được nàng thì sao?
1: Thiếp nghĩ trong khi chàng phải chạy quanh qua cửa lối giữa thì thiếp đã kịp chạy tới gốc dạ lý lan để mà ẩn mình ở dưới hố kính rồi.
0: Ngày sớm ngày hôm sau, sau cái bữa gặp gỡ bên cửa sổ đó, tôi có đi vô trong xóm.
1: Thiếp có biết chàng đến.
0: Rồi lúc đó tôi nghe trong nhà có tiếng vật cưỡi nữa.
1: Chính thiếp đương vật cưỡi giúp bà cụ thì có thoáng thấy chàng, thì thiếp ngừng dội để mà lẫn vô trong buồng.
0: Nhưng mà tại sao quý nương lại làm như vậy?
1: Chính thiếp cũng không hiểu nữa.
0: Rồi tại sao nàng lại có ý đêm đêm xuất hiện bất ngờ trước phòng của ta? Mỹ nhân nghe hỏi như vậy thì cúi đầu không đáp. Chàng khẩn khoản thiết tha hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mãi một lúc sau nàng mới đành chịu thổ lộ.
1: Thiếp vẫn không quên lời của thầy số tiên đoán, nên khi gặp chàng lòng đầu được ngắm dung nhan ngọc bội, thiếp tự nhiên thấy như là duyên trời đưa lại để thiếp không còn là bông hoa vô chủ nữa. Ngặt vì thân gái, để đâu thiếp dám tỏ tình với chàng. Tâm linh sai khiến cho thiếp tìm cách xuất hiện như là hồn hoa, như hồ ly. Những mong sự gần gũi đó sẽ là tiền duyên sáng tỏ biết đâu chẳng có dịp khánh khích giải đồng.
0: Đặng Sinh nghe nói như vậy thì nghĩ thầm là mình vẫn nghe con gái Kinh Bắc có tiếng là tuyệt đẹp, đa tình và lại thông minh, bây giờ được gặp quả thật đúng như lời đồn. Ngay lúc đó, trăng hạ tuần vừa nhô khỏi lùm cây, long lanh như ánh gương bạc. Chàng cúi xuống và tha thiết nói bên tai nàng: "Đôi ta không có mối lái mà gặp nhau quả thật đúng là duyên trời. Ngay từ khi mới thoáng thấy cái tà áo Thiên Thanh, lòng của ta đã nặng u hoài. Sau này ta quyết tìm người mối lái để cùng nàng kết duyên cầm sắc đến già. Giờ đây bướm đã gặp xuân, xin nàng chớ ngại chút tình keo sơn gắn bó." Nói xong, chàng vừa định ôm lấy người đẹp thì nàng vội quỳ xuống, mặt hoa đẫm lệ và nói:
1: "Được đấng quân tử thương đến hoa hèn thì có khác chi chúng thâm ô cùng cốc được ánh xuân quang soi tới. Nhưng thiếp nghĩ từ xưa thiếp dẫn phòng thu khóa kín, nhị thấm còn phân xây này quả được thì chàng đoái thương đón thiếp theo nghi lễ, thì đạo tòng phu thiếp há chẳng thẹn cùng chàng trong đêm đốt hoa hay sao?"
0: Xin nghe lời hoa ý gấm, cho nên buông tay nàng để nàng về. Sớm ngày hôm sau, chàng sang xóm cũ tìm người yêu và khuyên nàng trở lại cung thất, kể hết sự tình với đức vua cùng hoàng hậu rồi xin về quê. Như vậy sẽ không lo mắc tội khi quân sau này. Nàng vâng lời, cả hai cùng cúi đầu tạ ơn bà cụ, rồi thẳng đường lên kinh sư. Ngày hôm sau, người con gái họ Lý được gặp đức vua và hoàng hậu. Nàng tâu lại chuyện ngã xuống sông, may mắn dạt vào bờ lao, rồi lên nương nhờ tại một gia đình phường Tiên Lập và gặp gỡ Đặng Sinh. Nàng cúi xin đức vua cùng hoàng hậu cho về Kinh Bắc để thăm mẹ, rồi được cùng Đặng Sinh kết tóc xe tơ.

0: thấy cặp tình nhân này ngộ nghĩnh đáng yêu, vua cùng hoàng hậu định lại rồi cho lệnh nàng cung nhân họ Lý về Kinh Bắc để về Trường An. Cả hai sẽ cùng đón mẹ lên kinh sư, hoàng hậu sẽ đích thân đứng ra làm chủ hôn lễ. Đúng ngày cưới, đức vua ban cho hai vợ chồng một đôi chiếu giác trúc, 10 hũ rượu hạnh hạc cùng với 100 cây bạch lạc để làm lễ tơ hồng. Tuy son phấn tình nồng mà Bút Nghiên không hề lãng chí. 2 năm sau, chàng trai họ Đặng đỗ được thái học sinh, lập tức chàng được nhà vua cho phụng nhậm chức Đông Lộ Yên phủ sứ ngay tại kinh sư. Quan Đông Lộ bèn điều đình với người thương gia ở phường Tiên Lập mua lại căn trại cũ. Những khi việc quan nhàn rỗi, quan Đông Lộ thường cùng với phu nhân về đó sướng họa để ca ngợi những cảnh mây chiều gió sớm, trúc biếc hoa vàng. Những bài thơ như vậy nhiều lắm không sao kể xiết. Để kỷ niệm về cuộc hạnh ngộ ngày xưa, quan Đông Lộ thường gọi đùa phu nhân họ Lý là Dạ Lý Lan phu nhân, chẳng bao lâu thì trở thành tên thật. Ngày Đinh Hợi, tiết Trọng Xuân năm Mậu Tý 1348, Dạ Lý Lan phu nhân mặc áo thiên thanh đến chùa Tháp Bảo Thiên dâng hương lễ Phật. Trước cạnh nắng mới chan hòa, mồ hôi làm thẫm màu áo, nhìn cánh bướm chập chờn như say hương xuân muộn, phu nhân bỗng thấy sầu xuân nặng chịu, cho nên nàng lên tiếng, nàng nghĩ trong lòng như sau:
1: bốn mùa thay đổi khiến giang sơn như là chim ngọc bích hòa qua muôn màu kỳ diệu, lẽ nào cứ để hồn thơ của chồng ta bị giam lỏng mãi trong án lợi danh mà phụ tình với bao nước tú non kỳ biệt kỳ dị.
0: Và quả thật như vậy, ngay trong năm đó, quan Đông Lộ đã dâng sớ xin nhà vua cho được từ quan, rồi cùng với phu nhân của mình dùng mái chèo chèo thẳng về thăm quê nhà. Trước khi đi du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh, mở hồn thơ vô tận, hòa với sông biển mênh mông hay hòa với gió núi trăng ngàn.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân của nhà văn Doãn Quốc Sĩ qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ tư 17 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan ta do vị tướng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tầm, cũng như là quý vị thính giả đã gửi đến, quý thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua cái địa chỉ email của Việt Tiến, để Việt Tiến có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý thính giả trong phần Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

vâng, kính thưa quý vị thính giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lệ đầy dậy những cái sự biến động, thưa quý vị thính giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hòa Tình Đỗ, ngay tại khuôn viên, trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhưng cái sự kiện đó đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump sau khi đã đạt được một cái thỏa thuận, đây là một cái thỏa thuận khung thôi nha, chưa phải là chi tiết, chưa phải là bản cam kết cuối cùng, đây chỉ là một cái khung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho cái vấn đề uranium của Iran. Thưa quý vị cả, uranium sẽ không có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận không như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị khán giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, là tức là G7 đó, thưa quý vị khán giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị khán giả, đầu tiên hết thì tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, thưa quý vị khán giả, vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược, một chiếc B-52 Stratus Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edwards, thưa quý vị khán giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave cách LA khoảng đâu 100 dặm.

nằm về phía bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó, nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của chất Jaeger. Như vị tiên đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, bê rải bom, chứ không phải là ném bom nữa. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom, tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, thưa quý vị khán giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị khán giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều rất bị thiệt mạng, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cục khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị khán giả. Nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai, nhưng mà vì tiếng lại chưa có lấy cái bản tin đó, thưa quý vị khán giả. B-52 Stratofortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Vì như Việt Tiến đã nói đó thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó thì cũng có một cái câu chuyện nó diễn ra, chứ không phải là xảy ra trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý thính giả. Đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu võ tự do đó ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó, có lẽ là Việt Tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị khán giả vào chương trình sắp tới. Đây, đó cái bản tin đây nè. Một cái thì thưa quý vị khán giả, khi mà cái sự kiện của cái giải đấu võ tự do để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Bạch Ốc á, thì thưa quý vị khán giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý vị khán giả, đi theo với cái sự kiện này đó, có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, nhờ có cục điều tra liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp, thưa quý vị khán giả, cho cái ngày gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6, thưa quý vị khán giả, thì cục điều tra liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6 là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị khán giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom.
2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo những kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái, một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây, nó bao vây, nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam, để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là cái ví dụ thôi nha. Còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó đó, nó chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói. Nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xạ thủ bắn tỉa, thưa quý vị giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng từ nhả đạn. Thì cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa bạch ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gọn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cái cuộc tấn công đi vào bên trong tòa bạch ốc, thưa quý vị và nó xông vào cổng và đi vào bên trong khuôn viên của tòa bạch ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị và tuy nhiên rất là may mắn là cục điều tra liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của cục điều tra liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau, chứ không phải là chỉ ở thủ đô Washington, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Washington mà đến từ những cái tiểu bang khác, từ quý vị thính giả, có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt bao gồm là Brian O'Barro cùng với Michael Allen Thomas đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục điều tra liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị thính giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn,
lên đó để rồi cùng hội họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là thưa quý vị tác giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy đó, ở Signal, cục điều tra liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Hoa Thịnh Đốn, và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị và một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu như trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những cái tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ AI Park, từ quý vị khán giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, cái bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng là thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á, với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó, đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó họ hăng tiết lên, và họ một khi mà họ hăng tiết lên đó thì họ biểu hiện qua những cái hành động, như là trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát, và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ ông Gentleman ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không là thưa quý vị, nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị khán giả.

Vâng, và kính thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa quý thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử ứng cử viên, tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thường nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên ở vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị nhà, nhằm cái mục đích là

bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn. Nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì ở cái chùa kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một rổ hết giống như là tại California này nè. Không cần biết anh là Cộng Hòa, không biết anh là độc lập, không cần biết anh là Dân Chủ, cứ bỏ chung vào một cái sổ rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ có họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất, cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân kia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị tác giả. Và chính cái thủ thuật đó đó, nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị thính giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà cái ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị thính giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực

Và đó là một cái cách mà Đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực, thưa quý vị khán giả. Họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận các việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người cùng tên, gần giống tên thôi, chứ không phải là giống 100%, nhưng mà khi mà ra tranh cử đó thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị khán giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị khán giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mà nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị khán giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị khán giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị khán giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Mà đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Law với 1 triệu Mỹ Kim ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim ông ta cũng nộp lại trẻ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim, tất cả những khoản tiền đó. Ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị khán giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị khán giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California.
Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Một quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta nộp thẻ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị khán giả, mà đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 mỹ kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trẻ đã nộp trẻ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000 mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên với 31.000 hay là 90.000 mỹ kim đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ, là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị khán giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Sybo Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị khán giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà là còn đảm nhận tội âm mưu gian là ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị khán giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó từ bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Washington. Cho nên ông ta không thể nói rằng, có hai chuyện mà ông ta không thể nói là tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa bộ tư pháp, là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden, nó không bắt đầu từ chính quyền của tổng thống Trump mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Hoa Tình Đốn. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa bộ tư pháp. Và những cái cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là nó cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế,
mình thấy sẽ được nhắc lại một lần nữa. Trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra, ông điều tra vợ của ông qua những cái gọi là cái hội từ thiện mà của bà này, của bà vợ bà Jennifer bà lập ra đó, nó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ thường rao bán cho quý vị, là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với cái với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc, mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Rất là nhiều những bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà việc tiếng không thể nào chia sẻ hết với quý vị khán giả được. Thì bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết đó, là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là một trong một cái buổi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng đã xảy ra, là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này, anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái bắt tắc của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao, và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp, mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý khán giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý khán giả. Đã có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị khán giả. Người tiếng không muốn nói ra đây. Thưa quý vị khán giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post,
của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6 thì Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Metcalf. Theo như tác giả, điều hệ thống đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Metcalf tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Metcalf là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng và cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Metcalf đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Metcalf. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Metcalf đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên Anthony đã từ chối và nói với Metcalf như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Metcalf đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Metcalf, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Metcalf rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rời khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt. Và khi đó, Metcalf vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, đó, thưa quý vị và chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị và? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần thưa quý vị giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ, đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái sự, một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái giỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình. Thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người.
Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, thì cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa, từ một cái phát ngôn của một cái dân biểu.

dao đến nhỏ quá làm sao mà là hung thủ, là hung khí được. Nhưng mà trên thực tế nó là hung khí thưa quý vị khán giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Mascarp và đã cướp đi sinh mạng của Mascarp. Bà ta cũng thể nói rằng, ôi con dao nó nhỏ mà, đâu có thể giết người được. Nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó, thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng, hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể từ nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo nhiều tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng thể nói rằng, ô phải đâm nhiều nhát nên nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý vị giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao? Nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị khán giả. Chỉ cần một nhát dao, nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Mascarp, thưa quý vị khán giả. Bà không thể nào nói rằng, ô, cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Mascarp là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục, cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng, trong khi trên thực tế hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó, thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó đó, cũng có nhiều những cái người da đen thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony. Họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị khán giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị khán giả. Là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung. Mà anh, khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony.

0: cũng giống như thưa quý thính giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà cứ biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô tôi sẽ giúp cho đỡ cho anh này. Ngay lập tức thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi khổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật thưa quý vị khán giả. Mà những cái thành viên của bồi thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ thưa quý thính giả, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hằn chủng tộc hay là không, khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà tôi cũng thích giả. Cô này cô nói bị sai. Cô nói bị sai, tôi cũng thích giả là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Thì cô không thể nói rằng ô chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không thưa quý vị thính giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng thưa quý vị thính giả. Nếu mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó, cô đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony chứ không phải là Metcalf là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa? Trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ đó là mạng sống của Mascap, là của một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình, không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lick Lowry, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến đó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị giả, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Thế bây giờ thưa quý vị giả, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị khán giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị khán giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị khán giả, vì Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, vì Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả cùng giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Ờ, đúng rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ tình thường dù cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra. Và cái tình trạng đất là rất là nóng, nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình... mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang, 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi. Thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó. Cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đã nóng, mà nếu mà mưa thật lớn, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn khi nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng chí Mai Tuyên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng chí Mai Tuyên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nữa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là làm như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân, cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng ta rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩ là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà sẽ tới sẽ lùi, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó, thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thật cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đồng y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại cái thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là anh Đông Y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên Đông Y á, cái bên Đông Y á là hãy coi cẩn thận lại. Nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn luôn ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không?

kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đương khổ chỉ một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó vá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì tại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn thưa quý vị, có nghĩa là không có tự quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên Đông Y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ riêng mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái nước Tây Y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Đông Y á thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam thất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là thuộc địa đương quy sinh khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu, phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lung và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người Đông Y đều dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của Đông Y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái Đông Y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và trên đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đàn, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị

Facebook đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Thank you.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: NDI Maxim Brewster, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 6784045792, 6784045792.
4: Ở lực trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Tôi nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong cái cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
5: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dần dần nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, rất là bình đẳng. Cứ như hồi xưa chúng ta mới có cái nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không? Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng chọn nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tăng cường ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người được tôn trọng nhau. Thành ra
6: anh Chấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
5: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyên đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho mình không có cái nạn về bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị chia sẻ.
6: Chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tôn kính tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
5: Với chị Phúc giơ tay.
7: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như là lúc trước ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, để thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên thành phần trí thức, trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được, là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Là thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
6: Nhưng mà làm sao chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy, nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
7: Dạ vâng, đó đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có

0: nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng. Giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành ra họ phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành ra nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là có những khi trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mười hết người rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
1: Thật ra không thấy. Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải thiết chế như thế nào? Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ cách nghĩ tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, cái vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như

0: Vì đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái như là mình dạy dỗ mà, nó không sao ấy, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì. Tại vợ là thuộc về mình, chứ dựng trong một cái xã hội mà không bình đẳng á, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích, người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
1: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là ồ, mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta chàng và người ta dẫm dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cá trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong chuyện gia đình người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì mấy chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng phải cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cái trong cuộc sống, mà mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ cái cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
0: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Du mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Nhường nhau mà nói không sao đâu.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình cái này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình hãy nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à. Đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó. Và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
0: đồng ý. Nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Diệu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích ở vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì Diệu Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Đúng nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ phương chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là cái, trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là lỗi, bị xử phạt như thế nào. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái, trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì anh nghĩ để mà em muốn là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương không?
2: Chị Phú.
0: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, anh ta khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan thông thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa để số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua cái sự trao đổi của quý chị đây, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải là, đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch công việc thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình, mà mình không muốn ai bị xâm phạm, mình không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái đến hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành, Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa tiếng cãi nhau. Và mình vì thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trong chất còn chất, đến khi mà mình chịu một nó bùng lên của nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở nên tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, nhiều phụ nữ như vậy, tại vì mình vẫn luận, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Nhưng mà là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những nặng là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chẳng đến khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tất cả ra bên ngoài để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình đã thấy vậy, thành ra đó là cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì mình thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó. Vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy rằng mình cần phải để ý, và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái gọi là support network, tức là cái người xung quanh để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải ngồi mình chửi bới cho mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn theo đuổi ha, đánh nhau ông này, tôi phải theo kia, theo ngoài giúp cuộc thì tôi được, thì nước chảy đá mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải nghe bạo lực để chửi bới thì nó là không. Sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cái trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy, tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà họ nấu ăn luôn. Đến hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể túi là nó khoái nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cái là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc về nhà nghỉ hè đó. Những người nội trợ, những người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Dì Sư có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhớ tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Sư có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn cân con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sinh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở bên quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó minh mũ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm mà duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi, mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
0: Bên cạnh nữa đó, thì tôi muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy là mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng, và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục, nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng. Rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng biết và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Duy Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần hết giờ nha, thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào, hoàn toàn đồng ý những cái điều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập, thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời Tiến, mời Tiến với lại.
1: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái là điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để sáng suốt họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thực tế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có và cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhưng khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi, thì em có lời sau cùng như vậy.
2: Chị Phú.
4: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
0: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường

0: hạnh phúc hơn. Thì Thủy Trang xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, thì vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái, thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
1: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải nhắm mắt nhắm mùa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, một cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tâm lý người nữ họ khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng như người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm, hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là, hey, cái này tôi không bảo lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như triệu chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó chung lắm. Bằng cái cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên là tôi mà trước cái chuyện mà giờ trò giống như mấy Khổng Nho nói, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy được chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, nay của tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

bước qua ngày, vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, một lần nữa, Phụ Dung xin được gửi đến quý vị những vần thơ để nhớ đến công ơn của những anh linh đã bỏ mình vì lý tưởng tự do dân tộc, những người đã bỏ thân mình vì hai chữ tự do. Và thưa quý vị, sau đây là những

Và rồi quý vị vừa nghe thi phẩm Nghe Nhạc Phân Hành thơ của Nguyễn Đắc Nguyên Khoa, được trích trong tập thơ Cho Người Tình Bằng Hữu Và Quê Hương, và với phần ngâm diễn của Phượng Dung.

Nỗi giọng chớ thương nhiều. Đôi nén hương trầm tưởng niệm người xưa. Bệ đá chưa vơ hoang lạnh xác xưa. Tượng người lính với nón sắt ba lô. Còn đâu nữa? Hàng hàng mộ bia nhấp nhô nghiêng ngửa. Những nấm mộ hoang tàn chẳng có người thăm. Bởi mẹ già đã về cõi.

những người tù cải tạo vẫn sống. Dù tháng năm đã chết chồng sầu hận, dù xác thân đã héo gầy nhược sống, dù nhục nhằn đã hằn sâu trên vầng trán, dù người đời đã quên hết công lao, những người tù cải tạo vẫn sống, vì trong tim họ còn chứa chất bầu nhiệt huyết quê hương, vì niềm tin ngày mai quê hương phải bừng sáng từ những thương đau của họ. Vâng, những người tù cải tạo vẫn sống, vì giải phóng quê hương vẫn là hoài bão và đã sống.

những người chiến sĩ vô danh đã ra đi không bao giờ trở lại. Còn lại những người hy sinh một phần mình cho thân, một phần thân thể của mình cho quê hương đất nước, sau cùng sẽ là một thi phẩm khuất danh, bài thơ viết cho những người thương phê bình quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

họ theo anh trên khắp các chiến trường, cùng chia sẻ cạnh dầm sương dại nắng. Họ chiến đấu không vì riêng thù hận,

0: thức nhạc phẩm thánh, nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy tỉnh thức qua tiếng hát của nam ca sĩ EZ Thái. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Thân ái mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý thính giả đài tiếng nói tôi cùng với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho chúng tôi được mọi sự bình an và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay và hy vọng rằng quý vị cũng được bình an, được phước hạnh như vậy. Chúa cho chúng ta có những ngày ấm áp để chúng ta cùng vui với nhau. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều đã đọc và kinh thánh cùng với chúng tôi trong thời giờ chia sẻ lời Chúa hôm nay. Phần đoạn kinh thánh chúng ta vừa mới đọc nằm trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Phần này chúng tôi cùng với quý vị chúng ta sẽ suy gẫm qua một đề tài. Hãy tỉnh thức khi nhìn vào thời cuộc. Trong những ngày qua thì ai trong chúng ta cũng mong thế giới có sự hòa bình, có những cái điều tốt đẹp ổn định. Nhất là quý vị đã từng nhìn vào cái giá cả của xăng dầu, của thực phẩm, của nhiều điều nó mua sắm nó lên, và cái gì nó cũng lên giá hết. Và đồng thời những cái tin tức về chiến tranh nó vẫn là những cái tin tức khiến cho người ta lo lắng nhất. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy ở nước Hoa Kỳ cũng như Iran cũng có một số cái dấu hiệu nói về vấn đề hòa bình, hoặc là có một cái cơ hội ngồi lại để mà ký kết với nhau những cái hiệp ước. Thật ra thì giữa Hoa Kỳ và Iran đã mấy tháng qua đã nỗ lực ngồi xuống để mà nói chuyện làm sao để mà kết thúc cái cuộc chiến này. Và nhất là các nước đưa nhau đến tại Thụy Sĩ để có thể gặp gỡ nhau và mong được ký kết những cái hiệp ước tốt. Thì trong vòng 60 ngày họ mong muốn rằng họ sẽ đạt được một cái hòa ước và hai bên không chiến tranh, không đánh nhau nữa, và có những cái khoản cung cấp lại tài chính để khôi phục lại đất nước Iran, cũng như là Iran sẽ từ bỏ cái ý định chế bom nguyên tử qua những cái cơ hội mà họ có thể kết hợp những cái điều mà họ có thể làm được, giống như là những ngày đã qua chúng ta đã nghe, rồi cái vấn đề mà di chuyển ở trong cái vịnh Trung Đông đó, eo biển Hormuz đó, đó là một cái nơi mà có thể nói rằng đã ngăn chặn 20% cái số dầu để mà có thể di chuyển qua khu vực đó trên toàn thế giới, cho nên nó làm cho một cái cuộc khủng hoảng về xăng dầu lớn đến trên toàn thế giới. Rồi chúng ta thấy những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên trên Iran cũng là một cái điều khiến cho Iran không thể phát triển được, bởi vì có nhiều cái lệnh của Hoa Kỳ mà đưa ra rồi thì không có cái nước nào mà dám giao thương với Iran. Và Hoa Kỳ và nhất là Israel thì sợ nhất là Iran thường xuyên cố gắng chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt hay là lớn, đó là vũ khí nguyên tử, hoặc là chúng ta thấy trong những ngày qua là họ chế tạo rất là nhiều cái hỏa tiễn có thể bắn đi khắp mọi nơi, và họ nói họ tự hào cái hỏa tiễn họ có thể bắn đến Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ảnh hưởng là Iran ủng hộ cho các cái thế lực khác như là Hezbollah ở tại Lebanon, rồi các cái Houthi ở Yemen vân vân, là những cái tổ chức khủng bố, những cái tổ chức thường xuyên làm cho Hoa Kỳ rất là lo sợ. Rồi chúng ta thấy cái sự thiếu những cái lòng tin lẫn nhau ở trong các nước, nhất là những cái hai bên các nước giống như là ở Iran, Iraq hoặc là một số nước Hồi giáo. Rồi chúng ta lại thấy tình hình ở tại Ukraine với Nga, chúng ta thấy họ đánh nhau vào các thủ đô của nhau và đã làm thiệt hại biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản và nhân mạng nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái tín hiệu hòa bình nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có sự gì nhẹ nhàng chút, giá xăng có thể giảm bớt một chút trong những ngày qua, khi mà đổ xăng ở vùng của chúng tôi đây là toàn là đổ 5 đồng mấy, có thể cả 6 đồng để mà phải đổ xăng. Và khi mà chúng tôi đổ xăng như vậy thì 100 đồng nó không là gì cả. Rồi nhưng mà những ngày qua nó bắt đầu có sự giảm sút xuống, thì nó làm cho chúng ta mừng. Và chúng tôi muốn nói rằng cái tình hình của thế giới nó lên xuống, nó đảo điên, tình hình của thiên tai, dịch bệnh cũng có thể khiến cho trước tất cả chúng ta đều thấy nó có ảnh hưởng đến tiền tâm lý của mọi người. Riêng về phần tâm linh, về phần đức tin, thì những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa thì quan sát thời cuộc, thì mình có những cái nhận định gì, mình có một suy nghĩ gì khi mà chúng ta nhìn thời cuộc không? Hoặc là những cái điều này đã được nói cách đây cả 2000 năm trước rồi, qua Chúa Giêsu, qua các sứ đồ mà chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị, và sứ đồ Paulo hay là Pierre, hoặc là Chúa Giêsu nhắc những cái thời kỳ rất là cụ thể, hoặc là những cái điều mà gọi là thời kỳ cuối cùng đó. Thì nhưng mà cũng có những người hỏi rằng ô, cái thời kỳ đó là ngày nào, giờ nào, và chúng ta thấy trên mạng cứ xuất hiện những cái thông tin rằng Chúa sẽ tái lâm hay là tận thế vào cái thời điểm nào, năm nào. Thật sự ra những cái điều đó Kinh Thánh không bao giờ đề cập hết, chỉ có nói rằng đó là một cái thời kỳ, một cái thời mà có thể chúng ta đi từ một cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, hoặc là những cái dấu hiệu khiến cho mỗi người chúng ta phải lưu ý đến. Thì Thánh Phaolô là một người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, Chúa Giêsu chọn lựa ông để trở thành một sứ đồ rao giảng cho những người không phải là Do Thái. Thì ông đi rất là nhiều nước, rất là ở tại vùng La Mã, rồi các nước châu Âu, ông đã đi nhiều nơi để mà thành lập các hội thánh của Chúa. Thì ông đã viết thư cho một hội thánh tại Thessalonica Hy Lạp, hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì anh em biết rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ không bàn luận về cái thời gian chính xác của cái ngày và giờ, bởi vì ngay tại Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng các thiên sứ trên trời và chính ta cũng không biết nữa. chỉ có một mình Đức Chúa Cha là đấng quyết định cho điều đó thôi. Cho nên khi mà cái việc cuối cùng xảy đến thì chúng ta chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chúa cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Chúa nói rằng vì có cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên chúng ta phải biết thức tỉnh khi biết chờ đợi, chứ không có coi thường. Và chúng ta phải chờ đợi như thế nào? Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy vào thời cuộc, những thông tin, chiến tranh, những thiên tai, các nơi xảy ra, thì chúng ta phải giống như là một cái tiếng báo động. Mỗi ngày, quý vị có để chuông đồng hồ để báo động quý vị thức dậy, báo động quý vị làm một cái việc gì đó không? Những người lớn ngày hôm nay thì thường thường hay gài giờ để mà uống thuốc. Đến giờ đó thì đồng hồ nó kêu lên, khiến mình phải nhớ, mình phải uống thuốc ngày mấy lần, v.v. Thì đó là cái mỗi người chúng ta phải có cách thức tỉnh mình ở trong cái đời sống hiện tại. Thì phần tâm linh cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta phải biết thức tỉnh, nhìn thấy cái tình trạng tội ác, lừa đảo, suy đồi đạo đức nó xảy ra khắp nơi. Mở tin tức ra là thấy những cái tin tức còn là xấu. Và chúng ta thấy đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải thức tỉnh. Điều gì đang xảy ra đây? Cho nên chúng ta trở lại với phân đoạn kinh thánh ở trong Thessalonica này, thì lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta mấy điểm, và tôi xin tóm tắt được mấy điểm ở đây. Thứ nhất là ngày của Chúa sẽ đến cách bất ngờ, từ câu 1 đến câu 3, như là tôi vừa mới đọc. Thì cái điều ông Phaolô nhắc đây là đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Chúng ta không có đoán mò cái thời điểm này, năm nọ, hoặc là cái lúc nào đó Chúa đến. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thấy là bất cứ lúc nào, anytime happen, bất cứ lúc nào nó xảy ra. Ngày hôm nay thì con người rất là tự tin vào khoa học kỹ thuật, nhất là những cái vệ tinh, nó đang nằm ở trên trời, nó bay xung quanh trái đất và nó dự báo cho chúng ta rất là chính xác một số cái điều, giống như là thời tiết chẳng hạn. Và chúng ta có thể xem, lúc bây giờ là 9 giờ chẳng hạn thì thời tiết như thế này, đến 9 giờ rưỡi thì có đám mây tới thì trời âm u lại, và 10 giờ thì có cơn mưa nhỏ hoặc là như phần trăm, rồi đến 12 giờ có gì xảy ra. Họ có thể dự đoán được cái đường đi của mây, rồi họ có thể thấy nó đang di chuyển như vậy, và họ dự đoán trước bao nhiêu tiếng, một ngày, hai ngày, có thể cả một tuần, vì họ có cái bản đồ. Và ngày hôm nay AI, tức là cái computer tổng hợp tư liệu đó, nó có thể lấy lại hết những cái số liệu và nó giúp cho chúng ta có thể dự đoán được. Cho những cái công nghệ hiện đại đó, nó cho con người biết sớm một số cái lĩnh vực, lĩnh vực về thiên nhiên, về vật chất là có thể đoán được. Nhưng mà một số lĩnh vực người ta chỉ đoán, ví dụ như là thị trường chứng khoán chẳng hạn, không ai biết được bây giờ nó đang cao như thế này, ngày mai nó xuống hay nó lên. Bởi vì nếu mà họ đoán được trước thì chắc ai cũng giàu rồi. Nhưng mà nó cứ lên, nó xuống, nó không có dứt khoát như là thủy triều đâu, hay là nó như là một cái đám mây từ từ đi tới cái địa điểm này, không có. Nhưng mà nó sẽ thay đổi. Lòng người cũng vậy, nhiều điều không ai dự đoán chính xác được ở trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Ví dụ như trường hợp của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, hôm nay thì ông có thể nói cái điều này, và tối nay ông suy nghĩ và ông tìm được cái tin tức nào đó, thì ông lại thay đổi một cái điều gì đó. Cho nên người ta cũng không lường được cái cách của Tổng thống đưa ra quyết định nữa. Cho nên nhiều cái kế hoạch ở trong đời sống của chúng ta cũng không có thể nào đoán trước được. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn phải chuẩn bị mọi sự, và phải chuẩn bị đối với chúng tôi, phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ví dụ như sức khỏe của chúng ta đang khỏe đây, đùng một cái có thể bị bệnh xuống, bị bệnh nặng, bị stroke, bị tê liệt chay chân, vân vân. Có những anh em mà chúng tôi đã từng kể đó, đang khỏe mạnh, đang làm việc, đùng một cái ban đêm ngủ tự nhiên thấy mình tê mặt, tê tay, tê chân, và bắt đầu bị liệt hết một phần của thân thể và chỉ còn cử động có một bên thôi. Rồi có những người phát hiện ra ung thư trong lúc mình cũng không hút thuốc, mình cũng không có làm cái điều gì, uống rượu hoặc cái gì cả, mà tự nhiên là ung thư phổi, ung thư chỗ này chỗ nọ. Cho nên không ai biết được cái điều đó. Cho nên trong lúc đang còn khỏe, đang còn có thể làm được một cái điều gì đó, thì chúng ta phải chuẩn bị. Ông Phaolô, ông nói rằng khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Ở đây, ở trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. À, quý vị, một số quý vị đã trải qua cái sự sinh nở rồi. Mấy ông thì nhìn biết vợ của mình đã từng trải qua những cái giây phút đó. Không ai biết được cái ngày, cái giờ phút, có thể đoán được một thời điểm nào đó về cái thời điểm mà vợ sinh 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà không biết nó xảy ra lúc nào, sẵn sàng để một cái giỏ đồ cho em bé, để một cái ấm nước sôi. Ngày xưa ở Việt Nam thì phải vậy đó, ấm nước sôi, hoặc là để những cái thứ gì mà cần thiết cho người mẹ lúc sinh là em bé lúc ra đời, thì để sẵn một cái giỏ đó. Đúng một cái người vợ đau lên, đau quá chịu không nổi, phải đem đi ngay lập tức đến nhà hộ sinh liền. À, không ai biết được cái thời điểm của một người đàn bà sinh nở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì đã mang nặng trẻ, mang nặng rồi, đã 9 tháng 10 ngày rồi, thì bắt buộc sẽ đến cái thời điểm sinh nở. Thì cái thời cuộc cũng vậy, thưa quý vị, hay là những dấu hiệu, những cái điều mà Chúa nói về cái ngày tận thế, về tất cả những cái điều sẽ xảy ra trên thế giới này, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thế giới này sẽ không kéo dài mãi về những sự bình an, sự hạnh phúc, những cái điều tốt đẹp như chúng ta đang thấy đâu. Có một cái thời điểm nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ phải đối diện với cái điều đó. Cho nên Chúa cũng hay nói ngày của Chúa đến như cái trộm trong ban đêm, và không biết cách lúc nào cái trộm nó đến. Ngày hôm nay chúng ta gắn nhiều camera quan sát ghi hình, tại vì không biết khi nào cái trộm nó đến. Nếu nó đến thì chúng ta còn thấy được cái hình ảnh đó, nhưng mà nếu mà nó không báo trước hay là cái gì đó thì làm sao mà biết được. Cho nên lời của Chúa vẫn nói về cái sự xuất hiện của Ngài rất là bất ngờ. Đó là điều mà chúng ta phải chuẩn bị, và chúng ta cũng phải chuẩn bị về phương diện tâm linh của mình. Cái phương diện mà con người chúng ta có thể về vật chất hay là về những cái gì trong trần gian này có thể là chuẩn bị được, giống như có tiền ở trong ngân hàng, hoặc là mua một cái bảo hiểm về sức khỏe, một bảo hiểm về nhân mạng, hoặc là chúng ta chuẩn bị một cái cơ sở nào đó để chúng ta trú ẩn, để rơi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta vào đó trú ẩn, vân vân. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, chúng ta có chuẩn bị gì cho linh hồn của chúng ta để mà gặp đấng tạo hóa? Ở trong sách truyền đạo thì vua Salomon nói rằng hãy cẩn thận, hãy khá sửa soạn, gặp Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người sẽ gặp Đức Chúa Trời. Tất cả những người nào sống trên đất này có một thời điểm sẽ phải gặp Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình. Cho nên cái sự chuẩn bị đó nó không có thừa đâu. Bởi vì ai cũng sẽ chết. Có thể nhiều quý vị nói, ồ, cái niềm tin của tôi là khác. Tôi tin vào cái thuyết luân hồi, con người sẽ đầu thai vào một cái kiếp khác, và tùy theo cái công đức của mình, tùy theo mình làm tốt làm xấu, thì cái kiếp sau mình sẽ có một cái đời sống tốt hơn. Họ cứ nói về cái kiếp, nói về cái số phận, nói về cái hậu quả, vân vân, những cái điều đó. Nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta hỏi rằng ai sẽ là người điều khiển những cái đó, không ai có thể trả lời được. Bởi vì bất cứ một cái máy móc nào, một cái tuần hoàn nào đó thì đều phải có cái sự điều khiển hết. Thế giới này cũng vậy, quy luật của trái đất xoay quanh mặt trời, của mặt trăng xoay quanh trái đất, của không khí, của nước, của tất cả mọi sự di chuyển, nó đều phải có một cái trật tự đúng vào thời điểm, đúng chính xác vào cái đó, để nó có thể hoạt động và duy trì được sự sống. Nội cái vấn đề tốc độ của cái trái đất quay hay là giữa mặt trăng quay nó khác nhau, thì nó tạo ra cái sự chết rồi. Vì nếu mà trái đất đang quay như thế này mà nó dừng lại thì quý vị nghĩ sao? Thì tất cả mọi vật trên trái đất sẽ văng ra hết bên ngoài ngay lập tức. Bởi vì chúng ta đang thấy tưởng là không có gì quay hết sao ạ? Nhưng mà thật sự trái đất đang quay rất là nhanh, quay xung quanh nó, rồi quay xung quanh mặt trời, và đùng một cái nó dừng lại. Giống như chiếc xe quý vị đang lái nhanh trên đường, đùng một cái, hắn gấp, hoặc là có đụng vào một cái vật gì đó, thì những người trong xe, đồ vật, nó sẽ văng ra hết ngoài. Thế thì ai sẽ là người quản lý, điều khiển những cái điều đó? Chỉ có một đấng thần linh vô hình, và chúng ta không thấy được đó, chính là Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi thứ theo cái ý định của Chúa, bởi quyền năng của Ngài. Vậy thì cái vấn đề con người chúng ta sẽ đối diện với Ngài khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để mà gặp Ngài. Là mà đấng đã từng nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng và đoán xét mỗi chúng ta tùy theo những cái việc làm, tùy theo những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cái thế giới này. Nếu nhiều người cứ nghĩ rằng ồ tôi cứ sống chết là hết, quý vị sẽ đến cái thời điểm đó quý vị sẽ khóc lóc, sẽ hối hận, sẽ ăn năn cũng không kịp nữa rồi. Chúng ta luôn luôn nói về những cái sự chuẩn bị. Tại sao các hãng bảo hiểm người ta khuyên chúng ta bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bất cứ cái gì, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng, họ đều phải khuyên chúng ta trong lúc quý vị còn đang khỏe đi, quý vị phải mua. Nếu không thì quý vị sẽ chết xuống thì không ai trả cho quý vị số tiền đó. Hoặc là quý vị bệnh xuống, quý vị vào bệnh viện đi cấp cứu, nội mỗi cái khoản tiền mà quý vị phải trả đó rất là lớn. Nội chiếc xe cấp cứu đưa quý vị đi vào bệnh viện là mấy ngàn đồng rồi. Và quý vị chỉ cần tiêm một cái mũi thuốc vào người quý vị là mấy ngàn đồng rồi. Là tổng cộng một cái cuộc cấp cứu quý vị đi vô bệnh viện vài tiếng hồ ra là cái yêu của quý vị lên 6-7 ngàn, 10 ngàn ngay lập tức, 10 ngàn đô la. Thì quý vị biết rằng cái bảo hiểm đó là cái mua trước, để khi quý vị xảy ra điều đó thì cái hãng bảo hiểm họ lấy tiền từ những người này người khác, họ đắp vào, họ trả cho quý vị ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải mua trước, chuẩn bị trước, ký hợp đồng trước, và có khoản tiền chúng ta trả nhỏ nhỏ từ từ trước. Tại sao? Bởi vì chúng ta không biết được cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái hoàn cảnh bi đát to lớn như thế là lúc nào. Và chúng ta nếu mà có bảo hiểm thì tự nhiên chúng ta sẽ được bảo vệ trong cái thời điểm chúng ta gặp khó khăn. Như vậy thì cái chết cũng vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước cái chết của mình, để rồi sau này khi chúng ta nằm xuống nhắm mắt tắt hơi thì cái lúc bây giờ làm được gì nữa? Ở trong Kinh Thánh nói rằng một người chết thì không còn làm việc gì nữa cả. Nơi âm phủ không có việc làm, nơi âm phủ không có một cái gì để mà hối tiếc hối hận để mà trở lại với trần gian này được. Những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, người nhà giàu chết thì bị đầy đọa, bị khó khăn, ước mong là mình sẽ có cơ hội được trở về với trần gian để nói cho mọi người trong gia đình mình đừng có làm tội ác nữa, để không có bị xuống địa ngục, bị trừng phạt. Rồi nó khuyên là sẽ đến với những cái người mà có thể giúp đỡ được cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta thường hay mời gọi hay là nói rằng hãy khi mà tôi mất đi đó thì xin hãy dâng cho tôi bao nhiêu bài kinh hoặc là bao nhiêu cái của lễ vật để mà mong cho tôi được siêu thoát. Thưa quý vị, không thể nào mua chuộc cái sự cứu rỗi của mình bằng những số tiền, bằng những bài kinh đọc của những người khác được. Lời của Chúa trong Kinh Thánh không bao giờ dạy nhắc hay là khuyên chúng ta làm những cái điều vô ích đó. Chúng ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi vì những hình thức như vậy. Mỗi người chúng ta phải chuẩn bị bảo hiểm cho linh hồn của mình bằng sự tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, biết rằng Chúa đã chết thay cho mình, mình tin cậy nơi Chúa Giêsu để mình được sự tha thứ tội lỗi. Tôi khuyên rất là nhiều người, ngay cả trong nhà thờ, vẫn ở người ở ngoài, có nhiều khi người ta nói mấy ông mục sư này nói đi nói lại hoài, những cái điều đó vô ích quá. Nhưng mà thưa quý vị, có bao giờ vô ích đâu khi chúng ta nhìn thấy những cái bảng cảnh cáo của chúng ta ở trên đường đi, phải không? Bên ở chỗ này là cái chỗ khúc quẹo nguy hiểm, ở chỗ kia là cái chỗ chậm lại, chỉ chạy tốc độ 15 mai thôi, vân vân. Nhưng mà ai không có để ý những cái bảng đó thì phóng nhanh, vượt ẩu thì nó gây ra tai nạn chết người và biết bao nhiêu điều khác. Những cái sự cảnh cáo thường xuyên nó không có vô ích. Nhưng mà ai biết để ý, lắng nghe thì sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những điều đó. Cho nên chúng tôi được cái sự nhắc nhở của Chúa để đưa ra những lời của Ngài cho mọi người được nghe. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chia sẻ Kinh Thánh là vậy. Cái điểm thứ hai, ở đây chúng ta thấy ông Phaolô nhắc đến cái con cái của Chúa hay là con cái của sự sáng thì khác với những người ở thế gian này. Ở trong câu 4, câu 5, ông nói rằng: nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Như vậy thì sẽ có hai thành phần những con người ở trên đất này. Một là những thành phần thuộc về sự sáng, thuộc về Chúa. Một thành phần là không thuộc về sự sáng mà thuộc về sự tâm tối, thuộc về Satan, ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta quyết định cho mình thuộc về ai đó thì cái con đường mình sẽ đi theo cái hướng đó. Và có một cái ngã ba đang để trước mặt quý vị. Và bây giờ đứng trước cái ngã ba đó, quý vị thì chọn bên phải bên trái. Tôi đã từng đi lạc ở tại Israel Do Thái, ở trong khu thành cổ đó, bởi vì tôi rẽ khác cái hướng của phái đoàn đi với tôi. Cả một phái đoàn đang đi với tôi là người đi mà cũng hơi đi sau cùng, bởi vì tôi hay quay phim và tôi ngắm, và đồng thời tôi muốn mua một cái kèn để mà tôi thổi nhớ kỷ niệm Do Thái. Tôi vừa thấy một cái kèn ở đó, tôi bước và hỏi cái giá thôi để biết cái giá bao nhiêu, thì cái người chủ tiệm đó thì nó nói: anh, tôi chỉ trong này có nhiều cái loại giá đây. Tôi bước vào và anh ta chỉ vài cái giá cả của cái kèn khác, và tôi đi ra lại liền để đi theo đoàn. Thì không ngờ là đến ngay cái phía trước đó là một cái ngã ba, bên trái bên phải tôi đứng đó tôi không còn thấy cái đoàn nào hết. Thế là tôi cứ chọn thử, rồi thôi bây giờ tôi có chọn đi hướng này, chắc có lẽ họ đang đi hướng này. Thế là tôi đi lạc họ luôn, mất cái dấu của cái đoàn đi với tôi luôn. Và tôi phải đi lạc đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phải đón taxi mà đi về khách sạn. Còn đoàn đó họ đi tham quan cái chỗ khác rồi họ lại về khách sạn sau. Nhưng mà tôi đã tiếc thì tôi đã có một khoảng thời gian đi lạc, nhưng mà tôi cũng đã lấy được cái thời gian đó bằng cách tự khám phá rồi tự kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà đó là một cái bài học: khi chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ đi lạc. Như vậy thì ở trong Kinh Thánh phân biệt hai cái loại người: một loại người có sự sáng là người biết mình sẽ đi đâu, cho nên mình phải thức tỉnh. Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên những ngày đó đến thình lình cho anh em, nhưng anh em đều là con của sự sáng, con của ban ngày, không thuộc về sự mờ tối. Phaolô nhắc cho những người đã tin tại Chúa, những người đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình là người có Chúa, thì mình phải mở mắt ra nhìn thời cuộc, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để biết ý muốn của Chúa. Phaolô nhiều lần nhắc chúng ta về chúng ta đang sống giữa một cái thế gian đầy tội lỗi, đầy cám dỗ. Tôi với quý vị mỗi ngày phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ trên mạng, trên lỗ tai, trên con mắt, trên cái nhìn xung quanh, trên phim ảnh, trên mọi thứ. Và nó đang kéo chúng ta đi xa Chúa. Có thể một con cái Chúa mà cũng còn phạm tội rất là nhiều, còn để đầu tư vào cái tâm trí của mình, tiền bạc của cải, thời giờ của mình cho cái đằng trời, đời này thôi, mà không có hướng về trời. Cho nên hết sức là cẩn trọng. Chúng ta biết, nhiều khi biết giá vàng lên xuống thế nào, thị trường chứng khoán lên xuống ra sao, tin tức đọc rất là rành, bóng đá trận nào thắng, trận nào thua, và sắp tới ra sao, diễn biến sao, chúng ta nói rất là giỏi, phải không ạ? Nhưng mà nói về đức tin, nói về sự cứu rỗi, ý muốn của Chúa, nói về Chúa sẽ làm gì khi Ngài trở lại, nói về bổn phận trách nhiệm của con cái Chúa làm điều gì, thì chúng ta lại không nói được. Ngay cả một lời cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện với Chúa, ngay cả lời kinh thánh chúng ta cũng không hiểu được, giải thích giúp cho người khác biết được lời của Chúa có ý nghĩa như thế nào. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm vì chúng ta không tỉnh thức, không có hiểu mình là con cái của sự sáng. Không phải bắt buộc quý vị phải ăn xong là suốt ngày là đọc kinh, gõ mõ, đọc kinh thánh hoặc là đi nhà thờ cả ngày. Không có. Ở tất cả những người tin Chúa là rất là được tự do, thưa quý vị. Chúng ta tự do cầu nguyện với Chúa, tự do đọc kinh thánh, tự do đến nhà thờ. Không có coi như là cái sự tội lỗi hay cái gì hết. Nhưng mà nó là sự ích lợi cho mình. Không có cái sự bắt buộc ở trong đức tin. Nhưng mà chúng ta phải biết tiết độ tỉnh thức, đó là phần thứ ba. Ở đây, ở trong câu 6, câu 8, ông Phaolô nói rằng, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, thì nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Ông khuyên chúng ta đừng có ngủ như kẻ khác. Ngủ khi chúng ta ngủ rồi thì không biết gì hết. Một khi đã nhắm mắt ngủ ban đêm rồi, quý vị, ăn trộm, có nhiều kẻ ăn trộm nó chui vào trong nhà, nó muốn làm gì thì nó làm, nó vơ vét hết tài sản, nó có thể bắt cóc, nó có thể bịt miệng, nó có thể hù dọa, không ai biết được khi giấc ngủ xảy ra đã đến. Cho nên mọi người khuyên phải đóng cửa đàng hoàng, đóng cửa phòng ngủ đàng hoàng là vậy. Tại vì khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra. Mà ngủ thì nó sẽ dẫn đến có nhiều cái loại ngủ. Ngủ bình thường thì không nói, bởi vì ai cũng ngủ cần sức khỏe của mình. Nhưng mà cái người ngủ về thuộc linh, xem như là mình không cần phải để ý đến cái chuyện gì mà Chúa phán dạy, và coi mọi sự như là không có quan hệ gì với mình. Có nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà cái tâm linh họ vẫn ngủ, không có nghe lời Chúa gì hết. Đến để mà thói quen, sợ nếu mình không đi nhà thờ thì sẽ có tội, hoặc là sẽ bị người khác phê phán chỉ trích, hoặc là cha mẹ không vui, cho nên đi đến nhà thờ để mà cho nó có mặt. Mà như vậy cũng đã ngủ thuộc linh rồi. Rồi hay là đọc kinh thánh, có thể đọc nhiều lắm, đọc hết điều này qua điều khác, nhưng mà không có hiểu, không có đặt tâm trí mình vào những cái lời đó, đọc cho nó qua, nó trong cái sách. Tôi đã đọc kinh thánh mấy lần rồi, tôi đã đọc xong cái này cái nọ, nhưng mà hiểu biểu giải thích, biểu rút ra được bài học gì thì là không có nhớ, không có hiểu cái gì hết. Tại sao mà chúng ta phải làm phí thì giờ? Nếu mà chúng ta học lời Chúa mà không hiểu được, không có, tại sao không hỏi, không có hỏi người này người khác giải thích cho mình. Cái ngủ thuộc linh cũng rất là nhiều, nghe giảng có thể lời của Chúa đến mình không có tiếp thu được, mình để cho người khác nghe đi cái bài học này, cái lời dạy này là cho người khác, tôi đang chia sẻ đây, nhưng quý vị nói ồ cái này là cho những người khác nghe chứ không phải cho tôi. Như vậy chúng ta cũng đang ngủ thuộc linh, rất là lười nhác khi mà nghe đến những cái lĩnh vực về thuộc linh, bận rộn, không có muốn dành thì giờ nghe lời Chúa. Satan thì nó không có phải nhất thiết là nó phải khiến cho người tín hữu sẽ làm điều xấu xa tội lỗi giống như là trộm cắp, giết người, hiếp dâm cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ còn mong muốn là cho tín hữu bận rộn nhiều việc, đừng có suy nghĩ về Chúa nữa, đừng có ham thích lời Chúa nữa, đừng có cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi mỗi lần ở trong hội thánh mà tôi mời người này người nọ cầu nguyện mà không biết cầu nguyện đó, là chính họ là ở nhà họ cũng không cầu nguyện. Đó. Họ nói rằng tôi có thể cầu nguyện, nhưng mà khi mà mời họ cầu nguyện thì họ không biết nói cái gì hết. Mặc dù nói là rất là đơn sơ thôi, chỉ là một lời cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình, mà cũng không nói được, tức là không có thói quen cầu nguyện. Mà một người không có thói quen cầu nguyện thì cái sự tương giao với Chúa làm sao có được. Hãy luôn luôn lúc nào cũng phải biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điện thoại gọi với Đức Chúa Trời. chúng ta gọi cho nhau được, ví dụ như quý vị gọi cho vợ chồng con cái bạn bè, quý vị nói rất là dễ dàng phải không ạ? Nhưng mà tại sao quý vị không có nói được với Chúa? Tại vì quý vị không có cái sự dây liên lạc với Chúa. Có nhiều người nói, ồ khi tôi khổ đau tôi sẽ cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp đỡ, tôi bị cái gì đó thì tôi kêu xin. Nhưng mà không phải, Chúa không phải là cái nơi để giống như cơ quan 911 cấp cứu để rồi cần chúng ta gọi vậy. Chúa là một người cha, là một người bạn, là một đấng yêu thương lúc nào cũng muốn trò chuyện với chúng ta. Không phải là Chúa bắt buộc chúng ta phải vào một phòng nào đó hay là một lấy nhà thờ. Chúa có thể nói với chúng ta, cho chúng ta trò chuyện bằng tư tưởng, bằng lời nói, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc hoạt động, lúc đi chơi, bất cứ lúc nào quý vị có thể nói chuyện với Chúa được. Đó là nó nói đến cái sự liên hệ. Rồi Phaolô cũng kêu gọi là hãy mặc lấy giáp bằng đức tin. Cái giáp bằng đức tin tức là sự tấn công. Ngày xưa người lính phải có giáp, ngày hôm nay cũng vậy, cảnh sát phải có giáp, lính phải có giáp, tổng thống khi đi ra ngoài cái chỗ nào nguy hiểm hay là những người nhân vật quan trọng phải có giáp, để mà đạn nó bắn vào nó không bị ngay vào trong cái người, cái tim hoặc là phổi phèo để chết, ngay đầu họ cũng phải che lại để mà đạn không có bắn vào, để cho giáp rồi đức tin mặc lấy tình yêu thương, à, cái cách sống tình yêu thương với mọi người, tha thứ mọi người, giúp ích mọi người, đội mão hy vọng về sự cứu rỗi. Đó như tôi nói, phải có cái mũ, cái đầu, sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Những cái điều này là những cái điều bảo đảm cho chúng ta trong đời sống tâm linh của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có sự cứu rỗi, không có giáp đức tin, không có tình yêu thương bằng hành động, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Đức tin giúp chúng ta đứng vững trong cái sự tiêu cực, tin tức tiêu cực. Tình yêu thương giúp chúng ta không lạnh nhạt với mọi người. Hy vọng giúp chúng ta không bị tuyệt vọng trước tương lai. Đó là những cái điều mà mỗi người phải có khi chúng ta tin Chúa, có lời của Chúa. Và một điểm nữa, ở trong câu 9 câu 10 mà ông nói ở đây, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đấng là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa không có tạo chúng ta ra để Ngài hình phạt. Không có ai muốn sinh đứa con ra để mà hình phạt, để mà đánh đập nó, để mà muốn tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời dựng con người chúng ta cũng vậy, Ngài không có định cho chúng ta cơn thạnh nộ nào hết, như Phaolô nói. Ngài muốn chúng ta được ở với Chúa đời đời trong nước vinh quang thiên đàng với Chúa, hưởng phước hạnh. Một người cha đầy đủ giàu có rồi thì chắc chắn phải muốn truyền đạt cho con mình tất cả những gì cơ nghiệp của mình, phải không? Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa, Ngài muốn cho con người hưởng bao nhiêu cái sự kỳ diệu Chúa làm ở trong cái vũ trụ, trong mọi sự. Nhưng mà bởi vì chúng ta tự khước Ngài, chúng ta không có có mối liên hệ với Chúa, không tin Chúa, cho nên chúng ta tiếp tục sợ hãi, sống ở trong một sự lo lắng. Mỗi ngày ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu, rồi chúng ta lo bệnh tật, chúng ta lo những cái điều sẽ xảy ra mà đôi lúc nó cũng chưa có đến nữa. Nhưng mà một người tin Chúa thì nắm chắc lấy Chúa. Chúa đã cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu, là đấng chết cho chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Chúa muốn chúng ta sống trong một cái sự hy vọng, một cái niềm tin quyết, bởi vì chính Ngài đã bằng lòng hy sinh chịu chết cho chúng ta rồi. Có ai mà có thể chết thay cho mình không? Không có ai trên trần gian này chết thay cho mình được. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này để chịu chết cho chúng ta, mang chúng ta từ cái chỗ tội lỗi chết chóc ra cái chỗ sự sống, để chúng ta có một cái đời sống mới tươi vui, bình an, có hy vọng. Bây giờ nếu tôi nằm xuống thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ được ở với Chúa, là đấng yêu thương tôi, Ngài đã chết thay cho tôi, Ngài chuẩn bị sẵn cho tôi phước hạnh đời nào trong thiên đàng. Có một số người đã tin như vậy, nhưng mà một số người không biết chết sẽ đi đâu. Hầu như là rất là nhiều phần trăm mỗi lần đám tang tôi thường hay hỏi, quý vị có biết rằng sau khi mình qua đời, mình sẽ đi đâu không? Những lời tin Chúa thì mạnh dạn

tay trái của Chúa đó, thì đó anh ta đã quyền anh bên phải Chúa đó, thì anh ta có anh bên trái thì quyền rủa Chúa, nhưng anh bên phải thì biết rằng cái tội của mình là cái do mình, cho nên mình bị đóng đinh. Cho nên anh là tên cướp đó bên phải nói là: Chúa ơi, khi nào vào trong nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp với cái người cướp bên đó: ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis, tức là trong nơi phước hạnh với Chúa, ở trong một cái nơi mà không còn đau khổ, không còn đau đớn gì nữa. Và anh ấy sẽ, một ngày chúng ta sẽ gặp anh ấy ở trong nước thiên đàng, bởi vì anh ấy biết ăn năn, biết xem Chúa Giêsu là vị cứu tinh của mình. Ngay lập tức anh ta cũng bị tắt hơi, cũng bị chết, nhưng mà anh ta được cứu linh hồn. Cho nên lời của Chúa sẵn sàng đến với mỗi quý vị ngay trong 9 giờ phút này, và Ngài muốn ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi hỏi tại sao mà Chúa lại phạt những cái người ở vào trong địa ngục mà lại cho những người vào ở trong nước thiên đàng? Thưa quý vị, thật ra thì Chúa không có muốn cho chúng ta bất cứ một ai vào ở trong địa ngục hết đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại, Ngài không có muốn bất cứ một người nào ở nhân loại này bị vào hỏa ngục. Cái vào hỏa ngục là do tính cái tội lỗi của mình, tội lỗi mình làm ra thì mình đi vào ở trong đó. Kính thưa quý vị, tôi vào Detention Center hàng tuần, tôi được gặp hàng trăm người đang ở trong đó, rất là đáng thương. Có nhiều người cũng tốt lắm, nhiều người thờ phượng Chúa trong đó, giơ ca hát ngợi ghen, là đánh đàn guitar, họ hát rất là hay. Ôi, tôi rất là ngạc nhiên khi những người đó họ hát rập ràng, họ cảm ơn Chúa lắm. Nhưng mà đôi khi trong cuộc đời của họ cũng có những cái sự sai phạm, hoặc là có những cái hành động họ vượt trên những cái sự suy nghĩ của họ. Ví dụ như những người ở tại Mexico, họ vượt biên qua nước Hoa Kỳ đi bất hợp pháp, họ không có giấy tờ, cho nên họ bị bắt rồi họ bị nhốt vào trong đó. Rồi cũng có những người từ nước khác, đủ thứ các nước, muốn đi vào nước Mỹ và không hợp pháp bị vào. Nhưng cũng có những người đã ở nước Mỹ mấy chục năm rồi, vì ăn cắp, vì làm giấy tờ giả, vì làm những cái điều xấu gì đó không biết trong quá khứ của họ, họ đã bị chính quyền ghi vào cái record đó là phạm tội, mà họ cũng chưa có ai xóa cái tội đó hết, chưa có luật sư nào giúp cho họ để xóa tội, cho nên cái hồ sơ họ vẫn còn ở trong đó. Và khi mà họ trình diện đó thì đã đến cái luật của Tổng thống Trump đưa ra là những người bất hợp pháp, những người phạm tội phải bị trục xuất đó, thì bây giờ họ bị nhốt lại. Và tôi nhìn vào đó, tôi biết rằng tội đó mặc dù lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà nó đối với chính quyền thì nó là tội rồi. Cho nên họ bị trục xuất thì không có ai có thể nói gì được hết, ngoài là những người luật sư có thể tìm cách để bào chữa hay là giúp ích cho họ để họ có cơ hội được ở lại. Cho nên đời sống của tôi với quý vị cũng vậy. Cái tội lỗi của chúng ta đưa chúng ta xuống địa ngục, hỏa ngục đời đời, chứ không phải là Đức Chúa Trời muốn. Và muốn như muốn thoát ra khỏi được hỏa ngục đời đời thì chúng ta cần phải được tha thứ tội lỗi. Và Chúa Giêsu như là một đấng chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta, Ngài là luật sư biện hộ cho chúng ta luôn, để cho chúng ta được sạch tội và được xứng đáng được bước vào trong nước thiên đàng ở với Đức Chúa Trời. Cho nên không có một cái tôn giáo nào ở thế gian này có quyền cứu chúng ta được, thưa quý vị. Tôi vẫn nói là ngay cả đạo Tin Lành, đạo Công giáo là những cái đạo tin nơi Chúa đó cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì cái đạo là cái tổ chức của con người thành lập ra để có tổ chức, để có chức sắc, để có những cái nghi lễ. Nhưng mà cái chính ở trong đó không phải là nói về cái nghi lễ, về cái chức sắc, nhưng mà nói về việc tin nhận đấng chịu chết thay cho mình. Nếu chúng ta không tin nhận nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết thay cho mình, thì dầu chúng ta có là chức sắc, dầu chúng ta có thực hiện bao nhiêu nghi lễ, dầu đi trong nhà thờ bao nhiêu năm, dầu làm bao nhiêu việc công đức, cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì không có đấng nào chết thay cho tội lỗi của mình. Chúa Giêsu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Bổn phận chúng ta là phải biết ăn năn tội lỗi, phải biết tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng chết thay cho mình, và thưa với Chúa rằng là Chúa

0: con biết Ngài chế tay cho con bằng lòng ăn năn tội lỗi và xin Ngài đến với lòng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời con là cứu Chúa, làm đấng cứu rỗi của con. Cho nên chính Phaolô dặn ở trong câu 21:11 là: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Khuyên bảo, gây dựng cho nhau như vẫn thường làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa cho gần 20 mấy năm ở trong cái mục vụ mà Chúa cho phép được làm với Đài Tiếng Nước Tôi. Đài Tiếng Nước Tôi tạo điều kiện cho tôi có một cái tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống để chia sẻ với quý vị về lời của Chúa, để gửi đến quý vị cái tâm tình của Chúa. Không phải do một sư Kiều Tuấn Huệ là người nói những cái điều này, không, chúng tôi chỉ truyền đạt lại lời của Chúa cho quý vị, để quý vị lắng nghe, quý vị hiểu và quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ được gặp nhau, chúng ta được sự vui vui, phước hạnh bao nhiêu tội lỗi được xóa bôi, để chúng ta cùng sống với Chúa đời đời ở trong nước của mình. Mặc dù có thể thời gian chúng ta sẽ qua đi, tuổi tác, bệnh tật, mọi thứ nó xảy đến, chúng ta vẫn không có giải quyết được hết tất cả. Nhưng mà khi quý vị có Chúa rồi thì quý vị chắc chắn nhận được cái sự giải cứu linh hồn của mình. Tôi có thể không bao giờ được gặp quý vị hết, bởi vì chúng ta qua làn sóng, quý vị cũng có thể chưa thấy mặt tôi, tôi cũng chưa gặp mặt quý vị. Nhưng mà có lẽ một ngày nào đó trong nước thiên đàng, quý vị sẽ nói: ồ, ông này là ông Kiều Tuấn Huệ nè, ông đã nói là lời Chúa, tôi tin nè. Ông, chúng ta gặp nhau ở trong nước của Chúa. Và biết bao nhiêu cái người mà chúng ta sẽ biết ơn, những vị thánh đồ trong Kinh Thánh như Thánh Phaolô chẳng hạn, hay là gặp chính Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho mình ở trong nước thiên đàng, phước hạnh đời đời vô cùng. Quý vị ơi, tại sao mà quý vị không chịu tin Chúa? Tại sao quý vị vẫn cứng lòng, không muốn đáp cái tiếng gọi của Chúa? Có những con cái Chúa vẫn còn cứng lòng với Chúa luôn, nghĩa là không có muốn đến gần với Chúa. Hãy ăn năn, hãy thức tỉnh. Bài chia sẻ của tôi là hãy thức tỉnh khi nhìn những thời cuộc đang xảy ra, để cho quý vị hiểu rằng đây là những thời điểm, đây là cơ hội, đây là dịp tiện mà quý vị trở lại. Tôi cảm ơn Chúa cho gia đình của chúng tôi được phước, được vui mừng từ mà ông nội cho đến tôi, về để con của tôi dâng mình hầu việc Chúa. Các con cái của tôi cũng bây giờ cũng dâng cuộc đời hầu việc Chúa, đi chỗ này chỗ khác toàn là hầu việc Chúa, mở hội thánh của Chúa. Bây giờ các cháu của chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ Chúa, cũng bắt đầu giúp ích cho người khác. Khi mà đi trong đường lối Chúa, chúng tôi thấy thật là phước hạnh, không phải là giàu có tiền bạc, nhưng mà được phước ở trong Chúa. Cho nên trong giờ này tôi xin được hướng dẫn cho quý vị lời cầu nguyện. Nếu ai tin Chúa thì cứ nói theo tôi, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thời điểm này. Xin kính mời quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con là người có tội với Ngài. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con, dùng huyết vô tội của Chúa bôi xóa sạch sẽ tội lỗi của con, để cho con được trong sạch, được xứng đáng ra mắt với Chúa Trời, được ở trong nước thiên đàng đời đời với Ngài. Xin ban sức mạnh, sự khôn ngoan, sự bình an, sự vui vẻ của Ngài cho con, để từ hôm nay con sẽ có một đời sống mới thuộc về Chúa, sống ích lợi cho mọi người. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện tin Chúa. Bất cứ lúc nào quý vị cũng cầu nguyện được, nhưng mà quý vị mở miệng ra nói với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vào. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng con được chia sẻ trên Đài Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống với thính giả, với mọi người. Xin Chúa ban lời của Ngài được đến với từng người để họ nghe, họ hiểu và họ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Xin ban phước lành cho Đài Tiếng Nước Tôi, cho anh Nam Phong, cho các sứ ngôn viên, những người đang phục vụ mọi người bằng cái thông tin này. Xin Chúa ban ơn lành và cho tất cả chúng con có cơ hội được gặp lại nhau ở trong nước của Chúa. Xin ban phước lành cho các thân hữu chúng con ở gia đình có hạnh phúc, có sự vui mừng, bình an, và mỗi người đều đến với Chúa thật sớm để được phước hạnh trong ngày mãi mãi. Con tạ ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ. đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào để xem lại toàn bộ chương trình được để lại, và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nữa, pastorhuekiều@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và ban cho quý vị một tuần lễ mới đầy ơn phước, phước hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Phong nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bài giảng của mục sư và mong rằng tất cả những gì tốt lành nhất sẽ đến với mọi người, hòa bình sẽ đến trên thế giới. Vâng, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào mục sư.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ốm sinh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Anh Hai ơi, đi ăn phở không?
6: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
5: Nè anh Hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh Hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
6: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
5: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh Hai.
6: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
5: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
6: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
5: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
6: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search
2: phở 24 Near Me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: 定嘅四呢，定然总统将接触但是好像有一样嘛，高兴减减同时选举以后帮封建军事年挂之爱我准受受把高徒麦西古阿根廷天把贝古法把浩浪古纳威在立了英子我准确好的了到了某人徒动了对方害人从某阵头来红挂我受伤在麦西古阿根廷đứng đầu bảng với 18 lần tung lưới World Cup cao nhất từ xưa đến nay. Người đứng thứ nhì đồng hạng đó là danh thủ Pháp Mbappe đã tung lưới đối phương 16 lần. Cả ba đội tuyển nêu trên đã được đi vào vòng 32, tức là chung kết với ba đội tuyển khác, trong đó có Mỹ, có Đức và có Mỹ. Trong vòng 10 ngày, 32 đội sẽ đi vào vòng trong. Rồi bước qua tháng 7 chỉ còn 16 đội, dẫn đến việc tranh đua gắt gao hơn để đi vào tứ kết 8 đội, bán kết 4 đội và chung kết 2. Những trận đấu từ nay trở đi sẽ vô cùng gay gắt, thể hiện vòng loại để chỉ 32 đội đi vào sát phạt nhau, thắng thì đi tiếp, thua thì về nhà. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ 323 của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, nếu quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi. Càng về sau thì những cái trận đấu nó sẽ càng hay hơn, nhất là khi mà đã bước vào vòng loại là một là thắng hay là thua, chứ không có cái chuyện mà tính điểm nữa. Khi mà bước vào vòng loại, nếu mà sau hai hiệp mà hai đội mà vẫn hòa nhau thì lúc đó họ sẽ quyết định bằng những cái trái đá penalty, và lúc đó sẽ phải có một đội cuốn gối đi về nhà. Và thưa quý vị, hiện giờ thì chúng tôi được biết là đội Bồ Đào Nha đang có một cái trận đấu với đội Uzbekistan. Dĩ nhiên cái thực lực của đôi bên nó chênh lệch cũng khá cao, nhưng mà có điều là hiện giờ theo như chúng tôi ghi nhận thì đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước hai trái, đội Uzbekistan thì vẫn chưa có ghi được cái bàn thắng nào hết. Và chắc chắn là trận này người ta có thể dự đoán được cái phần chiến thắng nó sẽ thuộc về đội Bồ Đào Nha, bởi vì trận này thì quá dễ dàng cho họ. Có những cái trận mà nó cũng gây khá nhiều bất ngờ cho mọi người, thí dụ như trận của Nhật Bản chiến thắng một cách oanh liệt. Tuy rằng đội đối thủ của Nhật Bản không mạnh lắm, nhưng mà cái chiến thắng mà nhiều như vậy nó cũng làm cho tinh thần của đội Nhật Bản lên khá cao. Vâng, trong những cái thời gian sắp tới thì quý vị sẽ được thưởng thức những cái trận đấu nó rất là đặc biệt. Trong cái thời gian sắp tới, quý vị có thể lên Internet để download cái bản lịch trình xuống để quý vị xem và theo dõi. Thông thường thì mỗi ngày sẽ có ít nhất là khoảng 3 trận, có ngày thì 4 trận, và quý vị có thể theo dõi để xem cái ngày nào mà cái đội tuyển mình thích sẽ thi đấu. Chẳng hạn như ngày thứ năm sắp tới, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu ở Nam Cali, và mọi người cũng đang chờ đợi để xem cái trận đấu thứ ba của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã thắng 2 trận rồi, và cái trận kế tiếp nó cũng sẽ là một cái trận hy vọng nó dễ dàng cho Hoa Kỳ được thênh thang đi vào vòng trong, bởi vì hiện giờ Hoa Kỳ coi như nếu tính điểm là cái người đứng đầu bảng. Vâng, mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có những cái lập được những cái thành tích mới trong cái kỳ World Cup năm nay. Phan, trở lại với
2: thưa Nam Phong, để cho mình cho nó nhẹ nhàng chút xíu, bớt nhức đầu về những chuyện khác. Nhưng mà khi Nam Phong đề cập về cái về giải quyết cầu đó, thì một khán giả cũng ở San Diego cũng có tác dịch cho tôi, hỏi rằng về cái nội của Argentina mà cái cầu thủ Messi đó là mà ông cho rằng là điều khóa lưới của World Cup và Argentina đã đánh bại nước Áo là 2-0. Thì hỏi ý kiến tôi là có xem trận này hay không, hay là có nhận định về vấn đề đương kim vô địch Argentina đã chính thức được giành cái vé để đi vào cái vòng loại trực tiếp ở cho cái giải cúp cầu thế giới 2016 với chiến thắng 2-0 của trước của nước Áo trong lượt mà cái trận lượt chơi về cái bảng G mà diễn ra vào ngày hôm qua tại Đà Lạt. Thì hỏi tôi rằng cái nhân vật mà trung tâm được các trận đấu liên tục và cái đội trưởng Lionel Messi người lập cái cú đá hai lần vào cái lịch sử với tư cách là ghi bàn thắng nhất cho trong lịch sử của World Cup, thì hỏi tôi cũng như là anh Nam Phong cũng như mọi người dân xem thấy là có đúng không, nếu như là đây là một cái phần hào hứng của một trận thể thao mặc dù nó còn nhiều cái giai đoạn đi cái vòng 3, vòng 4 tới vòng chung kết nó còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà đối với những người ham thể thao để mà gọi là thích thú đó thì những gì nghĩ sao, thì tôi xin tạm trả lời đây là một cái trận đấu mà có giải quốc tế, tuy nhiên là những cái vấn đề mà ghi bàn thắng thì nó có nhiều cái yếu tố, một là cái vấn đề khả năng của vị gọi là cầu thủ này, thứ hai là cái chứng minh huấn luyện cho cái vấn đề đá bóng cũng là một cái giải quốc tế mà nó không phải là mỗi năm có, và đây là một cái thể thao để cho người ta quên đi những cái khó khăn khác mà chỉ có những cái hào hứng mà thôi. Còn cái vấn đề Argentina có chủ động và sớm có mở cái tỷ số nhiều nữa hay không, đó là chúng ta chờ xem thôi, chứ bây giờ chưa xảy ra thì không có thể nào nói tiếp được. Nhưng mà sau cái trận đấu này đó thì mọi người cũng đầy đủ chôn vào cái chú ý của cầu thủ Messi người chính thức cơ hội phá kỷ lục để ghi bàn thắng cho cái World Cup này. Đó là tôi cũng xin nói là để cho quý vị nào mê thể thao tò mò thì có thể sẽ ghi nhận một số những cái điểm mà chúng tôi xin được kê ra, mặc dù không có theo dõi thường tục nhưng mà cũng nắm được lắm, và tại vì đây làm cho cái đầu óc mình nó hào hứng và nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cái vấn đề mà thể thao, mà đây có lẽ đây là cái môn rút cầu là môn đá banh tròn của chúng ta được cả thế giới đều theo dõi và quên đi những cái khó khăn về vấn đề cuộc chiến ở bên ngoài hoặc là những khó khăn về kinh tế mà người ta gọi là reo hò. Những người trong lối xóm ở chúng tôi làm thì họ nghe và la ó ở trong phòng của họ, rồi bên ngoài thì vắng vẻ, thì đây cũng là một cái gọi là tốt lành. Nhưng mà với cái cầu thủ Messi này thì nó có nhiều khả năng nó khiến cho Argentina có thể đi vào những cái phần mà phòng vòng loại cái này kế tiếp, đó là sự cảnh sát của tôi, quý vị yên tâm. Còn bây giờ cái trận đấu thì đây cũng chỉ là sơ khởi, không có vòng loại mà thôi, còn những cái gì khác cần có những yếu tố để tranh tài của những đội bóng khác. Nói về xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa cùng với cái lời góp ý cho không khí nó có vẻ nhẹ nhàng hơn về những cái trận đấu đang diễn ra của bộ môn thúc cầu này. Riêng thủ quân Messi của đội Argentina, tức là Argentina, thì sở dĩ người ta nhắc đến nhiều là bởi vì có hai danh thủ khá nổi tiếng trên thế giới trong những cái trận đấu từ trước đến giờ. Một là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này đó thì nhìn đẹp trai và trẻ tuổi, tướng cũng rất là đẹp, nhưng mà anh này lại là ở vào cái tuổi ngoài 40 rồi, 41 rồi thì phải. Trong khi thủ quân Messi của đội Argentina thì 39 tuổi, thì với cái số tuổi đó người ta cho rằng hai danh thủ này đã đến lúc phải đá ít hơn hoặc là dần dần rút ra khỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng mà không ngờ là danh thủ Messi là đã lập nên cái chiến tích là trong một cái trận đấu trước đây nữa đó, thì anh đá vào lưới của đối thủ đến những ba trái. Và cái chuyện mà trong một trận đấu mà một cầu thủ đá lọt lưới của đối thủ ba trái, nó chỉ xảy ra cách đây 20 mấy năm, cho nên người ta nhắc nhiều đến Messi và người ta không thấy anh chạy như lúc hồi còn trẻ, nhưng mà anh vẫn có cơ hội để phá lưới của đối thủ. À, riêng cái phần của Ronaldo thì trong những cái trận đấu trước đây anh làm người ta thất vọng, nhưng mà ngay trong cái trận với Uzbekistan này thì anh đã gần như lấy lại cái phong độ của mình. Cái trận đấu nó đang diễn ra, chỉ có điều đó là người ta, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài thì người ta cứ nghĩ rằng anh Messi đó là lớn tuổi hơn Ronaldo, nhưng mà ai ngờ Ronaldo lại lớn tuổi hơn. Thôi thì đây nó cũng, ai cũng vậy, cũng sẽ có một cái thời thôi, đến một cái lúc mà không có còn thích hợp nữa thì chúng ta lui về phía sau, thì cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái trường hợp của Messi đó, thì nó làm cho người ta rất là ngạc nhiên. Cái trận mà mới đây như anh Trọng Nghĩa có nhắc mà đá với đội Áo, đúng lý ra nó là anh đã đá cũng thủng lưới 3 lần, nhưng mà cái trái đá phạt penalty đó thì anh lại đá hỏng, tức là không có đá vào lưới. Chứ nếu mà anh đã đá vào lưới đó thì có nghĩa là trong cái trận vừa rồi là anh đá vào lưới của đối thủ lại 3 lần nữa, giống như trận trước. Vâng, một vài cái điều chia sẻ với quý vị cho nó vui vui, trong khi mà quý vị theo dõi những cái trận đấu túc cầu trên những cái sân vận động từ Hoa Kỳ, Canada cho đến Mỹ Tây Cơ. Và thứ năm này chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi đội tuyển Hoa Kỳ đá với một cái đội khác, và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ có thêm những cái điều rất là đặc biệt. Vâng, trở lại với một cái chuyện mà lình xình gần đây từ các cơ quan truyền thông và những cái người mà không thích ông Trump đó, là cái vụ mà cái hồ nước trước cái đài tưởng niệm cố tổng thống Lincoln nó bị phá hoại. Thì không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có biết những cái chi tiết nó liên quan đến cái việc phá hoại này hay không, và tại sao người ta nói rằng ông Trump đưa ra những cái lời mà nó không có đúng với sự thật về cái chuyện mà cái hồ nước này, vân vân. Và thậm chí ông còn đòi kiện đài ABC về một số những cái chuyện là đưa tin không có đúng. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái diễn biến này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng chỉ biết cái sơ qua thôi chứ không có theo dõi chi tiết, anh thưa nào không? Chuyện về hồ nước. Nhưng mà vấn đề mà những cái hãng thông tấn lớn mà đưa tin sai lạc đó, ví dụ như tờ New York Times cũng sửa bị kiện về vấn đề những tin tức mà đưa ra nó không có đúng sự thật, là cũng gặp cái sự phản đối từ phía cái tàu cao tốc. Còn riêng cái hồ nước đó, và người ta cũng bàn qua thắng lợi về những kẻ phá hoại, cũng như những cái việc gì mà của tổng thống đưa ra hay là của chính phủ Mỹ đưa ra thì đều có gặp những trở ngại của những người gọi là chê khen nó không có đúng, hoặc là tìm cách để mà gây ra chú ý, cũng như là đưa ra những cái khó khăn để mà gọi là mà phản bác ngay này kia. Chuyện đó thì gần như liên tục một trong vòng 10 năm nay, những chuyện gì mà gọi là nó không có tốt, cũng như là các cái cơ quan truyền thông mà về vấn đề dù mạnh mà cũng đã đưa ra những cái hình thức để mà cầu view tiếp tiên và để gây chú ý với người ta, cũng như là làm khó khăn cho chính phủ. Cho nên cái việc mà cái hồ nước chỉ chỉnh tới cái đài tưởng niệm đó được tự là tân trang của là làm sạch dễ mà tổ chức cho cái kỷ niệm 250 năm thành lập của nước Mỹ, thì cũng đã gây ra những cái khó khăn bằng cách này cách khác, và những kẻ phá hoại hoặc là có sử dụng như thế nào, hoặc là những cái kẻ gọi là gây chú ý, thì chuyện đó bao giờ nó cũng có hết. Nhưng mà tại sao trong cái giai đoạn này mà cái hồ nước đó là một cái mỹ quan và một cái thắng cảnh VIP ra cái biểu tượng cho nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng ở đây cũng chỉ là người ta lợi dụng cho cái vấn đề tìm cách là gây khó khăn, cũng như là gây quan mang, cũng như là tìm gây chú ý của những người khác đó mà thôi. Còn những chuyện báo hoại thì gần bao giờ cũng khó hết. Ví dụ như ngay cả như thành phố Chicago thì cái vấn đề tội ác rất là nhiều, mà tổng thống ngày hôm nay nói rằng nó cần được cái giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm bớt tội ác tại đây hay không. Nhưng mà thành phố Chicago thì gần như im lặng, tại vì ở đây là cái chính quyền của họ làm cho là cái chú ý, cũng bỏ tiền rất là nhiều để mà đạt những chuyện đó. Do đó thì cái chuyện mà cái chính phủ làm về vấn đề về cái việc làm nào của chính phủ cũng bao giờ cũng có gọi là không ưa, chống ưa cũng tìm cách phá hoại hoặc là thay đổi về những cách nói, hoặc là để mà châm biếm, hoặc là để tạo ra cái gì nào như là để mà gây quan mang, bao giờ cũng có. Do đó thì tôi cũng nói là chờ xem những cái điều tra của cơ quan an ninh, của cơ quan FBI cũng như là cơ quan gì giám sát, để mà biết rõ sự thật hơn, là chúng ta đọc lên những cái bản tin bàn vô đáng ra thì nó cái việc khi nó bị lạc hướng và cái sự hướng dẫn sai cái dư luận cho nó học, đó là ý kiến tôi là như vậy cho nó học.
1: Vâng, khi mà Tổng thống Trump nói rằng cái hồ nước này bị phá hoại thì nó có một số những cái điểm mà người ta đặt ra câu hỏi. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà nói hồ nước được đổ hóa chất xuống để làm tróc cái màu sơn, cái màu blue theo cái màu cờ của Hoa Kỳ, chuyện đó nó có thể nó xảy ra, mà eo nó cũng hơi khó, bởi vì ở dưới hồ nước nó phải cần một cái lượng hóa chất mà mạnh cỡ nào hoặc là như thế nào đó nó mới làm tróc sơn. Cái điểm thứ hai đó là cái hồ nước nó đổi thành cái màu green, tức là màu xanh, bởi vì cái lớp dường như là rong rêu. Thì người ta cho rằng nếu mà đổ một cái loại thuốc nào đó để rêu nó mọc lên đó, cái chuyện đó nó cũng khó so với một cái hồ nước khá lớn như vậy. Trong khi đó thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định là cái chuyện phá hoại nó có xảy ra. Dĩ nhiên ai cũng biết là nó phải có phá hoại thì nó mới có cái tình trạng đó chứ. Nhưng mà phá hoại theo kiểu nào và cách nào mà để làm cho nó bị cái tình trạng như vậy, hoặc là cái sự tắc trách của cái nhà thầu mà họ làm cái công việc sơn lại hay sao, nó có nhiều cái nghi vấn mà người ta vẫn tiếp tục đưa ra. Vẫn không biết rằng là theo dõi cái việc này thì anh Dân có cái nhìn như thế nào về chuyện này thưa anh Dân?
0: Nó là tiêu biểu của cái sự ghét Trump và không đồng ý với việc Trump làm. Cái hồ phản chiếu đã nối liền cái ngọn tháp bút chì, tức là Washington Monument, và cái đài Abraham Lincoln, nó đã xanh tươi, đẹp ơi là đẹp, màu da trời, sau khi được thiết lập khá tốn kém để chỉnh trang lại cái người ta gọi là bao nhiêu thời tổng thống đã trả qua ai làm. Thế đùng một cái nét đẹp xanh đó nó không còn nữa, nó đổi màu, rồi nó có rong rêu, rồi nó có hóa chất. Thế thì ra có một bọn người nào đó đã phá hoại cái sự thay đổi đó bằng sinh hóa học. Và sinh hóa học đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường, và môi trường thì nó ảnh hưởng đến phản chiếu. Tổng thống Trump Lân báo rằng đã có 13 người bị bắt, 7 người đã bị tố cáo và 6 người kia đang điều tra. Và đây là một việc mà ông cho rằng kẻ thù của ông ngăn cản một nước Mỹ ăn mừng ngày quốc khánh thứ 250. Vâng, cái chuyện này xem ra đó, nó dễ mà nó khó, và nó khó mà nó dễ. Cái mà sơn cái lớp sơn xanh ở phía dưới cho nó hợp với màu xanh da trời của một cái hồ nó rộng và nó lớn như thế đó, đã làm xong và kết quả vô cùng mỹ mãn. Nhưng không ngờ được là phản ứng sinh hóa đã làm cho nó mất cái vẻ đẹp đó. Và bây giờ tái trùng tu lại đang xảy ra. Và ông Trâm cam kết rằng ngày 4 tháng 7 này nó sẽ trở lại một cái hồ phản chiếu màu xanh ra trời. Mặc dù cái màu xanh đó là màu xanh nhân tạo, nhưng mà nó giữ cho cái màu xanh nó đẹp, đẹp miên viễn luôn. Cái hồ này trước đây, cái thời Tổng thống Obama đó, ông Obama đổ bỏ không biết bao nhiêu tiền, chưa lên chưa xuống, mà nó vẫn không đẹp, nó vẫn dọc rêu, nó vẫn bồn, rồi nó vẫn màu sắc ảm đạm lắm, chứ nó không có màu xanh tươi như vậy. Vâng, bà Jean Pirro đó, bà đang khởi tố 13 nhân vật này. Phá hoại tài sản quốc gia là một trong tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Liên quan, nó cũng liên quan đến cái việc phá hoại, nhưng mà lần này là phá hoại ở trong cộng đồng Việt Nam ở Bắc California. Vị thính giả này có vẻ muốn tìm hiểu thêm về cái việc mà mấy ngày gần đây cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu vực vườn truyền thống của Việt Nam đã bị phá hoại. Thì vị thính giả này đặt một cái câu hỏi mà chúng tôi chắc cũng không có trả lời được. Theo các anh nghĩ vụ phá hoại này do phe phái nào? Bởi vì người ta khẳng định đây không phải là do những kẻ không nhà phá hoại. Vâng, cái câu hỏi này thì chắc chúng tôi sẽ không có trả lời được. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà tượng đài Việt Mỹ, chiến sĩ Việt Mỹ ở trong cái khu vườn truyền thống bị phá hoại, và cái mục đích phá hoại đó là nhằm cái mục đích gì theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân?
0: Chúng ta hãy để cho cảnh sát tìm ra cái câu trả lời. Nhưng với 5 lần phá hoại trong 2 năm qua đó, với cùng một mục tiêu là triệt hạ uy tín của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Từ khi đánh cắp cái bức tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, là triệt hạ danh giá của những người đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và cái mục tiêu này nó không ít thì nhiều, nó ảnh hưởng đến ý thức hệ. Ý thức hệ đó có thể là ý thức hệ chiến tranh cũ và mới liên quan đến Việt Nam. Ý thức hệ này cũng có thể là sự bài bác, bất đồng ý kiến và không thân thiện với cộng đồng người Việt tại địa phương. Và ý thức hệ này đó, nó còn đi xa hơn nữa. Đó là ý thức hệ quốc cộng. Ngày hôm kia họp báo tại vườn truyền thống Việt, ông cảnh sát trưởng nói rằng tôi không tin rằng chúng tôi có đủ bằng cớ để nói rằng đây là một việc làm có tính cách hận thù. Vâng, hận thù gì thì không biết, nhưng mà ý thức hệ thì rõ ràng. Và cái việc làm này nó tinh vi lắm, nó có tổ chức. Trước hết là việc cưa cái chân của tượng đồng. Thứ hai đó là tháo những cái đinh, cái con ốc khổng lồ như vậy. Rồi thứ ba là đem xe trước vào đã giật sập cái tượng Việt Nam Cộng Hòa cho nó nằm ở trong lòng cái xe trước, rồi xe trước đã kéo lê ra khỏi khu vực đi cái lối phía sau vườn rau để tẩu thoát. Và cuối cùng đó, quăng cái bức tượng đó xuống dưới đáy vực ở cái khu rừng dành cho người vô gia cư, cách đó khoảng một mai rưỡi. Tất cả những hành động này đó, không có chuyên viên, không có những người có đầu óc suy nghĩ hiểu biết về tượng, và không có người quyết tâm sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta không thể biết rằng đây là một tổ chức tay sai, đây là một tổ chức được thuê mướn, nhưng hẳn là nó có cái sự bất đồng ý kiến với và hận thù mang tính cách ý thức hệ. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, 3 lần bị tháo ra và triệt hạ. Lá cờ California 2 lần và lá cờ Mỹ 2 lần. Tất cả những chuyện này nó làm xót ra thân phận của bức tượng Việt Nam Cộng Hòa. Nó làm phẫn nộ những người đã từng mặc áo trận phục vụ cho nền Cộng Hòa Việt Nam. Lưới hữu trách của công viên này đang điều tra, và họ đang điều tra một cách kỹ lưỡng. Họ có tất cả những hình ảnh này được quay vô trong camera, nhưng không rõ rằng cái cuộc điều tra này nó tiến hành có tới bến, có tới cái mức hay không. Vâng, đây là một việc đáng tiếc. Cái đáng tiếc này đó, nó xảy ra là vì chính phủ San Jose không đủ tiền để cung ứng cho một dịch vụ đòi hỏi là phải có chuẩn bị, phải có ngăn ngừa và phải có theo dõi. Công viên này sau khi màn đêm đi xuống là nó tối om. Và cái chuyện mà phá hoại này đó nhắm vô các biểu tượng, lá quốc kỳ, cột cờ, dây cờ, và bây giờ ngay thân tượng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nữa, là một việc làm gây chấn động cho dư luận ở trong vùng cũng như là dư luận khắp nơi trên toàn thế giới. Ông Biên Đoàn trong cuộc họp báo ngày hôm kia, ông có nói rằng học được một cái bài học, thiếu ngân quỹ làm việc cho nó đứng đắn, nó hoàn tất, và rồi tiếp tục thiếu những kỹ thuật để kiểm soát, để theo dõi, để bảo vệ, đã khiến cho ông đòi hỏi ngay trước mặt vị thị trường rằng cái công trình cải tiến đó phải dứt khoát hơn. Không biết trong công trình cải tiến như thế này đó, cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt matching fund với chính phủ San Jose đó nó là bao nhiêu. Chứ còn nếu tình trạng thiếu sót về ngân quỹ cứ tiếp tục như thế này, không ai cấm được bọn ác nó tiếp tục phá hoại. Và đó là cái nỗi dây dưa khắc khoải nhất của những người yêu chuộng cái địa điểm này. Vâng, thưa hai anh một cái giả, địa điểm này đã tốn nửa triệu đô la và mười mấy năm trời mới thực hiện được. Bây giờ thì cái thân tượng của Chủ tịch chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã được trở về cái nhà kho của thành phố. Cái cây súng mà anh cầm đã bị gãy ra khỏi tay. Và trên đường lôi kéo cái thân xác của anh từ kéo cái đài nó sập xuống, nó rơi lên trên cái thùng xe trước, nó kéo lê ra khỏi vườn rau và tẩu thoát, cho đến khi quăng xuống dưới vực cái khu rừng cho người homeless đó, nó đòi hỏi trùng tu khá nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ một số những cái chi tiết của mà anh Giang vừa gửi đến. Hy vọng rằng là quý vị thính giả ở Nam Cali một phần nào đó nắm rõ được, và chúng tôi cũng đang chờ đợi những cái câu trả lời và cái cuộc điều tra của bên phía giới chức chính quyền địa phương để xem coi tại sao nó có cái tình trạng này xảy ra. Sở dĩ mà người ta đặt câu hỏi và người ta hơi thắc mắc nên là bởi vì như chúng ta thấy cái biểu tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa bị cắt ra và bị giật sạch. Có người ta đặt câu hỏi nói tại sao lại không cưa mà giật sạch hết luôn một cái cho nó tiện việc nhà nước, mà lại chỉ giật sạch bức tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà bức tượng của người lính Mỹ lại vẫn để nguyên. Cho nên khi mà cái sự việc nó xảy ra đó thì người ta sẽ có nhiều câu hỏi và những cái nghi vấn cho những cái sự việc như vậy. Hy vọng rằng là bên giới chức chính quyền sẽ sớm có thể có cái cuộc điều tra để có được cái câu trả lời, và hy vọng rằng thành phố San Jose sẽ một phần nào đó có một cái số ngân quỹ cho cái việc bảo tồn những cái địa điểm như thế này. Bởi vì thật sự ra cái công sức tiền bạc đóng góp của cộng đồng người Việt ở tại San Jose cho cái nơi này mang tên là Vườn Truyền Thống Việt Nam, rồi dựng lên cái bức tượng chiến sĩ Việt Mỹ. Nó là, nếu mà tính ra, nó là tài sản của thành phố và được quản trị bởi một số những cái người trong cộng đồng Việt Nam, thí dụ như vậy. Chứ đây nó cũng không phải là tài sản của riêng ai, mà chính thành phố phải có cái gìn giữ về những cái tài sản này. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức để gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới, nếu chúng tôi có thêm những cái tin tức nào đặc biệt. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc đàm phán mà Hoa Kỳ và Iran vừa bước vào cái vòng khởi đầu, và nó có một số những cái chỉ dấu cũng khá tốt, thí dụ như chuyện mở những cái đường dây nóng liên lạc trực tiếp để khi mà có chuyện thì hai bên sẽ liên lạc ngay. Nhưng mà có một số những cái điều mà hai bên vẫn chưa có đồng ý với nhau, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện Iran họ đòi kiểm soát cái eo biển này, và thậm chí là họ sẽ thâu cái tiền thủy lộ, tức là tiền mà thâu tàu thuyền qua lại đó, họ sẽ thâu, vân vân. Và những cái người mà từ trước đến giờ vẫn luôn đặt cái dấu chấm hỏi và cái sự nghi ngờ đối với cái thiện chí của bên phía Iran, họ cho đến giờ phút này họ vẫn không tin. Họ nói rằng cái cuộc đàm phán này đó, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ gặp cái trở ngại và chiến tranh có thể sẽ trở lại, mặc dù mấy

0: Cái nhìn của anh đó thì những cái khởi điểm ban đầu có vẻ khá tốt đẹp này, và rồi nó có một số những cái đòi hỏi của Iran mà nó đi ra ngoài cái chuyện đó, thí dụ như đòi kiểm soát eo biển Hormuz, đòi thâu tiền vân vân. Cái điều đó chắc chắn Hoa Kỳ họ sẽ bên phía Hoa Kỳ họ không đồng ý, mà hễ mà không đồng ý đó thì mọi chuyện lại tiếp tục đàm phán và nói chuyện. Mà nếu mà không xong nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên với cái nhìn của anh thì liệu 60 ngày này nó sẽ giải quyết được cái cuộc chiến ở tại Iran hay không, hay là như cái nhìn bi quan của một số người đó, họ nói rằng rốt cuộc sẽ không có giải quyết được và cuối cùng nó Hoa Kỳ sẽ phải chẳng đặng đừng tiếp tục sử dụng cái sức mạnh quân sự, hoặc là thậm chí tệ hơn nữa đó là bỏ ngang cuộc chiến này. Thì cái nhận định của anh về cái những cái cuộc đàm phán ban đầu mà tốt đẹp này đó, hy vọng nó sẽ tiếp tục tốt đẹp hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái diễn tiến là sơ khởi thôi, nhưng mà cũng có một tin tức mà chúng tôi cũng cảm thấy là nó có nhiều cái điều gì đó nó cũng không có được tốt. Đó là Mỹ và Iran bất đồng về thanh tra hạt nhân về việc sử dụng nguồn tiền được dỡ bỏ. Đó là tin tức trong ngày hôm nay tôi vừa được ghi nhận. Thì với những diễn tiến mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày trong hai nước vừa qua thì cho thấy rằng là một số những cái diễn tiến khá tốt cho cái bước đầu mà về cơ bản đi nối để thực hiện như là cái chương trình kéo dài 60 ngày. Thì Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là nước cầm quyền của Iran đã hoàn toàn đồng ý bất chấp các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong giới hạn thời gian, để gọi đây là một nhượng bộ rất lớn. Tuy nhiên về phía của Iran sau đó đã bác bỏ tuyên bố này và hai bên tiếp tục bất đồng về vấn đề thanh tra hạt nhân và sử dụng nguồn tiền được nói lẫn về cách trừng phạt. Trên trang mạng của là Christopher thì tổng thống Trung Quốc mặc cho họ phản đối và tung ra những phát biểu sai sự thật cùng với cái chiến dịch tuyên truyền dồn dập của đám và báo chí giả đưa tin giả, những kẻ đang làm mọi cách để biến thắng lợi của nước Mỹ thành thứ nhỏ bé tầm thường. Iran đã hoàn toàn triệt để đồng ý chấp nhận các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong một tương lai rất xa, tức là khó mà có thể đoán được. Và tổng thống cũng nói điều này sẽ bảo đảm sự trung thực về hạt nhân nếu họ không đồng ý. Điều này sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Đây là một cái chuyện là nếu trường hợp mà có sự táo trở thì sẽ có phản ứng ngay. Đó là cái vấn đề. Rồi ta cũng đã hiểu được rằng cái lộ trình 60 ngày là cần phải có một cái thỏa thuận lâu dài. Theo những cái bản tin mà chúng tôi cũng đọc được, đó là qua trung gian của Qatar và Pakistan, thì phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ cũng đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại thị trấn nội ở trên núi của là Bugan Sport ở Thụy Sĩ vào ngày hôm qua. Hai bên có thể là thống nhất một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trong vòng 60 ngày trên cơ sở gọi là thỏa thuận tạm thời về tuần trước. Và những cái thỏa thuận này đó thì chúng ta gọi là thỏa thuận tạm thời, Mỹ và Iran đồng ý để mà nhằm chấm dứt giao tranh, đặc biệt đó là giữa Do Thái và đồng minh của Mỹ và lực lượng Hezbollah đã được Iran làm hậu thuẫn tại Lebanon. Đây là một cái dấu mốc mà nó rất là quan trọng, bởi lẽ đây là cái chuyện mà nó không có được thường, tại vì trong đầu anh và phía anh có đưa ra những cái diễn tiến mà Do Thái cũng rất là quyết liệt để mà gọi là làm những việc gì cần thiết để có thể bảo vệ cho cái chuyện an toàn của trường Do Thái. Và Do Thái thì nói rằng sẽ không có rút quân và chọn tại chỗ, nhưng mà sẽ không tấn công nếu như là những hành động quá khích mà không tấn công Do Thái. Đây là những cái sự diễn tiến mà chúng ta thấy nó có cái phần nào nó hơi gọi là gây go cho cái việc Do Thái mà từng đầu anh và đưa lên có trình bày. Sau cái cuộc đàm phán mà vào hôm qua thì quân đội Hoa Kỳ tạm ngừng các việc phong tỏa để biển như chúng ta cũng được nhanh và trên trình bày. Dựa trên những nhượng bộ quan trọng khác của Iran thì tổng thống nói rằng tôi đồng ý ở biển Hoa Kỳ mở cửa không tiếp tục phong tỏa trên biển. Tuy nhiên toàn bộ tàu chiến của chúng ta vẫn duy trì ở vị trí sẵn sàng Dạ,

0: ảnh không rõ nếu cần, nhưng mà thời điểm hiện tại khả năng từ đó thì khác như là khá thấp. Nó tóm lại đó, pha lượng tàu cũng đã phần nào phục hồi và cái giá dầu đã giảm, đó là những cái lợi thế mà chúng ta thấy ở các nơi khác mà sẽ qua kỳ cũng vậy. Thế thì bây giờ nếu như có những cái chuyện mà gọi là sắp tới thì mà cũng còn cái thời gian, bởi là ví dụ như là 3 tháng mà bây giờ chỉ nói có mấy ngày mà chúng ta có thể về nhận xét là có cái hậu quả là như thế nào, thì cái chuyện đó thì ra là nó qua sớm. Tuy nhiên là cái sự sẵn sàng mà chúng tôi cũng đã được thấy và có sự như là kiên định về cái lập trường bảo vệ cho sự bảo vệ với mình của bây giờ phải với những cái phần tử như đô la ở trong cái khu vực miền phía nam của Lebanon cũng là một trong những cái mắt rất là quan trọng để thử thách được xem cái chương trình này nó có được tuân sẽ phát một hay không. Nhưng mà đặc biệt đó là nếu như là cái sự thỏa thuận của Iran mà về vấn đề cho cái vấn đề chủ ban của quốc tế để mà sự là giám sát cũng như là thanh tra về vấn đề khả năng về vấn đề kinh lượng về uranium cũng như là khả năng về nguyên tử, thì đây cũng là một phần mà đó mà trong các 14 điều khoản của Hoa Kỳ đòi hỏi là đạt được thất nhiên. Tới bây giờ với cái nhìn của tôi chỉ mới có vài ngày sau cái cuộc gọi là thỏa thuận trên cái vấn đề về căn bản như là những cái gọi là cùng dầu của cái sự đồng ý tạm thời này mà có những cái đột biến mà nó có những cái điểm cộng và nó cũng có dài những cái điểm trừ, thì chúng ta cũng sẽ phải gọi là kiên nhẫn chờ xem những tiến triển ít nhất là một hai tuần để xem coi những cái động thái đó nó có vấn đề gì tất cả hay không, từ đó nó có thể nói được là cái việc mà hòa bình cũng như là cái chuyện nội về là những cái tiến trình về đồng ý để mà thực hiện thì bốn điểm là theo lộ đồ nó sẽ ra như thế nào. Nhưng mà dù sao đó cái vấn đề này đó là tôi cũng thấy là cái chuyện tiến trình nó khá tốt trong giai đoạn này, chưa có đến nỗi đổ vỡ bằng những cái cuộc tấn công gây ra cái sự tổn thất nặng và cái tàu lưu thông cũng đã khá tốt rồi, và mặc dù chưa có phải là hoàn toàn được 100%, nhưng ít nhất đây cũng là tiền tuyến mà không có một cái vật thể nào về cái phần của chi phí và cái sự bảo đảm an toàn để vượt qua. Đó là những cái chuyện của những ngày đầu. Đến cái sự kiện câu trả lời của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để nói rằng cái sự thể hiện cho cái bản đồng ý cũng như là cái việc làm gọi là tiền tuyến của cả đôi bên mà người ta nghi ngờ những gì mà tổng thống có từ nói có vẻ là rất là tốt, nhưng bù trở lại có những cái phản bác từ phía của Iran. Đây là những cái chuyện mà chúng ta cần phải vững tâm để mà theo dõi và lưu rằng những cái lời qua lợi đáp ứng qua lợi đó nó có ảnh hưởng để trực tiếp những cái gì để nói không. Nhưng mà đối với nhìn của tôi á, có cái vấn đề vẽ khá tốt, đó là cái vấn đề sao về vượt qua cái một phút này khá an toàn và cái số lượng tàu cũng khá lớn, mặc dù nó chưa có phải là năng suất 100%, nhưng ít nhất đây là chứng tỏ và điều kiện này nó cũng làm lợi cho cái vấn đề Iran và được mà tiếp nhận dầu và giá dầu tiếp tục hạ thì chúng cũng ngày hôm nay. Đó là cái vấn đề chính cũng dưới một tin nữa là khoảng 72 Mỹ trên dầu thô. Rồi còn các vấn đề, những cái vấn đề khác của Do Thái với Lebanon thì nó có ảnh hưởng đến cái điều này hay không, cũng là tùy thuộc cái thái độ của Iran nói với các đàn em và bớt đi cái sự hỗ trợ cho cái vấn đề của sự kiện nhóm Hamas và ngay cả nhóm Đô La, thì chừng đó mới có thể trả lời một cách tốt để mà chúng ta chờ xem cái phản ứng nó như thế nào. Dù trả lời thì đến quốc tế Hoa Kỳ hiểu rằng có ủng hộ trong cái giải pháp mà gọi là ngừng bắn cũng như là cái chuyện mà thông thương tàu bè và cái vấn đề mà xuất cảng tàu hay là thảo khoát về những cái bản quyền đông lạnh của Iran và giúp sử dụng nó là như thế nào. Đây là những tiến trình mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể mà nói là nó sẽ có như thế nào trong vòng như là chuyện này rất là khó cho cái câu trả lời này. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là những cái tiến trình mà nó có trục trặc nhưng mà chỉ nhỏ thôi, nhưng mà cũng là một cái hướng tốt cho những cái giải bắt đầu cùng cái bản đồng ý này chưa mà không.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về cái chương trình, cái thỏa thuận 60 ngày lần này, liệu nó có giải quyết được cái cuộc chiến lần này hay không? Bởi vì người ta vẫn nghi ngờ cái thái độ chân thành của Iran thật sự có muốn hòa bình hay không, hay là họ vẫn đang có một cái âm mưu ấp ủ và một cái đòi hỏi nào đó, để rồi cuối cùng đó, thì cái tiến trình đàm phán nó 60 ngày nó có thể nó sẽ không có đi đến cái kết quả như người ta mong muốn, thưa anh Dân?
2: Tôi sẽ cố gắng không tiên đoán, không võ đoán về những gì xảy ra. Nhưng 3 ngày xảy ra, theo quốc tế được biết, nó đã chứng tỏ rằng lần này các phe phái nói chuyện vô cùng tích cực, xây dựng hợp tác và đứng đắn. Tôi không hoài nghi cái lập luận cho rằng Iran nó cháo trở, nhưng điều đó không có nghĩa là Iran nó sẽ tiếp tục cháo trở, tại vì họ nhận được một sự cái tạm gọi là đặc ân về tài chính quá nhiều, được quyền tự do bán lại, bán dầu mà ngày hôm qua và ngày hôm nay đó. Chính phủ Mỹ đã cởi nới để dầu của Iran được bán vào nước Mỹ. Đây là chuyện chưa xảy ra từ năm 1980 đến nay. Và với cái chuyện mà được bán như vậy đó, Iran phục hồi lại cái kho tài chính. Rồi cái tiền đông lạnh 25 tỷ đó, có Tổng thống J.D. Vance đề nghị là thay vì thao khoán trả lại bằng đô la đó, thì Iran nên mua hàng nông phẩm. Chuyện này cũng đang được cứu xét. Điều đó có nghĩa là hai cái mối lợi tài chính đó nó làm cho Iran hành xử khác hẳn Iran. Cái vấn đề còn lại là 300 tỷ đô la tiền tái thiết và xây dựng một Iran đổ nát sau cuộc chiến, nó sẽ đi đến đâu? Tất cả những cái tiền này là người dân không có đóng thuế, người dân Mỹ không có đóng thuế, như là 1.3 tỷ tiền thuế của dân đã được Tổng thống Obama hứa hẹn, và ông dân 400 triệu bạc cash trong một chuyến bay tờ mở sáng đến Tehran để đưa cho chế độ. Hình thì ra hai việc làm này nó khác. Iran biết rằng cái tiền này đó không phải là tiền họ lấy của dân Mỹ, cho nên ông Trump, ông không có thương tiếc gì cả. Ông cũng không có chần chờ gì cả một khi mà họ có hành kiểm xấu. Và kể từ ngày bút ký tại Versailles hôm thứ 57 đến nay, ông Trump đã 7 lần tuyên bố rằng nếu Iran đó mà có hành kiểm xấu đó, ông sẽ đập họ bằng quân sự. Chín điểm mà chúng tôi trình bày kết quả qua 3 ngày đầu đó cho biết rằng không một điểm nào Iran cháo trở cả. Iran có cháo trở đó là cái lập luận của Tổng thống Trump nói rằng ngoài cái vấn đề cho các cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại các địa điểm mà một năm trước đây vào tháng 6 không lực Hoa Kỳ đã tàn phá ba cái căn cứ nguyên tử đó, để tiếp tục xem coi bụi phóng xạ nó nằm ở đâu, hệ thống uranium tinh chế nó bị trôn vùi ra làm sao. Ông Trump nói thêm nữa, cái phái đoàn thanh tra đó nên thanh tra vũ khí luôn, thì gặp sự chống đối. Sự chống đối nó đến thì chính quyền Iran nói rằng cái chuyện đó chúng tôi không biết gì cả. Và ông Trump, ông thường hay làm những cái chuyện như vậy. Ông nói trước để chọc giận, nói trước để xem cái phe bên kia phản ứng ra làm sao. Phe bên kia đó có ba loại phản ứng lúc đầu đó, thì im lặng. Thứ hai đó là chống đối kịch liệt. Và thứ ba đó là cố xét xem cái nào họ nên làm, cái nào họ nên nói, cái nào họ không nên. Và cái sự trưởng thành của chế độ Iran cho biết rằng họ cần Mỹ, họ cần cái giác tư hiểu biết 14 điểm trong 60 ngày này hơn ai hết tất cả. Và họ đừng giỡn mặt với ông Trump, tại vì lần này đó ông Trump rất có thể ông sẽ không như 7 lần trước đây đánh dọa mà ông không đánh. Chính quyền Iran nên hiểu rằng họ có đang có một trường hợp rất có lợi cho họ. Số lượng 80 mấy tàu đi qua eo biển Hormuz đi vào nội vịnh và từ đó đã đạt được trên 50% cái số lượng tàu bè như vậy trước cuộc chiến tranh. Đây là một nỗ lực tuyệt vời. Thành thử ra nếu lấy khôi ra những gì mà nó xảy ra, thành quả nó đang diễn ra đó, tôi không dám có lý do gì nghi ngờ thằng 60 ngày này đó, nó sẽ gặp trắc trở. Tại vì bây giờ Iran đó nó là một Iran khác hơn rồi. Tuy nhiên là quý anh và quý thính giả có cái lập luận riêng của mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ ý kiến của anh Dân. Thật ra thì nếu mà Iran ngồi suy nghĩ kỹ lại thì những cái điều kiện thỏa thuận tương đối nó khá hấp dẫn đối với họ, từ vấn đề tháo khoán những cái tiền bị đóng băng, từ cái việc và để cho Iran buôn bán dầu hỏa một cách thoải mái và thậm chí còn bán thẳng cho Hoa Kỳ nữa, rồi vấn đề tái thiết lại Iran với cái sự giúp đỡ của nhiều nước ở trong vùng với cái số tiền khá lớn, thì tại sao lại không nhận cái chuyện đó? Nó chỉ có hai cái vấn đề lùng bùng là vấn đề giao nộp những cái uranium đã làm giàu, mà thậm chí người ta còn đưa ra cái đề nghị đó là làm không cần giao nạp nữa, chỉ cần làm loãng cái lượng tinh chế mà đã làm giàu đến 60 mấy% đó là xong. Có nghĩa là khi làm loãng ra họ vẫn có thể họ giữ lại cái đó để mà họ phục vụ cho cái mục đích về công nghiệp, hoặc là mục đích về vấn đề kinh tế, hoặc là vấn đề điện nguyên tử v.v. Những cái điều kiện khá hấp dẫn đó mà nếu mà không nhận nữa đó, thì chả biết là bên phía Iran họ muốn cái gì. Rồi cái chuyện mà kiểm soát eo biển Hormuz từ trước đến giờ không có cái chuyện đó, bây giờ nó nảy sinh ra cái đó. Nó cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà Iran muốn làm khó trong khi mà thương lượng để có thêm được cái lợi thế thôi. Nhưng mà xem ra những cái điều kiện thương lượng nó khá hấp dẫn đối với Iran trong cái khoảng thời điểm này. Cái thời điểm mà họ không còn gì hết. Có nghĩa rằng là từ vấn đề lực lượng quân sự cho đến vấn đề kinh tế thì khó khăn, vấn đề cái tư thế trên trường quốc tế cũng vậy, cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Vâng, mong rằng là họ sẽ suy nghĩ kỹ và để cho cái tiến trình 60 ngày này được thành công và thế giới sẽ có được cái hòa bình, đặc biệt là ở cái vùng Trung Đông, nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt cũng như vấn đề kinh tế của toàn thế giới. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Ngày hôm qua các anh nói rằng ông Keir Starmer sẽ từ chức, như vậy thì sẽ có bầu cử lại Thủ tướng Anh hay sao? Anh Dân thì nói rằng sẽ có một người thay thế, như vậy chuyện này ra sao, xin cho biết rõ hơn. Vâng, mà anh Trọng Nghĩa có biết trước.
0: Thì theo tôi được biết đó là cũng là có người thay thế năm ông, đó là đang đề nghị ra, nhưng mà tiến trình đó là như thế nào chúng ta phải chờ xem. Sau khi mà 10 năm đó thì vấn đề mà nước Anh thì những người lãnh đạo trong thế giới thủ tướng nó có những vấn đề gọi là trục trặc mà tôi cũng đã trình bày trong ngày hôm qua. Thì theo bản tin mà chúng tôi đọc được trong ngày hôm nay thì 52% cử tri Anh cũng đã bỏ phiếu ủng hộ rồi Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử dân ý này vốn được xem như là một trong những quyết định chính trị quan trọng nhất của lịch sử hiện đại của nước Anh, không chỉ định hình lại quan hệ nước Anh và Âu Châu mà mở ra một cái biến cố khác từ cái lãnh đạo của nước Anh luôn, mà 10 năm bảy vị thủ tướng cũng đã điều khiển trên điều hành cho nước Anh. Thì như là cái vấn đề vị thủ tướng của Manchester gọi là Andy Fulham tiếp quản vai trò lãnh đạo của công đảng. Nếu cuối cùng mà công đảng chọn ông Fulham làm người kế nhiệm, ông sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 7 của nước Anh kể từ sau cái vụ gọi là Brexit. Nhìn vào cái thời gian vừa qua thì chính quyền Anh như là luôn trong cái tình trạng mà gọi là bất an và hỗn loạn. Thì ông David Cameron, người khởi xướng cuộc trưng cầu gọi là Brexit, từng công khai gọi Brexit là hành vi tự hại kinh tế. Nhưng mà sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu, ông đã tuyên bố từ chức vào ngày hôm sau. Người kế nhiệm gọi là Theresa May mất 3 năm để thúc đẩy. Thì thưa anh Nam Phong, dĩ nhiên là đây là cái cuộc sinh hoạt chính trị của nước Anh, mà chúng ta cũng phải chờ xem những cái chính trị nó như thế nào, và nó không có phải là có một cái người mà gọi là có thay thế ngay cái khách, mà cần có những cái thủ tục về vấn đề trong cái hành vi nội bộ của nước Anh, cũng như là tình trạng đảng phái tại của nước này. Với những cái nhìn mà chúng tôi cũng không đến để sẽ là bi quan, nhưng mà việc sẽ là sinh hoạt chính trị của nước Anh cũng như là tư thế của nước Anh, mặc dù là nước Anh không nằm trong cái tổ chức mà Liên Hiệp Châu Âu, nhưng mà nước Anh cũng phải đối phó về những cái vấn đề nội tại của nước Anh, đặc biệt đó là khủng hoảng và về tư thế lãnh đạo của vị thủ tướng mà suốt trong 10 năm qua mà đã có những vị lãnh đạo, ít nhất là có 6 vị lãnh đạo đã gặp những cái vấn đề khó khăn và những cái sự liên tiếp về tổ chức. Thì câu trả lời của tôi đó là cái vấn đề ông Tô Mơ cũng không thể hoàn thành chọn nhiệm vụ 5 năm của mình, nhưng mà đảng lao động đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương cùng với sự tối dậy của dân chủ và cánh hữu. Đảng cầm quyền của đảng này đang nhanh chóng bị chịu. Thì đây là một số những cái vấn đề mà có tính gọi nội bộ thì chính trị của nước Anh, liệu rằng nếu như là trong nội bộ của nước Anh mà cũng không đồng nhất để tạo cái sức mạnh thống nhất, hoặc là có những chủ trương, hoặc là có những cái công việc làm và nó có tính cách mà hay gọi là dung hòa với các đảng phái làm việc lại với nhau, thì từ đó mới có thể nói rằng cái sự ổn định của nước Anh. Còn nếu không, cái sự tranh chấp mà nặng thế từ đảng lao động bổ thủ hoặc là một số những khác, thì nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng từ kẻ về bề mặt và cái tư thế lãnh đạo của nước Anh trong lĩnh vực về chính trị và kinh tế. Nhưng mà chúng tôi về theo cái nhìn của tôi đó là phải chờ xem những cái diễn tiến này nó có làm cho nó khá hơn sau khi là cái vị thủ tướng đã bị đã tin chức và đang có tiếp tục để cho những người thay thế, nhưng mà nó không phải là có ngày chức sắc đâu, cho nên họ cần phải có tốn được thời gian ít nhất là được một gọi là thương lượng giữa nội bộ những cái đảng phái của nước Anh, cái trình đó mới có thể biết được cái kết quả nó như thế nào thôi. Đó là cái ý kiến tôi sơ khởi ngay bây giờ như vậy, cho nên họ.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin nhắc lại cái điểm chính của cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra, đó là có bầu cử lại hay không, hay là bên đảng cầm quyền họ sẽ chỉ định một cái người để mà tiếp tục và thay thế cho cái vị trí của ông Keir Starmer. Nam Phong, mời anh Dân chia sẻ thêm về việc này, thưa anh Dân.
2: Thứ nhất, đây là nội bộ xào xáo của đảng lao động. Thủ tướng vừa mới từ chức Starmer, ông vẫn còn cái nhiệm kỳ của ông. Ông mới nhận trách nhiệm từ tháng 7 năm ngoái, mà năm 24 mà. Thành thử ở đây là cái vấn đề nội bộ đảng lao động thấy rằng mình không có hiệu nghiệm trong vai trò thủ tướng, cần phải thay thế, và họ đã đồng ý như vậy. Ông này ông từ chức để cho ông Andy Burnham lên thay. Đây là hoàn toàn chuyện nội bộ, chứ không có, nếu có bầu cử thì bầu cử trong nội bộ đảng mà thôi. Thành thử nó không phải là sinh hoạt chính trị. Đó là lý do tại sao Vương Quốc Anh trong vòng 10 năm nay kể từ ngày mà ly khai ra khỏi cộng đồng Liên Hợp Châu đó, họ sắp sửa có vị thủ tướng thứ 7. Và thường thường đây là những vị thủ tướng đó, cùng đảng giải quyết vấn đề đảng yếu kém không có phục vụ một cách hữu hiệu được. Cái điểm thú vị đó là Vương Quốc Anh từ ngày 23 tháng 6 năm 2016, tức là 10 năm về trước, không còn là thành viên của Liên Âu nữa. Nhưng mà ông thủ tướng vừa từ chức đó, năm ngoái, ông muốn có hội nghị giữa Anh Quốc và Liên Âu. Ông biết hội nghị sẽ làm để làm cái gì. Và hai lần tổ chức vậy đều không xong. Cũng cùng một đề tài như vậy, cái người mà dự trù mùa hè này sẽ là tân thủ tướng, thủ tướng thứ 7 của Vương quốc Anh, ông Andy Burnham đó. Thì 10 năm về trước, vào năm 2016, ông mới phản đối Vương quốc Anh ly khai Liên Âu một cách kịch liệt. Tức là cái chuyển vận của ông thủ tướng ra đi, nói chuyện với Liên Âu, và một người đã có thành tích là không bằng lòng với Vương quốc Anh tách rời Liên Âu, nó cho người ta dẫn tới một cái chủ đề đó. Như vậy sau 10 năm Vương quốc Anh, liệu họ có nghĩ rằng họ có nhiều thiệt hại khi rời bỏ cộng đồng Liên Âu? Họ phải giải quyết ra làm sao? Tại vì trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, nó đòi hỏi nếu trở lại Liên Âu phải có trưng cầu dân ý nữa chứ. Vâng, cái chuyện Vương quốc Anh và chuyện Liên Âu đó là chuyện dài lủng củng, chẳng ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, sẵn anh nhắc đến cái vấn đề mà chỉ định người thay thế ở trong nội bộ của đảng lao động ở bên Anh cho cái vai trò thủ tướng. Thì anh có thể cho quý vị thính giả biết đó là cái vấn đề bầu cử từ những cái chức vụ thủ tướng hay là những cái chức vụ quan trọng đó, nó bầu cử theo cái hình thức nào và nó có khác gì với cái bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không thưa anh dân?
2: Nó khác xa chứ. Nó khác xa. Cái bầu cử này nó vẫn công khai. Nhưng mà nó chỉ trong nội bộ là đảng viên của đảng lao động được phép bầu mà thôi. Trong khi tất cả những người khác đó chỉ đóng vai quan sát viên. Cho đến khi cái đảng lao động này nó hết nhiệm kỳ của nó, thì họ mới có quyền can thiệp vào. Cho nên đây là một sự chỉnh lý, chỉnh đốn và điều chỉnh lại của đảng lao động. Đảng mà tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024 đó, nên là chê bai cái người thủ tướng đương thời để rồi đi vào tình trạng bê bết y chang như vậy. Cái sai lầm của thủ tướng Keir Starmer đó là ông đã ngăn cản, không giúp đỡ Tổng thống Trump trong chiến dịch do Thái và Hoa Kỳ đánh Iran. Ngày hôm qua chúng tôi có phân tích rồi, cái đó nó là một cái yếu tố 20 trên 80 những vụng về thiếu kiên hiệu của một chính phủ làm việc, mà từ xã hội cho đến kinh tế cho đến chính trị đó đều gãy đổ như nhau. Vâng, đảng lao động đó, nếu lần này cái nhiệm kỳ còn lại của mình mà không ăn nên làm ra đó, thì chắc chắn có một đảng khác sẽ thay thế họ. Và đảng này thay thế họ là cái tiến trình liên viễn của Vương quốc Anh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái hình thức bầu cử ở bên những cái nước như là nước Anh hoặc là Canada theo cái hình thức và đại nghị của đảng, và khi mà đảng nào chiến thắng thì họ sẽ sắp xếp cái vấn đề nhân sự, nó hơi khác ở cái vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ một tí. Thưa quý vị, quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào internet để xem thêm những cái thủ tục về bầu phiếu ở Anh nó sẽ khác ở Hoa Kỳ như thế nào. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến có vẻ khá yên lặng ở tại Ukraine, mặc dù nói là yên lặng trên mặt ngoại giao quốc tế, chứ chiến cuộc thì nó vẫn xảy ra từng ngày, từng giờ. Và sau cái lần mà đến dự hội nghị G7, ông Zelensky đã nói gì với ông Trump và ông khẩn cầu ông Trump về cái việc gì? Và như vậy thì liệu là cái cuộc chiến ở Ukraine trong cái thời gian sắp tới đó, nó có thể nó sẽ được chú ý trở lại hay không để giải quyết cái vấn đề này? Và cái đề nghị mà gặp mặt của Nga và Ukraine của ông Zelensky đó, tại sao ông không thấy tiếp tục nói đến cái điều này? Tại sao ông không có đưa ra những cái điều mà ông Putin đòi hỏi? Như vậy thì trước đây cái đề nghị gặp mặt của ông đâu có phải là một cái thiện chí để giải quyết cuộc chiến, bởi vì nó không có đưa ra được, đáp ứng được cái đòi hỏi của phía bên Nga. Cho nên người ta nói rằng chắc là ông Trump, ông ấy cũng sẽ không có muốn tiếp tục dính vào cái việc này trong cái thời gian này. Cứ để cho đôi bên họ tự giải quyết với nhau. Và nếu mà thật sự ông Zelensky muốn có một cái cuộc hòa đàm và đàm phán thật sự, thì ít ra ông cũng phải đưa ra cái lộ trình như thế nào. Rồi bên Nga họ thấy, ồ bây giờ bên Ukraine đã nhượng bộ như vậy, thì mới tiến hành cái cuộc đàm phán hội nghị tiến tới ngưng bắn và hòa bình chứ. Còn hiện giờ đó thì cũng là một cái lời mời trống không, cho nên bên phía Nga họ không phải đồng ý. Nên trong nghĩa anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó thì bên phía Ukraine sẽ lại tiếp tục đưa ra những cái đề nghị tương tự như vậy hay không, hay là cứ lẳng lặng để rồi cuối cùng đó thì cái cuộc chiến nó vẫn không có giải quyết được cái gì hết, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Sau khi mà Tổng thống Zelensky có đề nghị gặp trực tiếp với Nga để mà đàm phán về vấn đề hòa bình, vấn đề ngừng bắn chẳng hạn, nhưng mà không đạt được kết quả. Rồi một cái phần quan trọng nữa đó là gần đây, tức là trong vài ngày qua, thì những lời chỉ trích của Tổng thống người Ukraine đó là Zelensky, rồi những cái đồng minh của nước Nga để hỗ trợ cho nước Nga, rồi thì ông Zelensky cũng đưa ra một cái sự nhận định và một phần mà gọi là phản đối là quan trọng, và ông cho rằng quân đội Nga, xin lỗi, quân đội của Ukraine đã tấn công các cái phần mà gọi là những cơ sở về thông tin liên lạc của Belarus dọc theo cái đường biên giới dài 1000 cây số. Nếu như là tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus không có vô hiệu các trạm gọi là tiếp xúc này để hỗ trợ cho nước ta, rồi là ông cũng chứng minh rằng ông có cái việc gì đó mà nó không có lợi cho cái vấn đề tiến trình hòa bình cho Ukraine, và ông rồi là Lukashenko cũng nói rằng ông không có hỗ trợ cho nước Nga. Nhưng mà tổng thống Zelensky thì tuyên bố mạnh hơn để và cáo buộc rằng Belarus là đồng minh thân cận của nước Nga, phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột của sự trong cái Ukraine từ năm 2022. Đồng thời ông cũng kêu gọi là mặt tư khoa và Ukraine có những cái cuộc đối thoại để có thể giải quyết thông về cái tiến trình gọi là đường bắn, và cảnh báo về những cái vấn đề hỗ trợ của những quốc gia thân cận của nước Nga như là Belarus như vậy. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái mức độ đề nghị là liệu rằng cái nỗ lực của cái vấn đề cảnh báo về vấn đề quân sự của Zelensky có đáp ứng được những cái yêu cầu của ông không, tức như là những thân cận của nước Nga sớm gọi là bớt đi hay là không có hỗ trợ cho nước Nga, thì chuyện đó nó có thể sẽ đưa ra không có những cái đổ vỡ về vấn đề thông tin cũng như là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà chưa trên muốn làm và cũng là đề nghị cho Hoa Kỳ giúp đỡ về những thiết bị để chưa trên có thể chế tạo, về những cái phương tiện để mà chống lại vấn đề của chỉ xâm lấn của nước ta. Thì tôi Nam Phong có những kết quả mà ông Vương chưa chờ đợi sự trả lời của Tổng thống Nga, nhưng mà Tổng thống Nga thì lại không đáp ứng và đồng thời mở ra những cái trận chiến quy mô hơn để làm thiệt hại cho Ukraine. Dù trả lời thì Ukraine cũng đã gọi là phá hoại về những cái cơ sở ở tại trường Crimea và những cái nỗ lực khác gì nữa đây từ không người lái và tấn công. Qua những cái vấn đề mà chúng ta trình bày thì chúng được biết trước trên phương diện thông tin và báo chí, nhưng mà những cái nỗ lực mà chúng ta thấy được là cái đề nghị của về Zelensky không được Nga đáp ứng, tức là ông Putin không đáp ứng. Thứ hai là ông cảnh báo nếu nó không đáp ứng nó thì có những cái phần hỗ trợ của Belarus cũng là một số các quốc gia thân cận nước Nga làm, thì ông Zelensky cũng cảnh báo luôn đó là tôi sẽ dùng áp lực và yêu cầu ông có bị minh xác được rằng cái sự hỗ trợ cũng như là sự hợp tác của ông như thế nào. Đó là những cái diễn tiến chúng tôi ghi nhận được từ phương diện báo chí. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà cả nước Nga và Ukraine cũng dùng những cái biện pháp về vấn đề của liên lạc quốc tế, thứ hai là tố cáo lẫn nhau, cái thứ ba là sử dụng khả năng về khả năng quân sự của mình để tấn công làm thiệt hại cho cả đôi bên. Đây là một trong những cái chương trình mà chúng tôi thấy nó có những cái đột biến mà đối với những cái đồng minh của nước Nga thì có ly khai không hay là không hỗ trợ hay như thế nào đó. Chuyện này chúng ta phải chờ xem và cũng khó có thể biết được. Nhưng mà cái sự tố cáo của ông Zelensky là chuyện này là đang có và nó có thể có những cái phản ứng mà chúng ta phải chờ xem coi nó có thực tế là nó không có gọi là hỗ trợ một cách tích cực hay là chỉ là những lời nói để so dịu và để xem phản ứng của người Ukraine và ông Tổng thống Ukraine thì hay không, hay là đây là cái sự gọi là kín đáo nào đó mà Ukraine muốn cho thế giới thấy đó là cái lực lượng đồng minh của những nước gia mà thân cận của nước ta vẫn tiếp tục hỗ trợ của nước ta để làm khó cho Ukraine. Đó là một phần lý do cho nên là ông Tổng thống của nước Nga không có trả lời về những lời đề nghị của Ukraine trong cuộc gặp gỡ để giải quyết một cái bài toán ngừng bắn và cái sự hòa bình tại đây. Đây là những cái diễn tiến mà coi như là mới nhất tôi có qua lời của chúng tôi vừa trình bày để trả lời câu hỏi này cho Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi còn một câu hỏi nữa nhưng mà rất tiếc là thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ dành cái câu hỏi này cho chương trình vào ngày mai. Vâng, xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng nghĩa với khán giả. Chúng tôi đang trách nhiệm về cái hệ thống và kỹ thuật mới của đài. Chúng tôi sẽ đi tour để vượt qua là những khó khăn từ vấn đề trực tiếp cũng như là những trở ngại về kỹ thuật, đặc biệt đó là do những cái vấn đề nhỏ về thời tiết là quá khắc nghiệt ở trong khu vực về kinh doanh. Chúng tôi sẽ có những cái thông báo mới để cho quý vị yên tâm là những cái việc kỹ thuật này cũng đang tiến hành và nó có thể sẽ sớm hoàn tất từ cái kỹ thuật của đài CSN cũng như là về những cái internet trong khu vực. Tổng nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả vào năm không nhà hoàng khi anh nhiều xin có chuyện sự chào ngày mai.
1: Dạ, nó phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và anh về chương trình giữa tuần thứ tư 24 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Tư Dân. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ Kitty Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng đích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Kitty Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
0: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng chi phương lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Karibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain Anh của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước ở vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Iran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran, điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.

0: Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
1: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
2: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân, và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay, thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân, thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng, và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh đến khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
1: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
2: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương, vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các nhóm lợi ích chi phối, và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon, thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Matteo Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
1: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
2: Vâng, theo đánh giá của Wim Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp, B-Network, như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London, và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng, và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ, nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Salford, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức là một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở sẽ được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
1: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong 7 tháng tới sẽ ra sao?
2: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý thức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép, nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi chác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu Âu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
1: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
2: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh, ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những cái đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
0: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Keir Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Rihanna được nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
5: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh Quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước La bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định, việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
4: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên hiệp làm Anh Quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP, thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi, khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi suất thay đổi sau 5 năm, và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp ba từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
5: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
4: 10 năm trước, khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm. Lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng, tương tự ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn, thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
5: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
4: Nhiều người Anh, Fiji và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại. Scotland vốn ủng hộ châu Âu, khẩn cấp đòi độc lập. Fiji lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230.000 như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sudan. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
5: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng, kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó, rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
4: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7, 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng, 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
4: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng. Một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
5: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
4: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
5: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao? Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đã có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
4: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jérôme Barilla, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
5: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
6: Kinh tế. 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thương

vào lúc Phó Tổng thống Judy Vance trên đường trở lại Mỹ sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran. Tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay thì Bắc California vẫn là một ngày may mắn với thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ rất là mát mẻ, 79 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F, thưa quý vị. Bầu trời với nắng chói chang và không có mây che phủ bầu trời. Sang đến những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có cái khuynh hướng gần như là không có gia tăng nhiều lắm, vẫn giống như ngày hôm nay. Đặc biệt là đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 71 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đây là khoảng thời gian khá mát mẻ và khá đẹp ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 59%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 23 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 9 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm, và nhiệt độ cao là 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng tây tây bắc 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ và xác suất về mưa ban ngày không 25% và ban đêm là 2%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút, trăng mọc lúc 2 giờ 45 chiều và lặn lúc 1 giờ 45 khuya. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên, một cái tin không có vui về vấn đề xả súng ở vùng Bắc California. Tuy là nó hướng Bắc nhưng mà nó cũng rất là xa ở cái khu vực ở vùng Vịnh. Trong cuộc nổ súng này thì hai người lớn đã bị thiệt mạng, một người bị thành niên bị thương và nghi can bị bắt trong vụ xả súng ở tại một cái thư viện công cộng ở cái vùng tiểu bang Bắc California vào chiều ngày hôm qua. Khoảng 5 giờ 10 phút chiều thì cảnh sát nhận được điện thoại 911 thông báo là có tiếng súng và tiếng la hét ở bên trong thư viện Butler County ở thành phố Chico ở phía Bắc California. Và hôm thứ ba thì cảnh sát đã thông báo nghi can là Bradley Scott Savile, 18 tuổi. Anh này bị giam giữ tại nhà tù Butler County vì bị tố cáo là hai tội giết người. Dường như nghi can này muốn gây ra một vụ thảm sát giống như vụ nổ súng tại trường trung học Columbia High School ở Colorado năm 1999. Sở cảnh sát cho biết trong cái vụ xả súng lần đó đã có 13 học sinh và một giáo viên bị chết. Điều tra viên xác định nghi can Sayer ra tay một mình, không có đồng phạm, không có dấu hiệu là nghi can này từng có mối quan hệ hoặc là liên hệ với bất kỳ nạn nhân nào trong thư viện lúc cái cuộc nổ súng xảy ra. Cảnh sát vẫn đang điều tra và vẫn chưa có thông báo tên hai người bị chết. Người bị thương được chở đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm tới tánh mạng. Lúc sự việc xảy ra trong thư viện đang mở cửa, ông Billy, cảnh sát trưởng Chico, xác nhận trong buổi họp báo vào tối ngày hôm qua, và nghi can chỉ sử dụng một khẩu súng duy nhất. Khi cảnh sát ập vào, nghi can bỏ chạy ra khỏi thư viện qua cửa sau rồi bị bắt mà không có chống cự nào. Trên Facebook thì Butler County gửi ra lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ súng này, trong đó có các nạn nhân, gia đình của các nạn nhân, các nhân viên thư viện và tất cả những người bị ảnh hưởng tác động bởi vụ nổ súng này. Và quận hạt Chico tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các thư viện vào ngày thứ ba. Và bên phía văn phòng của thống đốc Gavin Newsom cũng gửi lời chia buồn đến cộng đồng Chico và cảm ơn cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ nghi can. Lẽ ra thì không nên có gia đình nào phải hứng chịu những cái tấm thảm kịch như vậy. Vâng, đó là lời chia buồn của ông Gavin Newsom gửi đến những cái gia đình mà bị tai nạn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nhập tịch và di trú, một cái thông báo mới có thể được thi hành qua cái đề nghị của bên hành pháp. Bên phía Bộ Nội an hôm ngày hôm qua cho biết là có thể sẽ phải tăng khoảng 75% lệ phí nhập quốc tịch và bãi bỏ phần lớn những chương trình miễn phí hoặc là giảm chi phí hiện đang áp dụng cho những người mà có thu nhập thấp. Đề nghị này do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đưa ra, và việc này sẽ làm tăng đáng kể những chi phí đối với những thường trú nhân hợp pháp muốn thi trở thành công dân Hoa Kỳ. Quy định được đăng trên công báo liên bang sẽ có hiệu lực ít nhất 60 ngày sau khi được công bố và trưng cầu dân ý. Theo thông báo của Bộ Nội an, lệ phí nộp đơn và cái đơn N-400, vốn là mẫu đơn xin nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ, sẽ tăng từ con số 760 đồng lên trở thành 1.330 đồng đối với hồ sơ điện bằng giấy. Đối với loại hồ sơ nộp trên online, tức là trực tuyến, mức chi phí sẽ tăng từ 710 đồng lên thành 1.280 đồng. Và bên phía Bộ Nội an cũng đề nghị tăng chi phí đối với những đơn kháng nghị và các thủ tục liên quan đến vấn đề quốc tịch. Đồng thời, theo tin tức cho biết thì kế hoạch này cũng sẽ loại bỏ chính sách miễn lệ phí đối với những hồ sơ xin nhập quốc tịch, cũng như tùy chọn giảm lệ phí dành cho người nhập cư có thu nhập thấp. Các quy định miễn lệ phí dành cho quân nhân nhập quốc tịch thì vẫn sẽ được duy trì. Điều này hoàn toàn đúng với thông điệp của bên phía hành pháp, khiến cho hoạt động nhập cư trở thành tốn kém hơn và không có thuận lợi cho một số người, chứ không chỉ nhắm vào vấn đề nhập cư bất hợp

0: và các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư thì lên tiếng phản đối là mức chi phí mới. Nó sẽ trở thành một cái rào cản tài chính lớn, khiến cho nhiều người không có đủ điều kiện, cho nên họ sẽ từ bỏ cái kế hoạch xin vào quốc tịch. Họ cho rằng quyền công dân mang lại nhiều lợi ích kinh tế và dân sự, và việc tăng chi phí sẽ ảnh hưởng nặng đến những người có thu nhập thấp. Hiện tại thì đề nghị này vẫn chưa được ứng hành, chưa có hiệu lực. Theo quy định thì phải có một cái thời gian lấy ý kiến của người dân trong vòng 60 ngày trước khi mà ban hành cái quy định cuối cùng. Người dân, các tổ chức xã hội và các bên liên quan có thể gửi ý kiến đóng góp trong thời gian này, theo các tin tức cho biết, để góp ý mình về việc có nên tăng chi phí nhập tịch hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 98 điểm, Dow Jones giảm 48 điểm và Nasdaq giảm 510 điểm và vàng giảm 53.60 bị kim hay là 4.149 bị kim cho một lượng vàng. Và dầu thô 72.85 mỹ kim cho một thùng dầu thô, và một đồng mỹ kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một đội thi công nội bộ của San Diego đã lập cột mốc đáng nhớ với việc cải tạo 30 dặm đường trải nhựa. Hôm thứ Hai, thị trưởng San Diego Todd Gloria đã và ủy viên hội đồng thành phố Henry Foster đã cùng với các đội công nhân thành phố trải nhựa đoạn đường thứ 30 trong năm tài chính này, lập kỷ lục mới cho chương trình trải nhựa và làm mới mặt đường của thành phố. Các lãnh đạo thành phố đã gặp nhau trên đường 51 thuộc khu Emerald Hill, một con đường trước đây chỉ đạt điểm chỉ số tình trạng mặt đường, và thành phố quản lý khoảng 6.600 dặm đường phố và sử dụng PCI để đánh giá tình trạng đường xá và ưu tiên sửa chữa. Và NASCAR muốn tổ chức lại cuộc đua này ở San Diego vào năm tới. Các quan chức NASCAR cho biết là sự kiện đua xe cuối tuần qua đã thành công và họ muốn tổ chức lại sự kiện này vào năm sau. Ben Kennedy, giám đốc điều hành của NASCAR, đã nói với các phóng viên sau một cuộc đua Enduro 250 hôm Chủ nhật rằng họ muốn quay trở lại. Và các trường học ở California có sự phân hóa kinh tế cao hơn so với 40 tiểu bang khác. Theo một báo cáo mới thì các trường học ở California có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt hơn so với 40 tiểu bang khác trên cả nước. Tình trạng phân biệt này xảy ra và cả giữa các khu học chánh và trong nội bộ từng khu học chánh. Trên phạm vi toàn quốc thì tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn so với 3 thập kỷ trước. Điều này rất quan trọng vì các trường có tỷ lệ học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc là giảm giá cao hơn, thường có tỷ lệ giáo viên nghỉ việc cao hơn và kết quả giáo dục kém hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là muốn có kết quả bầu cử nhanh hơn thì đảng Dân Chủ California sẽ không siết chặt việc bỏ phiếu muộn. Các lãnh đạo đảng Dân Chủ California đều đồng ý rằng việc đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu là điều tốt. Tuy nhiên họ từ chối thực hiện bất kỳ thay đổi nào làm giảm quyền tiếp cận của cử tri, bất chấp sự thất vọng của cử tri trước tốc độ. Ai cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu biết kết quả bầu cử ở California sớm hơn. Điều họ không thể thống nhất là liệu có nên và làm thế nào để điều đó xảy ra. Tốc độ kiểm phiếu sơ bộ chậm chạp của tiểu bang phải mất một tuần mới đủ phiếu được kiểm đến cả để công bố kết quả cuộc đua tranh chức thống đốc. Một lần nữa thu hút sự chú ý của cả nước, làm dấy lên một loạt thuyết âm mưu mới.

0: cũng như những lời kêu gọi cải cách phải là nghiêm túc. Thật khó để nói quá lời về việc California chậm trễ trong việc kiểm phiếu so với các hầu hết các tiểu bang khác, hoặc là gần như bất kỳ nền dân chủ công nghiệp hóa nào khác. Một nhà phân tích dữ liệu bầu cử nổi tiếng viết trên mạng xã hội 3 ngày sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một trong những phản hồi được yêu thích nhất đối với Stewart cho rằng sự chậm trễ này là một nỗ lực có chủ đích nhằm thao túng kết quả. Và California đang chuẩn bị tăng thuế bảo hiểm y tế. Điều này có ảnh hưởng đến phí bảo hiểm của bạn không? Tuần này, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật thuế y tế nhằm tiếp tục duy trì nguồn tài trợ liên bang quan trọng cho chương trình Medicare cũng của tiểu bang, còn được gọi là Medicare. Việc thông qua diễn ra bất chấp những cảnh báo từ các lãnh đạo ngành y tế rằng thuế này như được thiết kế sẽ làm tăng phí bảo hiểm cho những người dân California có bảo hiểm tư nhân. Các quy định mới của liên bang đang buộc tiểu bang phải cơ cấu lại thuế đối với các tổ chức quản lý chăm sóc sức khỏe. Loại thuế mà tiểu bang thu từ các chương trình bảo hiểm y tế điều phối việc chăm sóc cho các thành viên của họ. California đã tính thuế đối với các chương trình bảo hiểm Medicare đối với mức cao hơn với các chương trình tư nhân. Giải pháp mới được thiết kế của tiểu bang dự luật Thượng viện 125 sẽ giảm thuế đối với các chương trình Medicare và tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng mức. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về vòng đàm phán hòa bình ở Iran. Sau cái vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm đưa ra cái thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày 23 tháng 6 thì Hoa Kỳ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số những cái biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu hỏa và những cái sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho những giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế rất lớn cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nói là những cuộc trao đổi đã tạo ra được một cái nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Hai bên đã đồng ý xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Hoa Kỳ và Iran cũng đã đồng ý thiết lập một cái hệ thống nhằm chấm dứt giao tranh giữa Do Thái và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở ra đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho những hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu hỏa chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran là Araghchi tuyên bố họ đã đạt được những nhượng bộ quan trọng, bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài cũng như khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Trump nhấn mạnh là Iran sẽ phải chấp nhận những cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ có biện pháp nếu mà Iran không tuân thủ những cam kết. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai hôm ngày hôm nay tuyên bố là họ không có cái kế hoạch nào trước mắt để cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào để kiểm soát những cơ sở hạt nhân bị hư hại trong những cuộc không kích của Do Thái và Hoa Kỳ. Và Iran cũng chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, cũng không có dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở đã từng bị tấn công. Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân, và Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào trong lĩnh vực này. Tuyên bố trên dường như nó hơi ngược lại với phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance sau những cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi mà ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, và ông nói đây là một bước tiến lớn. Những cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới để cụ thể hóa những nội dung của thỏa thuận. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đã phục hồi, góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu về vấn đề dầu khí. Iran ngày hôm nay cũng tái khẳng định là họ muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch của hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ ngày hôm qua, và nó cũng làm cho hạ nhiệt cái thị trường năng lượng của thế giới. Theo dữ liệu từ những chương trình theo dõi định vị hàng hải, thì kể từ thứ hai 22 tháng 6, ít nhất là 36 chiếc tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra tại khu vực này vào cuối tháng 2. Sáng ngày hôm nay thì phía Iran nhắc lại là những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh, và con đường huyết mạch này sẽ do Iran kiểm soát. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về trường hợp của eo biển này. Liệu Iran có kiểm soát cái tuyến đường huyết mạch hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong những cuộc thương lượng với Hoa Kỳ diễn ra trong những ngày sắp tới. Tiếp nối những cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, thì Thứ trưởng Ngoại giao Iran là Kacem Gadabi đã trả lời phóng viên, cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, bốn nhóm làm việc cũng được thành lập, phụ trách những cái lĩnh vực như gỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, vấn đề tái thiết và phát triển kinh tế tại Iran, và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát để xem những cái việc này có được thực hành một cách nghiêm chỉnh hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Hương xin được trở lại với những tin từ Việt Nam, đó là Bộ Công an nói gì về đề xuất xử phạt không lập biên bản tối đa 2 triệu. Theo Bộ Công an thì mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính áp dụng từ năm 2012 tới nay không còn phù hợp với thực tiễn khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Luật hiện hành quy định một trong các trường hợp được áp dụng xử phạt không lập biên bản là phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân, 1 triệu đồng đối với tổ chức. Bộ Công an nhận định mức tiền phạt nêu trên tương đương thấp so với mặt bằng chung của các xử phạt trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước hiện nay. Và một bản tin nữa từ tỉnh Hà Tĩnh, cha nghi đột tử khi tắm biển, con trai 13 tuổi mất tích. Cha con cùng đi tắm biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đến chiều tối thi thể người cha bị sóng đánh dạt vào bờ, trong phổi không có nước, nghi bị đột tử. Bé trai 13 tuổi hiện vẫn chưa tìm thấy. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn đề xuất tài xế công nghệ, người bán hàng online đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thành phố Sài Gòn kiến nghị mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm tăng cường bảo đảm an sinh cho lao động trong nền kinh tế số. Trong báo cáo, thành phố Sài Gòn đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung điều 2 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và một bản tin thế giới, đó là nắng nóng ở Pháp, 18 người thiệt mạng, 2 trẻ nhỏ tử vong trong ô tô. Đợt nắng nóng ở châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách Pháp hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết trên toàn quốc đã có ít nhất 18 người tử vong do các sự cố hoặc là vấn đề sức khỏe liên quan tới nhiệt độ cao. Vụ việc gây chú ý nhất là bi kịch ở vùng Đông Nam. Hai bé trai mới 2 tuổi và 4 tuổi được phát hiện bị kẹt trong chiếc ô tô đổ trước cửa nhà. Được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, gây chấn động cho dư luận. Và một cái bản tin nữa đó là Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thúc đẩy phát triển điện toán lượng tử. Hôm 22 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp đặt ra các mục tiêu phát triển cho ngành công nghiệp điện toán lượng tử nhằm thiết lập vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học mới nổi này. Tổng thống Donald Trump giải thích lý do ban hành 2 sắc lệnh này là công nghệ lượng tử đại diện cho thế hệ đổi mới tiếp theo trong các lĩnh vực điện toán, cảm biến và liên kết mạng có ý nghĩa to lớn đối với sự tăng trưởng về kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh mạng của đất nước của chúng ta. Những gì chúng ta đang làm hôm nay thực sự rất là quan trọng. Và Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra tối hậu thư với đồng minh của Nga. Quân đội Ukraine sẽ tấn công các tháp thông tin liên lạc của Belarus dọc theo đường biên giới dài 1.000 km nếu Tổng thống Alexander Lukashenko không vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng này và chứng minh rằng ông không hỗ trợ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm sinh nhật ngày 21 tháng 6. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua thì ông Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Anh do sức ép trong ngay chính nội bộ đảng lao động cầm quyền của ông. Tuy nhiên, với thông báo này của Thủ tướng Anh thì cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh và Bỉ được dự trù diễn ra tại Bỉ ngày 22 tháng 7 có thể sẽ bị tạm thời hủy bỏ. Hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm cái mục tiêu xích lại gần khối này kể từ khi người dân nước Anh cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit để nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Liệu Andy Burnham vừa bắt đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần có nhiều khả năng trở thành thủ tướng để thay thế ông Starmer hay không? Và ông này có cùng đường lối với người tiền nhiệm về vấn đề quan hệ với các nước trong khối Liên Âu hay không? Ông Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào cái tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và nước Anh vào mùa hè này tại Bỉ, nhưng mà kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7, 2026 hiện đang phải tạm ngừng vô hạn định. Và cái ngày tổ chức sẽ được xác nhận vào tuần trước khi nhiều tháng do dự. Giờ đây thì Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố họ đang xem xét lại cái ngày tổ chức hội nghị và sẽ thông báo sau. Vào tháng 5 năm 2025, ông Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và Anh lần đầu tiên tại London. Nhưng mà Âu Châu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ nhì, cho đến khi nào mà Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ cái làn ranh đỏ của mình. Thí dụ như về cái điều kiện nông nghiệp hoặc là quan hệ kinh tế và thương mại đối với các nước Liên Âu. Tại Bỉ thì vấn đề Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng mà không phải ai cũng có cùng một kết luận như vậy. Một số người ủng hộ việc Anh quay trở lại thị trường chung của Âu Châu, trong khi nhiều người khác thì tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. Hồi 10 năm trước, thì Andy Burnham cũng đã từng phản đối vấn đề Brexit, tức là nước Anh tách ra. Nhưng mà đối với Liên Âu thì không có gì bảo đảm rằng việc ông này sẽ đến Downing Street, tức là sẽ làm thủ tướng. sẽ là dấu hiệu của từng trăn mặt giữa anh và Âu Châu, và chừng nào mà Âu Châu vẫn là một chủ đề tạm gọi là có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay là liên minh thuế quan với Âu Châu. Trong thời gian sắp tới, sau khi ổn định lại ghế thủ tướng của nước Anh, thì vấn đề họp thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu mới được nhắc đến, và có xảy ra hay không vẫn là một câu hỏi trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Messi đăng quang ngôi vua phá lưới World Cup, Argentina đánh bại Áo 2-0. Với cú trả này, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, đồng thời đã ghi cả 5 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026. Và một bản tin nữa là ông Trump dọa kiện tờ New York Times tội phản quốc vì đưa tin về Iran. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định khả năng khởi kiện tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này đăng tải những bài viết mang tính phản quốc, làm giảm nhẹ tác động của các cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng với Iran. Ông nói, tôi sẽ bổ sung tất cả những bài viết sai sự thật và lố bịch của họ vào vụ kiện trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim mà tôi đang theo đuổi. Họ là những kẻ tội phạm, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21 tháng 6. Và một cái bản tin nữa là ông Trump đích thân giám sát chiến dịch quét sạch hàng giả và đường dây rửa tiền Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã gỡ bỏ 22 sản phẩm dao kéo đồ dùng ăn uống của các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hệ thống mua sắm liên bang do giả mạo nhãn đề là sản xuất tại Mỹ, Made in the USA. Được biết vụ kiện việc này do đích thân Tổng thống Donald Trump chỉ đạo xử lý. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Mỹ nhằm vào bảo vệ các sản xuất trong nước, nhưng trên thực tế còn là một đợt thanh lọc và trấn áp mới đối với hành vi rửa xuất xứ của doanh nghiệp Trung Quốc cũng như sự thâm nhập của chuỗi cung ứng do chính quyền Trung Quốc chi phối. Điều này đồng thời làm tổn hại thêm uy tín quốc tế của doanh nghiệp Trung Quốc, khiến họ phải đối mặt với nhiều cuộc rà soát và rào cản thương mại hơn tại Mỹ cũng như trên thị trường quốc tế. Và thỏa thuận hòa bình Iran được Mỹ cấp phép bán dầu trong 60 ngày là một phần bản ghi nhớ hòa bình viết tắt là MOU mà Mỹ và Iran ký kết từ trước. Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời có thời hạn là 60 ngày cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Đây được xem là một sự thay đổi lớn sau nhiều năm các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng siết chặt đối với Iran. Và một cái bản tin nữa đó là ông Judy Ben giải tỏa tài sản Iran sẽ giúp người dân nước này mua nông sản của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Judy Ben hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết trong tương lai nếu các tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân thì số tiền này sẽ được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng để mua nông sản Mỹ cho người dân Iran. Theo ông thì điều này vừa mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ vừa giúp cho người dân Iran, đồng thời bảo đảm số tiền không bị sử dụng cho các hoạt động khủng bố hay là phục vụ chính quyền của Iran. Và một cái bản tin cuối đó là ông Trump cho biết là nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận sẽ áp dụng biện pháp cần thiết. Hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng nếu Iran không thực hiện thỏa thuận hoặc là họ có hành vi sai lệch thì tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết. Và bây giờ thì Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc WADA của Đài Tiếng Nước tôi. Thì bây giờ Hoài Hương xin mời quý đồng hương liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoàng Huế, ở gần chợ Sinh Ly đó, để mà mua thuốc, những loại thuốc cần thiết, các loại thuốc đều có hết. Quý vị nên lấy hẹn trước rồi bà gọi cho anh Đạt số 619-549-0982. 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và được cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài, và thưa với anh Nam Phong, hôm nay hệ thống của Đài Tiếng Nước tôi đã được sửa chữa lại rất là rõ ràng, và Hương rất là mừng. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài tìm thấy vệ tinh NASA mất tích 12 năm trong vũ trụ. 12 năm sau khi cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, từ bỏ hy vọng tìm thấy vệ tinh Image, IMAGE. Một nhà thiên văn học không chuyên nghiệp đem đến cơ hội phục hồi lại liên lạc với thiết bị. Theo International Business Times, đầu tuần đã đưa tin, Scott Tilley, người có sở thích tìm kiếm những vệ tinh tuyệt mật, thu được tín hiệu từ một vệ tinh, ký hiệu là 200017A, khi đang dò vật tư thất lạc gần đây của vệ tinh Zuma. Sau khi đối chiếu quỹ đạo của vật thể tìm thấy, Tilley có thể xác nhận đây chính là vệ tinh Image mất tích từ lâu.
2: Vào năm 2000, NASA phóng vệ tinh chụp ảnh khám phá từ quyển tới cực quang, tức là Image, nhằm nghiên cứu từ quyển trái đất và tương tác của tầng này với mặt trời. Thiết bị công nghệ đồ sộ đóng vai trò như là một kính viễn vọng, hoàn thành tốt công việc và được kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm. Tuy nhiên, sau vài năm với 37 phát hiện, bộ kiểm soát năng lượng của vệ tinh bị lỗi và ngắt liên lạc với NASA. Chúng tôi không nhận được tín hiệu viễn cách của Image theo lịch trình. NASA cho biết khi tuyên bố thất lạc vệ tinh vào năm 2005.
1: Vệ tinh được tái kích hoạt do một số lý do và bắt đầu phát tín hiệu. Tilley thông báo phát hiện trên trang cá nhân và suy đoán một số thiết bị trên vệ tinh bay quanh quỹ đạo có thể vẫn đang hoạt động, giúp tiếp tục sứ mạng trị giá 150 triệu Mỹ Kim. Patricia Rafe, điều tra viên của sứ mệnh này, chia sẻ rằng, phát hiện tình cờ này quả thật là tin tốt vì vệ tinh vẫn còn đó. Cả nhóm đang nín thở, chờ trao đổi thông tin giữa Image và mặt đất. Dù chưa biết chính xác vệ tinh khởi động lại như thế nào, hay nó có thể hoạt động tới mức nào nếu liên lạc được tái thiết lập. Tilley kết luận, nó có thể được bật khi đi qua vùng tối của trái đất. Các nhà khoa học đang làm việc để kiểm tra các thiết bị và xác định những việc cần làm để phục hồi sự liên lạc. Nếu điều đó xảy ra, vệ tinh mới tìm thấy có thể đi vào lịch sử khi tiếp tục hoạt động và cung cấp phát hiện quan trọng cho NASA.

0: Và thưa quý vị, nhiệt độ toàn cầu tăng làm thay đổi vóc dáng của loài chim. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc đăng trên tạp chí The Ornithological Advances, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã khiến cho vóc dáng của các loài chim nhỏ hơn so với trước đây và làm gia tăng mức độ lo ngại về sức khỏe của loài vật này.
1: Nghiên cứu cho thấy việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến vóc dáng của loài chim nhiều hơn so với ảnh hưởng do khí hậu rét buốt. Các nhà khoa học đã bắt và đo kích thước của khoảng 40 con chim sẻ nâu trưởng thành tại 30 địa điểm ở Australia và New Zealand. Họ thấy rằng những con chim sẻ ở những khu vực có khí hậu nóng có vóc dáng nhỏ hơn so với những con chim này tại những khu vực có khí hậu cực lạnh. Theo nhà nghiên cứu Simon Griffith, sự thay đổi vóc dáng này có thể giúp cho loài chim thích nghi hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.
0: Cũng đề cập đến vấn đề này, tác giả chính của nghiên cứu là Samuel Andrew cho biết nếu sự thay đổi vóc dáng như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với sự biến đổi khí hậu, thì những loài chim không thay đổi vóc dáng sẽ là những loài dễ bị ảnh hưởng nhất do tình trạng khí hậu nói trên.

0: thưa quý vị, một người đàn ông Ấn Độ đã bị mất mạng do máy chụp MRI. Rajesh Maru tử vong sau khi bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ, tức là MRI. Maru tới thăm họ hàng ở một bệnh viện tại Mumbai, Ấn Độ, và được nhờ cầm một bình oxygen bằng kim loại. Anh vào phòng chụp MRI sau khi nhân viên bệnh viện báo là đã tắt máy MRI, nhưng nam châm cực mạnh ở máy vẫn hoạt động và hút bình oxygen trong tay của Maru, theo Life Science đã đưa tin.
1: Người đàn ông có thể chết do hít phải oxygen lỏng từ bình đựng bị hỏng sau cú va đập mạnh. Cảnh sát cũng cho biết là họ đã bắt hai nhân viên bệnh viện liên quan tới cái chết của Maru vì tội tắc trách. Chụp ảnh bằng máy MRI khá an toàn đối với mô người, nhưng việc để kim loại gần máy có thể gây chết người. Đó là do máy MRI hoạt động bằng cách sử dụng những nam châm lớn để tạo ra từ trường mạnh gấp 1.000 lần từ trường của nam châm tủ lạnh thông thường. Từ trường này sắp thẳng hàng các proton tích điện dương trong nhân của nguyên tử hydrogen ở mô mềm của cơ thể. Có rất nhiều nguyên tử hydrogen trong mô mềm, bởi mô mềm chứa nhiều nước. Da người có 64% là nước, trong khi tỷ lệ ở phổi là 83%, theo một bài báo xuất bản năm 1945 trên tạp chí Hóa sinh học.
0: Không chỉ sắp thẳng hàng proton, máy chụp MRI còn sử dụng sóng vô tuyến để biến đổi từ trường, khiến cho proton đổi chiều theo. Sau khi tắt từ trường, proton quay về hướng thông thường, sinh ra tín hiệu vô tuyến mà máy chụp MRI có thể đo được. Tốc độ proton trở lại trạng thái bình thường khác nhau tùy theo mẫu mô. Do đó, tín hiệu vô tuyến tạo ra ảnh chụp khác nhau của bắp thịt, nội tạng và những cơ quan khác.
1: Từ trường mạnh của máy chụp MRI có thể rất nguy hiểm nếu có đồ vật bằng kim loại trong phòng trong lúc máy đang bật, bởi nam châm có thể hút kim loại về phía nó. Bệnh nhân phải tháo bỏ tất cả đồ vật kim loại trên người trước khi đi chụp. Những người cấy ghép bộ phận bằng kim loại chưa tháo thì không thể chụp cộng hưởng từ. Đôi khi các đồ vật bằng kim loại mang vào phòng trong lúc chụp đã gây tai nạn nghiêm trọng. Năm 2014, một kỹ thuật viên tại bệnh viện khác ở Mumbai mắc kẹt 4 tiếng đồng hồ trong máy chụp MRI sau khi bị kẹp giữa một y tá mang bình chứa oxygen và cổ máy. Người kỹ thuật viên bị cắt tuần hoàn máu từ thắt lưng trở xuống và bị liệt tạm thời. Anh cũng bị tổn thương nội tạng và chảy máu trong. Năm 2001, một bé trai 6 tuổi tên là Michael Colombini chết ở Westchester, New York, Hoa Kỳ sau khi bị bình oxygen đập vào đầu trong một buổi chụp MRI để khám khối u não.
0: Tai nạn thường thấy nhất với máy chụp MRI là bị phỏng. Theo báo cáo năm 2018 của tổ chức phi lợi nhuận The Joint Commission, khi kim loại còn sót lại trong cơ thể bệnh nhân hoặc hình xăm chứa mực kim loại không được chú ý, từ trường sinh ra từ máy chụp MRI có thể tạo ra dòng điện trong kim loại đó, làm phỏng mô xung quanh.

0: Và sau đây là đề tài 7 sự thật về thời gian ai cũng cần biết để kiểm soát nó. Người ta bảo rằng thời gian có thể dài ra hay ngắn lại, vì tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của chúng ta thôi.
1: Cũng chẳng sai khi nói thời gian là một đại lượng không ổn định, vì thực tế cho thấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác của chúng ta. Một phút có thể dài tựa một thế kỷ, nhưng một năm có thể trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng. Tất cả đều là cảm giác mà thôi. Cách để kiểm soát thời gian thực chất là học cách kiểm soát những cảm giác này. Và sau đây là một số sự thật về thời gian mà bạn phải biết nếu muốn học được cách kiểm soát chúng.
0: Thứ nhất là một phút dài tựa như một thế kỷ khi chúng ta buồn chán. Cùng một khoảng thời gian có thể trôi rất nhanh khi bạn xem một cuốn phim thú vị, hoặc trở nên lê thê nếu không may bạn rơi vào tâm trạng buồn chán. Lý do là vì khi chán nản, chúng ta thường chỉ tập trung vào chính mình, và quan trọng nhất là suy nghĩ quá nhiều. Điều này vô tình khiến cho não bộ phải tiếp nhận và giải quyết rất nhiều thông tin, qua đó làm chậm lại nhận thức về thời gian. Nghĩa là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, thì chúng ta hãy tìm một việc gì đó vui vẻ để làm và thực sự tập trung vào đó.
1: Thứ hai, thời gian cũng chậm hơn khi phải chờ đợi một thứ gì đó thiếu chắc chắn. Lúc làm bài kiểm tra, khi được thông báo chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, thì bạn sẽ thấy 10 phút trôi nhanh như thế nào. Đó có lẽ là 10 phút chớp nhoáng nhất trong cuộc đời của bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng giả sử 10 phút ấy là để chờ đợi, dù là kết quả bài thi hay là que thử thai, thì đó cũng là một khoảng thời gian đau khổ nhất ở trên đời, bất kể kết quả bạn mong đợi là gì. Sở dĩ có chuyện này là vì khi không rõ điều gì sẽ xảy ra thì bạn cũng nghĩ quá nhiều. Não bộ khi ấy sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, và thời gian cũng vì thế mà cho cảm giác dài hơn. Bên cạnh đó, cảm giác chờ đợi đơn thuần cũng khiến cho thời gian trở nên dài lê thê, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy bức bối, khó chịu. Và ngược lại, khi vội vã, bạn cũng cảm thấy thời gian nhanh hơn rất nhiều. Đó là vì bạn đã quá tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu và bỏ qua hoàn toàn khái niệm về thời gian.
0: Thứ ba là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn thì chúng ta đừng nhìn vào đồng hồ. 5 phút nữa thôi có lẽ là câu nói quen thuộc với nhiều người trong chúng ta vào mỗi buổi sáng. 5 phút ấy thật là vui sướng biết bao, nhưng cũng thật nhanh biết bao. Có điều đó cũng là 5 phút cực hình với học sinh trước giờ ra về. Cứ phải ngồi ngóng lên cái đồng hồ, ngóng từng giây trôi qua cho đến khi chuông reng hay trống đánh. Lý do nằm ở một hiện tượng ảo giác mang tên là đồng hồ ngưng lại, xảy ra khi chúng ta liên tục nhìn đồng hồ và đếm giây. Dù trong thời gian ấy chẳng có điều gì xảy ra, nhưng ý thức của chúng ta bị gián đoạn. Kết quả là, lắm khi chúng ta sẽ thấy đồng hồ như không chạy nữa, vì chính não của chúng ta bảo như vậy.
1: Thứ tư, thời gian cũng chậm hơn khi chúng ta sợ hãi. 2 giờ lái xe và 2 giờ ngồi xe là 2 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những người mắc phải hội chứng sợ máy bay. Nhưng tại sao như vậy? Đó là vì khi sợ hãi hoặc là lúc phải gặp nguy hiểm, não bộ ngay lập tức tiếp nhận vô cùng nhiều thông tin. Nó sẽ sàng lọc mọi thứ có thể dùng để giúp cho chúng ta sống sót, và những thông tin này cũng không hề biến mất ngay cả khi bạn đã bình tĩnh trở lại. Nó sẽ ở lại đó và khiến cho não bộ của bạn tin rằng khoảng thời gian ấy dài tựa như là một thế kỷ.
0: Thứ năm, thời gian trôi chậm hơn với những trải nghiệm mới. Quãng đường đi đến một địa điểm mới sẽ cho cảm giác dài hơn hẳn so với khi trở về nhà. Lý do cũng là vì não bộ chúng ta được tiếp nhận nhiều thông tin quá. Não bộ lúc này cần thời gian để sắp xếp và truyền đạt cho chúng ta một cách dễ hiểu hơn. Càng nhiều thông tin, cảm giác thời gian càng kéo dài hơn. Cuối cùng khi các thông tin trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ cũng trở nên nhanh chóng hơn.
1: Thứ sáu, thời gian trôi nhanh hơn nếu ngày nào bạn cũng làm những việc giống nhau. Thử nhìn vào một tuần làm việc của bạn thì hiểu. Chớp mắt là đến ngày thứ hai, chớp mắt cái nữa là đã thấy thứ sáu kề bên rồi. Cách chúng ta làm những việc giống nhau và gặp những người giống nhau mỗi ngày sẽ khiến cho thời gian trở nên ngắn lại. Khi đã quá quen thuộc với một điều gì đó thì não bộ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý thông tin nữa, và bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Vậy nên, nếu muốn thời gian trôi chậm lại thì hãy chăm chỉ đi du lịch, tiếp thu những trải nghiệm mới, kiến thức mới. Đó là cách để kéo dài thời gian.
0: Và cuối cùng, thứ bảy, thời gian ngày càng nhanh hơn khi chúng ta già đi. Hồi còn nhỏ, một ngày của chúng ta dài lê thê với đủ thứ việc để làm. Nhưng với người già, mỗi ngày trôi qua, tự như cả tuần đã biến mất. Để ý, hồi còn bé chúng ta có thể nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng hiện tại thì đôi lúc chẳng thể nhớ được điều gì đã xảy ra chỉ ngay một tuần hay một ngày trước đó. Lý do cũng giống như những gì mới nêu ở trên, đó là do não bộ của chúng ta mà thôi. Tóm lại, chúng ta cần học cách để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian theo cảm xúc của mình. Hãy để thời gian dài hơn một cách có ý nghĩa bằng những việc sau đây. Luôn để não bộ hoạt động, học những kỹ năng mới, gặp gỡ những người mới, khám phá những địa điểm mới và thường xuyên tạo bất ngờ cho chính mình.

0: Và bây giờ là đề tài kính thông minh qua mặt được hệ thống nhận diện khuôn mặt. Theo Digital Trends, hệ thống nhận diện khuôn mặt đang ngày càng hoàn thiện hơn và nhiều người không thích như vậy. Những ai không muốn bị nhận dạng sẽ được trợ giúp bởi các công nghệ đặc biệt đánh lừa trí tuệ nhân tạo.
1: Trên cơ sở có một công nghệ như vậy, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một loại kính đeo mắt, một giải pháp có thể rẻ tiền và vạn năng cho vấn đề này. Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học tạo ra 5 loại cặp kính vừa túi tiền đối với 90% dân số. Nếu đeo kính vào sẽ đánh lừa được ngay cả hệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất vốn được phát triển để nhận diện khuôn mặt. Không giống như loại vải để đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt, ưu điểm của kính là có thể đeo liên tục. Hơn nữa, kính có thể được in ra trên một máy in 3 triệu. Trong các thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng kính đã đánh lừa thành công mạng thần kinh VGG và OpenFace.
0: Phải thừa nhận rằng công nghệ mới phát triển mang tính hai mặt. Một mặt nó cho phép duy trì tính bảo mật trong một thế giới khi chúng ta phải sống hàng ngày dưới sự theo dõi của những chiếc camera đã học được cách nhận diện khuôn mặt người. Mặt khác, nhận diện khuôn mặt giúp bảo đảm an ninh và bất cứ thiết bị nào nhằm đánh lừa hệ thống sẽ bị bọn khủng bố và tội phạm lợi dụng.
1: Trong khi đó, các hệ thống nhận diện khuôn mặt và cách đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tham gia vào một cuộc chạy đua thực sự. Các phát minh trong cả hai lĩnh vực đều thu hút sự chú ý của giới báo chí và người dân bình thường. Chẳng hạn như tạp chí New Yorker của Hoa Kỳ đã coi một chiếc khăn cho phép che giấu khuôn mặt của người choàng khỏi sự soi mói của các camera thông minh là một trong 9 đột phá công nghệ của năm 2017.
0: Và đề tài cuối cùng, thưa quý vị, dép thông minh tự xếp thẳng hàng. Ở Nhật Bản, hãng Nissan của Nhật Bản đã áp dụng công nghệ đậu xe tự động để chế tạo những chiếc dép có thể tự di chuyển về vị trí.
1: Hãng Nissan giới thiệu mẫu dép thông minh với khả năng tự động chạy về đúng vị trí tại một khách sạn kiểu truyền thống của Nhật ở thị trấn Hakone, Mira hôm 26 tháng Giêng đưa tin. Mỗi chiếc dép được gắn hai bánh xe nhỏ, động cơ và bộ cảm biến giúp cho chúng di chuyển trên sàn nhà. Loại dép mới được trang bị công nghệ ProPilot Park mà Nissan sử dụng trong mẫu xe điện Leaf. Nhờ camera và hệ thống cảm biến công nghệ cao, những chiếc xe Leaf có thể tự động chạy vào đúng vị trí ở trên bãi đồ xe. Khách ghé thăm thị trấn Hakone có thể trải nghiệm công nghệ này vào tháng 3. Nick Maxfield, phát ngôn viên của Nissan cho biết, dép tự xếp hàng sẽ giúp cho mọi người biết đến các công nghệ lái xe tự động nhiều hơn, cũng như tiềm năng ứng dụng của chúng ngoài việc lái xe.
0: Ngoài dép đi trong nhà, đệm ngồi và các loại bàn thấp truyền thống của Nhật Bản, cũng được trang bị công nghệ tự di chuyển giúp khách trọ cảm thấy tiện nghi và thoải mái hơn. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn ba kỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Truyện ngắn mang tựa đề Hồn Về Trong Gió. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: ở làng Vạn Yên, dòng họ của ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang từ hình thành cách đây 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho sang bằng và lập nghĩa địa riêng, dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ngay miếng đất đó, bởi vì miếng đất đó là có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang đó nằm vào khu đất trũng, lại có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống che phủ, lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ dần dần đi xuống, thối quan vi dân để về làm ruộng. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất vẫn còn nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi trốc, vinh qua phú quý hơn người. Chỉ có điều làm cho ông Phú không hài lòng là vì trong thâm sâu ông rất mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ xuông. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi ở trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoạn lộ mà ông và con cháu đã mất. Nhưng mà thầy địa lý coi xong thế đất rồi mới lên tiếng nói:
1: Dân số của ông chỉ được tới đó thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiếp chưa biết ra sao, cho nên ông phải thi ân bố đức cho nhiều. Người ta đã dạy là tiên tích đức, hậu tầm long. Ngày xưa Cao Biền thời Đường ở bên Tàu qua cai trị nước Việt đã xây thành Đại La. Ông ta dùng phép phong thủy để trấn yểm những nơi có long mạch, hòng làm cho dân Nam mỗi ngày mỗi suy yếu, không dùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền rất là hiểm hóc, giết đứa con gái 17 tuổi, môi hết ruột gan, rồi nhồi cỏ vào trong bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi Tản Viên ở nước ta. Phép đó thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông, nhưng xét ra nó ác đức và tổn hại âm đức nhiều lắm. Con cháu về sau sẽ phát điên phát cuồng, đi ăn xin tha phương cầu thực.
0: Ông Phú nghe nói xong thì thở dài não nuột, chia tay ông thầy địa lý, rồi ông ra phía sau nhà thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen nó thoăn thoắt nó chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát đó, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày, cho nên không ai bận tâm. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con của ông còn dám rủ nhau ra chọn một ngôi mộ bằng phẳng leo lên ngồi cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Khi ông thầy địa lý đi rồi, bà Phú mới ngước mắt nhìn chồng rồi lên tiếng nhắc lại:
2: Thầy nói đúng lắm đấy ông ạ, mình được như thế này ấy là quý lắm rồi, phúc đức đại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo là tốt hơn.
3: À, cái bà này nói chuyện thì ăn bố đức thì lúc nào tôi không rộng rãi hơn người. Cái hồi mà dở đề năm Thìn á, không có tôi bỏ tiền cứu lục ở làng này á, thì làng không có đủ đất mà chôn người chết đâu. Bộ bà quên rồi hả? À, rồi cái hồi mà năm Dậu bị hạn hán đó, lúc đó đó củ chuối không có để mà ăn, dân chết như rạ. Nửa năm trời á, tôi cho sức kho phát chuẩn cứu biết bao nhiêu người, vậy không phải là thi ăn bố đất sao?
2: Thì nói của đáng tội, tiền của ông nội nhà mình ấy thì đều là
3: đều là cái gì? Có phải bà định nói là tiền phi nghĩa bóc lột của người nghèo không? Nè, tôi cấm bà mở miệng nhắc tới cái chuyện đó nghe. Nghe lời cái thứ bất dạy ở ngoài đường không à?
2: Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm cái gì? Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt, rồi ông phát chẩn thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh rơm, gánh cơm ra để cho người ta ăn mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải ra cho dân nghèo. Ông tưởng là tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, những cái việc ấy mình làm là vì lúc ấy ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt. Này, mình thì mình lừa người, chứ mình làm sao có thể che mắt thánh thế nào được hả ông?
3: Nè, bà im miệng đi nha. Bà vô nhà này á, ăn được bát cơm đầy, có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn. Không nhớ ơn thì thôi, còn bây giờ dở cái giọng bạc bẽo ra hả bà?
0: Bà Phú nghe nói như vậy sợ quá, lủi thủi bỏ vào trong nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang cái bản tính ác bẩm sinh. Cái anh bếp tên Nhở ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm lỡ ăn cắp mấy đấu gạo đem về cho người mẹ già, bị cô con gái bắt gặp la lên. Với bà Phú thì chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, không có gì phải làm lớn chuyện. Bà gọi anh Nhở lại và lên tiếng trách mắng.
2: Này, mày dốt vừa vừa thôi.

0: bà Phú phải dúi cho ít tiền và bảo anh Nhỡ đem về cho mẹ già. Rồi bà dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết làm sao, thì hãy tìm cách lén gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do cái bản tính hiền trời sinh của bà còn muốn làm để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà bà tin một cách đơn giản là làm lành thì sẽ được hưởng phước, gieo gió thì chắc có ngày sẽ gặp bão. Trước đó, ông Phú có một mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ thì ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề nấu rượu gần bờ ao, rồi mới mật báo cho Tây Đoan về bắt. Quả nhiên cái Tết năm đó, ông Lạc bị đi ở tù với đầy đủ chứng cớ tang vật, cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu trong đó, rồi thúng gạo nếp đã vo sẵn, rồi một cái trỏ và hai cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú cũng biết việc này, nhưng mà không dám lên tiếng trách chồng, bà chỉ biết thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau sẽ phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào cái luật nhân quả, vào thuyết quả báo. Con cái sẽ nhờ phước đức của cha. Bà thường nghe nói như vậy cho nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà thì Long đã có vợ hai con, cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng mà cũng cùng ở trong tổng, cách một cái cánh đồng ngô. Còn đứa con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành thì đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như vậy thì kể cũng là ít người, bởi vì căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo đó. Thậm chí ban đêm, nó cũng chui vào trong buồng ngủ với ông. Ít khi nó đi thèm đi rình để mà bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo. Mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật ngôi nhà đồ phộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ, mỗi khi người trong làng khúm núm đến để mượn tiền. Cái nghề cho vay cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu, lại càng giàu thêm. Bà Phú thì thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc là xí xóa mỗi khi con nợ gặp cơn túng quẫn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu ông cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảng khắc đó, gia đình ông Phú rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháo khỉnh, còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý con dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc làm từ thiện. Nhưng mà ông chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái của mình, ông đều vên cái mặt lên hiu hiu tự đắc nói:
1: "À, tụi nó sợ cái quy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng không dám động tới con Kim nhà này nữa."
0: Bà Phú nghe nói thì chỉ nén tiếng thở dài, cố dằn cái nỗi bực mình để khỏi cãi lại lời của ông. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước im trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà ở trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất thì đột nhiên con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường của ông bà Phú. Nó chồm lên, phóng vọt ra cửa sổ và kêu thét lên liên hồi. Cùng với cái tiếng thét lớn đó, con mèo nó chạy vùng vục trên mái ngói.

0: rồi nó phóng vụt xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau và kêu lớn là chuyện bình thường, nhưng mà đột nhiên ông bà Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của ông. Bà vừa vấn tóc vừa lên tiếng cằn nhằn nho nhỏ:
1: "Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này cơ chứ?"
0: Nhưng mà ông Phú cũng đã thức dậy ngay từ lúc con mèo nó phóng ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu cho nên lên tiếng bảo vợ:
2: "À, bà cứ nằm đó đi, để tôi coi đứa nào mà dám kêu tôi với bà dậy giờ này đây."
0: Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí chắc là chị Thuần, là người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp. Sáng nay chắc cần báo cái gì gấp, hoặc là một trong hai đứa nhỏ ở bên buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ guốc đứng dậy tiến ra mở then cửa. Trời vẫn còn mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở lớn cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì ông giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng ở dưới sân ở trong vùng sương mờ ảo. Ông không nhìn rõ mặt. Đứa bé nó chìa tay ra xin tiền ông.
3: "Ông ơi, ông làm ơn cho con nắm cơm, con đói quá."
0: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng mà giọng nói của nó hình như nghe âm vang xa lạ lắm. Nó nghe như từ một chốn thâm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo cái thói quen hống hách của mình:
2: "Nè, mày là con cái nhà ai mà nửa đêm đi ăn xin vậy mày? Mày đi chỗ khác chơi, làm mất giấc ngủ của tao, tao giả cho mấy cái chết bây giờ."
0: Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa nhỏ vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Gương mặt nó trắng toát, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến cho vài giây sau ông bắt đầu mất bình tĩnh, và hình như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người làm ông bắt đầu run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn:
3: Con đói quá, xin ông làm phước cho con chén cơm."
0: Ông Phú lúc này đứng á khẩu tại chỗ, miệng thì hả ra, mắt thì lạc thần. Vừa lúc đó, có giọng đàn bà từ ở phía xa xa ngoài cổng vọng vào:
3: "Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi."
0: Ông Phú sợ hãi nhìn ra cửa, ông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông để mà vơ tay vẫy vẫy. Cái khoảng cách xa quá, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt. Chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác, thất thần, thì con mèo đen từ sau lưng nó lao vụt xuống bên ông và nó kêu thét lớn. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, rồi nó nhe hàm răng nhọn quắt ra gầm gừ, muốn lao tới để chụp đứa bé. Hai chân với những cái móng sắc dài, nó cào liên tục trên nền gạch. Ông Phú nghe tim mình đập thình thịch như sắp sửa phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa nhỏ nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đó đã tuốt ở ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở khóm tre ở bên đường. Cả một lúc sau, ông mới định thần lại được. Ông loạn trọn bước lui vào nhà miệng ú ớ:
2: Bà ơi, bà ra đây bà ơi."
0: Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ ở trên giường bước xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông:
1: "Cái Thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ông?"
0: Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh nói:
2: Không phải con Thuần."
1: "Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay là thằng Hoành?"
0: Ông Phú nắm chặt bàn tay của vợ, còn bàn tay của ông thì lạnh ngắt như nước đá. Ông thở hổn hển nói với vợ:
2: Bà ra coi, nó còn ở ngoài đó không vậy?"
0: Bà Phú không hiểu chuyện gì hết, chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm thấy khi nào mà ông ở trong tình trạng giống như vậy. Bà lên tiếng hỏi lại:
1: "Đứa nào mới được cơ chứ?"
2: Đứa nhỏ.
1: "Đứa nhỏ nào? Nhà này làm gì có trẻ con, ông này?"
2: Không biết, con nhà ai mà nó đi xin ăn.
1: Khổ thân, ăn xin mà vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy.
0: Dứt lời, bà bước nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói vối theo,
2: bà nhớ ra coi nó còn ngoài sân không nghe.
0: Rồi ông dương mắt nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen nó lao vụt vào, nó nhảy lên cái ghế thường của nó. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm giống như hai ngọn lửa lóe sáng, pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng ngó quanh quất khắp sân và hai bên hiên, nhưng mà không thấy đứa bé nào hết. Bà nhướng mắt, cố nhìn ra phía cổng bởi vì sương dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào với ông.
1: Có đứa nào đâu, già trẻ lớn bé, chả có thấy ai hết. Ông chỉ trông gà hóa cuốc, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này.
2: Nếu không có thì bà vô đi, bà vô đi rồi khép cửa lại.
0: Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng mà ông Phú kêu bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn để trên cái bàn giữa nhà, rồi vô nằm kế ông. Bà thấy rõ toàn thân của ông vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo cái mền mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Phú ngạc nhiên lắm, tự dưng ông chồng bà lại đòi đốt đèn. Bình thường khi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ, ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt của ông, bởi vì có đèn ông không ngủ được, ông thường nói như vậy. Bà Phú quay về phía ông, đưa tay đặt lên trên trán của ông, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt như nước đá, bà lo lắng lên tiếng hỏi.
1: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét lên thế này hả ông?
0: Bà nghe rõ hai hàm răng của ông đập vào nhau lạch cạch giống như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió thổi mạnh. Bà lo lắng hỏi tiếp.
1: Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, ông cứ nằm yên đấy đi. Tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé.
2: Không sao đâu, không có gì đâu. Nhưng mà hồi nãy nè, bà có nhớ là bà với tôi cùng nghe tiếng gõ cửa có phải không?
1: Đúng rồi, tôi còn nghe thấy trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước, rồi cái tiếng đập cửa nó kêu sau.
2: Đó, bà làm chứng đó nghe. Rõ ràng có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa đó thì tôi thấy một đứa con gái đứng ở dưới sân á, nó đưa tay ra nó xin cơm. Trời ơi, da nó trắng xanh giống như con nhà giàu mà đi ăn xin giờ này, vậy nó mới lạ. Tôi đuổi nó đi, nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tự nhiên tôi thấy lạnh hết người. Tháng này làm gì có gió lạnh.
0: Ông đang nói dở câu thì đột nhiên con mèo nó lại gào lên rồi lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà nó chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào, rồi nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói, quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của vợ và đưa mắt nhìn con mèo. Vài giây sau, quả nhiên, có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn la lên bởi vì quá sợ, nhưng mà ông nằm bất động, nắm cánh tay của vợ thật chặt. Tiếng gõ cửa càng thôi thúc, khiến cho con mèo nó lại càng chồm lên gào vào cánh cửa. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn, ông rung lập cập và lên tiếng nói với bà.
2: Nó là bà ơi, nó chưa đi đâu.
1: Đây, để tôi ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này nó vào đây xin bát cơm, chả nhẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đấy đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
0: Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, đưa mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo cái then ngang vừa lên tiếng nói lớn.
1: Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ rồi tao mở. Làm cái gì mà inh ỏi lên thế?
0: Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo nó phóng ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên không thấy ai nữa hết. Bà đứng trên hiên, nhìn giáo giác ra ngoài cổng, cũng không thấy bóng người nào. Bà bực mình lên tiếng hỏi lớn.
3: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?
0: Không có tiếng trả lời, bà buộc miệng lẩm bẩm nói.
1: Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật đấy.
3: Này này, con cái nhà ai mà nghịch ngợm như quỷ thế à? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy.
0: Bà đứng ở trên thềm một lúc, rồi quay vào, vén mùng nằm ở bên chồng. Ông Phú hồi hộp lên tiếng hỏi.
2: Bà có thấy con nhỏ không?
3: Có thấy gì đâu.
2: Rõ ràng, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải mình tôi hay là tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra đó, nó đứng trước mặt tôi. Kỳ này bà ra đó, không thấy. Vậy là sao?
0: Cả hai cùng im lặng bởi vì không tìm ra được câu trả lời. Một lát sau, ông Phú mới hạ giọng nói như tự hỏi.
2: Không biết nó là người hay là ma vậy bà?
1: Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đấy ông ạ.
0: Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng của bà bắt đầu hồ nghi. Bởi vì bà biết có đứa nào mà dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya khoắt như vậy. Ban ngày tụi nó còn không dám, huống chi là ban đêm. Suy nghĩ một hồi bà lên tiếng hỏi.
1: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông chắc là ông có thấy không đấy?
2: Ây à, bà ơi, tôi à, gần tuổi này rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm.
1: Tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi. Chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường.
0: Ông Phú nghe nói thì lại càng thêm hoảng sợ. Theo những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng đây là ma chứ không phải là người nữa. Bà Phú bỗng nhõm dậy bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi.
2: Bà đi đâu vậy?
1: Tôi đi gọi cái thuần.
0: Bà mạnh dạn bước ra tháo cái then cửa, khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày bị rỉ sét nó kêu lên kèn kẹt. Bà mở lớn mắt nhìn xa xa, dĩ nhiên là không thấy gì hết. Màn sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và cất tiếng gọi.
3: Thuần ơi!
0: Chị người làm đang nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và lên tiếng đáp.
3: Bà gọi con ạ. Có việc gì sớm thế ạ?
0: Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi.
1: Này! Tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không?
3: Ấy chết! Sao bà nói thế ạ? Con đóng cổng, cài then cẩn thận lắm. Quên làm sao được ạ? Có cô nhàn làm chứng. Lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì hỏi cô, là biết ngay ấy ạ.
0: Bà Phú ngồi thừ người im lặng. Chị người làm sốt ruột lên tiếng hỏi thêm.
3: Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà? Trộm vào nhà mình hở bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá bà.
0: Bà Phú không muốn để chị người làm sợ, sợ chị sẽ kể lại với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và lên tiếng nói lơ.
3: Không, tao chỉ hỏi thế thôi.
0: Nói xong bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn chung quanh một lần nữa. Ông Phú thì vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân của vợ vội lên tiếng.
2: Bà kể gì con Thần à?
1: Không, tôi chỉ hỏi nó là tối hôm qua nó có đóng cổng hay không thôi.
2: Rồi nó nói sao?
1: Nó quả quyết là nó có đóng. Có cả cái nhàn ra cùng đóng cổng với nó đấy ông ạ.
0: Nói xong bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và lên tiếng nói bâng quơ.
1: Lạ thật đấy. Tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà. Chứ làm gì có đứa bé con nào giờ này.
2: Bây giờ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi. Nhưng mà bà nhớ không, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải riêng tôi. Hỏi bà đó, như vậy ai gõ? Nè nha, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra liền, mà bà đâu có thấy ai. Tôi hỏi bà nè, cái sân nhà mình đó, trống lóc à, vì có đứa nào nó muốn chọc tôi với bà đó, thì nó núp ở chỗ nào? Nó vừa gõ cửa bà chạy ra liền, ai mà chạy nhanh vậy? Bà suy nghĩ kỹ lại coi.
0: Nghe những lời phân tích đó, bà cho là chồng có lý, bà buộc miệng nói theo.
1: Ờ nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ để núp ông nhỉ?
0: Ông Phú càng lúc càng tin là mình đã gặp ma. Rồi kể từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi đến khi gà trong xóm rộn rã gáy một lượt, tiếng chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy ra thềm, đứng nhìn cái khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như ban đêm. Ông bước xuống sân, thong thả đi ra cổng, và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, cài then trong với chiếc khóa đồng lớn vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều cho nên xây tường bao quanh, và ban đêm thì bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không thể vào được, huống hồ gì đứa con nít 3-4 tuổi. Ông ngơ ngác và thơ thẩn quay vào đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên trên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với cái đứa bé lạ mặt. Con mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi của ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng mà ông Phú kêu bà tới, chỉ ngay xuống sân và nói:
2: "À nè, cái chỗ này nè bà. Nó đứng chỗ này nè."
0: Bà Phú đặt cái khay trà lên trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt của chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào đó nửa đêm nó lén qua nó chọc ghẹo, cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quấy phá thiên hạ. Nghĩ như vậy bà mới lên tiếng hỏi ông:
1: "Này ông, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông còn nhớ nó không?"
2: "Ê, tôi có biết đứa nào đâu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều là nó không phải là đứa ăn xin đâu. Con nhà ăn mày làm gì mà có quần áo trắng tinh vậy? Với lại bà nói đúng, cha mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà đập cửa nhà ta, người ta giữa nửa đêm vậy, người ta quánh cho què chân á."
0: Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú cũng đã nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng mà không muốn nói ra làm chồng sợ, bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại lên tiếng nói thêm:
2: "Nè, tôi vừa coi ngoài cổng còn khóa đó bà."
0: Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay vòng vòng trên tay nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ lạ mặt trong đêm đột nhiên biến thành con người khác với những sợ sệt không thể nào che giấu được, thì chắc hẳn đứa nhỏ đó phải có mặt ma lực gì ghê gớm lắm.

0: Bạch Thú ngồi suy nghĩ vẩn vơ, hay là đây là một quan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn của nhà bà hiện về. Nhưng mà bà lại lắc đầu gạt đi, bởi vì bà nhớ 20 người trong sau nhà không ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn nghi ngờ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân lên tiếng hỏi chồng.
1: Ý ông thì ông nhất định cho rằng đứa bé ấy nó không phải là người à?
2: À mà chứ không phải người bà ơi. Bà nhớ coi, có bao giờ con mèo mình nó nổi điên như hôm qua đâu. Nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Tại vì cái giống mèo đó, nó thấy được ma đó bà. Bà không nghe cái chuyện người ta kể về quỷ nhập tràng hả?
1: Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn quàng trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế.
0: Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm ở trên đùi, và tự dưng ông cũng thấy sợ sợ, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước đặt lên trên khay rồi trầm ngâm lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm rồi trong cái căn nhà này, chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy. Thầy Lĩnh Quang ở bên Xuân Diễn đấy. Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm. Thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã chỉ thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao. Đuổi hồn ma đi, khỏi quấy rầy nhà mình ông nhé.
2: Khoan đã bà. Tại tôi không muốn làm cái chuyện này ầm ĩ. Để từ từ coi sao. Nếu lúc cần thì cũng phải mời, nhưng mà cứ để từ từ vài hôm nữa coi sao.
1: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh, nên tôi mới đề nghị với ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất đức rồi bị trả quả báo.
0: Hai cái chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng qua ông đã làm cái gì? Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, cho nên ông chỉ biết chớp mắt, nâng cái ly trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú đưa mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không còn lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt của ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao giống như người bệnh sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với cái chuyện cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn cái nỗi sợ hãi vừa xảy ra. Bà lên tiếng nói với ông.
1: Đêm qua ông làm tôi sợ quá. Tôi cứ tưởng là ông lên cơn sốt rét đấy.
2: Bà nhớ vụ này nha. Đừng có để cho tụi trong nhà hay là người ngoài đường biết là nghe. Con Thần nè, con Nhàn, thằng Hoành đó, không có được nói cho tụi nó biết á.
1: Ông lo gì? Với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt ngủ, trời thì lại lắm sương mù, cho nên ông nom cái nọ nó sọ ra cái kia chăng.
0: Ông Phú cũng mong là như vậy, mong là hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy trước cửa nhà ông cũng với người đàn bà đứng ngoài cổng nó chỉ là ảo giác. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy, ông trông thấy thật. Ông nở một nụ cười héo hắt và lên tiếng nói với vợ.
2: Bà biết mà, tôi là cái người chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét cái vụ bê tính dị đoan. Bà đó thì đôi khi còn hay tin dớ dẫn, chứ hồi đó giờ bà có thấy tôi tin ma tin quỷ bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ chính tôi lại gặp ma bà.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Mà dân Huế cũng lạ, nếu đi biếu thì thường là biếu giò trước, mà ăn thì chỉ chọn ăn thịt giò sau. Cách lạ nữa là trong kho tàng ẩm thực Việt Nam, chẳng có món ăn nào là sự hỗn hợp của bò và heo. Bò là bò, heo là heo. Người Huế khéo chọn bò vốn nấu thì teo, theo hầm lâu thì nở thành một món ăn ngon là rứa hỉ. Giò thì có giò nạc, giò gân, giò khoanh, giò móng, giò bút. Giò khoanh là phần trên có thịt, có xương, có da. Giò móng là phần dưới cùng của cái giò, có móng. Giò bút là chỉ có thịt và da. Giò gân là phần gân mỏng và có xương nhỏ và gân. Ăn lại nghe sừng sực. Giò nạc là miếng thịt trên cùng của giò, toàn thịt nạc, thiệt là ăn ớn ghê lắm. Mỗi loại giò có vị ngon riêng tùy khẩu vị của mỗi người. Xưa nữa thì người ta gọi là bún bò giò heo, nghĩa là chỉ có bò với heo trong nồi bún. Dần dần người ta thêm chả cua, chả tôm, huyết heo, hầm bà lằng. Bún bò không còn là bún bò giò heo mà là bún thập cẩm. Nhưng sợ nhất vẫn là thịt bò tái trong tô bún bò, một sự cách tân pha trộn khó mà chấp nhận. Bún bò ngày xưa nấu trong nồi nhôm tròn không quai. Người ta bảo nồi đất nấu cơm, nồi đồng nấu cháo và nồi nhôm nấu bún. Nấu nồi nhôm mau sôi mà nóng dữ được lâu. Giờ thấy vắng nào còn cái nồi nhôm đó thì hầu hết chủ là gốc Huế. Pha ruốc trong nồi bún bò cũng là một nghệ thuật. Làm sao tô bún vẫn còn hơi ruốc mà không nồng mùi ruốc, không phải ai cũng làm được. Cũng có người sau khi chặt và rửa sạch giò, để ráo rồi ướp với ít nước ruốc trước khi đem nấu, làm thế miếng thịt đậm đà, ăn lại không ngấy. Nồi bún bò ngày xưa cũng đỏ ao, không chỉ có ớt mà còn do dầu điều. Giờ tô bún trắng nhắt như nước phở, nhìn hết muốn ăn. Màu đỏ hòa với màu xanh của hành, màu nâu của thịt bò thái mỏng cộng với khoanh giò khiến tô bún bò chánh hiệu, nhìn hấp dẫn làm sao, nhìn mới ngon làm sao. Còn một điều nữa mà giờ người ta ăn bún bò trật bậy, đó là không ai ăn bún bò bằng muỗng, chỉ với đôi đũa. Người ăn khúp sùm sụp, vừa bún vừa thịt vừa nước vào miệng, tất cả mới thành hương vị đủ thứ quyện lại của món bún bò. Ăn bún bò kiểu bây giờ, thịt thì đi theo đằng thịt, bún lại đi theo đường bún, nước lại đi theo đường nước, chẳng giống cái chi cả. Người ta cho rằng ăn như thế là kiểu ăn của người nhà quê, không sang, nhưng ăn như thế mới đúng kiểu, cũng như người Pháp ăn gà phải dùng tay. Ai ăn bằng nghĩa, người ta cười cho là không biết ăn. Người ta còn bảo thịt gà, cá nướng, đàn bà, cả ba thứ ấy đều dùng bằng tay. Hết một hỗn hợp của nước bún bò như thế mà cắn thêm miếng ớt nghe cái bực nữa, thì đúng là thưởng thức trọn vẹn cái ngon của món bún bò. Ăn bánh bột lọc cũng vậy, chỉ chấm bán với nước mắm, sấy trái ớt xanh cũng chưa đã miệng. Ăn cái bánh, cầm chén nước mắm mà phải nước mắm nhĩ mặn nha, không phải thứ nước mắm lờ lợ chua chua ngọt ngọt bây giờ người ta hay dùng. Cầm chén nước mắm mặn đó mà hấp một miếng, ôi chao ôi, cay mặn cộng với béo bùi dai của cái bánh bột lọc ngon thấu trời. Cái ngon của sự hấp là vậy đó. Bây trừ đi môn cũng thấy quán bún bò Huế, nhưng khó thấy quán bún ngon, cũng chẳng tìm thấy tô bún Huế chính gốc, không pha tạp. Bún bò Huế bây giờ nhiều bột nêm, nhiều bột ngọt, mà thiếu cái ngọt thanh của xương, của ruột. Bún bò ở miền Nam thì ngọt đường, bún bò ở Bắc thì mì chín, miếng giò không còn thơm, ngậy, béo mà không ngắn như xưa. Có lẽ bây giờ nuôi heo tăng trọng, nước lại trong veo như nước lèo của phở hay hủ tiếu, lại thêm đủ thứ rau. Bún bò xưa không ăn với rau, bây giờ thì lại có tiết tô, chuối sắc, rau muống chẻ, chẳng khác gì bún riêu. Ngay ở Huế, ở trong tiệm tô bún bò cũng lai căng và chẳng còn ngon. Người ta lại bảo ăn bún bò Huế ở Sài Gòn đôi khi cũng còn chất Huế hơn là ăn ở Huế. Nói thế thôi chứ muốn ăn bún bò Huế còn chút hương xưa, nên tìm gánh bún của mấy o, mấy mẹ đi bán rau ở đường phố, ở vỉa hè xứ Huế. Lớp người bình dân đó ít lai tạp, cũng ít chạy theo thị hiếu, nên ít nhất cũng còn chút truyền thống ở gánh bún của mình. Dừng chân ở bên đường, bên đôi quan gánh có nồi bún đỏ ao, nghi ngút khói thoảng mùi ruốc Huế, lẫn mùi xả hăng hăng. Cầm tô bún một tay, một tay kia cầm đôi đũa, hấp một miếng, cắt miếng ớt cay thốt, trời xanh, ôi chao, ngon lạ ngon lùng, rứa mới là bún bò Huế. Xã hội thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay, đời sống cũng theo đà tiến hóa mà không còn như cũ. Nhưng có một thứ không nên thay đổi, không nên chạy theo thị hiếu, đó là những món ăn truyền thống. Thế giới phẳng, người Việt tỏa ra khắp nơi trên thế giới, họ không mang được ngôi nhà đi theo, họ không mang được cây đa, không mang được giếng nước, ngôi làng đi theo. Cái mà con người ly hương mang theo được là những món ăn của quê nhà, món ăn của kỷ niệm, món ăn của ký ức. Thế nên tô bún bò Huế, món quốc hồn quốc túy, xin đừng biến tấu nó, đừng lai tạp nó, đừng canh tân nó, mà cứ nên giữ cái chất, cái hương, cái mùi, cái vị của một thời xưa cũ. Đấy cũng là một cách để yêu quê hương, cũng là một cách để giữ quê nhà trong lòng mình. Thank you. Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc từ tác giả Đỗ Duy Ngọc do Mỹ Tâm sưu tầm, gửi đến quý thính giả với tựa đề Bún Bò Huế. Thèm chưa, nhớ chưa những tô bún bò Huế mà chúng ta đã thưởng thức khi còn ở quê nhà? Ở qua đây thì chắc chắn là món bún bò Huế này không lạ gì khi chúng ta nhìn thấy tên bún bò Huế trong những cái thực đơn khi chúng ta đến những nhà hàng Việt Nam. Nhưng có thực là cái đậm cái chất Huế hay không thì thực ra đã không còn nữa rồi, đã bị lai căng hết rồi. Bởi vì theo thị hiếu và cũng cho khách ngoại quốc họ ăn được những cái món bún bò Huế của chúng ta không đậm mùi vị. Xin gửi đến quý khán giả bài đọc Bún Bò Huế do tác giả Đỗ Duy Ngọc viết. Cũng là một cách để chúng ta nhớ về món quốc hồn quốc túy của người Việt. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Vì sao gọi là thịt kho tàu.

thì gần đến Tết, người ta hay nghĩ đến món thịt kho tàu. Thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho hộp vịt từ lâu đã xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình vùng Nam Bộ. Miền Nam nắng ấm chan hòa, cây dừa bọc bao la lủng lẳng trái, vậy nên vị của nồi thịt kho trứng nhờ nước dừa mà càng thanh đậm đà. Nhắc đến cụm từ kho tàu, nhiều người thường liên tưởng đến người Tàu, người Hoa. Tuy nhiên, món ăn này xuất xứ từ nền ẩm thực Việt hẳn hoi. Có rất nhiều câu chuyện truyền tai về nguồn gốc món thịt kho tàu, và trong đó phổ biến nhất là dị bản. Thổ xưa, dân làng chài mỗi khi lên tàu ra biển lớn đều phải lên đên nhiều ngày đêm, thậm chí đến cả hàng tháng trời. Vậy nên họ phải nấu một nồi thịt kho thật to để ăn trong nhiều ngày và để có sức kéo được nhiều mẻ cá lớn, và từ đó người ta gọi món thịt này là thịt kho tàu. Còn theo giải thích của nhà văn Bình Nguyên Lộc, một nhà văn hóa tên tuổi của Nam Bộ trong thời kỳ 1945 cho đến 1975 rằng chữ tàu trong văn nói miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lỡ. Cái sự lờ lỡ vừa mặn vừa ngọt giống như vị nước con sông Cái. Theo địa lý con sông mà có cái tên là Cái Tàu Hạ và Cái Tàu Thượng. Vậy nên ta có thể gọi món thịt kho tàu là món thịt kho lạc, bởi hương vị lờ lỡ của món thịt mà người dân có thể ăn liên tục trong nhiều ngày Tết, nhân lúc chờ các chợ truyền thống mở trở lại. Dù được hiểu theo cách nào, thì với người Việt nói chung và người Nam Bộ nói riêng, món thịt kho tàu giản dị nhưng mang một giá trị tinh thần thiêng liêng, là một mảnh ghép không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

Và cũng có người cho rằng theo ảnh hưởng của Trung Hoa, món ăn có nguồn gốc từ món thịt kho Đông Pha nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhà thơ Tô Đông Pha. Người Việt gọi món này là thịt kho tàu. Chữ tàu ở đây có thể ám chỉ nguồn gốc Trung Quốc hoặc phiên âm từ Đông Pha. Và dù có tên gọi liên quan đến Trung Hoa hay đi biển, thịt kho tàu tức là thịt kho trứng đã trở thành món ăn truyền thống đặc trưng của người Việt Nam, nhất là trong dịp Tết ở miền Nam Việt Nam.

giải thích như vậy đó. Mà cũng có người vẫn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu, nguồn gốc và ý nghĩa của món ăn này như thế nào. Và thưa, thịt kho tàu hay thịt kho hột vịt là món ăn phổ biến tại miền Nam và đặc biệt xuất hiện trên mâm cơm người dân Nam Bộ trong những ngày lễ Tết. Thịt kho tàu có hương vị đậm đà, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa cho một năm đầy đủ, vẹn tròn và gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu hay chưa? Chữ tàu trong tên món ăn có ý nghĩa gì và tại sao gọi là thịt kho tàu mà không phải là tên khác? Thịt kho tàu là cách gọi khác của thịt kho trứng kèm với nước dừa sánh mịn, thơm ngon và béo ngậy. Nhiều người nghĩ rằng món ăn này bắt nguồn từ người Hoa dù cho vì có chữ tàu, nhưng thực tế thì không phải, vì đây là món ăn cổ truyền của người dân Việt Nam, bắt nguồn từ người dân Việt Nam từ xa xưa. Thịt kho tàu có thể dùng trong nhiều ngày phù hợp với khí hậu nóng ở miền Nam. Chính vì vậy, nhiều người truyền tai rằng xưa kia khi tàu thuyền ra khơi, lên đên trên biển, sẽ chuẩn bị một nồi thịt kho để có thể dùng được lâu, ăn trong nhiều ngày. Vì thế, chữ tàu trong thịt kho được bắt nguồn từ đây. Cũng có nhiều chuyên gia văn hóa, đã họ cho là chữ tàu theo văn hóa miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lỡ, dựa theo hương vị của món ăn, có vị ngọt của nước dừa và vị mặn của gia vị. Những dòng sông nước lợ như sông Cái ở phía trên thì người dân Nam Bộ gọi là sông Cái Tàu Thượng, sông Cái ở phía dưới gọi là sông Cái Tàu Hạ, sông Lòng ở Cần Giờ thì gọi là sông Lòng Tàu vì những sông này có nước lờ lợ. Như vậy cái tên thịt kho tàu ra đời đều bắt nguồn từ văn hóa xa xưa của người dân Việt Nam ta, là món ăn đậm chất văn hóa cổ truyền của ông cha. Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc cho Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngựa Hồng Đã Mỏi Vó. Tôi không thương nhưng cũng chẳng ghét gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn chuột là thấy thương không nổi rồi. Cũng có ngoại lệ, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Còn con ngựa thì khác à nha. Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi có rất hiền. Trong lớp EA, một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc, mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đông đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Con nít, đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước, mòn men, rờ bờm của con ngựa. Mà con ngựa thì thật là hiền lành, tôi chưa bao giờ bị ngựa đá. Ngựa chỉ trở thành phi mã khi tôi đọc Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, tới đoạn Vi Tử Bảo cá độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Trường đua Phú Thọ cũng chẳng xa xôi gì, cuối tuần rủ bà bạn đạp xe vào xem đua ngựa chơi. Nhìn mấy chú nài ngựa nhỏ con khom lưng nhấc mông ra rồi phóng đi vùng vút, thấy đã con mắt. Hóng chuyện cũng biết thêm lắm điều bổ ích, nào là phi nước kiểu, phi nước đại, coi giò cẳng, cá độ. Tên ngựa đẹp như tên ca sĩ. Ngựa được chia ra nhiều loại tùy theo tuổi tác và chiều cao. Nài ngựa càng nhẹ cân càng tốt. Ngựa hay chắc ngựa dở ở chỗ buộc thêm chỉ, buộc thêm chì cho nặng hơn, chấp chi đi từng ký lô chì. Ngựa hay mà nài yếu chưa chắc đã thắng. Ngựa hay thường đốc chứng, nài giỏi khiến ngựa điệu nghệ là yếu tố hàng đầu để thắng cuộc đua. Ngựa thắng, chủ ngựa và đài ngựa đều có thưởng. Bàn cá ngựa cũng ồn ào hăng tiết vịt như bàn đề, nhưng căng thẳng hơn khi ngựa trên đường đua nước rút. Tiền thắng cược bỏ túi không cố định mà tùy thuộc số người đặt cược vào ngựa thắng.
cùng chia nhau số tiền trúng giải. Ngược về ngược, ít người đặt cược, nhiều khi thắng đậm là vậy. Đó là cờ bạc hợp pháp, thắng quang minh mà thua cũng lỗi lạc, vì đã đóng thuế cho nhà nước. Nhưng có ai dám chắc không có móc ngoặc cá độ trong đua ngựa? Đường vào trường đua có trăm lần thua, chỉ một lần huề là vậy. Vì Tiểu Bảo thì có con người quý Đại Uyển Lư Câu vùng Cam Túc chạy rất nhanh. Ngô Ứng Hùng có ngựa giống Vân Nam, vó ngắn nhưng dài sức. Vì Vi Tiểu Bảo cao hứng cá độ, nhưng sau đó biết mình hớ, sai bộ hạ thốt bả đầu ngựa đối phương. Cuộc đua dù không thành vì Ngô Ứng Hùng cưỡi ngựa bỏ trốn khỏi kinh thành, nhưng dọc đường bị bắt vì ngựa vó ngắn sức dài, ăn phải bả đầu. Cơ gian bạc lận khiến Vi Tiểu Bảo coi vậy chứ còn quá yếu, cho bả đậu hay cọc tiền thử nước đá ngựa là ra ngay. Thời nay mua chú ngựa, mua nài ngựa, nếu cần mua đứt luôn trọng tài thì có trời mà biết. Số tiền cá độ ngoài luồng mấy, ngoài luồng này lớn lắm, không kém gì doanh số mua ticket. Dĩ nhiên thuế má đâu rớ tới được. Xem ngựa phi kiểu này đâu khác gì xem đá vành bán độ. Hồi trước trường đua Phú Thọ có nhiều giai thoại về móc ngoặc cá ngựa đá. Giữa tháng 9 năm 75, tôi bị cơm về đây, bên trong cấm ra, bên ngoài bộ đồ gác. Mấy ngày sau mới biết là đi công tác đổi tiền. Trong thời gian an dưỡng ở trường đua, lúc đó đã ngưng hoạt động. Tôi nghe kể lại nhiều chuyện treo cổ tự tử ngay tại đây vì thua độ cá ngựa. Ban đêm đi lại qua những hành lang mái vòm kiểu thời Trung Cổ, âm u cũng thấy ớn. Còn đua ngựa bây giờ, sổ số quốc gia còn bị số đề ăn theo, thì đua ngựa liệu có thoát không? Năm 1989, trường đua hoạt động lại, ngựa giống mới, này mới, ngựa trở lại trường đua. Người đua nhau nuôi ngựa, nhiều trang thiết bị mới được đưa vào, mắt thần hồng ngoại xem ngựa cán mức, thông tin dò cản ngựa, kết quả đua được nhấp nháy trên bảng điện tử cho tiện bề cá cược. Trở lại trường đua cũ nhưng hiện đại, tôi không còn hào hứng như thuở ban đầu. Nhầm lẫn do giác quan của con người thường gây ra lắm chuyện bi hại. Mắt thần chính xác nhưng trọng tài ngó lộn đích đến vẫn hấp dẫn hơn. Cũng như mấy ông vua Sơn có thổi nhầm quả penalty vậy thôi. Người giống mới nhập từ Úc, từ Anh về, sải vó dữ dằn nặng. Tôi nhớ đến con ngựa đích lư của Lưu Bị. Ngựa này có tướng, hai chủ, nhưng lại xuất thần nhảy vọt qua suối Đàn Khê, cố chủ đang bị truy đuổi. Nhờ đó mà sau này Lưu Bị xưng vương, xưng đế ở phương Nam. Mệnh trời rốt cuộc rồi cũng bị nhà Ngụy từ phương Bắc đánh bại. Trong văn thơ, người ta cũng hay nói đến ngựa hồng, mà một bản nhạc của Trịnh Công Sơn có câu ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương. Tôi chưa thấy ngựa hồng bao giờ, có thể đó là ngựa có lông màu nâu đỏ chăng? Có người nói ngựa hồng là loại ngựa hay, phi nhanh lắm. Và năm 2011 thì trường đua Phú Thọ đã biến thành trung tâm huấn luyện thể thao và thi đấu. Ngựa để lại đường đua cho người. Người nuôi thất nghiệp, ngựa đua nhau vào lò mổ. Hơn 40 hectare đất nội thành chỉ đem lại 24 tỷ lợi nhuận mỗi năm thì hơi bèo. Cái tên trường đua Phú Thọ đành phải biến mất để đi vào lịch sử, dành đất cho phát triển kinh tế, xã hội gì đó. Ngày chơi nào lại chẳng công phu, đua ngựa cũng thế. Chọn giống ngựa đã đành, lại phải nuôi ngựa, luyện ngựa, luyện nài. Ngựa trên đường đua, người giải trí cuối tuần, rủng rỉnh, đồng ra, đồng vào, miếng là đừng cờ gian bạc lận. Nghe nói một trường đua khác sẽ được làm đâu đó ở Củ Chi hay Mandacui. Ngựa rời trường đua buồn hiu, buồn nhất là phải lên thớt xẻ thịt lóc xương nấu cao. Nghe nói có cả hơn 2.000 con ngựa đua nằm trong số phận như thế. Mấy chú này cũng buồn,
Nhưng 800 nhà nuôi ngựa chắc là buồn hơn, vuốt ve ngựa hàng ngày mà nay phải nhìn lái ngựa đến chuồng, dắt ngựa về vào mổ, thì chủ ngựa nào cầm lòng cho đặng nuôi ngựa, chắc là cái nghiệp quá. Có câu ca dao này, hiểu chệch đi một chút, viết ra để ngậm ngùi với người và ngựa. Đường dài ngựa chạy biệt tâm, người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ. Chờ cái gì đây? Đôi khi tôi nhớ tiếng xe thổ mộ lóc cóc, nhớ ngựa đích sư vượt đàn thê, và cảm khái cho mấy con ngựa đua mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi không ghiền cá cược, nhưng ngày đầu đó tôi sẽ trở lại trường đua để xem ngựa hí và tung vó. Dù sao cũng là chút ký ức của đời người, quên sao được. Nhưng biết đến khi nào ngựa mỏi vó và người mỏi chân cả rồi.

thưa quý thính giả, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nhớ cha giàu nhị thiên đường ngày xưa. Chắc chắn ở những thập niên 1950 dài cho đến ngày chúng ta mất nước là năm 1975, thì hình ảnh của cha giàu thiên đường, còn có thể gọi là cha giàu thần dược trị bách bệnh, đã từng khiến người Sài Gòn và cả miền Nam đều mê mẩn. Dầu nhị thiên đường lúc đó là một thứ dầu trị bá bệnh, vì người ta hễ thấy khó ở là dùng, cứ bị nhức đầu thì xoa hai bên thái dương, ho thì xoa cổ, đau bụng thì xoa chỗ rốn, cảm lạnh thì xoa và ngửi, cơn cảo gió thì xoa lưng, đau cơ đầu xoa ở cơ đầu, và thật ra đau ở đâu thì xoa đúng chỗ đó. Và khi bị cảm cần xông hơi, nếu không có lá ổi, lá khuynh diệp, lá xả thì chỉ cần nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong. Chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Khi bị côn trùng cắn, chích nổi, dị ứng cũng xoa. Rồi mèo cào, chó cắn, gai xước, chảy máu thì dùng như thuốc sát trùng hay ăn con. Khi bị nhức răng, cũng rất cái tâm quấn miếng bông thấm dầu chấm vào chỗ đau là thấy bớt ngay. Mà dùng thường thì cứ ghiền, cứ lâu lâu lại mở nắp thoa mũi vài

Vậy chai dầu gió nhiệt thiên đường nó là gì? Đây là một cái chai cỡ khoảng 1.5 ml. Nó là sản phẩm của Đông Nam Dược nổi tiếng, có màu nâu, có vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng, dùng để xoa ngoài da để trị cảm mạo, sổ mũi, đau đầu, chóng mặt và say tàu xe. Và sản phẩm đã được sản xuất bởi công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường Việt Nam, với thành phần chính gồm bạc hà, menthol, camphor, quế và đinh hương. Dầu gió Nhị Thiên Đường có nguồn gốc từ nhà thuốc đông y cùng tên do ông Vi Khải, một người gốc Quảng Đông Trung Quốc, sáng lập tại Chợ Lớn trước những năm 1930. Và đây là thương hiệu dầu xoa nổi tiếng với các thành phần như mì tâm vừa gửi đến quý khán giả. Ngày xưa thì nhà thuốc Nhị Thiên Đường nằm ở trên đường 47 Thanh Thong, và nay là đường Triệu Quang Phục, quận 5, thành phố Sài Gòn, và phổ biến tại Việt Nam và Campuchia từ trước những năm 1930. Về thành phần thì mỹ tâm đã thưa, trong đó chắc chắn sẽ có tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế, tinh dầu đinh hương, và để làm giảm cho cảm mạo, ho, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, say tàu xe, đau lưng, cũng như những cái vết côn trùng đốt

Hiện tại thì chai dầu gió Nhi Thiên Đường vẫn còn được thông dụng và hiện nay cũng còn được bán tại các nhà thuốc lớn như là Long Châu hay là An Khang trên khắp Việt Nam. Thì khi nhắc đến hình ảnh của chai dầu gió Nhị Thiên Đường này, chắc chắn chúng ta không thể nào quên hình ảnh của bà ngoại, bà nội cũng thường hay bỏ chai dầu gió Nhị Thiên Đường vào trong túi áo bà ba, và cứ hãy mỗi lần trở trời trở gió thì giống như là duyên vậy đó, mình lấy ra và hít một vài hơi và cảm thấy rất là khoan khoái. Đó là cũng là một cái thói quen của người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này thì khi Mỹ Tâm bắt đầu lớn lên thì đã không còn nhìn thấy cái chai dầu nhiều, bởi vì lúc đó người ta không dám sản xuất có một thời gian, và bây giờ thì đã trở lại chai dầu gió Nhị Thiên Đường. Họ sản xuất cũng với mẫu mã đó, cũng là hình dáng cái chai thon thon với 1.5 ml, nhưng nó đã gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm với ông bà của mình, với những người thân của mình đã từng sử dụng này. Mỹ Tâm thì có bà ngoại thì lại thích xài dầu Nhị Thiên Đường, bà nội thì lại thích xài dầu gió xanh hiệu Con Ó. Thành ra hai bà lại không xài hai mùi dầu giống nhau. Thành ra mỗi lần mà cha mẹ từ Biên Hòa đưa chị em Mỹ Tâm mà về thăm bên quê, bên ông bà ngoại, rồi mới từ đó mới về Đại Ngãi để thăm bên nội, thì lúc nào cha mẹ cũng phải có sẵn hai loại dầu đó để biếu cho bà ngoại với các dì, rồi xuống dưới nhà nội thì biếu cho nội và các cô chú là hai loại dầu gió xanh Con Ó và dầu gió Nhị Thiên Đường. Vâng, Mỹ Tâm vừa gửi đến với khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề là Nhớ chai dầu Nhị Thiên Đường ngày xưa. Trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi đến đây, Mỹ Tâm xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

một vấn đề, nếu như ai chịu để ý sẽ thấy là trong tờ tiền giấy thời Việt Nam Cộng Hòa có phần chữ in là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, vì là tên của chính phủ hiện hành, ví dụ như Ngân hàng nước Việt Nam Cộng Hòa. Số là sau khi Bảo Đại thành lập Quốc gia Việt Nam, một quốc gia hợp pháp và tham gia Liên Hiệp Quốc, ông có ký một hiệp ước mà người Pháp cam kết trao trả lại cho quốc gia Việt Nam các thẩm quyền và công vụ mà Pháp còn phụ trách, trong đó họ trao trả lại quyền tự chủ tiền tệ cho quốc gia Việt Nam. Tức giải tán quyền phát hành tiền tệ Đông Dương của mình để trao trả lại quyền phát hành tiền cho Việt Nam. Ngày 21 tháng 12 năm 1954, Quốc trưởng Bảo Đại ký dụ số 18 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Viện Hối đối riêng, tỷ giá 1 đồng Việt bằng 10 đồng franc. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động tại số 17 Bến Chương Dương, Sài Gòn. Đồng bạc Đông Dương được thay thế bằng đồng bạc Việt Nam. Và sau đó đã thu hồi tất cả tiền tệ cho Viện Phát hành Quốc gia Việt Miên Lào để thay bằng tiền mới của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm phế truất quốc trưởng lập nước Việt Nam Cộng Hòa, đã thừa hưởng lại toàn bộ hệ thống Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mà không thay đổi. Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục in tiền với tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ thời Bảo Đại với các hình ảnh và giá trị khác nhau. Và tính đến tháng Chạp năm 1963, tổng sản vàng và ngoại tệ trong ngân khố của quốc gia Việt Nam đã có tới 174,5 triệu USD, trong khi số lượng tiền lưu hành chỉ có 16.645 tỷ đồng. Năm 1955, sau khi thành lập Việt Nam Cộng Hòa, việc đầu tiên mà Tổng thống Ngô Đình Diệm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa làm là đổi tiền. Họ điều đình đòi hoàn lại 33 tấn vàng dự trữ từ thời đế quốc Nhật Bổn được lưu trữ tại Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1955. Cũng như sau khi nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản miền Nam sau năm 75, đã lo đòi tiền của Việt Nam Cộng Hòa với hơn 93 triệu USD đã bị Mỹ phong tỏa. Vietcombank đứng trên pháp lý làm thủ tục thu hồi sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và từ đó, Việt Nam Cộng Hòa có vốn trong kho bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam để thành một trong những sáng lập viên Ngân hàng Phát triển Châu Á, được gọi là Asian Development Bank. Năm 1966, cũng là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund, được viết tắt là IMF, và Ngân hàng Thế giới World Bank.

ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa tan vỡ, thì trong kho của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã có 1.234 thỏi vàng và một số tiền cổ bằng vàng, tổng cộng là hơn 16 tấn. Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước, gồm tất cả 40 tấn để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn của thời bao cấp, và 5,7 tấn vàng được gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Vậy là sau năm 1975, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kế thừa vai trò cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam trong các tổ chức tiền tệ mà trước đó Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa đã gia nhập.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Nguyễn Thái Sơn về Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trong trí của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta không quên những cái tờ tiền giấy. Mỹ Tâm chỉ nhớ rất rõ đó là tờ tiền giấy 500 mà có hình in hình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và một mặt kia là hình con cọp, nó có màu cam cam đỏ đỏ. Mà thời đó thì theo Mỹ Tâm lúc đó còn nhỏ thì không biết, nhưng mà đã có được cái tiền lì xì bằng cái tiền đó thì nó nghe nói cái mệnh giá của nó, cái giá trị lúc đó là rất lớn. Nhưng mà mình còn bé thì không biết, chỉ biết là có tiền thì về cứ bỏ vào con heo, bỏ ống thôi. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi chúng ta đã nghe một bài đọc để chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh mà trước năm 1975, khi những đồng tiền giấy hoặc là tiền cắt mà chúng ta lưu hành trong sinh hoạt của hàng ngày, thì chúng ta thấy là nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta rất là mạnh, và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bắt đầu được thành lập từ lúc nào?

Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Sài Gòn trong tôi, bởi người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết.

và ngày hôm nay trong bài viết của ông Nguyễn Phan Hiền Triết với tựa đề Ông khai trí với những kẻ xâm lược. Chắc hẳn những người ở Sài Gòn và những vùng lân cận, chúng ta không lạ gì khi nhắc đến nhà sách Khai Trí. Và đứng tận qua dưới cờ hoa này, chúng ta cũng thấy thấp thoáng đâu đó nhà sách Khai Trí. Như vậy, chúng ta đã biết được nhà sách Khai Trí là do ai đã đứng ra để mở nhà sách này. Và bây giờ, qua bài viết của Nguyễn Phan Hiền Triết, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

ông Khai Trí. Với những kẻ xâm lược, ngu dốt, không hiểu, Khai Trí trong dấu ngoặc kép là cái gì? Ở trại tù lao động khổ sai G30C, Hàm Tân, vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có một ông già lúc nào cũng bới với bộ quần áo trắng đã ngã qua màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắc của tù đem đi. Và sáng nào cũng vậy, ít ai biết ông là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bác, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam Việt Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng hai đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài. Vào thập niên 1940, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi thấy ông có nhiều sách hay, thường nhờ ông mua giùm. Và có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. Và 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách loại đó có còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết sạch rồi. Và từ đó, ông đã nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách ông chọn là loại sách có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước không bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả nghìn cuốn. Nhờ cố gắng làm việc, không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng, nên đến năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại số 62 Đại Lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là Nhà Sách Khai Trí, và nay là Nhà Sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kín đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách, với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Một thú chơi đặc biệt của ông Trương nữa là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ Pháp ngữ Le Monde, ông có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chính Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ ngày 15 tháng 11 năm ngày ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005. Ông thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm ông cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông sau khi bị bọn phỉ quyền Hà Nội tịch thu ăn cướp. Sau đó cái trò hề gọi là cải tạo văn hóa
vào năm 1976 mà tác phẩm đó là của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị chính quyền Hà Nội chiếm đoạt, nay mang tên là Fahasa, một tiệm sách báo quốc doanh. Thời đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi bắt tù lao động khổ sai, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị kết tội là biệt kích văn nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bọn phỉ quyền Hà Nội bắt đi tù lao động khổ sai, vì bọn chúng gán ghép cho ông là tư sản, kinh doanh và phát triển, văn hóa, đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, ai cũng biết đến ông, gọi là ông Khai Trí, mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam. Cả đời ông chỉ đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ bắt di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in còn để đấy, nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn, và nhiều tờ báo sống của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Và bao nhiêu lần, bao nhiêu người đã đi qua đường Lê Lợi và nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng một góc đường nào đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Fahasa. Một lần khác cũng trong bữa dỗ của ông Chu Tử, ông Khai Trí đã được hỏi về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi, và ông đã cười chua chát nói, phải đợi đến 3.000 năm nữa thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo của chính quyền Hà Nội tiểu nhân hèn hạ đã nói xấu ông, kết tội ông còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình, lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là Hồng Thập Tự Cũ. Ông đã có rất là nhiều bạn bè đến thắp cho ông những nén nhang cuối cùng và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông. Và nhà văn Nguyễn Thị Long đã ngậm ngùi nhớ lại: tôi nhớ mãi dáng của ông khi đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, năm 3.000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chưa chắc thế, ông Khai Trí, ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau. Và theo lời kể của anh Nguyễn Hùng Tâm, thứ nam của ông bà Khai Trí Nguyễn Hùng Trương, thì vào những giờ phút bất lực cùng cực, ông vẫn chưa chịu thua, ông tiếp tục tự mình soạn ra những cuốn sách để lại cho hậu thế, đó là cuốn Thơ Tình Việt Nam và Thế Giới. Ông tập trung những lá thư tình của Việt Nam và thế giới Bắc Trung Nam để soạn thảo và cho in thành sách. Ông muốn nói lên một điều là thư tình hay tình yêu không phân biệt quốc gia hay cộng sản. Ông đã yêu cầu được in và xuất bản tại Sài Gòn. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn vào dịp kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn. Và trong ngày ra mắt sách, ông đã yêu cầu không có chào cờ cộng sản, và những người lên lãnh giải cho cuốn sách ấy là những người đã từng ngồi tù trong trại cải tạo. Mục đích ông muốn cho họ thấy là họ làm việc có chính nghĩa, và trong đất cộng sản họ vẫn được quyền lãnh quyển sách được trao giải đó. Đây là một việc làm đáng giá và đáng ghi nhớ ở Việt Nam, tại một quốc gia cộng sản vốn không hề có tự do mà ông vẫn làm và làm được. Đằng sau cuốn sách có ghi tên ông, chủ nhà sách Khai Trí biên soạn và xuất bản. Vốn là một con người trọn đời mê sách như nhiều người đã có cùng nhận xét, khi ra tù, ông vẫn không từ bỏ ý định gây dựng lại sự nghiệp sách vở của mình. Tuy nhiên ông không hề có ảo tưởng là sẽ được nhà nước trả lại tiệm sách để tiếp tục kinh doanh nghề sách ở Sài Gòn như một số bài báo quốc doanh thời đó đã đưa tin một cách dối trá. Đã có nhiều kinh nghiệm với những dối trá gian xảo của bọn chính quyền Hà Nội, làm sao ông có thể ảo tưởng như thế được, khi vào những ngày gần cuối đời, ông còn tâm sự với bạn bè về sự đấu tranh âm thầm nhưng không mệt mỏi của ông trước nhiều áp lực của bọn chính quyền Hà Nội,
bắt ông ký giấy cho phép một vài tập đoàn tư bản đỏ ký hợp đồng với công ty nước ngoài để xây cất building ngay trên phần đất đã tịch thu của ông. Dĩ nhiên là ông khai trí đã nhất định không ký, nhưng với bản chất lưu manh, gian xảo và ăn cướp của bọn phỉ quyền Hà Nội, bất chấp có sự đồng ý hay không của chủ nhà, việc xây cất cứ được bọn chúng lẳng lặng tiến hành. Ông khai trí đã phản ứng quyết liệt bằng cách gửi toàn bộ bản sao chủ quyền tài sản của mình cho giới lãnh đạo công ty nước ngoài với lời tố cáo: khu đất hợp đồng đang xây là đất nhà nước Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt của tôi, là một công ty lớn của một nước văn minh, các ông không thể nhắm mắt tiến hành. Thế là hợp đồng xây cất tòa building đã bị hủy bỏ. Mảnh đất trống cho tới năm 2005 vẫn còn là bãi trống chỉ làm chỗ để xe máy. Ông khai trí đã thắng bạo quyền, ít ra là trong giai đoạn đất nước để đi vào thời kỳ kinh tế thị trường, mong muốn hòa nhập cùng thế giới. Vừa rồi là một bài đã viết về nhà sách khai trí và nhân vật chính trong, cũng là linh hồn của nhà sách khai trí, đó là ông khai trí, như những lời thương thương người ta hay gọi của ông trong bài viết Sài Gòn trong tôi của người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết. Ông khai trí với những kẻ xâm lược ngu dốt không hiểu khai trí là gì vừa được gửi đến với khán giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây, Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ông đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ, đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống J.D. Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông J.D. Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái truth social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kho của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí. Và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó, thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này. Bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh đi rằng một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran họ trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tung cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi. Và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân. Và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn và ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung mà nó chỉ được xuyên qua vào cái thương tích cho cái người Việt Nam đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó, nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh đã nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ. Rồi cuối cùng thì Iran vẫn, cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy, có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ trích ông Trump của vấn đề đó, nhưng mà thực sự thì nếu như chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
0: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị

0: Chị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình. Có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Anh ơi anh, Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.
7: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio Emma Thu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
4: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio Emma Thu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
7: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio Emma Thu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
4: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio Emma Thu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
7: Đúng như vậy. Ngoài ra, nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
8: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng BioEmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tân Nghiên xin mời chị Kim Loan ạ.
9: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị cho một hũ BioEmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng BioEmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty của người phụ nữ của mình á. Cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á. Mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
8: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
7: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmatu và hai chai nhỏ BioEmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
8: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
7: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEmatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
10: Câu lạc bộ Planet Pickleball
11: 12 sân chơi pickleball trong nhà.
2: Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
10: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
11: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
10: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
11: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
10: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, Hương Minh. Dạ vâng, Hương Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời. Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời Thọ Bát Quan Trai. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, 2026, vào lúc 8 giờ tối, pháp thoại với Thượng tọa Thích Đạo Tuấn. Chủ nhật, ngày 5 tháng 7, 2026, 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ truyền giới bát quan trai, 9 giờ 30 sám hối ba nghiệp, 10 giờ 15 pháp thoại, 11 giờ 30 thọ trai, 12 giờ 15 thiền hành, 12 giờ 45 chỉ tịnh, 1 giờ 45 tọa thiền, 2 giờ 45 tham vấn Phật Pháp, 4 giờ hoàn mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý sư cô Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 69. Và ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Vâng, thứ sáu cũng nắng ráo không mưa. Và bước sang ngày thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 74. Trong ngày thứ bảy thì trời quang đãng nắng ráo và không có mưa. Và bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày chủ nhật cũng vậy thưa quý vị, trời nắng ráo không có mưa. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng có cái tin liên quan về một cái buổi gặp gỡ đặc biệt sẽ xảy ra vào ngày mai thứ tư tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Tức là lúc mà Tổng thống Trump sẽ tới gặp những người thượng nghị sĩ của bên đảng Cộng hòa để mà ông gặp gỡ, có một cái cuộc nói chuyện hàn huyên. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái cuộc nói chuyện này nó cũng không phải là không có lý do. Nó liên quan về cái vấn đề mà cái đạo luật The Save America Act, nó liên quan tới cái sự minh bạch của cuộc bầu cử mà quý vị đã nghe nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đã ba lần mà Hạ viện đã thông qua, nhưng mà Thượng viện thì không có nhúc nhích, thưa quý vị, không có đưa tới cái kết quả nào cả. Thế là đó là lý do mà có cái cuộc gặp gỡ đặc biệt của ngày mai. Tổng thống Trump sẽ đến gặp tất cả những thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa để mà có cái cuộc trò chuyện. Hy vọng Tổng thống Trump sẽ giúp một phần nào để đả thông cái bế tắc mà hiện nay. Thế là đó là cái việc mà sẽ xảy ra vào ngày mai, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý thính giả của đài trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do.

Dạ vâng, rồi bây giờ thì Hùng Anh không biết là cái âm thanh Hùng Anh gửi ra bên ngoài quý thính giả có nghe được hay không, và Hùng Anh chưa thấy chị Thu Phương vào, nên là xin kính mời chị Thu Phương vào làn sóng nha. Nãy giờ thì Hùng Anh hy vọng là đã chỉnh được cái hệ thống rồi, nên là xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Và trong lúc chờ đợi chị Thu Phương, và trong lúc để Hùng Anh xin đợi đợi nha. Dạ vâng. Dạ vâng, không biết là để coi thì

0: Dạ vâng, bây giờ chị Thúy Phương phải không?
1: Hello.
0: Chào anh Mậu Hiệp, Hùng Anh, xin anh giúp giùm cho Hùng Anh một xíu đợi nha, để coi Hùng Anh điều
1: Vâng.
0: chỉnh âm thanh. Dạ.
1: Tôi thấy âm thanh tốt lắm anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, bây giờ thì anh có nghe Hùng Anh rõ chưa?
1: Không rõ từ đầu đến đuôi luôn mà.
0: Rồi, rồi,
1: Tôi
0: rồi.
1: mở ra là rõ hôm nay á là mình vào cái đường link anh Hùng Anh gửi á, nghe
0: Dạ
1: rất
0: vâng,
1: là
0: dạ
1: rõ,
0: vâng.
1: cũng như là từ đài anh Hùng Anh nói là nghe cũng rất rõ.
0: Rồi, cảm ơn. Vâng, bây giờ thì xin mời anh gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình.
1: Dạ vâng, chị Thu Hương chắc chưa vào anh Hùng Anh ha.
0: Dạ, đúng rồi, chị sẽ vào sau.
1: Thưa quý vị, là có cái ông kia ổng đi họp phụ huynh, ổng đi họp suốt buổi về là ổng kêu vợ ổng la quá trời. Ổng kêu bà thấy nó, tôi có một thằng con mà năn nỉ họp phụ huynh, tôi cũng ráng bỏ công bỏ việc đi họp, mà tôi ngồi suốt một buổi không thấy mặt mũi nó đâu. Người ta kêu tên điểm danh lên lớp cũng không có tên nó. Tôi hỏi bà làm sao nè. Thì con nó nghe vậy, nó ở trong bụng chạm đó, nó ủa ba học phụ huynh, ba học ở tầng mấy? Ông kêu ta học tầng 2 này. Ủa ba học tầng 2, ba học lớp mấy? Thì tao vào mùa lớp mày là lớp 4. Ông nói ủa con học lớp 6, ba mua lớp 4 ở đâu ra? Ông nói ủa chứ mày lên lớp rồi nào? Rồi chúc quý vị hội luận vui vẻ, mạnh mẽ.
0: Rồi, cảm ơn anh. Con lên lớp mà hay xuống cũng không biết. Rồi, cảm ơn anh Bảo Hiệp. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hay chị Thư Phương đây. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Phương vô.
0: Chào chị Thư Phương.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, bây giờ thì cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều đã có câu chuyện đầu tiên rồi. Xin mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thư Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chị Nam chào Hồng Anh, chị Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào chị Nam.
2: Ơi, chào chị Nam.
3: Okay. Chị Nam gửi vô có chuyện vui là dư một con nha.
0: Dạ vâng.
3: Okay. Anh nọ có tính khờ khạo ngốc nghếch. Một hôm bà vợ bấm máy xay ra chợ mua bò về để mà nuôi. Anh mua được một đàn bò, tất cả là 6 con. Anh ngồi trên lưng một con rồi dắt cả đàn bò về nhà. Trên đường về anh cẩn thận đếm đi đếm lại 5 lần 7 lượt đàn bò đi phía sau đó, nhưng mà anh nóc nhà ta vẫn chỉ thấy có 5 con à. Hoảng quá anh mới dò đầu bứt tóc, cũng không biết phải làm sao vì sợ sẽ bị vợ la rầy. Về tới nhà anh thấy vợ đứng chờ ngoài cổng. Anh nóc thì anh vẫn ngồi yên trên lưng lưng bò. Anh nhíu máu anh nói với vợ, xin lỗi mình, tôi làm mất hết một con bò rồi. Vợ chị mới hỏi, vậy chứ anh đi mua mấy con mà để mất hết 1 con? Anh mới chỉ vào đàn bò 5 con đang đứng phía sau, nói tôi mua tất cả là 6 con mà bây giờ tôi đếm đi đếm lại còn có 5 con à. Lúc đó chị vợ chị mới phì cười, chị nói chứ dư một con chứ đâu có thiếu. Tức là anh ngốc quá, anh đếm 5 con kia mà con anh cỡ gì, anh cỡ là 6 con rồi. Chị vợ chị nói là dư 1 con là tại vì ảnh ngu như bò vậy đó, cho nên thừa 1 con nữa. 6 con bò còn có 1 con bò dư nữa đó.
0: Anh quên đếm con của ảnh nữa ha,
3: đếm con của ảnh luôn là thành 7 con luôn chứ đâu phải là 5 đâu.
0: Yeah.
3: Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương.
0: Rồi,
2: cảm ơn chị Nam.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
4: Rồi, chào Phương Anh. Dạ, hôm nay Phương Anh kể chuyện cũng là con bò nữa nha. thì có cái anh bác nông dân kia bắt mua một cái máy về. Bây giờ nó văn minh lắm, có cái máy để mình lấy sữa từ cụ bò đi ra, chứ mình không cần phải đứng nó nặng nữa. Cho nên bác nông dân mới mua được cái máy. Bác về tháo ra xong rồi bác dòm cái máy, rồi bác nói là bây giờ không biết làm sao để kẹp nó vô, để cho nó chảy sữa ra. Thôi bây giờ bác thử kẹp cái núm vú của bác. Bác nông dân đàn ông rồi quý vị. Xong rồi cái bác kẹp hoài, cái bác lấy ra không có được. Nó dính vô đó. Xong rồi bác quảng hồn, bác mới hỏi nhờ con của bác gọi lên cái chỗ mà người ta sáng chế ra cái máy này là như thế nào mà kẹp vô là 30 phút giờ lấy ra lấy không được. Thì cái chỗ người ta làm cái máy lắc sữa bò, người ta nói rằng á, bây giờ máy văn minh lắm, máy không có phải lấy ra, nhưng mà khi nào nó được 3 gallon sữa là nó tự động nó ra, cái máy nó tự động nó nhả ra.
0: 3 gallon, tới 3 gallon.
4: Dạ.
0: Là ổng tiêu rồi, ổng
4: mà
0: tiêu.
4: Bác là đàn ông, bác làm sao có được.
0: Thành ra sẽ không bao giờ đủ, sẽ không bao giờ ra luôn.
4: Chắc nó kẹp luôn, tới chết luôn.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh.
4: Chào quý vị khán giả.
0: Rồi, chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ. Ba câu chuyện rất là vui của quý vị gửi vào, mà những câu chuyện ngắn mà lại rất vui. Thành ra chúng ta vẫn còn thời gian, thưa quý vị, để quý vị tiếp tục gọi vào gửi câu chuyện vui của mình. Hy vọng là chúng ta sẽ còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, hãy gọi vào tiếp tục để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn thêm một câu chuyện vui nữa. Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta gửi vào thêm một câu chuyện vui nữa nha quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Nếu có, quý vị hãy gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị. Hy vọng là sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh đang chờ, quý vị đừng nhường nhau, nếu có hãy gọi vào nha. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thưa quý vị. Bây giờ thì vẫn còn đủ thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Tại là quý vị nào còn có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh biết là ngày hôm nay đó thì anh Mậu Hiệp, dì Năm hay là Phương Anh đều là những cao thủ hết. Chắc nhường nhau hay sao đây? Chứ còn quý vị thì có nhiều. Không biết là quý vị nào có thì cứ xung phong lên nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Wow, quý hôm nay á, anh Mậu Hiệp thì nhường gì năm nhường cho Phương Anh, rồi nhường qua nhường lại. Cuối cùng, thính giả của mình chờ câu chuyện vui của quý vị lại không có. Vâng, quý vị nào có thì gọi vào nha. Wow, cái này hôm nay là quý vị đạt giải nhường nhau. Phan Kỳ Thu Phương. Rồi, không có thấy đèn xanh của quý vị gọi vào. Thành ra Hùng Anh xin được chấm dứt chương trình đem đến nụ cười ở đây. Nhưng may mắn mới 39 thấy rồi. Vâng, xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
3: Rồi, cái câu chuyện này, cái câu chuyện cuối cùng, nhưng mà dì Năm không biết nó có vui không em?
0: Dạ, xin mời dì Năm.
3: Chuyện này gọi là đàn bà của thế hệ 21 nha.
0: Dạ vâng.
3: Ông chồng ông đang xem, ông theo dõi trận bóng đá World Cup giữa Mỹ với Iran. Thì bây giờ tại bà chạy lại bà nói, ông, trên mạng họ đang đưa tin là cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran, ông Trump ông thắng rồi, Iran chịu nhượng bộ rồi. Tôi nói rồi mà, kỳ này mà Iran mà còn lèn èn nữa đó, là ông Trump ông đưa quân qua, ông quánh cái nước sập tiệm chứ không phải chơi đâu nha. Ông chồng nãy giờ đói bụng mà, không nghe vợ kêu ăn cơm ăn nước gì, giờ nghe bà bàn chuyện chính trị nên ông nổi quạo ông ấy. Ông Trump mà muốn quánh ai là quyền của ông, còn bà đâu có quánh mà bà không lo nấu cơm. bà quê, bà vợ bà cục hết mới nghe bà đang bàn chuyện chính trị mà ông không ủng hộ mà ông nói vậy. Bà quê bà nói, ủa cái bộ đàn bà phải lo việc cơm nước biết bút chứ không có quyền theo dõi tin tức hả ông? Ông nên nhớ là đàn bà là của thế hệ 21 này á, họ còn nổi hơn cả đàn ông nữa đó. Ông không thấy hả, trợ lý của ông Trump hả, đa số là phụ nữ hay sao? Ông chồng ông nghe ông xíu một cái rồi ông nói, thì đúng rồi, nhưng ai nổi thì tôi chưa biết á, nhưng bà thì độ đà tôi thấy bà nổi dữ lắm rồi. giờ này tôi chưa có cơm ăn. Mà lỡ nổi rồi thì cho nó nổi luôn đi, để nó nửa nổi nửa chìm kỳ lắm. À mà về ở dưới miền Tây tôi bảo đảm là bà nổi hết tiếc luôn á. bây giờ bà quên tập thứ hai bên ấy. Ê, ông đừng có nói cái giọng đó nghe nha, ý ông nói là tôi nổi lình bình cho cá tra nó đớp chứ gì. Thì này tôi mà nghe ông cá độ là ông biết tay tôi cái đồ thứ già ó đầm. Ok, đó là chuyện thời đại này đó ông Hồng Anh.
0: Dạ vâng.
3: Rồi. Ok, Việt Nam nghe.
0: Rồi, cảm ơn Việt Nam rất nhiều.
3: Cảm ơn chú Phương, Việt Nam chào.
0: Rồi, kính chào Việt Nam. Dạ vâng, rồi. Bây giờ rất là vui. Bây giờ thì trước khi mà Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị trong chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay đó, thì Hùng Anh sẽ xin quý vị vài phút thôi, một vài phút để cùng với chị Tư Phương giờ điều chỉnh cái phần âm thanh cho quý vị nghe tốt bên ngoài luôn nha. Bây giờ thì chị Tư Phương giúp cho Hùng Anh cái phần âm thanh mà chị nghe thì như thế nào rồi?
2: Không, bữa nay anh nói chắc tôi nghe rõ đó.
0: Nghe rõ rồi. Rồi. Dạ. Rồi hy vọng hồi nãy anh Mậu Hiệp thì nói cũng rõ, Dì Năm thì cũng rõ luôn. Như vậy thì tốt quá rồi. Vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh cùng với chị Thu Phương xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của đêm hôm nay để chúng ta có những chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý thính giả có được trong những ngày qua, để mà chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và quý vị cũng biết là trong thời gian vừa qua đó nó có quá là nhiều chuyện, từ cái cuộc bầu cử mà chúng ta cũng đang quan tâm tới, được gọi là bầu cử giữa kỳ. Nhưng mà bên cạnh đó thì World Cup nó cũng làm cho chúng ta dao động luôn, thưa quý vị. Luôn cả cái vấn đề chiến tranh tại Iran, rồi cái cuộc chiến tại Ukraine, nó cũng có những cái chấn động gần đây. Rồi luôn cả cái vấn đề mà khám phá ra qua những cái gian lận khủng khiếp của nước Mỹ đó quý vị, trong vấn đề y tế và những cái vấn đề gian lận phúc lợi khác mà phó tổng thống J.D. Vance đã dẫn đầu, thành ra nó cũng đã tạo nên rất là nhiều cái tin tức sống động trong những ngày qua. Và cái đặc biệt đó là liên quan về World Cup đó quý vị, thì cũng là một cái dịp mà nhiều người mở mắt ra lắm quý vị. Mở mắt ra, rồi mở lỗ tai ra nữa. Nó cũng giống như cái chuyện mà chúng ta đã kinh qua rồi. Là người Việt Nam của mình thì chắc có lẽ không quên cái chuyện mà sau năm 1975 chuyện gì đã xảy ra. Tức là người Bắc, bộ đội từ miền Bắc đi vào Nam đó, thì lúc đó họ mới khám phá ra là những gì họ bị tuyên truyền đó là nó không đúng sự thật. Họ nói là ở trong Nam là nghèo khổ lắm, mà sự thật là không có nghèo khổ. Họ bị tuyên truyền, rồi họ bị tuyên truyền là việc miền Nam bị áp bức dữ lắm, nhưng cái đó không có luôn. Khổ cũng không có, tức là rất là sung túc ở miền Nam. tức là họ bị tuyên truyền nhồi sọ, rồi họ để đi vào để giải phóng miền Nam. Thì ngày nay đó, thì mà khi mà cái World Cup nó xảy ra, thì cái người dân Âu Châu lúc đó họ cũng trong cái tình trạng bị tuyên truyền bởi các cơ quan truyền thông thổ tả đó bên kia đó quý vị. Thì họ nói Mỹ xấu lắm, Mỹ khổ lắm, đủ thứ hết. Nhưng mà khi họ qua tới đây rồi đó, họ qua để mà tham dự cái World Cup đó quý vị, thì họ mới phát giác ra tất cả đều ngược lại cả. Và là họ bắt đầu bỏ lên cái YouTube đi khắp nơi trong đất nước của họ. Thành ra người dân của họ bắt đầu nhìn ra cái sự thật về nước Mỹ. Nước Mỹ đã bị tuyên truyền, cũng giống như miền Nam của chúng ta đã bị tuyên truyền đó quý vị. Thành ra đó là cái mà sự thật, nó liên quan tới World Cup trong những ngày vừa qua. Vâng, còn rất là nhiều cái tin tức mà có lẽ là quý khán giả chúng ta cũng đã nghe được trong những ngày qua. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau để thính giả khắp nơi, những quý vị mà vì công việc không có theo dõi được tin tức, có thể biết được thêm. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta có theo dõi tin tức. Xin kính mời quý vị hãy gửi vào luôn cả những cái tâm tình, cái suy nghĩ của quý vị liên quan về tất cả mọi cái tin tức mà quý vị có được. Rồi luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây để kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay. Trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì phải nói là cái World Cup đó thì nó phải nói là nó đã bắt đầu rồi và nó sẽ kết thúc vào ngày 19 tây tháng 7, tức là nó bắt đầu vào ngày 11 tây tháng 6 vừa qua. Thì tới 19 tây tháng 7 thì chấm dứt. Thành ra quý vị nào có theo dõi World Cup, giống như chị Lai trong chương trình vừa qua cũng theo dõi, thành ra cũng có thể gọi vào. Và quý khán giả của mình, quý vị nào mà có theo dõi World Cup thì cũng gọi vào chia sẻ cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi để biết cái giải túc cầu này nha quý vị. Phải nói là cái đặc biệt của năm nay đó, theo mình thấy đó là Hoa Kỳ, cái những cái đội đá banh của Hoa Kỳ phải nói là dành cái sự ngạc nhiên cho rất là nhiều người, rất là nhiều người. Thường thường đó quý vị, nó không đá hay như vậy thưa quý vị. Thành ra phải nói là đó là cái điểm đặc biệt. Thường thường là không có đi vào được cái thời điểm này, vẫn còn ở trong trận đó. Cái dòng ngòi đã bị rồi quý vị, bị loại rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã từng bước đi vào bên trong. Phải nói là cái trận này đó rất là nhiều đội tham gia 48 đội lận, mà 48 đội, nhưng mà trận đấu đó thì Hùng Anh thấy là cũng rất là nhiều. Nó lên tới khoảng 104 cái trận đấu thưa quý vị, tại vì đội này đấu với đội kia rồi nó chia ta ra từng nhóm đó quý vị. Thành ra rồi đấu qua đấu lại, cuối cùng đi vào vòng trong, vòng ngoài, rồi tới cái vòng bán kết rồi chung kết thưa quý vị. Thành ra riêng cái tiểu bang Georgia của mình đó, Atlanta, thì cũng có cũng được đăng cai tới 9 lần, tức là 9 lần đấu tại à, quên, Hùng Anh xin lỗi, 8 lần. 8 lần đổ tại Atlanta của mình. Trong đó thì trong cái 104 trận đó quý vị, thì 8 trận ở Atlanta. Thành ra riêng tại cái nước Mỹ này thôi đấy là nói về cái World Cup đó, thì 3 quốc gia đăng cai lận, chứ không phải Hoa Kỳ không. Nó có Mexico và Canada luôn. Nhưng mà Mỹ thì tổ chức có nhiều trận hơn. Tức là tổng cộng của Mỹ đó, Hoa Kỳ là 78 trận lận quý vị. Nhưng mà Canada và Mexico đó thì mỗi nước chỉ có 13 trận thôi. Thành ra so với Hoa Kỳ hầu như là Gombi thưa quý vị. Thành ra phải nói là cũng may mắn là những cái đội của Hoa Kỳ đấu ngay trên cái sân nhà của mình, thưa quý vị. Thành ra quý thính giả của mình, quý vị nào mà có theo dõi thì quý vị cũng có thể gọi vào nha để chia sẻ những gì quý vị đã thấy, những quý vị coi có những cái trận nào mà quý vị thấy hào hứng, quý vị cũng có kể lại cho thính giả của mình để chúng ta cùng vui với cái World Cup kỳ này trước khi nó rời khỏi chúng ta. Tới 19 ngày tháng 7 coi như xong thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta còn có thêm những cái tin tức liên quan về World Cup kỳ này. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Và bên cạnh cái tin tức về World Cup thì quý vị cũng có thể chia sẻ những tin tức khác mà quý vị có được trong những ngày qua để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Và Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin trở lại với chị Thu Phương. Rất mong quý thính giả gọi vào để tham gia.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, không biết là quý thính giả của mình, quý vị còn có tin tức gì thêm nữa thì cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Nếu mà quý vị có thì cứ gọi vào. Thấy đèn xanh của quý vị, Hùng Anh sẽ mời. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh cũng xin trở lại với cái tin liên quan về mà cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay đó. Đó là cái tin liên quan về The Save America Act đó quý vị. Cái đạo luật mà minh bạch trong vấn đề bầu cử thì Tổng thống Trump cũng rất là quan tâm tới điều này, cũng giống như là người dân của đất nước Hoa Kỳ. Khoảng 80% người dân Hoa Kỳ rất là mong là cái đạo luật này được thông qua. Thành ra vẫn chưa thấy cho tới ngày hôm nay. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cần có một cái buổi gặp gỡ tất cả các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Tại vì nơi đây là cái nơi mà nó bị chặn đứng trở lại thưa quý vị. Hạ viện thì đã thông qua được 3 lần rồi. Nhưng mà 3 lần thông qua cho tới Thượng viện. Mà Thượng viện thì không có qua được thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã đến. Nhắc tới Thượng viện thì anh thấy là có một cái tin nó liên quan về một cái dân biểu từ Hạ viện. Đó là cô có tên là Anna Paulina Luna. Cái cô này ở Florida thưa quý vị, một dân biểu của tiểu bang Florida. Thì cô có kêu gọi tất cả những dân biểu liên bang Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì tại tiểu bang Florida, hãy đi vào một cái nhóm. Cái nhóm đó thì cô vận động được khoảng 25 người, trong đó có cô luôn. Và cái danh sách 25 người này đó thì cô sẽ nói là không có cái đạo luật nào của Thượng viện đưa xuống mà được thông qua cả. Tức là đây là một cái mà cô có thể làm để mà gửi đi một cái thông điệp cho Thượng viện. Tại vì khi mà Hạ viện không có sự giúp đỡ của Thượng viện để mà ngăn chặn cái đạo luật từ Hạ viện đó, đưa lên mà Thượng viện không làm gì cả, thì Hạ viện cũng có cái cách để mà làm cho Thượng viện không có cái đạo luật nào mà Thượng viện muốn thông qua, có thể được thông qua cả. Tức là cô nói 25 người trong nhóm của cô sẽ đủ sức để mà ngăn chặn tất cả những cái đạo luật nào mà Thượng viện của Hoa Kỳ muốn. Thật ra đó là cái cách thức mà cô phản đối cái chuyện mà Thượng viện qua cái sự lãnh đạo của ông John Thune đó, cái người lãnh đạo của khối đa số tại Thượng viện. Ông cũng là người Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông lại không có sốt sáng, không có cho cái vấn đề mà cái đạo luật này nó được thông qua mà không cần phải filibuster, tức là không cần đi qua cái 60 phiếu và chỉ cần quá bán là đủ. Nhưng mà ông không tiến hành cái vấn đề này. Thành ra đó là cái cách phản ứng của cô để nói lên là cái sự phản đối của cô, và rất là nhiều người đồng thuận. Và 25 người đó nó rải rác đi trên toàn nước Mỹ, tức là có một số từ Texas, tức là tiểu bang nào cũng có, nó gom lại, thưa quý vị. Thành ra đó là một cái cách để mà áp lực lên ông John Thune. Cũng như ngày mai, cái sự có mặt của Tổng thống gặp gỡ các đảng viên Đảng Cộng Hòa đó cũng là một cái áp lực để gửi cho ông John Thune thấy cái điều mà theo Tổng thống Donald J. Trump nói, ai cũng đồng ý cho cái vấn đề rất là bình thường. Đi bỏ phiếu ở trên khắp thế giới này, chỗ nào, Mexico, các nước,

đâu, mà cũng không có nói gì cản trở gì mình hết. Thành ra đó là một cái chuyện rất là bình thường. Thành ra hay là yêu cầu để chứng minh là mình là có quốc tịch đó, thì nếu mà người những người có quốc tịch thì họ đã từng đưa họ rồi đó thì họ không cần hỏi nữa. Còn những người chưa có từng đưa có quốc tịch thì phải chứng minh đó, thì chuyện cũng rất là bình thường. Thì thành ra Tổng thống Trump nói cái này nó 80%, cho dù Dân Chủ hoặc Cộng Hòa, họ đều đồng tình cho vấn đề này. Thì tại sao cái dự luật này nó lại khó khăn như vậy, nó không được thông qua? Chỉ có thông qua như vậy đó thì nó mới bảo vệ được cái tính minh bạch của cuộc bầu cử. Tại vì một người không thể bầu 5 lần, 3 lần được. Như vậy thì nó sẽ không có giá trị gì trong vấn đề bầu cử nữa rồi. Thành ra cái đòi hỏi này, cái đạo luật này rất là thấy là nó đúng và công bằng, nó không thể nào khác được. Nhưng mà đảng Dân Chủ họ lại không muốn. Thành ra đó là cái lý do thưa quý vị. Tại vì nếu mà có cái đạo luật này được thông qua thì họ thấy là họ sẽ mất phiếu rất là nhiều. Và thậm chí họ nói luôn con số mà họ sẽ mất là 25 triệu. Tại sao họ biết được 25 triệu? Tại vì chính phủ Hoa Kỳ đó biết cái an sinh xã hội của mình, họ mới cho tiền thất nghiệp, hay là họ cho tiền welfare food stamp, hay là cho tiền an sinh xã hội. Tất cả những cái đó chính phủ biết là chuyện rất là bình thường. Xưa nay không ai nói gì khi mà chính phủ biết cái điều đó. Thì bây giờ tự nhiên tới cái lúc bầu cử này, nói nếu mà như vậy thì chính phủ biết quá nhiều của người dân, thành ra không còn cái vấn đề riêng tư. Ủa, hồi xưa nay chính phủ là họ biết được, chính họ đưa ra tất cả cái quyền lợi cho mình cũng nhờ họ biết mình là ai, thì không nói gì hết cả mấy trăm năm nay, thì tại sao bây giờ lại lo ngại? Thành ra đó là cái lý do mà khi họ biện hộ đó quý vị, cái lý do đó thì nó không có được hợp lý đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà cái đạo luật này ai cũng nghe nói tới, mà đảng Dân Chủ thì chống lại, đảng Cộng Hòa thì muốn thông qua. Nhưng mà nói đảng Cộng Hòa muốn thông qua thì cũng không đúng lắm thưa quý vị. Tại vì nếu mà đảng Cộng Hòa muốn thông qua hết á, thì đâu có trở ngại hôm nay. Tại vì đảng Cộng Hòa đang nắm đa số 53 trên 47. Thành ra muốn bỏ cái filibuster thì bầu dễ dàng rồi. Nhưng mà trong đó cũng có một vài người là đi ngược lại. Thưa quý vị, thành ra nó sẽ không còn nhiều nữa. Thành ra nhưng mà nó cũng đủ còn lại 50, chỉ có 3-4 người đó quý vị là họ đi ngược lại cái đó. Thành ra nhưng mà chúng ta lại may mắn là có được cái phiếu bầu của ông J.D. Vance. Thành ra chỉ cần ông John Thune, ông chỉ cần tuyên bố là bắt đầu cuộc debate, talking filibuster, có nghĩa là từ lúc đó bắt đầu tranh luận, hai bên có quyền debate, cho tới khi chấm dứt debate thì bỏ phiếu quá bán là đủ, không cần phải 60 phiếu nữa. Nhưng mà ông nhất định không làm cái điều đó thưa quý vị. Thành ra đó là cái mà Tổng thống Trump ngày mai gặp gỡ để cho ông John Thune và những người trong đảng Cộng Hòa thấy rằng cái đòi hỏi của người dân Hoa Kỳ cho cái đạo luật này, cũng như Tổng thống Trump và những người Cộng Hòa đang tranh đấu cho cái điều này, là cái điều rất hợp lý, không thể nào nói khác hơn. Thành ra ông muốn nghe những người bên đảng Cộng Hòa mà còn thắc mắc về điều này, hãy nói cho hết. Thì đó là cái cuộc nói chuyện ngày mai đó quý vị. Thành ra hy vọng cái cuộc gặp gỡ ngày mai nó cũng làm cho những người mà cản trở cho cái vấn đề cái đạo luật này của bên đảng Cộng Hòa, luôn cả ông John Thune, có cơ hội suy nghĩ trở lại thưa quý vị, để cho cái đạo luật này nó sớm được thông qua thưa quý vị.
Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây, và nếu quý khán giả chúng ta cũng có thể gọi và chia sẻ thêm, bổ sung thêm, hoặc là có những thắc mắc liên quan về cái vấn đề